やがて誰もが命朽ち果てる定めは変えられない。その時に誰にいてほしいかくらい分かっていたいよ。今日は君と散歩できてよかった。風も気持ちよかったし、そんないつも通りをつなぐんです、ずっと君と。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 毎年のように富士山が噴火するという噂が流れますけれども、本当のところはどうなんでしょうか。
1: ミスター火山学として有名な藤井東大名誉教授によると、富士山はいつ噴火してもおかしくない状況だと言われています。
0: 怖いですよね。富士山が噴火すると、私たちにとってどんな被害や影響があるんでしょうか。
1: 火山噴火は山が崩壊したり、噴石、火山性のガス、溶岩流、それと火砕流、また冬場など積もった雪に氷や雪などが噴火の熱で溶けて土石流のように流れ出すような融雪型火山泥流、そして降灰などがあります、
0: うん、
1: その中でも今回は降灰に悪影響を及ぼす降灰、いわゆる火山灰のお話をしたいと思います。
0: 富士山が噴火するとどれぐらいの火山灰が降るんでしょうか。
1: 令和3年に改定された富士山ハザードマップによると、富士山の麓では1メートル以上、静岡や山梨、神奈川では50センチから10センチ、東京、埼玉、千葉でも2センチと降るとされています、
0: うん、
1: ちなみに約300年前の、宝永火山の時には推定17億トンの火山灰を降ったと言われています。イメージとしては桜島噴火の200年分がたった2週間で降った計算となっています。
0: すごいですね。関東に火山灰が降ると、私たちの生活にはどんな悪影響があるんでしょうか。
1: はい、電気を送る送電設備には降り積もった火山灰に雨が降るとショートする危険性があるため、大規模な停電も予測されています。それ以外にも鉄道の線路には信号が流れているため運行に支障が出たり、飛行機はジェットエンジンに火山灰入り込むため飛べなくなったりするんですね、うん、人の体においても肺や喉などの呼吸器系に悪影響を及ぼすと言われています。また火山灰は鋭利なガラス状の小さなものなので、目に入ると痛くて非常に危険だとされています。
0: そういった状況下で私たちはどうすればいいんでしょう。
1: 私が準備しているものを例に挙げると、普段からでも使えるような粉塵マスク、ゴーグルの準備、それと電気を確保するためのソーラーパネルや蓄電バッテリー、水の備蓄はもちろんなんですけども、それ以外に井戸水がどこにあるのか、湧き水がどこにあるのかをチェックしています。ただしご家族に透析をされている方や呼吸器系の疾患を持った方、また、基礎疾患を持った方は親戚やお友達、ホテルや旅館など火山灰の降らないようなエリアに一時的に避難することも検討していただきたいと思います。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: ネギネギネギネギ
1: ネギ三本。
0: ネギのことなら竹川駅近くの小池屋へ。
1: ネギネギネギネギ
2: ネギ三本。
1: ネギのことなら創業75年の小池屋へ。
3: ネギネギネギネギ
2: ネギ三本。
3: ネギのことならネギアドバイザーの小池屋へ。
4: ネギ三本ってなんだい？
0: 詳しいことはネギ三本で検索。
5: トヨタハイエースにお乗りの皆様、乗り心地気になっていませんか？バタバタしたりゆらゆらしたり突き上げられたりしませんか？そんな乗り心地を改善するために開発されたのが車検対応ハイエース専用機能性パーツキャストです。仕事でも旅行でも街乗りでもハイエースが乗用車のような乗り心地に変わります。運転が楽しくなるキャストの製品はハイエースキャストで検索。
6: 丸得商会が午前10時をお知らせします。

0: 深谷市民14万人の皆様、そしてリスンラジオをお聞きの全国の皆様、ご機嫌いかがですか。5月20日水曜日、時刻は10時を回りました。ウィークデー深モーニング水曜日、本日のパーソナリティは癒しのカリンバよりかと、
1: あなたに服を届けたい服猫で、
0: そしてミキサーベテランマーガレットさんと、本日は言わないの、はい、はい、本日は、はい、埼玉県深谷市緑ヶ丘のスタジオより生放送で10時59分までの約1時間お送りいたします。福猫さん、今日でね、私たちの、はい、よりか福猫コンビね、3回目と生放送になりますけれども、いかがですか。
1: ね、ねごめんなさい、風が上がってませんでした。
0: あか、おやはりちょっと1ヶ月ぶりですと、ね、ちょっと何かをね、はい、忘れてしまうのでしょうか。はい、はい、頑張りましょう。
1: でも頑張りましょう。
0: 福猫さん先週出てましたよ、
1: はい、そうです ね、
0: あの、はい、金曜日の、ね、すごいのやってましたよね、はい、
1: そうですね、
0: ラップ選手権、はい、良かったですよ。
1: そうですか、
0: なかなかこうリズムに乗っててね、
1: はい、ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 結構練習したのかな、はい、
1: ちょっとだけ、
0: さすがですね、はい、私も先月出させてもらいましたけどね、はいはいはい、楽しかったですね。
1: そうですね、
0: また、ね、いつか出られたらなんて思ってますけども、はいはい、FM エクちゃん、ごめんなさい、 FM ふっかちゃんはですね、はい、ラジオだけではなくリスンラジオというアプリで聞くのもおすすめです。リスンラジオでしたら全国どこでも無料でクリアな音で聞くことができますので、ぜひアプリもダウンロードしていろいろな場所でね、 FM ふっかちゃんをお楽しみください。では本日のラインナップをご紹介します。この後、深谷シティインフォメーション、ニュース、深谷市のお天気、道路情報と続き、10時20分からは癒しのひとときアンダンテのコーナーです。そして本日のメッセージテーマは、前回に引き続きふるさと、そして皆さんのね、思い出の場所やふるさとにしたかった場所など何でも良いので、ありましたらメッセージよろしくお願いします。ちょっと今のとこ来てないので、どうぞよろしくお願いします。メッセージね、たくさん来ると嬉しいです。ではね、メッセージの送り方、福猫さんからお願いします。
1: はい、番組へのメッセージは FM ふっかちゃんのホームページのメッセージ欄から簡単に送れます。メッセージ専用フォームから番組名、ウィークデーフッカモーニング水曜日を選択してメッセージを送ってください。皆様からのメッセージお待ちしております。
0: お待ちしております。はい、ではいつもの掛け声、くるまさんいきますよ。それでは約1時間の生放送、ウィークデーフッカモーニング水曜日、エブリバディチェックお願いします。

時刻は10時4分に なるところです。ここからは深谷シティインフォメーションです。はじめに農業王国深谷マルシェのお知らせです。6月の牛乳月間、旬のトウモロコシをテーマに農業王国深谷マルシェモウモロコシフェアを開催します。旬のトウモロコシの販売はもちろん、各飲食出店者がトウモロコシを使用したメニューを提供しますので、合わせてお楽しみください。農畜産関係店舗の商品、飲食関係のトウモロコシを使用した商品を2店舗以上から購入した方は、深谷産生乳を新鮮なまま低温殺菌して作られたふっかちゃん牛乳を50円引きで購入できます。先着200本です。日時は6月12日金曜日午前10時から午後1時30分まで。場所は深谷市役所ピロティおよび市民広場です。お問い合わせは農業振興課電話 048-577-3298 048-577-3298 までお願いします。次にホストファミリー募集のお知らせです。海外からさいたま市の日本語国際センターへ研修に来ている外国人日本語教師を日帰りまたは土曜と日曜の1泊2日で受け入れ、身近な国際交流をしませんか。ホストファミリーは登録制で、受け入れ日程は随時お知らせします。都合の良い時だけ受け入れていただければ結構です。日本の家庭生活や習慣、文化などを紹介しながら、ご家庭で国際交流を体験できる貴重な機会です。詳しくは市ホームページをご覧ください。お問い合わせは共同推進課電話 048-574-6658 048-574-6658 までお願いします。最後に深谷市よりお願いです。先日資源物の日に出されたゴミの中にモバイルバッテリーが混入していました。モバイルバッテリーが発火するとゴミ処理施設やゴミ収集作業が停止する可能性があります。モバイルバッテリーを処分する際は、毎月第3水曜日の午前8時30分から正午に市役所本庁舎などで実施しているリチウム蓄電池等の定期回収をご利用ください。ゴミの捨て方には十分気をつけましょう。詳しくは市ホームページをご覧ください。お問い合わせは環境衛生課電話 048-578-7332 048-578-7332 までお願いします。以上、深谷シティインフォメーションでした。今日最初にお届けする曲は、ふるさとへの感謝の気持ちが込められた曲で、ワンドラフトのふるさと。

0: 時刻は10時9分を回りました。ここからはニュースピックアップです。はじめに TBS ニュースよりエボラ出血熱のニュースです。 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は19日スイスジュネーブで開かれた総会での演説で、コンゴ民主共和国やウガンダで感染が広がっているエボラ出血熱への感染疑いで130人が死亡し、他500人以上に感染の疑いがあると明らかにしました。今回の感染拡大はワクチンも治療薬もないエボラウイルスの一種によって引き起こされています。感染が広がっている地域では紛争がエスカレートし、多くの避難民が出ていて、さらなる感染拡大が懸念されています。次はヤフーニュースよりミャンマーの食糧危機のニュースです。世界食糧計画 WFP は18日中東危機によりミャンマーで食料や燃料の価格が高騰し、新たに数百万人が飢餓に直面していると発表しました。多くが国軍と抵抗勢力による内戦が続く地域の住民だとし、人道問題は内戦などの国内的要因だけに左右されるものではなくなったと指摘しました。 WFP によるとミャンマーではアメリカによるイラン攻撃が始まった2月下旬以降、燃料価格が3倍まで高騰、米や食用油などの価格も急騰しているそうです。主食の価格上昇率は特に内戦が激しい地域で目立っているとのことです。最後のニュースは聞こえの悩みに朗報です。カシオ計算機は19日電子楽器などで培った音のデジタル制御技術を活用し、聞こえの悩みを解決する新ブランドイヤーユーを立ち上げると発表しました。第1弾として耳を塞がないカフ型形状で快適な装着感と自然な聞こえを実現したヒアリングアシストイヤホン ER100 を28日に発売します。カシオ計算機社によると、近年は世界的に難聴リスクを抱える人が増加しており、聞こえの問題が全年齢の社会課題になり始めているとのことです。今回発表した ER100 はつけていないような自然な聞こえと装着感、見せる個性的なデザイン、耳穴を塞がない形で蒸れや痛みなどのトラブルが起きにくく、片耳 8g の軽量設計で長時間でも快適に装着でき、聞こえの調節は専用のスマートフォンアプリで手軽に行え、ワイヤレスイヤホンとしても使用できるそうです。以上ニュースピックアップでした。
1: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日夜も空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
2: キララ上芝でマイナンバー。
3: 託せる、頼れる、助かる。税務労務の寺山事務所。

0: の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。ゴーゴーゴー、託せる頼れる助かる寺屋の事務所。
1: 時刻は10時14分を過ぎたところです。ここからは FM ふっかちゃん天気予報です。リスラジオをお聞きの全国の皆様の地域の天気はいかがでしょうか。現在深谷市緑ヶ丘のスタジオからは薄曇りのかかった晴れた天気が見えます。それでは熊谷地方気象台が午前5時に発表した気象情報をお伝えします。今日の深谷市は晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより夜遅く雨となるでしょう。明日の深谷市は雨との予報です。今日の日中の最高気温は32度、明日朝の最低気温は18度、明日日中の最高気温は21度との予報です。今日水曜日から向こう1週間までのお天気は、今日はよく晴れていますが、明日からは気温も下がり、24日日曜日までは雨または曇り時々晴れのお天気となりそうです。これから10度ほどね、明日から気温が下がりますので、体調管理にご注意ください。以上、 FM ふっかちゃん天気予報でした。

ここからは埼玉県道路使用適正化協会深谷支部がお送りする深谷市道路情報です。このコーナーでは深谷市の交通規制情報など道路に関する情報をお伝えします。はじめに5月7日木曜日から5月31日日曜日までの期間で深谷市畑良町にある東方交差点付近の国道17号において排水工事のため夜間のみ片側交互通行規制が実施される場合があります。続いて自転車の交通ルールについてお知らせします。4月から自転車の違反に青切符が導入されるようになりました。青切符の導入により検挙後の手続きが大きく変更となります。自転車の基本的な交通ルールや交通違反の取り締まりの考え方には変更ありませんので、ルールを守り責任ある運転をお願いします。以上、埼玉県道路使用適正化協会深谷支部がお送りする深谷市道路情報でした。これからお届けする曲は自分を信じる力を与えてくれる曲で、アンジェラ・アキさんのホーム。

0: ここからは癒しのひとときアンダンテ。このコーナーは綺麗と安心安全をモットーに地域社会に貢献する近代ビル管理株式会社の提供でお送りします。癒しのひとときアンダンテ。時刻は10時20分30秒を回りました。ウィークデイフッカモーニング水曜日、本日は私癒しのカリンバよりかと
1: あなたに福を届けたい福猫が
0: 生放送でお送りしております。ここからのコーナーは癒しのひとときアンダンテ。アンダンテとは音楽用語で歩くような速さでという意味です。この時間はカリンバの音色もお楽しみいただきながら、テーマに沿ってさまざまな景色を眺めて一緒に歩いてみましょうということで、本日のテーマはですね、前回に引き続きふるさとです。
1: そうですね、
0: 私たちのふるさとがね、大寄りということで、自己紹介もちょっと含めながらふるさと大寄り第2弾ということです。前回はですね、その大寄地区の矢島での昔懐かしい88夜のお話から、渋沢栄一ゆかりのね、西風亭製糸堂がね、元大寄中学校の跡地に立っているというお話を、させていただきました。
1: そうですね、
0: 覚えてますか？
1: 覚えてます。
0: 1ヶ月も前なので、ちょっと復習しつつ、本日はその西風亭からね、堺県道沿いにこう南へ少し歩きます。そうすると大寄のちょうど真ん中あたりの内ヶ島というあざになります。内ヶ島からですね、その内ヶ島を通っているね、大寄りの動脈的な道路ですね、今堺県道と言いましたが、今はね、地図を見ると伊勢崎深谷線と書いてあります。
1: あ、そうなんですね、
0: 堺県道って言ってませんでした？
1: そうです、堺県道としか
0: 言ってましたよね、
1: 呼んでませんでしたね。
0: そうなんですよ、その県道沿い、昔は実はお店がたくさんありましてね。
1: そうです ね、
0: 商店街という感じでにぎわってたんです、ちょっとそこのお店のお話をね、ちょっとしますね、今はね、その佐藤病院さんっていうね、大寄りのね、大切な病院がね、皆さんね、頼りにされてもう立ってね、そこご健在でおりますが、そこからちょっと歩いてきますとね、本当に10歩ぐらいかな、お肉屋さんがあったんですけれども、覚えてます？
1: お肉屋さん、
0: 私たちの同級生のうちですよ。
1: コロッケ屋さん、あれ、
0: そうですね、お肉屋さんだったんでしたっけ？
1: コロッケ屋さんって覚えてた。
0: あ、そうなんだ、お肉屋さんです。ネギシ精肉店の気がしますが、
1: そんな名前だったんですね。
0: そうね、そしてですね、またそこからもう10歩ぐらい歩くと、今もやってます、ちゃんと大寄郵便局、ご存知ですね。
1: ありますね。
0: その前には向かいがガソリンスタンドが営業中で、今もね
1: やってますね、頑張ってね、
0: そのこっちがですね、もう今はほとんどないんですが、実はね、いろいろあったんですよ。あのね、ほんと10歩歩くと自転車屋さんがありました。知ってます？内ヶ島なんでね、
1: そうですね、
0: 福猫さんちょっと違う近くなんで、私は内ヶ島だった、自転車直した覚えがあるんですが、またね、ちょっと急ぎ足でまた10歩ぐらい歩きますと八百屋さんがあったんですよ。
1: 八百屋さん、
0: 八百屋さんあったんですよ。もう小学校の
1: 魚屋さん

0: ます。
1: それのこと、
0: うん、そのちょっと、まあ、ちごめんなさいね、弥生屋さんとその隣言えば分かる、洋品店、うん、橋本洋品店がありました。
1: ありましたね、はい、ない
0: そこは、ね、結構ね、はい、小学校の上履きとか ね、
1: うん、そうですね、
0: お寄りの皆さんそこへ買いに行ってた、うん、あったんですよ、
1: ありましたね、
0: そのね前に実はね私の家があったんですが分かっちゃったみたいな、まあ、写真館なんですけどね、はい、はい、なんとか写真館でございますよ、はい、私が誰かね大寄りのリスナーさんいたら気づいたかななんて、はい、さらっていきましょうね、はい、はい、そしてですねその写真館のお隣に文房具屋さんとね駄菓子も一緒に行ってた、
1: ね、
0: かご屋さん、
1: そっかで文房具屋さんだったんでしたっけ、
0: そう文房具そこで買ってましたよ、
1: 駄菓子屋さんだと思ってました、
0: 駄菓子もねいろいろあった、昔はねもうオールマイティでね、はい、ありましたね、はい、でそしてですねまた10歩ほど歩きますと、はい、お魚屋さんが、
1: はい、
0: 魚政さんですよ、はい、覚えてますか、
1: 覚えてます、
0: ね、そこもね小さな、はい、もう今でね本当スーパーっていう感じ ね、うん、何でもお惣菜から ね売ってました、本当にぎわってました、夕方になる私も、うん、そうですね、お買い物行ったんですよ、はい、はい、え、そうですね、そしてですねそのお魚屋さんのところからちょっと行くと今でもね現在あの十円まんじゅうで有名な、
1: はい、
0: はい、何ですか、
1: 清馬堂さんですね、
0: そうです、清馬堂さんがありますね、はい、もう深谷バイパスもできてね、はい、もうそこも割とねこう目立ってきててね今もね、はい、営業してとても嬉しいことです、はい、って感じでみんなねだんだん撤退してってしまってね寂しくなってしまったんですけれどもね、はい、ちょっと寂しくなったところでちょっと一発、うん、はい、カリンバ弾かせていただきます、うん、そうです、前回ねあのちょっとねあの技を入れるのいけなかったので今回はちょっと技入れてアレンジをしまして、はい、ふるさとノスタルジックバージョン、ノスタルジックバージョンで演奏させていただきます、ではお聴きください。

0: ということで、ちょっと情緒豊かにね聞いてみました。はい、ふるさと見えてきましたかね皆さん。はい、ということでね、前半ね大寄りのね商店街をたくさん紹介させていただきましたが、小猫さんどうでしょう、いろいろね。
1: そうですね、内ヶ島お豆腐屋さんとかもなかったでしたっけ。
0: ありましたね。
1: ありましたよね、なんか買いに行った覚えがあるんで、もうないですよね。
0: あ、そのさっきのね、精肉店の近くにあった気がし、お米屋さんもありましたね。で本当いろいろあったんで、もうそこでいろいろね、
1: そうですね、
0: 生活ができちゃうような、なんだ車もなかったんで、本当になんか昔はね、歩いて行けたら、自転車で行けるような場所で、よかったですね。はい、他にも何か思い出とかありますか。
1: いや私ずっとコロッケ屋さんだと思ってたのは
0: コロッケ屋さん、お肉屋さんって大体そういうね、揚げ物売ってますよね。
1: お肉売ってましたっけ。
0: 売ってました。
1: 売ってたの。
0: 買いに行きました私。
1: 揚げ物しか買ったことない。
0: でもやっぱり揚げ物はねやっぱりお手軽なので、今でもやっぱりねお肉屋さん揚げ物ね、たくさん皆さんね注文して買いきますよね。
1: そうですね、
0: 結構連打と並んでたりもしてね。そうですね。はい、じゃあね後半の方はですね、少しまた歩いて福猫さんのねお家の方までも行ってみたいと思っておりますが、それではですね、ここで、1曲ね、お届けしたいと思います。皆さんのふるさとや懐かしい思い出の場所はどんな景色なんでしょうか。藤井フミヤでふるさと。

0: 癒しのひととき、アンダンテ。前半では大寄りの内ヶ島地区の懐かしい商店街のお話をさせていただきました。後半ではですね、その内ヶ島から東の方へちょっと歩いていきます。5分ほど行きますとね、高畑というあざがありまして、福猫さんそのあたりでしたね。
1: そうです ね、
0: ね、はい、はい、そのあたりでね、確か卵屋さんだったような、福猫さんのお家だったんだと思います。
1: そうです、
0: はい、ニワトリさんがいっぱいいたと思いますが、
1: いっぱいいました
0: ね、はい、ね、本当に昔はいろいろね、賑やかでした。はい、ちょっとごめんなさい、先行きますよ、はい、さらに東へね、また5分10分と歩いていきますと、常識面という地域に、ね、なるんですが、アザですね。ここにはね、はい、あの有名なレンガ工場があったんですね、
1: はい、はい、
0: 今はね、資料館としてあの有名でね、うん、あの観光地にもなったりしてますが、はい、昔そこでね、実は映画の撮影があったりしたんですよ、うんうん、
1: 知ってます。
0: あ、知ってますね、
1: はいはい、見に行きました。
0: あ、行ったんですか、
1: うん、
0: 近かったんだ、
1: うん、なんかね、うん、ただで見られたのかな。
0: そうですよね、昔だからね、
1: 古民館みたいなところ行ってね、うん、見た覚えがある。
0: あ、そうなん、いいですね。私もすごい興味あったんですけど行けなかったけど、じゃ、うん、確かね、1974年なんです、
1: うん、
0: はい、タイトルがね、うん、恋は緑の風の中、うん、
1: はい、
0: という映画の撮影が、
1: よく覚えてますか、はい、
0: 小学生だった私たちの頃
1: は
0: ね、
1: 小学生だった私には結構衝撃的な、
0: そう、刺激の強い内容なんです
1: 映画でした
0: 誰もがそう、そう、誰がそう、でも映画に出てきたかというとね、すごいですよ、はい、あの有名な女優さん、はい、誰ですか。
1: え、誰だったでしたっ
0: け。あ、誰だったもう今でも今はもう本当大丈夫です、はい、原田美恵子さんなんです、主演でね、は
1: い、そうだったんですね。
0: そうなんですよ、15歳の時のデビュー作品で、
1: はいはい、あれがデビュー作品だったんです
0: ね。そうだったんです、はいはい、相手役はね、佐藤雄介くんで、うんうん、
1: それは覚えてます、ね、
0: あ、覚えてます今で言うイケメンさんですか。昔はイケメンって言葉なかった。
1: そう、そうですね、
0: そうね、三田佳子さんも出演されてたようなね、はいはい、結構有名な映画で、
1: そうだったんですね、
0: はい、で、はい、作品の内容が確かに強烈だったんで、はい、インパクトもあってね、あの頃は大騒ぎだったです、多分ね、記憶があります。
1: そうです ね、
0: ね、原田美恵子さんですね、はい、そう、15歳ですよ、
1: うん、あ
0: のセクシーな姿で、はい、野原に佇んでいた中、とてもね、はい、美しい姿をね、はい、ちょっと思い浮かべられます。それ見たんですか。
1: 見たんです、
0: 小
1: 学生の時に。
0: そうだったんですか。それは
1: 衝撃でした。
0: 楽しかったですね。衝撃ですね。
1: はい、
0: おあ、まだね、でもね、お寄りにはね、その、 あの映画の、ね、撮影場所で、はい、ちょっとまたそこからだいぶ西の方へ飛びますが、はい、はい、先月、ね、お話しさせていただきます矢島のね、
1: はい、
0: はい、あの、あざの矢島大橋という、ね、
1: はい、
0: 有名な、ね、お橋があるんですよ。
1: はい、
0: そこね、あの

0: 2010年にですね、映画ゲゲゲの女房、最近ですよね、撮影があったんですね、はいはい、
1: そうなんですか。
0: そうなんです。地元の、ね、はい、方は関橋と呼んでるね、はい、あの情緒ある橋でね、なんか橋の長さが100メートルもあるんですよ、う
1: ん、そんなとこ、ね、とありましたっけ、
0: ねね、なかなか私たちはちょっと行かないので、はいね、でもすごく、ね、情緒の素敵な橋で、その時はね、あの福山雅治さんの奥様、誰だか分かりますか、吹石和恵さんですよ、はい、その方と工藤官九郎さん、あの水木夫婦のやり取りでね、うん、印象的なシーンがその関橋だったとのことです。
1: はい、
0: はい、
1: ね、
0: まさかの近所の方はたくさんやっぱり行ったと思います、
1: う
0: ん、福山さん
1: 行ったんでしょう ね, ね
0: で結構ね、そう、大寄りの撮影もね、はい、そこ場所で されたということなんですが、またそのまた関橋、またね、やっぱりあのインパクトあるんですかね、はい、もうまたその次の年2011年ではですね、映画日輪の遺産という撮影もねしていたということで、
1: は
0: い、
1: あ、そうなんですか、
0: あの、ね、はい、坂井雅人さんです、
1: はい
0: はい、あと中村獅童さんがいらしてたという情報も入りました。
1: そうなんですね、
0: はい、その矢島のね、私たちの情報提供、はい、MK 君ですよ前回もね、はいはい、MK 君大活躍でありがとうございます、聞いてますか、
1: ありがとうございます、はい、いつもご協力ありがとう、
0: ありがとうございますMK 君、はいはい、ということでね、まあ、大寄りね、はい、すごいんですけど、ちょっと駆け足でですね、ちょっと南側の方にね、はい、ちょっと最後ねご紹介したいですが、1991年にはですね、大寄りの南側に位置します友利というね場所、はい、はい、深谷警察が移転してきました。
1: あ、
0: すごいですね、
1: あそこ共利になるんですね。
0: そうなんです、共利なんですよ、はいはいはい、でその向かい側にはですね、あの私たちが第一期生となる深谷中学校があるんですね、はい、
1: そうです ね,
0: ね、大寄り中学校と、ね、うん、あの合併してできた中学校なんでね、はい、私たち、ね、中学3年生から入ったので第一期生となります。
1: そうです ね,
0: ね、まあ、ここは住所は、ね、うん、田谷になるので大寄りではないので、うん、はい、そのあたりが大寄り地域との境目になるのかなと思います。
1: うん、そうですね、
0: そうですね、うん、はい、ということでね、あの大寄りのふるさと、はい、ざっと紹介してみましたが歩いてみました、いかがでしたでしょうか。はい、ねくねこさんもいろいろね思い出の場所、
1: ね、そうですね、
0: はい、来てくれたかと思います。はい、まあ、ちょっとね駆け足ではございましたがね、はい、ありがとうございました。またいつかね、まあ、大寄りの第3弾なんてできたらいいかなと思っておりますが、はい、ネタがあるかな、はい、また他のねふるさともねいろいろ知りたいと思いますので、はい、皆さんもね教えてください、何かありましたら。ではね、ここでね今日もちょっと癒しのエッセイをお届けしたいと思います。本日はですね、ふるさとにまつわるエッセイを2つ探してみました。皆さんの心の中の懐かしい思いを重ねてくれれば幸いです。タイトルは匂い、そして道です。では読ませていただきます。匂い。幼い頃、夏になると祖母の家で嗅いだ畳と線香の混ざった匂い、都会のマンションでは決してしないあの埃っぽくて懐かしい空気が今でも目を閉じると鮮明によみがえる。道。駅から家まで続く街灯の少ないあぜ道。夜になるとカエルがうるさいほど鳴いていた。あそこを通るときいつも少し怖くて、どこか安心していたのは私が守られていたからだろう。以上、癒しのひととき、アンダンテでした。
2: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。
0: 癒しのひととき、アンダンテ。このコーナーはきれいと安心安全をモットーに地域社会に貢献する近代ビル管理株式会社の提供でお送りしました。ラジオネーム深谷ネギで育ったサッチーさんからのリクエスト曲です。誰もが愛するこの曲を

0: 時刻は10時42分30秒を回りました。ウィークデイフッカモーニング水曜日、お相手はよりかと
1: 福猫で、
0: 埼玉県深谷市緑ヶ丘のスタジオより生放送でお送りしています。それでは FM ふっかちゃんからのお知らせお願いします。
1: はい、ボランティアスタッフ募集のお知らせです。 FM ふっかちゃんのラジオを通して深谷市を元気にしてくれるボランティアスタッフを募集しています。やったことがない、初めてで不安、全然問題ありません。必要なものはやる気と元気です。説明会を実施した後、研修を行いますので安心してご参加ください。詳細は FM ふっかちゃんのホームページをご覧ください。私たちと一緒にラジオを通して深谷を元気にしていきましょう。以上、ボランティアスタッフ募集のお知らせでした。
0: はい、ありがとうございます。ですね、それ

0: ではの本日のねメッセージいくつか来てますのでご紹介したいと思います。はい、なりちゃんさんですね。
1: はい、ありがとうございます。はい、
0: ラジオネームなりちゃんさん、福猫さん花粉上がってる？
1: はい、大変失礼いたしました。はい、1ヶ月ぶりの生放送ですっかり忘れてしまいました。ま
0: あ、第一発でしたからね。はい、
1: そうですね、
0: 他はっちり上がってますね。
1: はい、気をつけてます。は
0: い、そういえばなんかね声小さい気がしました。最初
1: 小さいなんてもんじゃないですよね。
0: はい、でも聞こえました。はい、頑張りましょう。はい、それからね、なりちゃんさんですね、続けて。はい、よりこさん、福猫さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。はい、今日の札幌は曇りの18度です。私のふるさとは札幌ですが、今住んでいる場所からはほとんど変わらないです。ちなみに母親が茨城県なので、あ、近いですね。ああ、
1: はい、
0: 数年に一度行ったり、母親の兄弟が東京川崎にいるので、
1: お、
0: はい、行ったりしています。すごいです ね都内の方にもね。
1: じゃあこっちの方に来ることもあるんですね。
0: あるんですね。はい、ちなみにエアー深谷さんタククイズの答えは、よりかさん、福猫さん、今日は3番でよろしくお願いします。わらわらわらわらわらクイズですね。
1: はい、3番ありましたっけ今日。
0: ありましたね。なりちゃんさん、前回ちょっと私クイズしたんですけど、なりちゃんさんね、前回ねなかったんです、メッセージ。私ちょっと期待してた。あ、でもね、今日なりちゃんさん来てくれて嬉しかったです。
1: はい、
0: ね、
1: ありがとうございます。
0: ちょっとね、うん、ちょっとね、さよならしてしまったのかと ね私たちになっちゃったから消えちゃった、開くと思ったけど、今日なりちゃんさん嬉しいです、たくさん。じゃあね、クイズね、ちょっと考えておきましょう。あ、今日はね3番の答えということですからね、どうでしょうね。はい、ありがとうございました。じゃあ続けてちょっとね、他のメッセージ、はい、福猫さんお願いします。
1: は
0: い、
1: ラジオネーム栗のモンブランさんからですね。スタジオの皆様、おはようございます。
0: おはようございます。おはようございます。
1: 先週の福猫さんラップ聞きましたよ。
0: お、
1: 新しい一面が見られてとても良かったです。
0: うんうん、
1: 聞いていただきありがとうございます。私の第二のふるさとは深谷かも。
0: うん、
1: 結婚して住み始め、最初は孤独でしたが、皆様の優しさに触れ、 FM ふっかちゃんで深谷情報を仕入れ、
0: うん、
1: 今では夫より詳しいかもってことですね。
0: あ、そうなんですね。
1: ね、どちらの方からね、
0: うん、
1: うん、結婚でね、うん、いらっしゃんですかね。
0: そうですよ ね、うん、ね、そういうのもね書いてくれてもね嬉しいですよね。
1: そうですね、
0: ね、よかったです。うん、あ、じゃあ、ね、もう一つね、メッセージ来てるみたいですよ。
1: はいはい、
0: ちょっと読んでみますね。
1: はい、
0: はい、ラジオネームローズガーデンさんです。
1: はい、
0: 今ねバラがね咲いてるね季節ですから、はい、ローズガーデンさん、いいお名前。うん、はい、よりかさん、福猫さん、ごきげんよう。
1: ごきげんよう。
0: ごきげんよう。はい、私のふるさとは大寄りから東の明戸です。
1: ああ、
0: 嬉しいですね。
1: はいはい、近いですね、
0: お隣ね。
1: はい
0: はい、小山川、備前堀、畑や田んぼ、ほぼ同じ景色での中で過ごしてきたかもしれませんね。は
1: い、そうですね。いや、私あの明戸のあの何ですか、七夕祭りあるんですよね。
0: はいはい
1: はい、子供の頃いつも行ってました。
0: あ、そうなんですか。
1: はいはい、
0: 明けのに七夕祭りありますか。
1: はい、
0: ね、深谷祭りのね七夕は行くけど、
1: うん、あのね8月だったんですよ、うん、確か1ヶ月遅れで。
0: あ、そうなんですか。はい、へえ、いいですね。結構、はい、高畑からだとねちょっと近いかも。
1: そうですね、うん、明けとのあの通り、
0: うんうん、
1: 通りのところでね、うん、やってて。
0: あ、そうなんですか。
1: ちょこっとお店とかも出て。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、
0: へえ。
1: で、あの確か最後にあの精霊流しか何かをやってくれて、うん、結構風情のあるね、
0: うん
1: うん、味のあるあのお祭りなんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: はいはい、
0: あ、
1: うん、今もやってるかはわからないんですけどね。
0: うんうん、
1: はい、
0: あ、なるほど。
1: でもうちの子供が子供、あ、うちの子供が小さい頃はまだやってました。
0: うん、あ、そうですか。
1: はい、その時行ったのが最後なのでだいぶ前ですけどね。
0: やってますかね。はい、ね、ローズガーデンさん教えて。
1: はい、ね、よかったらね。
0: はい、そうですよね。
1: はい、はい、
0: ね、ま、そう、栄えてほしいです、いろいろと。うん、まだね続きがあるんですよ。
1: あ、はい、
0: あのね、同じそう、どこかな、同じ景色の中で過ごしてきたかもしれませんね。そこのあたりでしたね。はい、はい、で七夕があったところということで、はいはい、祖母の生家が矢島にあったり、あ、矢島より、
1: うん、あ、そうなんです ね
0: 友人の生家が内ヶ島にあったり、嬉しいです。
1: はい、はい、
0: 大寄りには親近感がありますよ、はい、とのことです、
1: ね、お隣ですもんね。
0: はい、そうですね。はい、はい、似たような感じで、はい、多分あの小山側とかをね、
1: そう、そう、そうですね、
0: ね、こちら側っていう感じ、はい。

0: で、
1: そうですね、
0: はい、ふるさと感覚は同じかなと思います。はい、
1: ねえ、あの、うん、そう、子供の頃私あのレンガ工場のそばのね、ええ、あの備前堀とか、うん、あの遊びに行ったんですよね。
0: はいはい、
1: はい、すごい、あの川の上に線路が、ええ、あの廃校になって線路がね残ってて、
0: うんうん、
1: その上をね、うん、あの渡るのが、
0: 渡るの
1: は、はい、とってもスリルがあって楽しかった
0: んで、平均台のような感じで、はい、あ、分かります。
1: 水がない時はいいんですけど、うん、水がある時は結構怖くて
0: やったんですか。
1: はい、
0: 船子さん結構度胸があるんですよね。
1: いや、みんなやってました。
0: ましたか。
1: あの常識面のこの
0: あ
1: たり。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、ことか、はい、
0: どうですか、皆さん聞いてる、その近くの近辺の皆さん
1: ねえ、みんなきっと
0: 思い出したかな。
1: みんなきっと渡ってるんじゃないかなと。
0: レンガ工場ね、うん、はい、今もなんかありますかね、その線路は
1: ね、残ってますか ね、
0: ね、どうでしょうね。
1: うん、ちょっとね、うんうん、全然行ってないんで分かんないんですけど、
0: 線路があったってことはね、なんか電車が来ていた、はい、
1: そうですね、う
0: ん、
1: はい、
0: なんだろう、まあ、SL みたいなのが来てたのかな、
1: うん、あの、何ですか、うん、レンガ工場からレンガを運ぶための
0: トロッコみたいな、
1: はい、そう線路があって、単線かなんかの線路だったかな。
0: ありますね、うん、懐かしい、
1: うん、
0: ね、いいですね、そういうのもね、うん、運んでたんです ね、 ね、
1: 風情がある場所なんですけどね、うん、私たちは子供の頃は遊び場でした。
0: 遊び場でした、ね、映画の撮影も来たり、
1: はい
0: ね、いい場所でしたよね、なかなかね、うん、はい、はい、それではね、じゃあ今日のね、うん、最後の曲をねおかけしたいかなと思います。それでは今日お届けするね、最後の曲になります。一日の終わりにこんな曲を聴いて眠りにつけたらとても癒されそうですね。バネッサ・ウィリアムスでエロヒー。

0: 時刻は10時52分30秒を回りました。ここからはラジオを通してリスナーの皆様と心をつなぐハッピーティータイムのお時間です。ハッピーティータイムとは、このラジオを通して一杯のお茶から心のつながりを呼び起こそうという企画で、ラジオの前のあなたもお飲み物を手に取っていただきまして、この時間を使ってみんなで一緒に乾杯をしていきたいと思います。お手元にドリンクのご用意はよろしいでしょうか。スタジオの福猫さん、今日は何を用意しましたか。
1: 今日はウーロン茶です。
0: ウーロン茶ですね。
1: はい、はい、
0: まあ、私よりかはですね、麦茶を、はい、夏の定番ですね、用意いたしましたそれでは、はい、乾杯していきたいと思います。準備はよろしいですか。はい、それでは本日もラジオの向こう側の皆様を思いながら乾杯していきたいと思います。いきますよ、せーの、乾杯。ラジオを通して皆様の心がつながりますように。以上、ハッピーティータイムのコーナーでした。

0: ってないんですね、
1: うん、なるほど、
0: はい
1: はい、じゃあもう一つね、
0: はいはい、
1: 深谷ネギで育ったサッチーさんからです。はい、はい、よりこさん、こねこさん、嵐のふるさと曲かけてくださりありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、はい、嬉しい、聞きました。ふるさと特集素敵ということで、ああ良かったです。
0: あ、
1: 第2弾まで ね
0: リクエストありがとうございました、
1: ね、ありがとうございますね。最後は、はいはい、嵐のねふるさ、嵐もねちょっとね、うん、今いろいろね、
0: そうです ね残念です ね、
1: 残念ですね。とてもね、うん、いいねグループでね、うん、はい、いっぱいみんな思い出がたくさんあると思います。ファンの方も、
0: ね、
1: はい、ファンの方も5万といらっしゃると思います。良、ね、かったです、この、ね、素敵な曲かけることができて良かったと思います。はい、では、はい、以上でね、ハッピータイムのコーナーでした。
2: 毎週水曜夜9時からは川野田のふっかいい話聞いてね。皆さんのメッセージ大募集、送ってね。月に1回恒例のハワイ旅行、自腹で行ってね。とにかく愉快な番組です。毎週水曜夜9時から聞いてね。
3: バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ。
4: 今さら聞けないゴルフマナーや意外と知らないルールを、初級者ちえここの視点からシングルプレイヤーバーディーまさしの世界観に切り込んでいきます。放送は金曜夜9時30分から、再放送は日曜朝9時30分からと月曜朝11時からです。
3: 3度の飯よりゴルフが好きだ。
0: 時刻は10時56分を回りました。この後の FM ふっかちゃんのオリジナル番組をお伝えします。この後お昼12時からはリンリンのおしゃべりポケット、午後1時45分からはグッドボディに近道はなし、午後2時からは生放送でふっか55、水曜日担当はルリコさんとソフィアさんです。午後4時55分からは深谷防災インフォメーション、午後6時からはマサヒロのボイスドラマ制作委員会、そして明日の朝10時からのウィークデーふっかモーニング、木曜日担当はミーヤさんとリンゴさんです。この後も引き続きFM ふっかちゃんをお楽しみください。
1: はい、ありがとうございます。ということでね、深谷市緑ヶ丘のスタジオからよりか&ふっか猫が生放送でお送りしてきましたウィークデイふっかモーニング水曜日、お別れの時間がね近づいてきました。あっという間に、はい、本日もね皆様からのメッセージや応援ありがとうございました。ということで、福猫さんいかがでしたか今日は。
0: はい、あっという間の1時間でした ね、
1: あっという間ですね、はいはい、緊張しつつの、まあ、楽しみながら、
0: そうです ね、
1: はい、皆さんのやはり応援の言葉は嬉しいですね。
0: ですね、本当に、はい、ありがとうございました、メッセージ、
1: ね、ふるさとやっぱりいろいろ皆さんあるんですね。
0: そうです ね、う
1: ん、ねやっぱり大寄りの近くの、ね、明戸とかも、ね、うん、いいですしね、はいはいはい、まあ、深谷地区結構広いのでね、うんうん、いい場所たくさんあると思います。はい、それではね、さて皆様ね、ゆったりと癒しのお時間過ごしていただけましたでしょうか。この後も 88.5MHz FM ふっかちゃんをどうぞお楽しみください。よりか&ふくねこ、次回の放送は6月3日水曜日午前10時にまたこちらでお待ちしております。それでは皆様、ゆるやかにお健やかにごきげんよう。今日のお相手はよりか&
0: 福猫でした。
1: エブリバディチェック、次回もどうぞ
0: よろしくお願い。

0: 虹色カフェであなたも開運、
1: 名言カフェで心を潤す、
0: わざびと呼んで深谷を深掘り、
1: 若さの秘訣はいつもチャレンジ、楽しい会話満載、
0: 聞いてね。
2: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩みお手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマル得ネオチューンで検索。
0: マル得商会が午前11時をお知らせします。

0: This program is music, 70s and 80s.
1: Classic hits, songs from my past.

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、今日は新しい防災拠点として注目されている道の駅の話をしたいと思います。
0: はい、道の駅ですか。車で旅行するときに立ち寄る休憩場所っていうイメージですけどね。
1: そうですね、道の駅の基本は誰もが利用できる休憩場所というところなんですけども、
0: はい、
1: これが防災で注目されているのは、道の駅がすでに全国で1000カ所を超えて整備されていて、しかも交通上便利なところにあるというためなんですね。
0: それは防災の拠点となるということですか。
1: そうなんですね、アクセスしやすいところにあるっていうのも道の駅の大きなポイントなんですね。もともとは地域の物産品を扱う商業施設や、休憩施設、そして地域情報を発信する情報施設でもあるわけですから、災害の時に地域固有の情報を提供できれば、旅行者などの地域外の人にとっても有益だと思うんですね。
0: 避難施設にもなるんですか。
1: 場所によっては一時的に避難するのにも使えるとは思います、
0: はい、
1: ただいわゆる避難所ではありませんので、長期間は無理だと思いますね。むしろ災害直後で何が起きているのかわからない、情報が欲しいという方には道の駅が頼りになると思いますね、
0: はい、
1: でもまだまだ解決しないといけない課題もあるんですね。
0: それはどんなものなんですか。
1: まず災害に対する体力、例えば施設の耐震性ですね、
0: はい、
1: 防災の拠点とするならそれなりに頑丈に作る必要がありますね。
0: なるほど、確かにそうですよね。地震で潰れちゃったら何にもなりませんからね、
1: はい、そしてこれも当然ですが、大雨でも土砂崩れが起きないような安全な場所である必要がありますよね。
0: はい、本当にそうですよね。
1: 大事なのは道の駅に情報を求めてやってくる人たちに正しい情報を提供できるようにするってことですね、そのためには何といっても停電してはいけません。ですので、自家発電はもちろん、できればソーラーパネルなども導入して無停電の環境っていうのを整備するのが望ましいですね。
0: なかなか大変ですね。
1: そうなんですね、そういうわけで今国土交通省が道の駅の防災拠点化に力を入れています、
0: はい、
1: 道の駅は地方自治体にとっても重要な主体ですので、上手に連携して地域の防災力が高まるといいですね。
0: 観光の面から考えると、外国の方にも適切な情報発信が必要となってきますね。
1: そうですね、その意味では提供する情報の多言語化っていうのも欠かせませんよね。これ結構ハードルが高いんですよね、最近は、インバウンドとか言いますが、来日外国人の方にできるだけお金を使ってもらわないと、いけませんから
0: 、
1: 何度も来ていただける戦略を進めるためにも防災拠点っていうのはポイント高そうですよね。
0: そうですね、私たちは地震が起きてもあまり慌てませんが、海外の方はもう相当びっくりしますからね、
1: そうですね、日本の防災力の高さっていうのを観光面でもアピールしてもらいたいですね。
0: はい、今日は防災道の駅のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: ら伸びるが目印です。託せる頼れる助かる寺山事務所。
1: 寺山事務所が正午をお知らせします。
2: ここからは再放送をお送りします。

せる、頼れる、助かる。税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く。

リンリンのおしゃべりポケット、始まりました。担当パーソナリティのリンリンです。今回もポケットから深谷の魅力や日常のちょっとしたときめきをお届けします。どうぞゆったりお付き合いください。新年度が始まって早いもので1ヶ月が経ちましたね。街を歩いていると新しい制服の子や新しいスーツの方を見かけて、なんだか春だな、新しい季節だなと感じる今日この頃です。春って新しい出会いや新しい環境があって、ちょっとワクワクする一方で少し不安になったり昔を思い出したりする季節でもありますよね。私もこの時期になると学生の頃を思い出して、あの頃楽しかったなとか、あの時ちょっと苦しかったなとか、いろんな思い出が蘇ってきます。でもそういう時間があったからこそ今の自分がいるんだなと思うと、過去の自分も全部大事にしながらまた前を向いて頑張ろうって思える、そんな季節だなとも感じます。今回はそんな新しいスタートに向けて前向きになれる、この季節にぴったりの曲をお届けします。

歌詞の中に雨が降るその後に緑が育つように意味のないことはないと信じて進もうかというメッセージがあります。過去の自分も全て抱きしめながら前に進んでいこう、そんな前向きな気持ちになれる一曲です。ミセスグリーンアップルでライラック、どうぞ。

ミセスグリーンアップルのライラックでお送りしました。さて、ここからは前半コーナーに参りましょう。リンリンの気になること。今回の前半はリンリンの気になることをお送りします。このコーナーでは私リンリンが最近気になっていることや趣味、気になるニュース、そして日常のちょっとした出来事などを自由に語っていきます。リンリン最近こんなこと気になってるんだくらいの気軽な気持ちでぜひお付き合いください。今回は5月は新緑の季節、そして行楽日和ということで、最近のお出かけについてお話ししたいと思います。皆さん、ゴールデンウィークはどのように過ごされましたか？私は今年のゴールデンウィークは新潟県上越市にある祖父母の家に遊びに行ってきました。例年お盆とお正月に行くことが多かったのですが、この5月という時期に行くのは実は初めてでした。皆さんご存知かと思うのですが、夏の新潟は湿度が高くてかなり蒸し暑いんです。海があるから涼しいと想像される方もいるかもしれませんが、実は結構蒸し暑いんですよ。まあでも群馬も40度を観測した地域があるくらいなので、どちらが大変かとは何とも言えないんですけど、なんとなく湿度の高さは新潟の方が上な気がします。一方で冬は雪もかなり積もりますし、曇りの日も多いので、祖父母の家に行っても家の中でのんびり過ごすことが多くて、あんまり外には出ませんでした。そんな中での今回の5月の滞在ということで、気候がちょうどよくて海も穏やかでとても気持ちよく過ごせました。祖父母の家の裏がすぐ海なんですけど、海に足を少しつけてみたり、夕日が綺麗な時間に海辺を散歩してみたり、とっても心地よかったです。そして何より楽しかったのが道の駅マリンドーム能で好きな魚介をたくさん食べたことでした。能という場所はカニが有名なので、結構大きなカニなんですけど2杯食べてきました。身が甘いのはもちろんなんですけど、カニ味噌が本当に美味しくてペロリと完食してしまいました。焼いたホタテやイカなども普段はなかなか食べる機会がないので、しっかり食べてきました。2年ぶりのマリンドームのおでしたが、変わらず最高でした。食以外にも高田公園に遊びに行きました。日本三大夜桜で有名な上越市の高田公園ですが、夏はハスの花がとても綺麗なんです。皆さんご存知ですか？私は毎年4月はバタバタしていて、高田の桜はまだ見たことがないんですけど、5月は桜の後の鮮やかな新緑が広がっていて、それはそれでとても綺麗でした。高田城の櫓を見学できたり、歴史資料館などもあったりして、お城や歴史が好きな方には嬉しいスポットかもしれません。今回めいっ子も一緒に行ったので、海がたりという水族館にも行ってきました。東京のアクアパーク品川などと同じ系列と聞いたのですが、まだリニューアルして10年経っていないくらいなので、館内もとても綺麗です。私は生まれた頃からお世話になっている水族館

なので、とても懐かしくて愛着が湧く場所です。リニューアルして館内が少しコンパクトになったり、イルカショーのスペースも少し小さくなったりはしたのですが、イルカスタジアムから日本海が一望できて、プールと海が一体化しているような景色が見られるのが本当に素敵なんです。皆さんも上越を訪れた際はぜひ行ってみてください。新潟県との関わりは深い方だと思うのですが、実はまだ他の市にはほとんど行ったことがないんですよ。長岡花火もまだ見たことがないので、近いうちに行ってみたいなと思っています。新潟のおすすめの場所がありましたら、ぜひいつかラジオで教えてください。皆さんの今年のゴールデンウィークの思い出も聞きたいなと思っています。この後後半コーナー、リンリンとお話ししましょう。ではリスナーの皆さんの子供の頃のゴールデンウィークの思い出を紹介していきます。とっても楽しみです。こんな感じでリンリンの気になることでは、私の近況だったり、気になるニュースについて私目線で語ってみたり、日常のあれこれについてゆるっとお話ししていけたらいいなと思っているので、皆さんもゆったりした気持ちでお聞きいただけると嬉しいです。次回もお楽しみに。以上、リンリンの気になることでした。お届けリクエストソング。 FM ふっかちゃん、リンリンのおしゃべりポケット、前半は新コーナー、リンリンの気になることで最近のお出かけ事情についてお話ししました。次のコーナーに行く前に、リスナーさんからのリクエストソングを紹介させていただきます。今回もありがたいことに複数リクエストをいただきましたので、少しずつ紹介させていただきます。ラジオネーム、タヌコロリンさんからです。リクエストする曲はリトモのアグアです。聴いてると海に行きたくなる曲です。タヌコロリンさん、またまたリクエストありがとうございます。タヌコロリンさんのおかげで、ザヤラさんをはじめ本当にいろいろなアーティストを知ることができています。いつもありがとうございます。リトモさんについても少し調べさせていただいたところ、作曲家としてだけではなく、口でさまざまな楽器の音を奏でるヒューマンビートボクサーとしても活躍されている方なんですね。今回はザヤラさんたちともコラボしている楽曲ということで、こちらも聴くのを楽しみにしています。それでは早速お聴きいただきましょう。リトモでアグア、どうぞ。

リトモのアグアでお送りしました。タヌコロリンさん、リクエストありがとうございます。またお待ちしています。続いてラジオネーム替え玉しない派さんからです。リンリンさん、こんにちは。4月下旬に子供が生まれ、今月から育休に入りました。慣れないことばかりで戸惑う毎日ですが、我が子と触れ合える時間に

喜びを感じています。そんな時に聞きたくなるのが福山雅治さんの生きてる生きてくです。少し疲れた時でも前向きな気持ちにさせてくれるこの曲を聴きながら子供との時間を大切に過ごしたいと思います。ぜひお願いします。替え玉しない派さん、リクエストありがとうございます。お久しぶりですね。お子さんが生まれたということでおめでとうございます。戸惑いながらも毎日幸せな時間を過ごされているということでこの曲ぴったりですね。それではお聴きいただきましょう。福山雅治で生きてる生きてく、どうぞ。

お届けリクエストソングでは皆さんのおすすめの一曲を募集しています。その曲にまつわる思い出やエピソードなども一緒に送っていただけたら嬉しいです。メッセージリクエストは FM ふっかちゃんホームページにあるメッセージの欄から番組名リンリンのおしゃべりポケットを選んでラジオネームとリクエスト曲にメッセージを添えてお送りください。皆さんからのリクエストをお待ちしています。

福山雅治の生きてる生きてくでお送りしました。替え玉しない派さん、リクエストありがとうございました。またお待ちしています。さて、ここからは後半のコーナーに参りましょう。リンリンとお話ししましょう。

FM ふっかちゃんりんりんのおしゃべりポケット、前半は新コーナーりんりんの気になることで最近のお出かけ事情についてお話しました。後半はりんりんとお話ししましょのコーナーです。定番コーナーであるこのコーナーでは月1テーマに沿ってリスナーの皆さんからのメッセージを交えてお話ししていきます。5月のテーマは子供の頃のゴールデンウィークの思い出です。皆さんの子供時代の大型連休の思い出が聞けるのが楽しみです。それでは早速メッセージをご紹介していきます。ラジオネームふっかちゃん人気者だねさんからです。

ゴールデンウィークの思い出は 4,5 歳の頃家族で水上温泉に出かけたことです。うっすらとした記憶しかないのですが、温泉に入ったり浴衣を着たり大きなスリッパを履いていたので、屋内にある端から片方落としてしまったり、お土産に可愛らしいアクセサリーを買ってもらったのが嬉しかったり、そんな思い出があります。ふっかちゃん人気者だねさん、またメッセージありがとうございます。嬉しいです。ゴールデンウィークの思い出、群馬の水上温泉ですかね。ご家族で出かけた思い出なんですね。5歳頃ということでうっすらとした記憶とのことですが、温泉に入ったり浴衣を着たり大きなスリッパを履いたり、小さい頃ならではの思い出がたくさんですね。大きなスリッパを履いていて屋内にある橋から片方落としてしまったというエピソード、なんだか情景が浮かんできて思わず微笑んでしまいました。そしてお土産に可愛いアクセサリーを買ってもらったとのことですけど、そういうのもとってもいい思い出ですよね。小さい頃の旅行って景色やとても美味しいご飯というよりは、本当に些細な出来事だったり買ってもらったもののことをよく覚えてたりしますよね。私も幼い頃のゴールデンウィークは毎年と言っていいほど家族で温泉に行ったりしていたので、自分の思い出と重ねて楽しく読ませていただきました。素敵なゴールデンウィークの思い出をありがとうございました。またメッセージお待ちしています。続いてラジオネームタヌコロリンさんからです。こんにちは。子供の頃のゴールデンウィークは祖父母の家に遊びに行って、近所の京都御苑に行っていました。小さい頃の遊び場でした。そこでお正月はたこ揚げをしたり、春はお花見をしたり、夏は大文字の送り火を見たり、長期休みの時によく行っていた思い出の場所です。タヌコロリンさん、メッセージもありがとうございます。子供の頃の思い出がおじいさんおばあさんのお家がある京都に行って遊んでいたとのことですが、おじいさんおばあさんのお家が京都にあるって羨ましいですね。しかも近所が京都御苑なんですね。楽しそうですね。そこでお正月はたこ揚げ、春はお花見、夏は大文字の送り人、季節ごとの思い出が全部その場所に詰まってるんですね。長期休みの旅に行く思い出の場所があるってとってもいいですよね。私も先ほどリンリンの気になることで少しお話ししましたが、私にとってはそれが新潟です。祖父母の家があって、小さい頃から長期休みの旅に行っていたので、なんだか少し重なっていいなと思いながらメッセージを読ませていただきました。今でも京都に遊びに行ったりはするのでしょうか。またよかったらぜひ教えてください。素敵な思い出メッセージをありがとうございました。続いてラジオネーム大谷大好きさんからです。リンリンさん、こんにちは。すっかり暖かくなりましたね。でもこの季節私は好きです。リンリンさんはどうですか。さて、子供の頃のゴールデンウィークの思い出はというと、遊園地や動物園に行って家族やいとこと遊んだことです。すごい混んでいたけど本当に楽しかったのを覚えてます。リンリンさんはどんな思い出がありますか。大谷大好きさん、初投稿ありがとうございます。すごく嬉しいです。野球がお好きなんですね。野球のことについてもまた私にも教えてください。子供の頃の思い出が動物園や遊園地に行ったということですけど、私も子供の頃は近くの遊園地に行ったり、あとは牧場に遊びに行ったりしたことを覚えています。群馬県の伊香保という場所にグリーン牧場という牧場があるんですけれど、そこの牧場が一日遊べる広い牧場で、牛の乳搾り体験をしてみたり、その搾った牛乳からアイスクリームを作る体験をしたり、あとはシープドッグショーという犬が羊を一生懸命まとめてくれるショーを見たり、とても楽しい経験をゴールデンウィークにしたなぁなんていう記憶があります。あとはですね、私の群馬には榛名山という大きな山があるんですけど、ゴールデンウィークは決まって榛名山に登山に家族で行ったのを思い出しました。大谷大好きさんは家族やいとことゴールデンウィーク遊んだということですけれど、私も普段なかなか遊べないいとことゴールデンウィークはゆっくり遊んでいた記憶があります。なんだか大谷大好きさんのおかげで私も幼い頃のゴールデンウィークを思い出しました。温かいメッセージをありがとうございました。またお待ちしています。続いてラジオネームコツコツ日和さんからです。リンリンさん、こんにちは。子供の頃のゴールデンウィークといえば、ソフトテニスの練習を一日中していた思い出があります。朝から夕方までコートに立ちっぱなしで、帰る頃には足がクタクタになっていたのを覚えています。それでも次の日になるとまた練習に行っていたので、今思うとよくあんなに体力

あったなと感じます。リンリンさんは子供の頃に打ち込んでいたことはありますか？コツコツ日和さん、またメッセージありがとうございます。とても嬉しいです。幼い頃にソフトテニスを習ってたんですね。いや、あの頃、小学生ぐらいの頃ってなんであんなに体力があるんだろうって思い返しますよね。私もゴールデンウィーク、小学生の頃ミニバスケットを頑張ってたんですけれど、ゴールデンウィークとなるとバスケットの合宿があるんですよね。なので一日中朝から晩まで練習に打ち込んでいたという記憶があります。同じですね。小学生の頃の方が中学校の部活の時よりもゴールデンウィークの時間が短かったんじゃないかなと思います。今となってはああいう経験も大事だったなと思って、良き思い出です。鍛えてもらったななんて思っています。当時を思い出す温かいメッセージをありがとうございました。またコツコツ日和さんのお話教えてください。今回もたくさんのメッセージをありがとうございました。子供の頃のゴールデンウィークの思い出って、大人になってから思い出すと何でもない時間がすごく特別だったなって思いますよね。皆さんからいただいたメッセージを読んで、私もなんだか懐かしい気持ちになりました。素敵な思い出をたくさんありがとうございました。また一緒にお話ししましょう。以上、リンリンとお話ししましょうでした。

FM ふっかちゃんりんりんのおしゃべりポケット、皆さん今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。子供の頃のゴールデンウィークの思い出、たくさんのメッセージ本当に嬉しかったです。懐かしい気持ちになりながら楽しく読ませていただきました。素敵な思い出の共有をありがとうございました。この番組ではリスナーさんからのメッセージやリクエストを募集しています。お届けリクエストソングでは皆さんのおすすめの一曲を、その曲にまつわる思い出やエピソードと一緒に送ってください。リンリンとお話ししましょうのコーナーでは月一テーマに沿ったメッセージを募集しています。テーマの発表やメッセージの締め切りは X や Instagram でもお知らせしています。よろしければフォローしてチェックしてみてくださいね。メッセージやリクエストは FM ふっかちゃんホームページにあるメッセージの欄から、番組名リンリンのおしゃべりポケットを選んでラジオネームとメッセージリクエストを書きの上お送りください。たくさんのメッセージリクエストをお待ちしています。さて次回の放送日は6月13日土曜日のお昼の12時からです。4月から数ヶ月間は月1回の放送となりますので、5月23日の第4土曜日は今回の再放送となります。再放送は日曜日の朝9時からと水曜日のお昼の12時からも放送していますので、聞き逃してしまった方はぜひそちらの時間帯でお聞きください。それではまた来月元気にお会いしましょう。 FM ふっかちゃんりんりんのおしゃべりポケット、パーソナリティのりんりんでした。バイバーイ。

0: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
1: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。こんな感じ？
0: 知識教養番組です。
1: そんな感じ？
0: いえいえ、健康番組です。
1: なんなん？
0: 家族団らん番組です。
1: 嘘だ。
0: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
1: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
0: レボリューション。
2: さよなら目が覚めた。第1第3土曜日お昼の生放送、ウィークエンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、ジュンと一緒にランチタイムを過ごしませんか？ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。
3: 県北中が泣いた。
4: 期間限定の復活、
5: 月曜夜にあの男たちが帰ってきた。
6: 笑いあり涙ありの60分。
4: 放送は

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2万5000円も？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
3: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災というものがあるそうですね。どういった防災なんですか？
1: はい、エブリデイ防災はお金をかけずに身近なものを災害時も役立てる知恵や工夫を普段の生活から身につけましょうという考え方なんです。
0: お金をかけず身近なものを活用するというのは誰でもすぐに始められていいですね。
1: はい、
0: フェーズフリーとは違うんですか？
1: フェーズフリーは普段使いのものやサービスが災害時も使えるよう設計されているものを指すんですけども、エブリデイ防災は普段使っているものを災害時も有効活用しようとする、転用やアイデア工夫というような知恵や考え方なんです。
0: なるほど。具体的にはどういったものがありますか？
1: 例えば身近なところでは食品用のラップがありますけども、水が足りないとき、食器にラップをかぶせれば洗い物も減らせますし、また怪我をしたときラップを傷口にかぶせれば応急処置に使えます。また、骨折したときに添え木を固定する包帯代わりにもなるんです。さらにはラップをねじれば簡易的な紐にもなるんですね。
0: 工夫次第で様々な使い道があるんですね。ということは、例えば新聞紙で折り紙のようにお皿やコップ、スリッパを作る知恵もエブリデイ防災と言えますよね。
1: そうですね。それ以外に新聞紙は火起こしをする際の着火剤にもなりますし、丸めて筒状にすれば火に吹きかける棒にもなります。またギュッと丸めれば骨折時の添え木代わりにも使えます。新聞紙も工夫次第で災害時も使えるんですね。
0: そうやってさまざまな使い道を知ることで、災害時はもちろんキャンプみたいな場面にも使えますよね。
1: そうなんです。防災に限らずアイデア次第で普段の生活からさまざまな用途が見えてくる。これがエブリデイ防災の面白いところなんです。
0: 松島さんがおすすめのエブリデイ防災はありますか？
1: 僕のおすすめはロープワークなんです。カマス結びと呼ばれている、新聞紙などを束ねて固定できるもの、またもやい結びと呼ばれているものは結ぶとほどけにくいんですけども、ほどきたいときはスルッとほどくことができるんです。防災だけでなく毎日の生活でも役立つ点がエブリデイ防災と呼ばれるゆえんなんです。
0: 普段の生活で防災知識が身につくからエブリデイ防災なんですね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 退屈は都会に置いてきた。はみ出すことから道は始まる。新しい地図を作れ。車を通してその時その時の楽しさを教えてくれたマツダ。あなたも体感してみませんか。マツダ社のご用命は深谷、本庄、熊谷のマツダオートザム北埼玉で。楽しさと喜びを車に乗せて。ザッツマツダ。
1: 深谷市国際寺の国際自動車板金は、車の事故による傷やへこみや変形を業界最高峰の設備と60年の伝統が誇る確かな技術で修復します。日本で唯一の5つ星認定工場である国際自動車板金。国際自動車板金は FM ふっかちゃんとともに地域に貢献します。
2: FM ふっかちゃんが午後1時をお知らせします。

0: 大王ふっか55素敵なスマイル水曜日、プラチナ世代のソフィルリコンビ、虹色カフェであなたも開運、名言カフェで心を潤す、わざびと呼んで深谷王深掘り、
1: 若さの秘訣はいつもチャレンジ、楽しい会話満載、
0: 聞いてね。

ディに近道はなし。この番組はダイエットトレーナーがダイエットのことについてお話をしている

皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。あなたは今この番組をどこで聞いてらっしゃるでしょうか。パーソナリティは角田明子がお送りいたします。さあやってきましたこの時間、短い時間ですがどうぞお付き合いの方をよろしくお願いいたします。さて今回はですね、脂肪を落とすにはどうしたらいいのかということを伝えていきたいと思います。まあ王道なタイトルといえば王道なタイトルでしょう。ただね、こう理論的なものはね簡単に言えるんですけど、実際にどうやってねやっていくかっていうのに焦点に合わせていきたいなと思います。さて皆さん、自分自身の摂取カロリーご存知ですかね。例えば深谷市でも推奨しておりますアプリアスケンっていうものがありますね。それを使っていただいて1日の総カロリーをまず見てみましょう。自分がどれぐらい食べてるのかね。ただ例えば飲み会とかあるじゃないですか。ああいうのってほらみんなでつまみながらとかになるでしょ。だからどこまでやったらいいのか分かんないっていうのもあると思うんですよ。そういう時はアプリの中に近い表示のものがあると思うんで、それをやっていくっていう形がいいと思います。でダイエットしてる時はまあ基本禁酒が一番いいですね。深酒をしない。まあ前ことわざであるように百薬の王っていう話なんですけど、これね変わっちゃったんですよ今現在は。だからお酒を飲む人はそのことも含めてメンテナンスをしていかなきゃいけないっていうことになりますね。体に薬ではなく体に害だよっていうことがもう発表されちゃったんで、まあ飲んでも飲まれるなっていう話なんですが、お酒に関しましてはダイエット中は禁酒が一番っていうことです。あとはね、基本例えば病院で食事指導とかされる場合は言われると思うんですよね。お酒を飲むときは必ず先に夕飯を食べちゃってくださいって。そうするとお腹いっぱいで飲めないでしょっていう原理らしい。実際にこれは、私の主人の時に指導されました。食事指導ですね。まあ、確かにって思うのよね。若い時はね別にお腹いっぱいでも飲めちゃったのかもしれないけど、結構40、50あたりからやっぱりもうお腹いっぱいだと飲めなくなりますよね。だからちょっとずつ食べてちょっとずつ飲んでいくみたいな感じがいいんでしょうけど、肝臓の機能もやはり代謝が落ちてる状態ですと機能も落ちてきますからね。ましてやアルコール分解ってやっぱり体の中で一番負担がかかるんで、ダイエットをしたい方はまずは禁酒、もしくは毎日飲んでたものを1日おきにしてみて、1日おきが大丈夫になったら2日おきにしてみて、2日おきが大丈夫だったら3日おきにしてみて、みたいな感じでやってってみてください。その方が体重は落ちます。でも今回は脂肪を落とすっていう話なので、まずは脂肪の話。そもそも脂肪はですねエネルギーの塊なんですよ。あとはホルモンの貯蔵庫でもあるんですよね。そのホルモンの貯蔵庫を

全部カットしちゃうと何が起こるかっていうと、まあ、男性の場合は一桁でもいけるんですが、女性の場合はもう完全に女性ホルモンが止まっちゃいます。生理が止まるっていうのと一緒ですね。更年期ユラギスの世代に関しましては、そこがなくなってしまうとイライラ感がとか結構あります。まあ、代謝が落ちていく、摂取カロリーをしっかりとっていただいても、そのカロリーがなかなか消費できない、もしくはお腹がなかなか空かないとかね、そういうのが入ってくると、やっぱりこう体が飢えるんですよ。やばいかもって、もしかしたらここで食べたものが入ってきたら全部蓄えとかないと食べれなくなっちゃうかもって思っちゃうんですね。なのでそれを避けるために体脂肪を増やすんですよ。これが厄介、ニラギの世代に対しては。ですが乗り越えることができます。とにかくね、自分の体のメンテナンスだと思って、自分の体に徹底的に付き合ってください。じゃあ何をするか、まずはメンテナンスカロリーの設定から入ります。メンテナンスカロリーです。これは体重の体重かける35になります。これで設定、例えば80キロの場合はメンテナンスカロリーがね2800なんですよ、単純計算でね。じゃあ54キロの場合は1890キロカロリーになります。案外多いでしょう。じゃあこれは減量するときにどうした方がいいのかってなると、まあ目標80キロの人が54キロになるときは1890キロカロリーなんですよね、54キロのメンテナンスカロリーの設定が。なので1890に下げます。2800まで取ってんのかってね、多分そんなでもないと思うんだよね。身長160センチの場合で、女性の場合だったらこれより若干200キロカロリーぐらい減らしても全然構わないと思います。逆に言ったら女性の場合は食べなさすぎて減らないっていう人も多いよね。さっきの話に戻りますけど、食べ物が入ってこないもんだから、食べられなくなっちゃうかもって思っちゃうわけですよ。なのでカロリー的には1600から1800を目指してみてください。大丈夫ですか？結構食べられるよね。で、女性の場合はむくみが出やすくなったりするので、この時に塩分の調節をしっかりしましょう。塩分でむくむからね。ただやっぱりなかなか難しい。アスケンさんとかそういう厚生労働省の基準を満たせるって言ってなかなか難しいんだよね。あれ、塩分だけは調整がなかなかできない。まあ今はちょっとカリウム入りのお塩とか売ってるんで、減塩のそういうのを上手に使っていただくとか、あとはその野菜と果物をちゃんと取っていただくとかね、していただくといいと思います。生野菜でもいいし温野菜でもいいんですが、とりあえずそういう風にメンテナンスカロリーの設定をしてくださいね。さあちょっとここでブレイク入れましょう。本日の曲いってみます。本日はこれ。

0: さあ、お送りしました曲はアイゾーンキングヌーさんの曲でした。これ漢字で言っちゃいけない、漢字じゃなくてねアルファベットで書いたんだけどさ、難しいねこれね。さあ行きましょう。本日は脂肪を1キロ落とすのにやることを伝えさせていただいておりますが、メンテナンスカロリーの設定は大丈夫でしょうか。これをやってみてください。まずこれが第一歩です。そうそう、ちょっとね声がねおかしいのをご了承してくださいねではまた See you next time. バイバイ。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか。その悩みお手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
2: マルトク商会が午後2時をお知らせします。

0: FM ふかちゃんを聞いてくださっている全国の皆様、ごきげんよう。 88.5MHz FM ふかちゃん、素敵なスマイル水曜日、ふっか午後水曜日です。5月20日第3週水曜日、本日の担当パーソナリティは私、人生いつまでも挑戦し続けるチャレンジャールリコと、
1: はい、占い師のソフィア、この2人で緑がこのスタジオより生放送でお送りいたします。
0: はい、はい、そして私たちですね、プラチナ変面師という名前で巷で変面をやっております、ソフィルリコンビです。さあ

皆さんだいぶ今日も暑いですよね。今週になって急に夏日が続いておりますが、皆さん水分とってますか？ということでですね、今日のメッセージテーマはソフィアさん読んでくれますか？私言っちゃっていいですか？かき氷、あなたの好きなシロップは何で募集します。ルリコはちなみにいちごミルクも好きですが、レモンミルクが好きです。あなたのかき氷の好きなシロップを教えてくださいね。メッセージの投稿はホームページのメッセージ投稿フォーム、あるいは LINE 公式アカウントのメッセージ投稿フォームから、ふっか午後水曜日を選んでいただいて、個人情報保護方針にチェックを入れて投稿してください。ファックスでも受け付けております。ファックス番号申し上げます。 048-551-0886 048-551-0886 です。メッセージテーマ以外でも OK ですし、リクエストなどもお待ちしておりますよ。で、後半ね、中盤ですね、名言カフェをやりますので、はい、あなたの好きな名言などもメッセージでお送りいただけたら嬉しいです。そしてですね、本日のラインナップをここでご紹介したいと思います。2時20分頃からルリコの名言カフェスペシャルバージョン、ルリコとソフィアの好きな言葉を皆さんにお伝えしたいなと思っております。そして2時49分か50分ぐらいから福田美奈子さんのちょっと一息リラクゼーション、今日もゆっくりと呼吸とともに体を癒してくださいね。そして本日も YouTube 配信をしております。 YouTube 見ていただいている皆さんありがとうございます。 YouTube では音楽を聴いていただくことは残念ながらできませんので、ラジオも合わせてお楽しみくださいね。さあ今日も大変暑いので、おそばにお飲み物などを置いていただきながら、ごゆっくりこの放送を聴いていただけたらと思います。それではふっか午後水曜日スタート。

時刻は2時3分を回っています。ここからは深谷市のイベント行政情報などをお伝えする深谷シティインフォメーションです。年リンピック彩の国さいたま2026ゲートボール交流大会の出展者協賛企業団体を募集中です。11月8日日曜日9日月曜日に年リンピック彩の国さいたま2026ゲートボール交流大会を浅間山公園多目的広場で開催します。出展者についてです。出展者募集中です。日時は6月30日火曜日まで。場所は浅間山公園。協賛企業団体さん募集です。時は日時は6月30日火曜日まで。お申し込み方法申し込み書などは深谷市のホームページをご覧くださいね。お問い合わせ先は長寿福祉課。お電話番号は048-574-6645 048-574-6645 までお願いいたします。続きまして、ホストファミリー募集、埼玉県ワンナイトステイ事業。海外から日本語国際センターへ研修に来ている外国人日本語教師をホームビジット、日帰りまたはホームステイ、土曜日曜日の1泊2日で受け入れ、身近な国際交流をしませんか。ホストファミリーは登録制で、受け入れ日程は随時お知らせいたします。都合の良い時だけ受け入れていただければ結構です。日本の家庭生活や習慣、文化など紹介しながらご家族で国際交流を体験できる貴重な機会となっております。こちらも詳しくは深谷市のホームページをご覧ください。お問い合わせは共同推進課 048-574-6658 048-574-6658 までお願いいたします。続きまして、モバイルバッテリーの処分はリチウム蓄電池等の定期回収をご利用ください。先日、資源物の日に出されたゴミの中にモバイルバッテリーが混入していました。モバイルバッテリーが発火するとゴミ処理施設やゴミ収集作業が停止する可能性があります。モバイルバッテリーを処分する際は毎月第3水曜日の午前8時30分から正午に市役所、本庁舎などで実施しているリチウム蓄電池等の定期回収を

ご利用ください。ゴミの捨て方には十分気をつけていきましょう。詳しくは深谷市のホームページをご覧ください。お問い合わせ先です。環境衛生課、お電話番号は 048-578-7332 048-578-7332 までお願いいたします。モバイルバッテリー大変危険ですので、回収ですね、もう使い済みのものはぜひお気をつけください。以上、深谷シティインフォメーションでした。本日のファーストナンバーは、私この歌大好きなんですね。なんかこう気持ちが明るくなるんです。バウンディで瞳惚れです。どうぞ。

時刻は2時10分30秒を回ったところです。ここからは FM ふっかちゃん、ニュースをお伝えいたします。いずれも埼玉新聞より。高齢女性 47% AI に相談という、ニュースです。高齢女性は対人トラブルの相談相手として人間より人工知能 AI を選びがち。人間関係の悩みを相談する相手として人間と AI のどちらが良いかを尋ねると 60%

0: 代70代女性の 47.8% が AI を選んだとの調査結果を日本情報経済社会推進協会がまとめました。若年層を含む他のすべての年代性別では人間を選んだ人の方が多かったということです。 AI と健康に関する研究に携わってきた千葉大の中込先生は、相手の受け取り方を気にせず気軽に相談できることなどから AI には自己開示しやすい面があると説明。ただ高齢女性がより AI を選んだのは意外だったと述べております。調査は1月中旬ウェブアンケート形式で実施されました。続きまして、宅急便で負担増、若手不足というニュースです。トラック運転手は若手の割合が低く、ベテランの引退でさらなる人材不足が懸念されています。ネットショッピングの拡大に伴い宅急便は急増。暮らしに欠かせない物流の維持は容易ではない。運転手の負担を減らそうと政府は中継輸送に活路を見出そうとしています。ただ受け渡しが円滑にできなければ絵に描いた餅になりかねないということです。近年は宅急便の利用が増え、24年度の取扱数は約50億個と10年前の 1.4 倍。何も対策をしなかったと仮定した場合の試算で、輸送力は30年度に最大で 25% 足りなくなるということです。続きまして、大きくなあれ、鮎の稚魚放流というニュースです。秩父市、荒川東小学校の4年生14人が19日、秩父市久名の柳大橋下流荒川河川敷で環境学習会を行い、鮎の稚魚約1000匹を放流しました。ダムの役割や鮎の生態を学び、自然環境への理解を深めることが目的です。水質、気候荒川ダム総合管理所が地元の荒川東小学校の児童を対象に2018年から実施しています。児童らはダムの役割や河川増水時の注意点のほか、鮎の生態についても学習。放流体験では川に向けてゆっくりとバケツを傾け、鮎が勢いよく泳ぎ出す様子を見入っていました。以上、埼玉新聞よりニュースをお伝えいたしました。
1: 西田理沙の心の演歌、お相手は演歌歌手の西田理沙です。月曜日から金曜日まで朝5時30分から各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えながらナレーションを添えてお送りします。いつも笑顔で癒しをお届けします。聞いてね。
2: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日夜も空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
3: キララ上芝でマイナンバ
0: ー。時刻は2時15分を回りました。ここからは FM ふっかちゃん天気予報をお知らせいたします。今朝11時熊谷地方気象台が発表した天気です。本日は晴れ、夕方から曇り、ところにより夜遅く雨です。明日21日木曜日は雨の予想です。本日の日中の最高気温は32度、明日の最低気温は18度、日中の最高気温は21度です。ただいま緑ヶ丘、深谷市緑ヶ丘のスタジオから見るお天気は、青空なんですが少し 雲が広がっております。金曜日も曇りのち雨の予定、また、週末は晴れ時々曇りの予想です。気温が高いです。こまめな水分補給をして帽

0: 情熱的でドラマチックな一曲ですね。竹内まりやで恋の嵐をお送りいたしました。
1: ここからはルリ子の名言カフェ。このコーナーはご利用者一人一人の思いに沿った介護保育の提供で地域社会に貢献している社会福祉法人かずみ会の提供でお送りします。

時刻は2時20分を回りました。ようこそルリコの名言カフェへ。このカフェのオーナーは私ルリコです。このカフェでは様々なジャンルの名言をルリコが選んで、日常生活の中でありそうな出来事などと結び合わせて、試験をふんだんに散りばめながら皆様と一緒に一杯のお茶をいただくようにのんびりと語りましょうというカフェでございます。今回は特別バージョン、ソフィアとルリコそれぞれの好きな言葉をご紹介したいと思います。まずは私から。私はですね、これはもうずっと小さい頃から一緒に住んでいた祖母によく言われております。

0: ました。人間万事採用が馬、人間と読む場合もありますが人間ですね。万事採用が馬、これはですね前漢時代紀元前206年から紀元前8年の思想書エナンジの人間群に登場する話が由来となっております。内容として意味としてはですね、人生における幸運も不幸も予測することはできないため、一時的な出来事で一喜一憂すべきではないよという例えとなっております。人間あるいは人間というのは人生、万事というのは全てのこと、採用というのは砦に住む老人のことだそうです。でこの逸話については、皆さんよくご存知かと思いますが、昔中国の北の端ですねの砦のそばに住んでいた老人が飼っていた馬が逃げました。数ヶ月後に足の速い優れた馬を伴って戻ってきました。老人の子供がその馬に乗り落馬して足を折りましたが怪我のおかげで兵役を免れて命が助かったという故事から来ています。馬に逃げられたのは不運だったけれども、素晴らしい足の速い馬を伴って戻ったのは幸運でした。でもその幸運だと思った馬に孫が乗ったら怪我をしました。それは不運だったね。だけどそのおかげで兵役を免れて命が助かったのは幸運でした、ということで、幸運に見えたことが転じて不運につながったり、不運だと思ったことが幸運につながるなんていうことはあるので、ちょっとついてないと思うようなことでも悩むことはないよというふうに私はいろんな場面で祖母に言われてきました。今でもねそれは思っています。なんかすごくついてると思ったけれども、これはどうなんだろうっていうようなことって意外とありませんか。これはラッキーだったと思ったらそうでもなかったとかね。
1: そうですね、ありますよね。あとなんか悪いことだと思ったら意外とそれがいい時、母と父の出会いがそうでしたよ。母が運動会で転んでそれを父が助けたと。
0: 転んだのは不運だったけれども、助けてもらって、そこでご縁がつなが
1: って、みんな笑ってたのに父だけ出てきて助けた。
0: それは一番かっこいい場面じゃないですか。
1: それちょっと王子様みたいじゃないですか、
0: ちょっとそれ惚れてしまう。
1: そしてゴールまで母を変えてゴールした。借り物競争で自転車が母乗れないのでそこで転んじゃったんです。
0: そこで、もうご縁がつながったということですね。
1: そうで、まさに災い転じて、そして私も生まれたということです。
0: それもしお母さんがそこで転ばなかったら。
1: そうです、私はいなかったと思います。
0: すごい。
1: しかも違う科だったから会うこともなかった。
0: 違う科って面識なかったってことですか。
1: そうです、運動会の時会社で、で
0: そこでさっと出てったのがソフィアさんのお父様だったと。
1: みんな笑ってたんです、大騒ぎだったんです。笑って
0: 転んでやる、あいつ転んでるみたいな。
1: 髪の毛が絡まっちゃったんで自転車に、車輪に。
0: それはちょっと悲惨でしたね。
1: それは父は笑わずにその髪の毛をほどいて、なんかタイヤの中から、そして母を抱えてゴールに。そっからもう母の目がハートになったようです。
0: なるほど、まさに、
1: なんか
0: 不運だと思ったことが、
1: 昭和初期の話です。
0: 素敵な旦那様とのご縁がつながって、それは幸運でしたよね。そしてソフィアさんが生まれたという、
1: そういうことです。
0: ということですよね。
1: 災い転じてですね、
0: 本当ですね、こういうことって皆さんありませんか。よく高校なんかもね、第一志望を残念だったけど、
1: そう、
0: 第二志望の方に行ったら、そこですごく素敵な出会いがあって、今私はここにいますっていうような人もいらっしゃるじゃないですか。
1: 私もね高校落ちちゃったんですよ、行きたい私立が。
0: そうだったんですか。
1: しかもねその高校いいよ、制服も可愛いよって教えたその子だけが受かったと。私が教えてあげたのに学力、私の学力不足だったんですけど。
0: でもなんかよくありますよね、コンテストでも何でも、一緒に行こうよと誘って、と言ってた友人がコンテストでねミスなんとかになるなんていう話はよくありますね。
1: そうですよね。それで落ちて、で普通の高校に行って、公立高校に行って、そしてスチュワーデスになりたいなって、そこでやっぱり主人と知り合ったというか。
0: なるほど、ね、
1: あの

0: 私立落ちてよかった
1: 第一志望に受かってたら
0: もしかしたら全然変わってたと思います。
1: CA になることもなかったし、
0: なかったと思います。
1: 今のソフィアさんもなかったかもしれないわけだから、
0: はい
1: ね、ある意味、はい、その第一志望は叶わなかったが、うん、第二志望で今の人生が良かったとしたら、はい、その方が良かったということですよね。
0: 人生にたくさんありますね。きっと皆さんもたくさんあると思いますね。
1: そんなことがあるんですよ、
0: はい、
1: なので、うん、なんかこのね、うん、人間万事塞翁が馬をねちょっとこう、うん、心に置いといていただけると、はい、あら私なんでこんなことになるのかしらって思っても、うん、実はそれがもしかしたら幸運につながる一つのきっかけかもしれないということで、あんまりこう深刻に悩まなくても大丈夫ですよっていうことを教えてくれてるのかなと思うんですが、そうです
0: ね、未来にちょっと希望を持った方がいいですね、
1: うん、で私はあのこれを本当に小さい頃から祖母にそう言われて育って、いまだにやっぱりね、
0: はい、
1: それが何かことがあるとこちらをふっと頭に浮かびます、うん、皆さんもそんな名言あるんじゃないでしょうか。ぜひメッセージなどで教えてくださいということで、前半はここまでにさせていただいて、曲を言ってみたいと思います。これ本当にね昔の歌ですね。1900年代の歌なんですが大好きです。シャーデーでスムースオペレーター。

時刻は2時30分を回っております。お聞きいただきましたのシャーデーでスムースオペレーターでした。さあ皆様ようこそルリコの名言カフェへ。このカフェのオーナーは私ルリコでございます。このカフェでは様々なジャンルの名言をルリコが選んで、日常の生活の中でありそうな出来事などと結び合わせて、豊かに生きるには名言をどう生かせばいいのかしらなんて試験をふんだんに散りばめながら、皆様と一緒に一杯のお茶をいただきながらのんびりと語りましょうというカフェでございます。本日は特別バージョンでお送りしておりまして、ルリコとソフィアの好きな言葉をお送りしております。前半はねルリコの好きな言葉で人間万事塞翁が馬でございましたが、後半はソフィアさんにバトンタッチして

0: ソフィアさんの好きな言葉を語っていただきたいなと思います。ソフィアさんお願いします。
1: はい、有名人が語った言葉ではないんですが、私がよく小さい時から父に言われてたのが、一芸を持って、みんなと人生を楽しみなさい。それが父の言葉だったんですね。で、一芸というのはなんか好きなワクワクすること、何でもいいから、趣味ですね、趣味を持って、人と縁を結ぶことが楽しいよって父がよく言ってくれました。よくそういう言葉としては、芸は身を助けるとかですね、好きこそものの上手なれとかですね、一芸に秀でたものは他芸に通ずるなんていう言葉があるんですけど、私が占いをやっている時にですね、ルリコさんのお寺に訪ねたことがありますよね。はい、約5年くらい前ですね。
0: そんなになりますね。
1: はい、ルリコさん、ルリコおじさんで、マルシェがあるって聞いたんですね。で、そのマルシェがですね、お寺でマルシェ、5年前ってなかったですよね。
0: なかったですね、まだね。
1: はい、で、私すごく珍しくて、当時も占い師をやっていたんですが、ぜひお寺でやってみたいなと思ったので、ルリコおじさんを訪ねました。で、ぜひマルシェに参加させてくださいと言いましたら、ルリコさん心よくご自分のうちの座敷にまで上げてくれて、私自分の身分をただの占い師としか言わなかったのに、お寺なのにそういうところはまるで拒否しないで、どうぞどうぞということで、あの時も 2,3 時間居座ったと思いますが、どうですか？
0: そうですね、
1: 初めて行ったのに、
0: もう初対面なのに気が合いましたね。
1: そうですね、で、その時、ルリコージのマルシェ、すでにチラシもできていました。だけども、当日行くと、私は広い、何の間っていうんですか、
0: 客殿ですね、
1: 客殿っていうんですね、客殿に通してくれて、そこで、占いをさせていただいた。そのご縁から FM ふっかちゃんにつながったということですよね。
0: そうですね、
1: はい、すごく懐かしい思い出です。で、ルリコさんもいろんな趣味がありますが、趣味でつながってるなって感じることありませんか？
0: もうたくさんありますね。クラシックバレエやれば、はい、バレエのお友達とも10年以上付き合ってますし、
1: はい、
0: ね、お花なんかもね、お花屋さんと仲良くなったり、
1: はい、
0: いろいろ何かやればそこでね、つながる方はたくさんいらっしゃるし、
1: はい、
0: またこうジャンルの違うお友達なので、はい、楽しいですよね。
1: そうですね。で、ルリコさんと私が最近始めたというのは変面なんですね。
0: 変面ですね、皆さん分かりますか？
1: はい、顔が次々に面が変わ、顔が変わっていく中国の戦劇、川の劇と、
0: ね、戦劇、戦線の劇ですね。
1: そうですね、四川の戦から始まった、劇から始まった変面なんですけど、これ二人でやってるんですね。
0: そうなんです、プラチナ変面師ですね、は
1: い、プラチナ変面師、そもそもルリコおじさんでゴールドサーカス、お寺でサーカスというのも珍しくないですか？
0: かなり珍しいと思いますね。
1: ですよね。
0: なぜやってるってよく言われますが、それ私にはちゃんと別に全く、
1: はい、
0: なんだろう、もう本当にね、演者の皆さんは体をこう自分の限界を見つめて修行してるわけなので、はい、お坊さんも修行してるから同じですって言うと、あ、そうなんですねってびっくりされます。
1: はい、その時にルリコさんが変面来るからソフィアさん好きそうよって言ってくれたんですよね。
0: そう、そしたらまさかの私やるですね。
1: もうなんか変面を見た直後にもう音が頭から離れなくなっちゃったんですね。
0: あれ一回聞いたら忘れられないです。
1: そうです。そしてもう帰ってから、家に帰ってからすぐ調べました、
0: はい、
1: どうやって習得していくだろうかと。
0: でまさか本気でやるっていうのはえって思いました。
1: そしてルリコさんも、ルリコさんのお嬢さんのルカさんも変面始めたんですよね。
0: そうなんですよ。
1: で、私たち深谷ですが、熊谷とか本庄にはまだ変面師というのがどうやらいないらしいですね。
0: ああ、そうなんですね、
1: はい、
0: お呼びいただければどこでも行きますね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 私たちはこの変面をこう人とのコミュニケーションとか、皆さんが笑ってくれるとか、笑顔になってくれる、そういうことで始めてる感じしませんか？
0: いや、もうね、これは私自分で演じてみて思ったけど、
1: はい、
0: お子様からお年寄りまで一瞬で笑顔になるんですよ。
1: 本当ですね。
0: すごいコンテンツだと思いました。
1: 面が変わった瞬間に、ルリコさんの被る面っていうのは虎もありましたよね。
0: そうですね、虎とか楊貴妃とかあります。
1: そうですね。で、私は赤い面とか、あと黒い面とか、はい、お猿さんの面とかですね、その面に

0: によって瑠璃子さん、あの日本舞踊のなんと振りが、すごく、活用できてませんか。
1: まあ、あのお面そのものはね、
0: はい、
1: あの過去に歴史上の人物だったりするので、
0: はい、
1: うまく使えてますね。
0: そうですね、その日本舞踊の振りを、うん、あの 面の顔に生かしたり、はい、あの私も社交ダンスに生かしたり、
1: はい、
0: まあ、これをいろんなところに私たち出向いて皆さんに笑顔を、そして私たちも楽しくその披露をしていきたいと思います。
1: まさに一芸をもってでございますね。
0: そうですね、
1: はい、徳谷さんありがとうございました。ありがとうございます。本日の特別バージョンいかがでしたでしょうか。ちなみに人間万事採用が馬を座右の銘にされている方は山中伸弥さん、松井秀喜さん、芦田愛菜さんなどいらっしゃるそうです。皆様の好きな言葉や座右の銘なども、座右の銘などもぜひメッセージでお送りください。以上、瑠璃子の名言カフェでした。
2: おばあちゃん、どこに行くの？
3: 今日はエンゼルのデイサービスの日なんだよ。
2: ウキウキしてる感じ。
3: 歌を歌ってお友達とおしゃべりして温泉みたいな広いお風呂もあるんだよ。
4: 社会福祉法人かつみ会は介護・保育の提供で地域社会に貢献しています。
3: それじゃあ行ってくるよ。
2: おばあちゃん、まだ送迎車が来てないよ。
1: 瑠璃子の名言カフェ。このコーナーはご利用者一人一人の思いに沿った介護保育の提供で地域社会に貢献している社会福祉法人かつみ会の提供でお送りしました。
0: 別れや思い出が静かに包む世界観が昭和を代表する一曲ですね。踊り子村下幸三です。

0: はですね、 FM ふかちゃんからのお知らせと皆様からのメッセージをご紹介したいと思いますが、まず先に FM ふかちゃんからのお知らせをソフィアさんにお願いしたいと思います。ソフィアさん、はい、お願いします。
1: ボランティアスタッフ募集のお知らせです。 FM ふかちゃんのラジオを通してふかや市に元気、ふかや市を元気にしてくれるボランティアスタッフを募集しています。やったことがない、初めてで不安、全然問題ありません。必要なものはやる気と元気です。説明会を実施した後、研修を行いますので安心してご参加ください。詳細は FM ふっかちゃんのホームページをご覧ください。私たちと一緒にラジオを通してふかやを元気にしていきましょう。以上、ボランティアスタッフ募集のお知らせでした。
0: ありがとうございます。ボランティアスタッフね、私たちも第3期ですよね。
1: そうですね、
0: 3期ボランティアスタッフになりますが、
1: はい、楽しいですよ。
0: あっという間に3年、うん、4年経ってしまいました、はい、皆様もぜひ、継続は力なりですからね。
1: そうです、
0: 始めたらすごく長く続けていただきたいなと思います、はい、
1: 難しくないですよ、できますよ。
0: お力をお貸しください。お待ちしております。
1: はい、
0: ということで、皆様からのメッセージをご紹介したいと思いますが、ソフィアさんお願いできますか。
1: はい、昭和の JK 真ん中さんからです。ソフィルリコンビさん、ごきげんよう。5月はバラの季節。1番道の駅目沼のバラ、2番川島町平成の森公園のバラ、3前橋敷島公園のバラ、4群馬フラワーパークのバラと楽しんできました。群馬フラワーパークは3年間の休園後、去年の10月にリニューアルオープンしたそうです。以前行った時とは全く違い、素晴らしい公園に変わっていてびっくりでした。あ、行ってみたいですね。閉めてましたよね、確かね。
0: 私は群馬出身なので、
1: はいはい、
0: あの敷島公園のあたりは県庁が近いので、はい、よく行きました。
1: 綺麗ですよね、敷島公園のバラ。
0: 綺麗ですよ、はい、この間焼きまんじゅうフェスをやってたんじゃなかったかな。
1: あ、そうなんですね。
0: 私焼きまんじゅう大好きなんで、
1: 焼きまんじゅう食べながらバラ
0: 行きたいなと思いましたが
1: いいですね、
0: うん、いいですね、敷島公園のバラ。今度は行きましょう、ソフィアさん。
1: 行きましょうね、はい、
0: はい、あの真ん中さん、ありがとう。
1: 真ん中さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。はい、続きまして JK の真ん中さんですね、はい、水曜日は JK でやっております。1週3週が、はい、次女のですね、
1: ミッチーですね。
0: 2週4週は長女、はい、三女でお送りしておりますので、はいはい、そのお楽しみいただければと思いますが、3姉妹ですね、
1: はいはい、
0: 続きまして、ご紹介しますのはおしるこさんです。
1: はい、ありがとうございます。
0: スタジオの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私の好きなかき氷のシロップはいちごシロップです、
1: はい、
0: 小さい頃は全種類かけていたこともありましたが、大人になって食べると、ね、やっぱり一つの味をちゃんと楽しめる方がいい、好きだなっていうことです。
1: はい、
0: いちごね、
1: いちごね、いいですね、うん、定番ですね。
0: 定番ですよね。でもいちごって今ほら、あの、うん、なんていうの、うん、う結構こう、うん、本当のいちごのいちごジャムみたいなシロップとかも
1: 生っぽいのがありますよね。
0: 流行ってますよね。
1: 美味しいですね。
0: あまりんとかもいいかもしれません
1: 。いいですね。
0: でももったいないからそのまま食べたいかな。
1: もったいない。
0: おしるこさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。続きましてガリフラワーさんですね、
0: はい、
1: こんにちは。いつも楽しく拝聴してます。私の好きなかき氷のシロップはブルーハワイ、
0: はい、
1: 真っ青な見た目、イメージのハワイ。子供だった自分にはドストライクでいつも頼んでいました。もちろん真っ青になった舌を見せるところまでがセットです。水というシロップでなく水をかけるメニューがあると聞きましたが、お子様、下な自分に、お子様下ですね、うん、お子様下な自分には試す勇気がありません、まあ、いろんなシロップっていうのがあるんですね。
0: 水
1: かっこ水って書いてあります。シロップでなく水をかけるメニューがあるんですか。
0: へ、
1: 味はどうなってるんでしょうね。
0: ねえ、でもかき氷もともと水でしょ。
1: はい、はい、水に水をかける。
0: でそれに水をかける。
1: はい。
0: なんかちょっと興味ありますが。
1: 甘くないというかね。
0: 私はやっぱり甘いのが好きかな。
1: そうですね。甘いのを食べたいですね。
0: あの栃木の方の行くとすごく美味しいかき氷ありますよね。
1: あ、本当ですか。
0: あと長瀞。
1: あさみ氷。
0: 有名ですよね。
1: はい。
0: 食べたことはないですよ。それで長瀞の。
1: 美味しいですよ。
0: すごく売り切れちゃったり。はい。でしょ、早く。
1: はい。
0: 美味しいですか。
1: いろんなシロップ、あの抹茶とかね。小豆。
0: あ、ソフィアさん、はい、ちなみに何が好きですか。
1: 私抹茶、小豆、練乳、そのセットがあればもう何もいりません。
0: 抹茶に小豆に練乳。
1: そうです。
0: 大人だわ。
1: それ大人なんですかこれ。
0: 大人だわ。
1: 黒蜜も濃いみたいな感じ。黒蜜もくださいみたいな感じですね。
0: 黒蜜は合いますよね。
1: 合いますね。
0: 私やっぱりレモンミルクが好き。やっぱり練乳好きです。練乳。
1: 練乳ね。
0: 練乳がないとちょっと50円アップですって言われるけど、うん、練乳かけます、
1: ね。昔練乳って缶に入ってたんですけど。

0: はい、昭和時代
1: ましたよ。今チューブですね。今チューブになりましたね。私たちこう噛んでこう穴開けてね、チャーっと言ってましたよね。
0: そう、
1: もう時代が変わりました。便利ですね。
0: 時代が変わりましたよね。
1: はい、はい、続きまして熊本さんです。
0: ありがとうございます。
1: こんにちは。もうすっかりかき氷の季節となりました、うん、なんだか寂しい感じがしてしまう熊本です、うん、私の好きなシロップは、うん、いちごシロップですが、うん、何よりも好きなのはいちごシロップに練乳をかけて食べることです。
0: はい、
1: やっぱり練乳ですよね。
0: 練乳ですね、
1: はい、いちご練乳に勝るものはないと勝手に思ってます、う
0: ん
1: う
0: ん、なんか練乳だけ舐めてたとかね。
1: ありますよ。
0: ありましたね、練乳だけ舐めて。
1: 私練乳ラブだからいちご、昔はほらいちごってあまり甘くなかったでしょ、うん、
0: はい、
1: だからいちごを潰して、うん、牛乳かけてミルクかけて、うん、はい、こうぐちゅぐちゅに潰して、うん、いちご牛乳にして飲むのが大好きです。
0: あ、もう絶妙な、いちごと合いますよね。
1: ありましたよね。
0: 何なんでしょうね、練乳のすごさ。
1: 練乳はね、素晴らしいですね。ミルキーだって練乳味みたいなもんでしょ。
0: そうですよね。
1: ミルキー好きな方多いですよね。
0: お仲間ですよね。
1: お仲間です。熊本さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、続きましてなりちゃん、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: ルリコさん、ソフィアさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日の札幌は曇りの17度、過ごしやすい暖かさです。
1: はい、
0: 素敵な空間のソフィルリコンビの喫茶話は本当に喫茶店で飲んでる感じで、素敵な BGM もいいですね。
1: 本当ですか。
0: リリコさんがモカのコーヒーを頼むときにソフィアさんにモカを頼もうかって聞いたりうまい、
1: うまい、
0: もう座布団あげたい。それ素晴らしいですね。頼もうか、これももらいたいですね、この、
1: はい、面白い。なりちゃん、うまい、
0: なりちゃん、ありがとうございます。
1: なかなかそういうの思い浮かばないな、私が。
0: そうですね、
1: なりちゃん素晴らしい、
0: 素晴らしいですね。この短い間にね、いいメッセージをくださいました。ね、
1: でもかき氷ってなんか盛り上がりません？だってこの時期かき氷食べたくなる。
0: はい、なんか昔なんかで食べる時ってなんか手で押してひっくり返して食べる。そんなことないですか。
1: やっぱシロップがなかなか出てこないからね。
0: そう、下から出てこないから、ね、一度上から押してひっくり返して。
1: でも昔はなんかね、安いのだと思ってたら、はい、結構先高級なかき氷なんかもね、
0: 結構1000円超えますよね。
1: 超えますよね。
0: 普通に超えます。
1: かき氷が高級品になってるって、はい、最近思いますね、
0: はい、
1: 乗っかってるのが本当のマンゴーだったりね。
0: そう
1: するからね、
0: はい、
1: まあでもそういうのもいいんですけど、私なんか割と素朴なものが好きだったりして、うんうん、あの、はい、こうシュシュシャシャッとシャシャシャシャシャッと崩して食べたりするのが、ね、はい、懐かしい。
0: 昔あの手回し式でしたよね。
1: 手回し式でしたね、
0: はい、
1: うちのまだカシャカシャカシャカシャ。
0: あ、やってます。手回し、
1: 回してますよ。
0: そうですか。私なんかキョロちゃんっていうなんか種類かなんかで、うん、熊のなんか頭を押すかなんか電動でしたね。
1: ありますよね、
0: 最近は。はい、
1: もうね、うん、あのやっぱり暑くなるとアイスとか、うん、かき氷とかね。
0: そう、1日1回食べたいなっていう感じですね。
1: 私は炭酸水飲んじゃうからよくないと思ったけど。あ、
0: 炭酸水好きなんですね。
1: 炭酸好きですよね、
0: はい、
1: ついついこうねグーグーグーっといっちゃうので、はい、最近はあの、はい、シュガーレスの炭酸とかね、
0: あ、そういうのでも、うん、
1: ただの炭酸水とかね、
0: はい、
1: しておりますが、はい、皆様もお腹を壊さないように気をつけてください、
0: ね、はい、
1: ということで健康にちょっと意識していただいて、うん、ここからはちょっと一息リラクゼーションでゆっくりなさってください、はい、ではどうぞ。
2: こんにちは。ちょっと一息リラクゼーション、福田美奈子です。この時間はヨガでストレッチをしてリフレッシュしたり、瞑想の準備であるヨガニードラをしながらリラックスしていきます。午後の休憩に聞きながら一緒にリラックスタイムを過ごしましょう。はい、それでは今日の動きです。今日は、股関節周り、下半身を少ししっかりとほぐしていきましょう、ね、午後になりまして、長く座っている方々は下半身も少しだるくなってきてるかなと思います。ではまず少し末端から動かしていきましょう。靴を履いている方は靴の中でいいので足の指をグーパーしていきましょう。吸いながらパー、吐いてグー。足の指先の血流からしっかりと改善をしていきます。はい、今度は足首を曲げたり伸ばしたりパタパタしていきましょう。そして足首も回します。ぐるっと大きく、で関節はゆっくりと動かしていくことで周りの筋肉を刺激して筋肉を作る動きになっていきます。反対回しもしていきましょう。早く動かすと関節を滑らかにする運動になっていきます。で、できれば筋肉をしっかり動かしたいので、できるだけゆっくり吸いながらつま先が自分の方に、吐きながら遠くを通すようにしていきます。

ましょう。はい、ではゆっくりと止めたら足を揃えて右膝からぎゅーっと抱えていきます。足を持ち上げられる人は持ち上げて、太ももをお腹に引き寄せるようにぎゅー、はい、下ろします。反対いきましょう。左足吸って引き寄せて、吐いて下ろして、交互にいきます。右吸って吐いて、左吸って引き寄せて吐いて、あと1回いきましょう。吸って吐いて、吸って吐いて、はい、少し足を広げてブラブラっとしていきます。そしたら今度股関節を回していきましょう。安定した椅子に座っている方はお尻の後ろに手をしっかりと置いて固定していきます。はい、で背もたれもある方は背もたれにも少し寄りかかって後ろに倒れないように気をつけていきましょう。では右膝で円を描くように大きく右足を回していきます。吸いながら膝が左から胸に近く、そして外側を通って下に下ろしていきます。吸いながら自分の方に引き寄せて、吐きながらつま先が遠くを通るように、はい、反対回しもしましょう。外から内にしていきます。吸いながら膝が外から胸に近くなって、内側左側を通って下に降りていきます。あと1回いきましょう。吸って引き寄せて、吐いて下ろして、はい、反対の足いきます。今度は左足です。左足が右側の横から胸に近くなって外に開いて下に下ろします。吸いながら引き寄せて、吐いて伸ばして、吸って吐いて、反対回ししましょう。外から内です。外を胸、そして右側の方を通って下に下ろします。できるだけ大きくいきましょうね。ね、コキコキ鳴りますっていう人も結構いるんですけど、まあ、その鳴る音は少しね空気がポコンと抜ける音になりますので、ただねコキコキ結構筋と骨が擦れ合っていくのも傷つけてしまいますので、無理のない範囲でいきましょう。ただね動かしていくことでだんだんと鳴らなくなってきますので、無理のない範囲で毎日動かしてみてください。はい、それではゆっくりと止めていきましょう。足を楽に開いて、椅子にリラックスして座っていきます。目を閉じた目の前の広がりを感じながら、吐くごとに余分な力をふーっと緩めていきましょう。この時間は午前と午後少しずつ違う内容でお送りしています。毎日のストレッチやリラックスにお役立てください。それではこの後もリラックスしながら元気にお過ごしください。 Keep healthy!

0: 毎週木曜日11時からの1時間は生放送、名前で応援、生エール。私足立満が深谷市内で頑張っているお店の方をゲストに招き、店名を鑑定していきます。日本語一音一音の意味を通して使命から使命を紐解く。リスナーさんからのお便りをもとに名前をその場で鑑定するコーナーもあります。お便りお待ちしております。
1: 毎週木曜日午後7時からの1時間、
2: さまざまな問題に対してそれぞれがそれぞれの意見を言う1時間、
3: 時には真面目に時には楽しくトークをする1時間、
1: 田部井徹と
2: 今井圭一郎と
3: 福島茂雄が
1: お送りする1時間、
4: トーク&トーク、オアトーク、
2: みんな集まれ、
5: わー。
6: はい、時刻は2時55分ですね。続いてこの後の FM ふっかちゃんオリジナル番組のご案内です。午後4時55分からは深谷防災インフォメーション、午後6時からはマサヒロのボイスドラマ制作委員会、午後6時半からは再放送西田梨沙の心の演歌、午後9時からは川野田のふっかいい話、そして明日のふっかモーニングはちんどんアップルさん

0: ミーヤさん、そしてふっか55木曜日担当は伊藤真希さんでお送りします。そして私たちの番組も次回もどうぞお楽しみにしてください。
1: はい、ありがとうございました。この後もね楽しい番組続きますので、はい、チャンネルはそのままでお願いしたいと思います、はい、2時からお送り

0: ですが、はい、今日は変わりまして、長女と三女の昭和の JK、はい、長女三女でお送りさせていただきました、はいはい、いかがでございましたでしょうか。ね、あっという間でございましたね。
1: そうですね。そしてあの先ほど編面の話が出ましたが、はい、6月12日金曜日、はい、なんと深谷市文化会館小ホールにおきましてゴールドサーカスがあります。開始が夕方6時からになります。7時までやっております。その中で私たち、ルカさん、そしてルリさん、そしてソフィアの3人で編面をしますね。
0: そうなりましたね。
1: 人数が豪華じゃないですか。
0: そうですね、
1: はい、
0: 衣装もそれぞれ色が違いますので。
1: そうですね、
0: はい、
1: 衣装も楽しんでいただけると思いますし、目の前でこう面白い、ね、顔が次々に変わるという編面をお楽しみいただけたらと思います、
0: は
1: い、
0: そうですね、はい、ちょっと3人でやるのは今回初めてでございます、ね、
1: そうですね、
0: はい、
1: 楽しくやりたいと思います。
0: 頑張りましょう、
1: はい、頑張りましょう。はい、
0: なんか深谷が編面で熱くなってまいりました。
1: そうですね、熱くなってま
0: い
1: り
0: ました。はい、ね、またいろんなところで編面やる機会もあるかと思いますので、はい、お会いしたら皆さんお声かけください。
1: どうぞどうぞ。
0: さあ、あっという間の1時間でございましたが、今回のね、あの特別バージョンで名言カフェもお送りいたしました。次回はまたね、あの、はい、お会いできたらな。6月2回ございますか。
1: そうです ね、
0: ね、
1: はい、
0: ソフィルイコンビね、うん、新たにまた4月からスタートしましたので、はい、楽しみください。それでは皆様、この後も 88.5MHz FM ふっかちゃんをお楽しみくださいね。それでは皆様ごきげんよう。
2: から生放送ウィークデーふっかモーニング。
3: 次の木曜パーソナリティはミーヤとリンゴの2人でお送りします。
2: 注目のコーナーはとことこ幸せ見つけた。
3: ミーヤとリンゴが実際に深谷市をお散歩して
2: 見つけた小さな幸せをお届けします。
3: お楽しみに。
4: 毎週木曜日11時からの1時間は生放送、名前で応援、生エール。私足立満が深谷市内で頑張っているお店の方をゲストに招き、店名を鑑定していきます。日本語一音一音の意味を通して使命から使命を紐解く。リスナーさんからのお便りをもとに名前をその場で鑑定するコーナーもあります。お便りお待ちしております。
2: 毎週木曜午後2時から生放送、シンガーソングライタージャズボーカルの伊藤真希がお届けしているフッカ55木曜日。私のコーナー巻き図セレクトはアフタヌーン生ライブのほか、おすすめレシピ紹介、アーティスト紹介、アート特集をしています。ぜひ聞いてください。
5: FM フッカちゃんが午後3時をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さて、今日もとても晴れておりますけれども、
1: 晴れておりますが、
0: あら、富士山が見えませんね。もうこの時間になっても
1: 全く見えないですね。
0: ただもうとにかく気温がね、はい、上がりまくってますんで、はい、ちょっとね、暑さ対策、
1: これはもうね、熱中症対策しっかりと行わないといけないレベルですよね。
0: そうなんですよ、もう本当にあちちの、ね、一日ですけれども、はい、昨日はあの日帰り出張、はい、ケータさんはね、広島に行ってたということで。
1: 広島に行ってきました、
0: うん、お疲れ様でした。
1: ありがとうございました。
0: 残念ながら富士山は見られずという、あ、ちょっとは見れたのか。
1: そうですね、うん、あの逆サイドの真逆の、ね、窓際だったんで、
0: はい、
1: 綺麗な富士山がね、でもね、一瞬見えてましたね。
0: いいの、うん。

0: 英子さんが久々に私ね富士山を拝みましたよ
1: すいませんねなんか、うん、
0: でもまあ
1: 本当に
0: 安定のねこのちゃんとは見えないっていうね何かこうやはり水曜日チームのなんていうんですかこの絆を逆に感じましたよね
1: そうなの
0: やっぱりちゃんとは富士山は我々は拝めないんだっていうね
1: なんで悔しいから登りましょうよ
0: 登りますか
1: もうちょっと先週の流れでいくと、
0: ね、そうそうそう
1: 富士登山をガチで私たち調べ始めましたから、
0: うん、拝むじゃねもう足りないから登ってしまえ
1: という、ね、登ってやれとこっちから行くぞみたいな
0: 見えないならこっちから行ってやるっていうね
1: そうですもんそのぐらいの気持ちじゃないとねもうやってられません
0: そうですね
1: 本当にさあ、先週ですけれども私、宇都宮に行ってまいりまして、はい宇都宮清原球場で行われました、女子ソフトボールチームホンダリベルタのホーム戦、始球式それから、応援ソングの初披露ということで
0: お疲れ様でしたいかがでしたか愛子さん行
1: きましたよもうね緊張緊張、
0: うん、
1: そもそも多分ね始球式っていうのを初めてやらせていただいて、卓球はね、うん、やったことあるんです
0: よそっかそっかそうですね、
1: うん、卓球 T リーグの、始球式みたいなのさせていただいたり
0: そうでした、ね、
1: はあったんですけど、うんもともとソフトボールをやってたので、うん、中高6年間ピッチャーを やってたのでそれで始球式をやらせていただくっていうのが夢でもあり、うん、でも夢の瞬間がこの40代後半に来たんだっていう、うんうん
0: まあ、自分のやってた競技で始球式っていうのはね
1: そうなんですよ
0: やりたくてもねだってなかなか始球式自体できないじゃないですか
1: ですよ
0: かつ自分でやってたね大好きな競技だったらなおさらですよね
1: だからもし考えてみたら、うん、現役から30年経ってるんですよ
0: 30年
1: ですよ
0: そっか
1: だってバリバリやってたのは高校生までですから
0: そっかそっかそうなりますか
1: でそう考えると、うん、やばっと思って、うんそれは私の筋肉細胞もどうにかなってるわけじゃないですかもういろいろ
0: まあね30年も経てば ね体も変わりますからね
1: あの頃の私ではない、
0: うん、
1: その細胞を使って筋肉を使って、うん、たった一球のねこの始球式に全てをかけてきたんですけど、うん、めちゃくちゃ緊張しましたね
0: やっぱりね
1: 本当に
0: 一球ですもんね
1: 一球ですよ
0: やり直しのできない一球
1: もうだから、各チーム、はい、ブルペンで球投げてるんですよ、
0: はいはい、
1: そのピッチャーが、
0: うんうん、
1: でもアメリカ代表の選手だったりとか、いや普通に日本代表選手
0: もそんなすごい方がいらっしゃったんですか
1: いらっしゃるいらっしゃる
0: おすごい
1: だってもう本当に実業団もうガチの、代表選手を輩出している
0: 日本代表を
1: そうですチームの皆さんですから
0: すごいですね
1: 半端じゃないだって110キロ出すんですよソフトボールで110キロってもう
0: かなり速いですよね
1: とんでもないですよもう瞬きできません
0: すごいですね
1: でそれを研究のために、その本当に網の横で見学してたんですけど、
0: はい、
1: いやちょっとこれは無理ださすがにこれはガチだと思って、すごいもう剛速球を見てきましたけど、なかなかでもそういうのを見られる機会もないんで
0: 確かにねそんな至近距離でね
1: 嬉しすぎて、本当にでもちょっと推しの選手もできちゃったりとかしてい
0: いですねまた楽しみが増えましたね
1: もうだからもう推しがこのバッターボックスに入るたびに、好きって叫ぶんですよやばいでしょ
0: いいですやっぱここは女子アスリートの世界ならではですよね
1: そうなんですよなんかもう、あれ紛れてるなんかはいもうなんか打てとか、なんかヒットヒットとかなんかみんな、飛ばせとかって言ってる時に一人だけ好きって言ってるんですよしかも途中からも大好きとか言ってるんですよ紛れてもうなんかわけわかんない
0: いいですね
1: なんか一人おかしいの混ざってんなみたいな思われながらも、ちょっともう出ちゃって気持ちが、それも応援も楽しかったし、また来月、見に行こうと思ってて、
0: はい、
1: 私の推し活ついに始まりましてお
0: めでとうございます
1: いやもうこの夏、楽しすぎて
0: オタクヌーンの新たな扉が開きましたね
1: マジでやばいです、本当になんかちょっともう久しぶりに中学高校時代ぶりにもう、なんていうのハート
0: ね、だってエコさん現役時代ねそういうやっぱり同性だけでもやっぱりこのね
1: かっこいい
0: かっこよくて憧れる先輩がいたりとかもう好きになっちゃうみたいなね経験もも
1: う好きになっちゃう、
0: ね、皆さんあったって言いますもんね
1: 本当にだからもう、久しぶりにあんな大声で好きって叫んだ
0: もうこの番組でも一度聞いたことないですもんね、
1: 本当にこんなにグランドだったら叫べるんだと思ってすっごい楽しかったです
0: いや最高ですね、それから初披露ですね新曲ね
1: 新曲ねモーメントという曲なんですが、今日はちょっとね4時台におかけすると思うんですけれども、聞けるという方はぜひ、今日ちょっとその時間聞けないなという方は、配信がスタートしてますので
0: スタートしておりますよ、
1: モーメントかなりのロック中

0: ん、はい、今回、大石ゆりかちゃんがまたこれも初ロックアレンジしてくれたので、うん、どんな感じになってるのかぜひあの、はい、選手の声も入ってるんで、
1: あ、これはまたね、は
0: い、ぜひその辺も注目していただきたいと思います、はい、さあ今日4時台シンガーソングライター長澤明日香さんゲストにいらっしゃいます。どうぞお楽しみに。
1: お楽しみに。
0: そして今日もたくさんのメッセージお待ちしてます、
1: はい、では英子さん今日のテーマの発表をお願いします、
0: はい、今日のテーマなんですが、今日はですね世界計量記念日ということで、はい、1875年5月20日メートル条約が締結された日ということで〇〇測ってみましたでいきたいと思います、はい、〇〇測ってみました、
1: まあ、実際にね、うん、あの重さであるとか長さであるとか、はい、まあ、形のないもの愛の大きさを測るとかね、
0: 好きの、はいはい、あの大きさでもいいです。
1: 好きの大きさでも重さを測るでも大丈夫ですので、ぜひあなたの、〇〇測ってみましたメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先です。 E メールの方メールアットマークアフパラ .jp すべて小文字です。 mail@afpara.jp X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしております。
0: さあそれではですね、ここで一曲、先日ねやりましたザ・ヨルパラベスト10あのライブがありまして、はい、このねアフパラのスピンオフ企画、そのライブの中からちょっとライブ映像が、22日まで明後日まで、
1: はい、明後日まで、
0: はい、配信が、ご購入いただけるということなので、ちょっとその時のね音源を聞いていただこうと思います。ではヨルパラオールスターズでスコール。

時刻は午後3時13分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。はじめに北海道新幹線をめぐる談合疑惑で一昨年から去年に入札が実施された軌道敷設工事の5つの工事区域すべてで入札に参加した企業が2社以下だったことが分かりました。公正取引委員会は談合の結果競争が制限された疑いがあるとみて詳しいいきさつを調べています。次です。栃木県上三川町の強盗殺人事件で今月15日に逮捕された神奈川県相模原市の16歳の少年が指示役とされる夫婦と事件前から面識があったとみられることが捜査関係者の話で分かりました。警察はこの少年が他に逮捕された3人の少年を勧誘したとみていて警察が役割分担の解明を進めています。次です。福島県郡山市の磐越自動車道で新潟市の北越高校の男子生徒1人が死亡したマイクロバスの事故で福島県警は自動車運転処罰法違反の疑いで逮捕した男の新潟県胎内市にある自宅を家宅捜索しました。事故の現場ではおととい男を立ち会わせて実況見分していて県警は事故の原因を詳しく調べます。おしまいにアメリカのバンス副大統領は19日ホワイトハウスで記者会見しイランへの軍事作戦を再開する準備は整っているとした上でトランプ大統領は望んでいないと明言しました。泥沼化への懸念払拭を図った形です。一方トランプ大統領はイラン側にまた大きな打撃を与えるかもしれないと主張するなど繰り返し再攻撃を警告しています。以上この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のテーマは〇〇測ってみましたです。はい、先ほどねお届けしました夜パラオールスターズバージョンのスコール、はい、ギターコーラスは川久保秀和さん、うん、そしてピアノは長谷川久美子さん、
1: 素敵なねハーモニーでした。
0: はい、このスコールの前にはね長い朗読が、
1: はい、
0: そうなんですよ、川久保先生が書いてくださったもう本当にドラマ、
1: ね、自ら書き上げて自らね、
0: そうですよ、
1: 朗読してくださいましたもんね。
0: 歌のセクションより長いという、
1: はい、まさかの超大作
0: まさかの超大作、これマジで感動して本当に泣きそうになっちゃったんで、
1: 素晴らしかったですよね。
0: ぜひですねその辺も配信で見ていただきたい、
1: ね、ぜひお願いします。
0: さあ、そんな川久保さんちの川久保銀太くんからメッセージ来てます。
1: 銀太くんありがとう。
0: 小さん、青山さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: お天気下り坂とのことで、さすがの水曜日でございますね。
1: はい、
0: ということで
1: 安定の水曜日でございます。
0: もういいよ、本当に。みんな言うんだから。そう、お父さんは、皆さんとお魚パーティーをすべく、今日は釣りに行きましたが、リールが壊れたらしく、途中から全く釣りにならなかったらしいですと。
1: あ、残念。
0: まあ、お父さんっぽいですね、という。さて、はかりま三軒。僕はということなんで、銀太くんかな、
1: はい、
0: 6キロほどの筋肉質のいい感じです。
1: あ、そうだ、銀太くん
0: ね銀太くん
1: マッチョな
0: ってきたんですね、
1: ムチムチボディでした。
0: ムチムチボディ、かわいい、
1: は
0: い、
1: かわ
0: い
1: かったです。
0: お父さんは1年で中性脂肪値が倍増、体重78キロを超えそうな勢いで T シャツ着てもお腹がとなり、一年放棄して2月からアスケンという食べたもののカロリーを記録するアプリを使って減量していますというね、うんうん、その甲斐あってかなんと3キロほど落ちてます。
1: すごい、
0: そんな落ちてたんだ。
1: 確かに、そして川久保さんお会いするたんびに、
0: あ、確かに痩せた感じしますね。
1: 体がねどんどん薄くなってってるんですよね。すごいですよね、もう目に見て
0: 分かる、
1: 明らかに分かる感じ。
0: ベルトの穴も調子いい時は2つ縮んでるようですって。
1: すごい、
0: 羨
1: ましい。
0: 現在1日の摂取カロリーは2100キロカロリーほどとちょっと少なめ、うん、それは運動しないで落とすためらしいです。
1: あ、なるほどね。
0: ただ食べ方が変です、
1: うん、
0: 昨日はラーメンと餃子を食べるべく朝も昼も食パンとコーヒーにしてました。これは大人のやり方として正しいんでしょうか。まあ、とはいえこのアプリは効果あるようですよと、青山さんも試してみてはと。まあ、その前に狩猟を減らせばいいかということで。
1: そうなんです、銀太くんありがとう、おっしゃる通りです。
0: 水曜チームの皆さん、我が家でぜひたこ焼きパーティーしましょうと銀太くんからお誘いいただきました。
1: 銀太くんも遠慮なく行っちゃいましょうよ今度、
0: ね。まあ、詳しい日程はね銀太くん後で LINE いただいて、うん、
1: LINE をね銀太くん LINE ください。
0: 銀太くん LINE できるはずだから、
1: そうきっとできるはずだから待ってますよ銀太くん。
0: めちゃめちゃ優秀ですよね本当にね。
1: できる猫さん。
0: いやでもね、うん、このアプリとかそういうのなんていうんですか、こういうのって、うんうん、ちゃんと書いて
1: 毎日記録してね、
0: 毎日記録してって、うん、私苦手なんですよ。
1: あ、僕もそれなの、いわゆる
0: これはマメな人じゃないと。
1: そうそうそう、
0: 写真撮るやつとかもあるじゃないですか
1: 自分のね。
0: そう、うん、
1: 無理
0: 全然無理なんでね、うんうんうん、これできる人は。
1: そう、
0: 向き不向きありますよね。
1: そうですね、
0: これはね
1: 継続することが苦にならない方はねぴったりだと思いますけどね。
0: 確かに、だって体重計乗らないんだから、うん、ケイタさんもうそもそも記録がね
1: 無理ですよね。もう記録から逃げてますからね。
0: 記録から逃げてるけど、うん、まあ、でも1日1食にしてますもんね。
1: まあね、もうギリギリやれるのはそれくらいかなと思って、うん、でも川久保さんのね本当に、はい、お姿見ると、うん、あれちょっといいなと思いましたよ ね、あれちょっとやってみようかなと思いますよね。
0: ちょっといろいろやらなきゃいけないことがめちゃくちゃ増えてますけど、はい、
1: 大変です、もう忙しいです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあそれでは、いやゴーバンズですよ。
1: もう懐かし
0: い、
1: 来ましたね、
0: いきましょう、無敵のヴィーナス。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: 快適生活ラジオショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、梨野さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日ご紹介するのは、うん、置くだけでムカデを徹底退治する機器アイテム、パワーアップムカデンデンです、うん、メーカーが行った実験ではムカデ機器率なんと 90% 以上です。
0: 気持ち悪いムカデを置くだけで 90% 以上徹底退治できるんですか？
1: はい、ムカデは夜行性で、はい、狭くってあったかいところが大好きです、うん、餌を求めて家の中にどこからともなく潜り込んできます、うん、で、初夏から秋にかけて特に多く出没し、はい、お家の中で繁殖することもあるんです。梨野さん、
0: はい、
1: お写真を開いてみていただけますか？
0: 見ましょうかね。
1: はい、
0: 本当に気持ち悪いですよね、
1: はい、
0: なんですかこの鋭い顎。はい、いや、これ噛まれたら大変ですよね。
1: いや、そうなんですよ ね、もう強い毒性と強靭な顎で噛まれると激しい痛みが続くだけでなく、しびれなどが出て救急車で運ばれることもあるそうなんです。そこでこのパワーアップムカデンデン、ただ置くだけです、うん、しかも天然成分で殺さず追い出し寄せ付けないんです。はい、名刺ほどの大きさの不織布の袋をムカデが侵入してきそうな窓の近くや玄関

0: 先、家具の隙間などに袋のままポーンと置くだけ。畳6畳あたり1袋から2袋を目安に設置してください。およそ1ヶ月間パワーが持続します。
1: この袋に集まってくる、そしてその袋から出られなくなるっていうメカニズムですか？
0: いえいえ、ムカデたちが苦手なヒノキの香りで追い払ってしまうんです。でこのムカデンデンから香るヒノキの香りに怯えて一目散に逃げていくんです。メーカー従来品がさらにパワーアップした本品を農学博士もおすすめされています。しかもダニが苦手とする植物由来成分のコパイバオイルも同時配合しました。
1: 天然成分ならお子さんやペットを飼っているご家庭でも抵抗なく使えそうですよね。
0: はい、メーカーが行った実験ではムカデの住処となる5つの箱のうち、ムカデンデンを設置した2箇所には全くムカデが侵入しませんでした。それどころか近くにいたムカデもパニック状態となって一目散に逃げていったんです。70代の男性はムカデに噛まれた妻が眠れなくなったのでこちらを置いたところ、ムカデを見なくなり、妻もよく眠れているようですと大変お喜びです。
1: 頼もしい実験結果がしっかり生かされてますね。
0: はい、パワーアップムカデンデンは1箱12袋入りを2箱合計24袋で税込み3900円です。
1: ムカデが多く発生する時期に備えてもっと欲しいって方多いと思います。
0: そこで2倍の4箱48袋は税込み7800円ですが、ここからまとめ買い特典でもう1箱進呈、合計5箱たっぷり60袋でお値段そのままの税込み7800円です。プロに依頼すると2万円以上かかることもあるムカデ駆除がこれなら7800円なんです。
1: これはお安いです。
0: パワーアップムカデンデンはこのお時間どちらも100セット限定、2箱24袋セットは税込み3900円です。2倍の4箱は1箱お付けして合計5箱たっぷり60袋で税込み7800円です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマ、まるまる測ってみました。いろいろ皆さん測ってくださって
1: ありがとうございます、
0: ね、ありがとうございます。たくさんいただいています。ラジオネーム猫議長さんからは、オラの1日の労働時間を測ってみましたということで、長い時は12時間、うん、しかし、長い時は仕事場に住み込み暮らしなので、通勤はないので楽でアフパラが聞けるんで幸せですということで、
1: ありがとうございます、
0: ね、ありがとうございます、うん、なるほどね、労働時間ね、
1: 確かにね、
0: なんかそう、どこからどこまでっていう話もありますよね。
1: 確かにね、通勤時間も含めてだとね、うん、結構な時間になる方もいらっしゃいますもんね。
0: 私結構こうお家に持って帰ってね、結局仕事される方も多いでしょうから、うん、
1: はい、
0: あの会社だけ、会社の残業だけでも足りなかったりとか。
1: 確かに ね、だからあの時間外でね、やっぱりそのいわゆるサービス残業扱いになるのかもしれませんけど、うん、やってる方も多いですよね。
0: 多いですよ。
1: 昨日実際新幹線でもやっぱり本当周り 見渡すと、うん、やっぱりパソコンで何かされてる方非常に多かったですもんね。
0: いやもうだからね、うん、今時あれじゃないですか、うん、あの電話も OK の車両が、ね、
1: そうそうそう、 Wi-Fi もあったりと
0: かね、やっぱり皆さん本当に通勤の時間が大事だったりするから、
1: そう、時間、ね、無駄にせず皆さん本当に頑張ってらっしゃるなと、ね、改めて思いましたよね。
0: お疲れ様ですっていう感じですけど、あの先日私も久しぶりに、あの高校時代のそれこそソフトボール部のチームメートと会ったんですけど、はい、うんうん、彼女はあの岩手県で学校の先生をやっていて、で小学校の先生だったかな。でもうなんか気づいたらちょっといい感じに偉い感じにな
1: あの
0: ポジションになっていて、なんかいろいろ先生たちをまとめたり指導したりする立場になってて、はいはいはい、もうそういう感じねと思って、いよいよもうすぐ 副校長的な感じ、教頭先生みたいな感じになるのみたいな、
1: その先には校長みたいな ね、
0: うん、あ、だんだんそういう風になってきたなと思うと、
1: ね、
0: ドキッとしますけど、でもやっぱり忙しいって言ってましたね。
1: やっぱね、我々世代はもうまさに、ね、今働き盛りのね、
0: そう
1: 年齢になりますから、
0: だし、やっぱりその学校の先生がやることが増えて、
1: そうですね、学校の先生ってね、
0: さらに今東北は熊が出るので、
1: うん、あ、そうか、そういう対策もしないといけないから、
0: 熊対策もめっちゃ大変なんですよ。だから、なるほどねと思って、いろいろいろいろこう
1: 学校で教えるだけじゃなくてね、
0: うん、多方面で考えながらやっぱり、ねね、仕事していかなきゃいけないんだと思うと偉いなと思って話を聞いてましたけど、
1: ね、
0: すごいですよ。
1: そうかそうか、労働時間測ってみました、
0: ね、
1: 皆さん意外とね、全部の時間足すと結構な時間だったって方も多いかも、いやいや
0: 多いと思います、ね、特に日本の方は、
1: いや日本人はね、
0: 働く働く、
1: 個人の意見ですけど働きすぎ、
0: そうなの、
1: うん、
0: あのそうなんですよね、ちょっと自分のことはさておき、うん、
1: はい、
0: 働きすぎですよ ね本当にもう思います。
1: もう
0: 海外行った時本当にレコーディングがすごいいいところでバスって切られた時もびっくりしましたもんね、
1: あの
0: 嘘でしょみたいな、
1: そういう自分の時間優先なんですよね。
0: そうですよ、もう家でワイフが待ってるから、
1: あ、もうそういう感じですもんね。
0: そうそう、もうワイフ待ってるし、なんならスウェーデン行った時なんてフィーカっていうお茶のタイムがあるんで、うん、
1: 強制的に、
0: そうなんですよ、
1: うんうん、
0: 突然茶を飲み出すんですよ、だから、
1: もうそれが最優先なんです。
0: びっくりしますよ。
1: いやでもいい文化ですよね。
0: 羨ましくなっちゃって、なんか自分がちょっとなんかダメな人みたいな気分になってきちゃって、
1: うんうん、
0: だってめっちゃギター弾いて、そのダグラスなんですけど、うん、すごい作ってたんですよ、で、はい、いい感じ、いやこっからサビじゃないみたいな、
1: うん、
0: いやいいメロビーメロディーサビできるってなったら、うん、ちょっとコーヒー飲んでくるって言うんですよ。
1: 嘘っていうね、
0: キミキミと思って、いやこっからでしょみたいな、嘘でしょ、この私のエネルギーをどうしてくれるんだみたいな、
1: どうしてくれるんだって、
0: うん、じゃあつって1時間ぐらい帰ってこないんですよ。
1: しかも1時間
0: 帰ってこないんですよ。信じられなくないですか。
1: 英子さんのテンションだら下がりじゃないですか。
0: そうですよ、もう一人でおいーってなりながら、
1: うん、
0: でも、まあ、まあしょうがない、そんな私のテンションなんて関係ないですから、
1: うん、いやでもそれぐらいがね、
0: う
1: ん、
0: もうい
1: いですよね。
0: なんかだんだん数日いたらその感じに慣れてきましたけど、
1: うんうんうん、
0: 最初はびっくりしますよね。
1: 通常のまあ多くの大多数の日本人の考え方からすると考えられないですよね、
0: うん、だからそうね、でもいい文化だと思う、
1: うん、でも本当にね、日本もちょっと取り入れてほしいなとは思います、ね、個人的にね。
0: 私が突然フィーカを取り入れたら、うん、みんなびっくりして、
1: うん、
0: ドン引きしていかないかなと思うとね、
1: さすがにまあ生放送でね、そのね、あ、すいません、お茶なんでちょっと失礼します
0: って
1: 行きませんけど

0: がね。本当すいません、失礼しました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。さあ、それでは曲いっちゃいましょうかね。
1: はい、お願いします。
0: 2FE です。インフィニティ。

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。まずはですね、今日もずっとお知らせさせていただいておりますけれども、先日開催いたしましたザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲、こちらのライブの、配信ですね。
0: はい、
1: 配信映像があさって22日まで、アーカイブできますので、
0: はい、
1: ぜひ皆さんチェックして、
0: ぜひ皆さんご覧いただければと思います。
1: 青山啓太さんの勇姿を、
0: そうですね、
1: ぜひご覧いただきたいな。
0: もうこれは言いましょう、あえて見てくださいお願いしますということでいいでしょうか。
1: いいと思いますよ、ね、だってせっかくやったんですもん。
0: そうですね、見ていただいた方がいいですよね。
1: 本当ですよ、たくさんの方に、マキさんとマキヒロカさんと、ま、ケイタさんの、あのデコボココンビと、
0: デコボココンビもね
1: 素晴らしかったですね。
0: はい、
1: もう最高、
0: 私たち自身も楽しくやらせていただきましたので、
1: はい、
0: ぜひご覧いただければと思います。
1: もう実際ね、懐かしい歌もたくさん歌いましたし、
0: はい、
1: はい、渾身の今回のライブでございますので、ぜひ、チェックしていただきたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: 詳しくはですね、私松本英子もそうですが、川久保秀和さんのオフィシャルサイトなどなど、ぜひねチェックしてください、
0: はい、お願いします。
1: さあそして今週末なんですけれども、5月23日土曜日は、いよいよ山梨に伺います。
0: いよいよ来ます。

0: ましたね、英子さん。今週末でございますね。
1: いやもうね、今週あのリハーサルあったんですけど、
0: はい、
1: すごいです。
0: すごいことになってますか、ジャズ。
1: もうですね、今頭の中もパンパンです。もういろんな変拍子とか、もういろいろなこのメロディーがですね、もうすごいことになってて、あの先週までロックだったんですけど、今週はジャズという。
0: なかなかですよね、ロックからジャズというね。
1: もうですね、今モードがわけわかめになってるんですけれども。ただ本当今回あのベースが T スクエアの田中慎吾さん、はい、そしてスティールパン伊沢洋一さん、
0: はい、
1: そしてあの昨日もね、歌コンで指揮をされてました、巨匠青柳誠さんがサックスキーボード、そして大石ゆりかちゃん、
0: はい、
1: ね、我らが、大石ゆりかちゃんがキーボードコーラスも素晴らしいです。そして、平井圭さん、
0: はい、
1: ね、平井圭スペシャルということで、圭さんのドラムを中心にですね、オリジナルを広げ、あの繰り広げつつ、ちょっとカバーもねやりますので。
0: そうなんですね。
1: ぜひ私のあの曲もこの皆さんが弾いてくださるという、
0: いこの豪華な皆さんでどんな仕上がりになるんでしょうか。
1: 私もちょっと歌コンで歌ってる気分になりましたからね。本当に、
0: いや本当そうですよね。
1: すごい豪華だなと思って、そして DJ は島田直子さんが担当いたしますので、
0: はい、
1: ぜひですね、ちょっと夕焼けが見られるか、お天気は若干心配ですけれども、きっと晴れるでしょう。
0: きっと晴れると信じています、
1: はい、
0: ぜひ八ヶ岳の夕焼けの空とともにお楽しみいただければと思います。、はい、マジックアワージャズコンサート in 北斗2026、こちらがいよいよ今週末の開催となりました、
1: はい、
0: 23日土曜日、5月23日土曜日の開催です、DJ タイムオープンは15時から、それから本編開催は16時からとなっております、ぜひ詳細はですね、松本英子さんのオフィシャルホームページの情報、 SNS の情報などチェックしていただければと思います、
1: はい、山梨県の、ね、北斗市の、山梨住宅工業の敷地内特設ステージになりますんでね、はい、皆さんどうぞお気をつけて、駐車場もあるということなので、
0: はい、
1: 気をつけていらしてください。
0: お待ちしております。
1: お待ちしてます。さあ、そして6月に入りまして、まずは6月7日日曜日は地元秋田県由利本荘市にありますリバーロードというレストランで、ツーマンライブです。今回はロックバンドカラスとのツーマンということで、こちらちょっと残り座席が少なくなってきておりますので、ぜひお急ぎお申し込みいただければと思います、
0: は
1: い、
0: 今度はジャズからまたロックに戻られるわけですね。なかなかハードなね、このスケジュールでございますが、改めてご紹介します。A子とカラスツーマンライブ激唱のスコール、こちらが6月7日日曜日の開催です。会場は秋田県由利本荘市のリバーロードでの開催、会場は12時半、開演は13時半からとなっています、
1: はい、
0: ぜひこちらも松本裕子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
1: この日ね、あのランチタイムなので、このリバーロードさん、はい、お食事もとっても美味しいので、ぜひそちらも楽しんでいただければなと思います、はい、さあ、そして6月13日は東京戻ってまいりまして、六本木クラップスで、こちらは27周年のアニバーサリーになります。
0: はい、ご紹介します。
1: はい、お願いします。
0: 松本英子さん 27th アニバーサリースペシャルセッション、こちらが6月13日土曜日の開催です。会場は東京六本木の六本木クラップスでの開催、
1: はい、
0: 会場は18時、開演は19時からとなっております。
1: あの今回はですね、大西雄介さんのギター、そして八さん、長谷川久美子さんのピアノということで、実はですね、このお二人にやっていただく、それぞれにやってサポートしていただくっていうのはあるんですけど、
0: それ
1: が揃うってことはなかなかなくてですね。
0: あ、確かにそうですね。
1: だから、
0: ね、
1: 初めてに近いかもっていうぐらい、あのなかなかレアなケースなので、
0: はい、
1: ぜひ六本木クラップス、あのここに来て、あの予約またワンマンという感じで、はい、オリジナルをたっぷりとお届けしたいなと思っています、はい、さあ、そして6月の27日は、矢川プラスのね、のど自慢、のど自慢大会の審査員を担当させていただくんですが、あの川久保先生曰く結構ライブ時間が長くなるよということで、
0: かなりの、ね、数のご応募があったということで伺っていますが、
1: うん、そうそう、
0: ね、
1: なので、あのぜひのど自慢のね、自体も楽しみにしていただきたいですし、歌のところもですね、ぜひ聞きにいらしてください。お待ちしてます。
0: はい、矢川プラス音楽の日のど自慢大会、こちら6月27日土曜日の開催です。18時半からの開催となりまして、会場は矢川プラスでの開催、こちら松本由香さんは審査員という形でご出演されます。
1: はい、
0: ぜひお出かけください。
1: はい、審査の途中ですね、その待ってる間に私たちライブやりますんで、
0: はい、
1: 結構ボリューミーだと思いますのでね、はい、そちらも楽しみに。そして7月に入りましてですね、続々決まってます。もうね、情報たくさんですいません。7月の4日

0: 土曜日、パーカッショニストの三沢マタロンさんにお声掛けいただきまして、今度はフュージョンでございます。ライトスタッフというですね、もう40年前に、はい、リリースをされている、もう本当にそれこそレジェンドの皆さんなんですよ。そうですね、はい、もうとにかく、うん、フュージョン界でも素晴らしいアーティストの皆さん、この、アルバム、幻のアルバムがあったんですが、はい、こちらが CD 化されて40年ぶりに再結成ということで、このライトスタッフの、作品に私なんとボーカリストで参加させていただきます。
1: は
0: い、
1: 40年ぶりの再結成ライトスタッフ CD 化記念ライブ、こちらが7月4日土曜日の開催です。会場は東京都豊島区池袋のアブソルートブルーでの開催、会場は18時15分、開演は19時からとなっております。こちら50名限定ということ で、ぜひお急ぎでご予約いただいた方が良さそうですね。
0: 結構急ぎでお願いできればなと思います。はい、
1: お待ちしております。
0: そして最後は7月の19日です。この番組もゲストに来てくださいました、ずっといるの、ボーカルグループ3人、
1: はい、
0: この3人とですね声を合わせるということで、ちょっとねずっと、やってみたいなって思っていたらですね声をかけてくださいまして、ゴールデンタイムと題して、まあ、ツーマンなんですけれども、はい、結構お互いセッションが多くなる、はい、ライブになると思いますので、
1: いやどんなハーモニーがね、うん、繰り広げられるのか、
0: もうすでに選曲したんですけど、もうあれも歌ってほしい、これも歌ってほしいってなっちゃって、
1: これはちょっといかないと、なん
0: か多分ほぼ全部歌ってもらうと思う。
1: これはこのハーモニーも必聴ですね。
0: そのぐらい関わってくださると思うので、はい、どうぞ楽しみに。
1: 改めてご紹介します、ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日の開催です。会場17時15分、開演は17時45分からとなっています。ご出演はずっといるのお三方と松本英子さんのご出演での開催となります。会場は東京都渋谷区のジージでの開催、こちらも詳細は松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
0: いや盛りだくさん、もう本当に
1: 英子さんスケジュールすごいことになってますね。
0: もうパンパンで、ちょっと今週は何をやってるのか、来週何やってるのかみたいな、日ごとに変わるというですね、
1: わけわかめな感じが、
0: わけわかめがすごいんですが、まあ、その間にですね来月は6月中旬には、はい、女子ソフトボールチームの、うん、リベルタ、ホンダリベルタのホーム戦もありますので、そちらにもまた私行きますんで、
1: はい、
0: あちゃこちゃいます。
1: もうぜひね皆さん英子さんの、ね、ホームページの情報ぜひチェックしていただいて、ね、お近くの方は、ね、ぜひお越しいただければと思います。はい、
0: ぜひ新曲も含めてモーメントも配信しておりますので、はい、チェックしてください。はい、それではここで1曲いきましょう。ナットキンコールです。 Love

0: 15時台ラストにお送りしたのはナットキングコールラブでした。
1: さあこの後16時からのゲストにシンガーソングライター長澤明日香さんがいらっしゃいますので、ね、
0: はい、
1: どうぞお楽しみ に、
0: さて一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございまし た。
1: そして
0: それ以外の方は引き続きアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: うまいチャーハンを食べたくないか？なら、チャーハン大王、出川にお任せ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今回は災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災という、普段使いしているものを災害時にも有効活用しようとする知恵やアイデアとして、食品ラップの活用法について教えてください。
2: はい、今回はどこのご家庭にもある食品ラップの幅広い使い道をご紹介いたします。災害時も活用できそうな防災用品として少し多めに備蓄しておいていただきたいと思います。
1: 食品ラップというと、断水時や食器を洗えない状況で食器にラップを敷いて食事をすることで洗い物を減らすことができますよね。それとこれは実践している方も多いと思うんですが、おにぎりを握る際にラップを敷いて、そこへご飯とおかずを乗せて包めば手が汚れずに衛生的に作れますよね。
2: さすがですね。

0: つはラップをそのまま利用する方法として窓ガラスや壁、柱などにぴったりと貼り付けるだけで簡易的な伝言板やホワイトボード、掲示板として使えます。マジックでメッセージやメモを書くことができるんです。
1: なるほど。誘導用に矢印を書いたりとか、

0: 添え木と一緒に巻くことによって包帯代わりに固定したり紐状にして三角巾のように首から吊ることもできるんです、
1: うん、食品ラップでしたら清潔ですので安心して使えますね。他にはどんな使い道がありますか？
0: はい、それ以外にも雨天時濡れては困るようなノートパソコンやタブレット、スマホ、カメラなどのカバーにもなりますし、ラップをねじって紐状にすれば簡易的なロープとして物を縛ったりランタンを吊るすのにも役立ちます。またバラバラの小箱をまとめてぐるぐる巻きにすれば一つの荷物としてまとめることもできるんです。
1: 防災用に多めに備蓄しておくといろいろ使えて便利そうですね。このように普段使いしているものを災害時に有効活用できそうな知恵やアイデアは他にもたくさんありそうですね、
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: のおしゃべりポケット、私リンリンが日常のちょっとした出来事から深谷の美味しい楽しい話題をポケットからポンポン取り出しておしゃべりします。まるでカフェでおしゃべりしているような時間を一緒に過ごしませんか。放送は第2第4土曜日お昼の12時から、お楽しみに。
1: 何かの物語に助けられたり、誰かのセリフに助けられたり、そんな背中を押された経験はありますか。マサヒロのボイスドラマ制作委員会、アニメやゲーム、ボイスドラマを交え、あなたの背中をそっと押す、そんな番組となっております。毎週金曜日夜9時より放送中。みんな聞いてね。
2: FM ふっかちゃんが午後4時をお知らせします。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあ、ここからはゲストのコーナーです。
0: はい、
1: 本日はシンガーソングライター長澤飛鳥さんをお迎えしております。
2: こんにちは、長澤飛鳥です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
1: もう笑顔がキュートでございますよ。もうめちゃくちゃキュート。
2: いや嬉しい、ありがとうございます。
0: もうこちらこそでございます。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、長澤さんは、はい、新潟県のご出身で、はい、なんとあの大学の時はこの辺に、
2: ね、そうなんですよ、キャンパスが、はい、三軒茶屋にありまして、
1: なんと
2: はい、なのでずっと憧れてました。あのよくキャロットタワーにも遊びに来てたので、
1: うん、そうだったんですね。
2: そうなんです。わーっと思って、ちょっと久しぶりに来てワクワクしてます。
1: ようこそ。
2: はい、念願のお邪魔します。ありがとうございます。
0: はい、その大学生の頃は、はい、音楽は
2: やってなくて、そうなんですよ。あの密かにやりたいなって気持ちはあったんですけども、うん、ちょっとなんか周りにも言えなくって、うん、それで普通にもう大学生活を送りながら、なんかちょっとあのオーディションとかなんかそういうのを調べてみたり、ボイストレーニングとか調べてみたりとかして、あのまずは大学をちゃんと卒業しようっていうのも、あの目標に過ごしてましたね。
1: そうだったんですね。
2: はい、そうなんですよ。
1: じゃあ自分の中でその思いをずっと温めて、はい、温めて誰にも言わずに、
2: そうなんです。はい、就職活動の時に、ようやく本当にどう

0: しようっていう自分のこの気持ちを隠したまま、うん、生きていくのかと思いながら一応就職活動したんですよね、はい、でその時になんかある面接官の方に、うん、あなた本当はやりたいことがあるんじゃないのっていうふうに、なんか
1: 見抜かれた。
0: そうなんですよ、ドキッとして、まあ、それはその面接でそもそも落ちてしまったんですけど、その一言がきっかけで、私やっぱり音楽やってみたいと思って、で両親にこう話をしてっていう形で、そこから卒業してから、じゃあ自分の力で始めていこうという形で、ちょっとスタートが遅かったんですけど、はい、そこから始めました。
2: じゃあその情熱を、ね、持ち続けて、はい、今の活動につながっていらっしゃるということですね、はい、いやすごい胸熱ですね、はい、なんかね、
0: ありがとうございます、
1: ね、いやだっていっぱい迷いもね、
0: う
1: ん、
0: そうだったろうし、
2: はい、
1: でも早く気づけた方だと、うん、
2: いや本当ですよ、
1: 思いますよ、うん、やっぱり、
0: うん、でも確かにこう活動始めたら意外とその遅くからスタートしたっていう方も多くて、うん、なのでなんか音楽ってそれもいいところだなと思って、うんね、なんか今から野球選手になるとか言ったらちょっと難しい、うん、難しいかもしれない、まあ、
1: ちょっと魅力的な問題がね、
0: あるかもしれないですけど、音楽はいつでも始められるなと思って、うん、はい、そこからでしたね。は
1: い、楽器とかその作詞、はい、作曲っていうのはどのぐらいのタイミングで、
0: は
1: い、
0: 作詞の方は実は中学生の頃になんかこう自分でこうちょっとポエム、恥ずかしいんですけどポエムじゃないですけど、なんかこうノートに書いてみたりとか、まあ作詞の真似事みたいなことはしたことがあったんですけど、まあ楽器の方はギターを始めたのがそれこそ本当卒業してから、ちょっとなんかシンガーソングライターってやっぱり楽器弾けないとと思って、うん、ちっちゃい頃ちょっとだけピアノもやってたんですけど、うん、なんかギターの方が一本でこうどこでも歌いに行けるかなとかいう考え で、ね、ギターを最初わけもわからず貯めたお金で、ギブソンの高いやつを
1: いきなり
0: 買ってもう泣けなしのそれで逆にそれで後戻りできないみたいな、
2: ね、
0: そのぐらいの覚悟、ね、で下手くそなのにそのギターを買って、でそこからこう練習して、最初は本当に全然弾けなかったんですけど、作曲もなのでやり方とかも分からず、でもカバーとかしながら、あこうやってコードでメロディ作っていくのかなとか、はい、作詞はこうちょっと本とかも読んだりしながら、なんか作詞のコツみたいな本とか買い漁って、
1: めっちゃ努力家、
2: めっちゃもう本当にもうさらに胸熱がすごい、
1: ね、
2: すごいですね。じゃあお師匠さんみたいな方はいないんですか？
0: は
2: い、あ
0: 最初はいなくて、でもその後にこうちょっとそういうスクールに通ってみたりとかした時期もあったんですけど、
2: 基本は自分で全部学んで、
0: はい、やりながら、あとはライブ活動とかをしてみて、そこでこうライブハウスの方にこう助言いただいたりとか、 あとは周りの方を見て、あもっとこういう風にしたいなとか、そういうのでちょっとずつ、はい、活動してきた形ですね。はい、
2: そうなんです。努力が、ね、あったから、皆さんも、ね、手を差し伸べたかったんだと思いますよ。
0: ありがとうございます。
1: すごい素直に全部吸収して、はい、そうそう、自分のね、身にしていくっていう、すごいですね。
2: すごい素晴らしいです。
0: ありがとうございます。
1: そんな中で、ね、はい、できている作品たちの中から、はい、楽曲もね聴かせていただきたいと思いますけれども、はい、ここではどの曲聴かせていただけますか？はい、
0: ですね、4月1日に6曲入りのミニアルバム、うん、ラブループというアルバムをリリースさせていただいたんですけれども、はい、そちらの中でリードトラックとなっているフェイクという曲をお届けさせていただきたいなと思ってます。
1: これまたね、なかなかなリアルな歌詞なんですよ、
2: はい、ぜひ歌詞にも、ね、注目していただきたいですね。
1: そうなんですよ、
0: ありがとうございます、うん、
1: では、はい、改めて曲紹介お願いいたします。
2: お願いします、
0: はい、ミニアルバムラブループより長澤明日香で

0: 本日のゲスト長澤あすかさん、4月1日に発売されましたニューアルバム、ラブループよりフェイクをお送りしました。
1: かわいい、
0: かわいい、めっちゃキュート。
2: ありがとうございます。
1: 嬉しい。なんかさっきのストーリーを聞いてまたね、はい、この作品聞くと、はい、すげえって思いますよね。
0: リンクしました。
1: なんか
2: 嬉しいです。
0: キラキラがね、
1: ね、それこそ楽曲どんな風に作ってらっしゃるんだろう、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: この曲はですね、うん、本当もうハッシュタグを、うん、フューチャーして書いたんですよ、はい、でなんか、まあ、この SNS の世の中で、うん、まあ、私自身もこうなんか、ね、見たくないものを見たりとかしちゃう時もあるし、うん、こうキラキラ輝いてていいなみたいなとか、うん、でもそういうのって私だけじゃなくてきっと同世代の方とかもっと若い方とか、まあ、他の方もそういう気持ちがあるんじゃないかなっていうのはあって、でなんかそこに注目していくと、なんかこう SNS の投稿ってキラキラして見えるけど、うん、恋愛とかでもなんかこうそれだけにこう囚われずに、うん、そういう投稿もあったりするけど、なんか自分自身こうね、輝いて自分らしく輝いていこうみたいな、うん、こうストーリーに向かっていくような曲にしたいなと思って、うん、それでちょっとね言葉遊びをしたりとか、
1: ね、はい、
2: あとは冒頭からこう夜な夜なパトロールっていうフレーズは、うん、なんかこう夜中にインスタグラムとか
1: 見ちゃうよね、
2: なんかこうストーリーとか、はい、みたいなところをちょっとこう等身大のラブソングにできたらなと思って、はい、書いていった曲でございました。はい、
1: そう、どれもなんかね面白くて、はい、アプローチっていうか、はい、ね、すごい視点がすごく面白いな、はい、
2: 嬉しい
1: です。ね、はい、その中で猫の歌とかも入ってるんで、
0: はいは
1: い、これねちょっとケイタさん、うん、気になってしょうがないよね。
0: 即刺さりました。タイトル見た瞬間に刺さりました。
2: 嬉しい、
1: ね、早くも、
2: はい、
1: ね、
2: 猫の歌は、うんうん、今の時期、ま、冬に聴いていただけたら特に嬉しいんですけど、うん、でもこう一年中でもこう家族を、ね、こう思って聴いていただける楽曲かなと思って、
0: うん、はい、
2: そん

0: じられる楽曲ということですね。は
1: い、いや普段はギターで作ってるんですか、
2: はい、そうですね、はい、ギターで作って、あとはまあちょっと鼻歌から入ったりとかする時もあるんですけど、基本的にはこうギター弾きながらいろんなコードでこう探していって、うん、メロディーとこう一緒に、まあ、サビから作ることが私は多いんですけど、はい、で一回寝かせて
0: 寝かせて
2: 次の日また聴いて、あ、よしこれでいこうみたいな感じで、はい、歌詞は結構遂行しますけど、メロディーは割と大枠作ったらもうそのままバッとこう、はい、いくタイプですね、はい、
0: もうスタイルも確立されてるんですね。
1: 素晴らしい、
2: ありがとうございます、
1: ね、だからこの、まあ、アルバムに向けてもね、はい、曲を書かれたりとかして、それこそライブもね、はい、いろいろやられてるので、はい、多分ライブでも楽曲はどんどん成長していくと思うんですけれども、はい、そんなコンサートがあるということで、
0: はい、
1: はい、ちょっとご紹介いただきたいんですが、これはバースデーワンマンになりますか。
2: そうなんです、はいはい、バースデーワンマンツアーとなっておりまして、はい、2026ラブレターという、ね、タイトルがついているんですけれども、うん、はい、こちら、あ、話してもいいですか。
0: あ、もちろんです、
1: もちろんです、ガンガン言ってください。
2: ありがとうございます。名古屋公演が10月25日の日曜日に新栄ハートランドにてございます。はい、そして次が11月21日土曜日に東京公演、原宿ルイド昼公演ございます。うん、そして最後は私の地元新潟県の長岡の音楽食堂にて12月1日火曜日、ちょっとバースデー当日になるんですけども、その日に夜公演をやらせていただきます。はい、
1: 10月11月12月と、
2: うん、はい、そうなんです、はい、
1: 結構こう間が空くからなんかね、はい、そのどんな感じのセットになるんだろうっていうスタイルは、弾き語りとかですか。
2: はい、あ、弾き語りもやったりしたいなと思ってるんですけども、はい、ちょっとまだあの詳細はあのまだ固まってなくって、うん、でもこう一本一本それこそちょっとずつこう間も空いてるので、はい、1公演1公演こうテーマを持ってこう
0: 変えて、
2: この1個だけでももちろん嬉しいですけど、こう3つ来ていただいても、あ、来てよかったってい こう3つ来て完成するようなあのライブにしていきたいなと、はい、考えてます。
1: これ3本でコンプリートです、
0: はい、なるほど、はい、3本でコンプリートでございます。
1: ラブレターですからね、
0: どんなキラキラが待ってるのかな。ちょっとおじさんからするとね、もうときめき要素がね、ちょっともう非常に欲してるのでね、
1: 欲しそうですよね、
2: ちょっと ときめき曲を多く、
0: こっそりお邪魔しちゃおうかなみたいなね。
1: おじさん来てる、
0: おじさん来ちゃったって、
2: もうめちゃくちゃ嬉しいです。
1: いや、でもライブって、はい、その一番最初に立った時って、はい、その大学卒業してからですか。
2: 卒業してからですね、はい、そうなんですよ。
1: 覚えてますか、その時って。
2: なんか一番最初は、うん、なんかこうボイストレーニングのスクールの発表会みたいな感じで、うん、もう超震えて、はい、カバー曲みたいな感じだったんですけど、うん、ギターを持ってで立ったステージはめちゃくちゃ鮮明に覚えてて、うん、ギターを買ってなんか1ヶ月ぐらいでいきなりオリジナル曲を、なんか4曲ぐらい作って、それをあのやったんですよ、
0: はい、
2: で今思うとなんでそんなことができたんだろうっていう、どんな度胸があったんだろうって、
1: もう
2: 今ではそう考えられなかったんですけど、
0: ギブソンのギターを片手に、
2: その時はなんかもうこれでオリジナルでギターも買ったし、これでシンガーソングライターだみたいな感じで、はい、立ったのがすごい私の中でめちゃくちゃ印象深いステージですね。
1: もういきなりオリジナルを
2: 4曲披露して、4曲作って、そうなんですよ、
1: すご
2: い、そうなんです。
1: その時は全然緊張とかしなかったんですか。
2: いや、緊張したと思います、はい、でも今とはこう違う緊張だろうなと思って、普通もうそんなことなんかできない、
1: 度胸が、ね、
2: 今じゃできないと思って、そうなんですよ、はい、
1: すごいわ、はい、
0: ね、
1: 本当に
0: これ通常ないですよね、
1: はい、できないですよ。
0: そうですよね、
1: もうやろうと思っても
0: 変わったこと私もないですね。いろんなアーティストさんのね、お話伺いますけどね、
2: なんかそんなその時は ね、なんかそういう勇気が湧いてました。
1: いろいろ超えてくるんですよ、だからちょっと楽しみですよ ね名古屋公演も、東京新潟とね、10月11月、はい、12月と続きますので、はい、ぜひチェックしてください、
0: はい、
1: それから、はい、横浜に歌姫集結ということで、
2: はい、
1: こちらは6月の1日2日ですかね。
2: そうですね、はい、はい、私が6月の2日の火曜日の方に出演をさせていただくんですけれども、
1: はい、
2: まあ、関東近郊ではライブハウスでのライブがこちらの6月2日の火曜日が、ね、近日中の開催となっているんですけれども、うん、
0: はい、
2: 新横浜のベルズというところで、はい、出演をさせていただきます、はい、はい、
1: すごいたくさん
2: 出演される、ね、そうなんですよ。
0: 何人ぐらいご出演されるんですか。これ
2: 7組
0: の皆さん、
1: はい、今一生懸命数え

0: すごい
1: 2
0: 日間あるので、私の2日目の方は7組で、
2: まさにこの横浜に歌姫集結というタイトルがついてますが、まさにね、そんなイメージのライブですよね。
1: これ皆さん知ってるんですか？
0: 知らない方も
1: いらっしゃる。
0: はい、たくさんいらっしゃって。
1: 女子が集合するとさ、どうですか？もうドキドキしません？
0: 7組はちょっと久々なのでちょっとドキドキしますね。
1: 大丈夫、喧嘩なんないですか？大丈夫ですか？殴り合いならない、大丈夫、
0: 大丈夫だと大人なんで。
2: よかったね、安心しましたね。
1: もう私たちの時代はもう殺伐としてましたから。いや、今の子たちはきっと仲良くやるんだろうな、ね、すごい、もうドキドキするなと思って、
0: ドキドキはしますね。
1: でもちょっと私見たことある顔が何人かいらっしゃるんで。
0: そうなんですね。
1: なるほど、面白いですよこれは、歌姫集結、ぜひねチェックしていただきたいと思います。いやでもね、今後じゃあライブもしつつ、作品作りもしていく感じですね。
0: そうなんです。またなんかこう年を重ねるごとにこう、今の私だからきっとできる曲とかもあるんじゃないかなと思って、なので曲作りはもう日々、自分の成長とともに、続けていきたいなと思ってます。
2: この素直さとポジティブさですよ。
1: もう笑顔がめっちゃ元気もらえる。
2: 本当本当、もうキラキラがたまらないですよ。もう
0: ありがとうございます。
1: またね、次の新作を持って遊びに来ていただきた
0: いな。ぜひお邪魔させてください。
2: お待ちしています。
1: では、最後になりましたけれども、今回のアルバムの中から曲紹介お願いいたします。
0: はい、長澤明日香で It's Alright。
1: ゲストは長澤明日香さんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のテーマは丸々測ってみましたということですけれども、さてラジオネームあやさんかな、いただきました。ゴールデンウィーク明けに某女性専用ジムに行って腹囲を測っていただきました。なんと1ヶ月前から6センチも太っていたのです。
1: あら、
0: オーマイガ
1: ー、6センチ。
0: 体脂肪も増えていないのでコーチが心配して何かありましたかと聞かれましたが、

0: 作業や、雪囲いを外したり草むしりをしていたので思い当たりませんでした。運動してから帰宅後なぜか、お腹の 筋肉痛が出てきました。体を動かしていても腹圧を、運動してから帰宅後、そうですね、腹筋ですね、筋肉痛が出てきました。体を動かしていても腹圧をかけられないため、うん、腕の力だけで動かすためズレしていたのかもしれません。あ、なるほどね、
1: なるほどなるほど、
0: 腕だけでいってたってことか、
1: うんうん、
0: だから疲れていたのかとほっとしました。それからは腹圧を意識して農作業をするようにしています。今週末はいよいよ田植えです。時期です ねそう、うん、結構もう秋田の方は田植えも全然バリバリ始まって、
1: あ、始まってますか、
0: うん、おりますけれどもね、うんうん、来年の還暦同級会のために怪我をせず美味しいお米を作れるよう頑張りますということで、
1: いや
0: お疲れ様でございます。
1: お疲れ様でございます。そしてありがたいですね、
0: 本当ですよ、
1: 美味しいお米をねこうした方が皆さん作ってくださってるわけですもん ね
0: 私この、うん、今時期のこの田んぼが大好きで、
1: う
0: ん、
1: あ、わかる、
0: この水がバーってまあこう張ってあって、そこに映る景色とか
1: 大好きです
0: ね。新幹線からとかもすごい見えたりするんですけど、小町で、はあ、本当に綺麗だなと思って、で結構あの SNS やってる農家の友達とかも、あのやっぱりその帰りとかに夕景とか撮ってくれたりして、すっごい綺麗なんですよね。
1: あの反射する感じがね、
0: そう
1: なんて言うんですか、今風に言うとエモいって言うんですか、
0: エモい、もう
1: エモいですよね。
0: ここチャリで走りたいけど熊も来るみたいな、
1: そう危ない、
0: ここむずい、
1: 攻め気合いね、
0: そうなんですよ、
1: そうわかるわ、
0: これがね本当は外に出たいみたいな、
1: そうそうそうそう、
0: でもいいですよ ねそっか、測ってみました、ね、お腹周りを測ってということで、
1: 怖くて測れないな僕はもう
0: 私今日測りましょうか、スリーサイズ、
1: あ、ね、あ
0: ケイタさんの
1: こっそりね
0: こうやって、
1: うん、証拠押さえてもらいましょうかね、
0: 測りますよ。
1: それからパープルおばちゃん、はい、
0: ありがとうございます。
1: まるまる測ってみました、
0: うん、
1: 私の通っているフィットネスジムでは月1で計測があります。
0: うわドキドキだね、やっぱこれも ね、
1: まあ、ジムだとねこれは必須ですよね、
0: はい、
1: まあ、これが標準、まあ、基準になるわけですもんね。
0: そうでございます、
1: 数値がね、
0: うん、
1: 毎月その日は朝から朝食にします、
0: うん、
1: 自分でも家で体重を測ってみています、
0: はい、
1: がジムで測ると家より少し多い、
0: うん、
1: ジムで測ると体重は先月より少ないが体脂肪が増えている、
0: ガーン、やっぱりそうなんだね、
1: なぜなぜと恋の予感を歌います。なぜなぜですね
0: そっちですね
1: そっちのなぜなぜ、
0: 恋の予感歌っちゃうの、
1: うんうん、
0: なるほどね、
1: ありがとうございますね、
0: 面白いな、うんうん、さあこちらはですね福もっちゃんからいただいてました。
1: ありがとうございます、
0: 仕事しながらリスラジで聞いてますということで、測ってみましたといえばケーキです。子供の頃誕生日には家族6人でケーキを分けて食べていました、
1: うんうん、
0: 食い意地が張っていて少しでも大きいのを取りたい自分としては、父が上手に切るので困っていました。そこで定規で測ったり重さを測ったり最後には分度器で角度を測って選んでいましためっちゃ大変じゃない、もう
1: 熱意がすごい、
0: いやいや分度器はやばいですね、
1: 分度器まで出ちゃうんだみたいなね、
0: そうね、確かにちょっともうもはや長さじゃなくて角度だということですね、
1: うんうん、
0: 昨日めいっ子が、先月誕生日だった自分と母のためにチョコタルトを作って持ってきてくれたので、うん、自分の子供の頃を思い出しました。ちなみにめいっ子はパティシエを目指して高校で3年間学んできましたということで、
1: すごい、
0: 三重県にはそういうパティシエになるための学校高校があるみたいですね、今は別の仕事をしていますが昨日届いたタルトの写真ですというので、
1: ちょっと待って、え、
0: 手作りが
1: ちょっとお店で売ってるやつじゃなくて、すっごい、
0: この装飾とかが
1: すごいですよね、
0: 一個一個凝ってて、
1: これもうアートですよね、
0: 素晴らしい、
1: 素晴らしい、
0: でもこれ切れないよね、
1: これは切れないな、
0: もったいなくて、
1: もったいない、
0: 分度器でも測れないよね、
1: 測れないですね何ですかこの愛の重さ、
0: うん、そうですよ、
1: 2トンぐらいですかこれ、
0: 2トンいただきました、
1: 昨日の2トンぐらいですかこれ
0: そうですね、
1: いやすごいなこれ、
0: 愛情たっぷり、いいですね、
1: このだってハートのこの焼き菓子のこの焦げ色の入り方も、う
0: ん、たまらん、
1: これ職人技ですよ、
0: これ本当に美味しそうなんですけど、
1: 本当に食べたい、これ
0: チョコタルトですね、
1: タルトですね、
0: そう、上にいっぱい乗ってて ね
1: フルーツたっぷり、
0: フルーツたっぷり、
1: いちごたっぷりのタルト、これはたまらんですね
0: ありがとうございます、
1: それから続いて食が続いておりますが、続いて地鶏とみかんさん、
0: ありがとうございます。
1: 松本英子さん、青山啓太さん、スタッフの皆さん、こんにちは、こんにちは、 FM 日向から聞いています、地鶏とみかんです、
0: ありがとうございます。
1: イベントで地鶏の炭火

0: 器を販売しているときは一つのパックに 130g を入れていますが、うん、余裕のあるときはもちろん 130g は守りますが、うん、130g ちょうどにはならないので 136g とか 140g ぐらいにはなります、うん、が列が並べば並ぶほど重さを測るのに焦るので測っているふりをしながら絶対に間違いのない大盛りで入れることが多々あります。
1: 大盛りね、
0: そうですよね、これね屋台並んでる時とかね大変ですもんね、もういちいち測ってらんないですもんね。余裕ができて後でゆっくりと測ってみると180グラムから200グラムは入れていたみたいです。これお客さんからするとね神サービス、
1: ありがとうございます
0: ありがとうございますみたいなね。皆さん列をなしている並んでいる地鶏の炭火焼きの屋台なんかは狙い目ですよということで裏情報いただきました。ありがとうございます。
1: そうか、じゃあ混んでるところ
0: お店に
1: もうむしろ行く、
0: あえて
1: 行ってみるといいかもってことですよね。
0: ちょっと店員の方にプレッシャーをかけてみるというい
1: やなんかそういうのって本当にだってさじ加減じゃないですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですよね。
1: 結構あのソフトクリームとかも、うん、これ何巻とか、
0: あ確かにね
1: 難しいですよねあれ、うんうん、店員さん次第だったりとか
0: 確かにね、う
1: ん、結構いろいろやっぱあるんですよ。
0: あれもまただって難しそうですもんね、ソフトクリームって
1: たまにとんでもない角度になってるけどって、うん、ちょっと面白いですけどね。
0: すごいなんかこれ輪っかはみ出してたりとかありますもんね。
1: そうすごいことになったりとか、うん、たまにありますが、
0: はい、
1: 塚田さんこれは X ですね、はい、丸々測ってみました。麺つゆは濃縮具合を確認した後同じ2倍と考える時間があります。そうね
0: 確かにね、
1: このなんかザルだったらいくつとかかけとか、
0: うんうん、
1: ね、いろいろこうその何倍にするってあるじゃないですか、
0: 食べ方によってこの何倍にするかみたいなね指定がありますもんね。
1: 測ります、
0: うん、目分量です
1: ですよね、うん、いや私もだから測ったことないなと思って、うん、なかなかこれ難しい、
0: そう
1: 何倍まあいっかみたいな、
0: うん、いろいろ考えてるとめんどくさくなってきちゃって
1: そう
0: まあいっかみたいなね。
1: そうなの、それでよくうちの息子に薄いって言われますけどなんか
0: あるあるですよね、
1: 色味で見るから、
0: うん、だいたいねそうこんな感じかなみたいなね
1: でも自分で足してみたいな感じ、うん、感じになりがちです。
0: めんつゆはねあの足すこともまあ大体どこのご家庭にもあると思うんで足すことはできますからね、
1: うん、そうなんですよ、
0: これはねあるあるかもしれないですね。
1: そうそうそう全然あるかなと思いますけど、うんうん、さあ今日はねあやっぱね測定系がね、うん、やっぱりあります、
0: あ、ね、たくさんいただいてますね。
1: ありますよいっぱい、うん、います、黒木メシャさんからいただきました、
0: ありがとうございます、
1: 旅先の鳥取砂丘、あ行ってきたんだ、すっごい蒸し暑くてラクダもぐったりしています。車内温度37度、
0: うわ
1: 曇ってきました、
0: 大変
1: 大変です、さあ夜パラベスト10の余韻もまだ残りつつ、
0: ありがとうございます、
1: 思い出し笑いをしているところですって、
0: ということはあの方のゾーンかな、
1: もしかしてそうかもしれないですね、
0: 鈴木さんの
1: 鈴木さんのあれですかね、
0: ゾーンですかね、
1: うん、ぜひ22日まで配信してます、
0: もうぜひお楽しみいただければ幸いでございます、
1: はいね、夜パラベスト10でございます、夜パラで検索してみてください、はい、さあ本日のテーマ丸々測りました。先日お風呂上がりに体重計があったので乗ったら人生で初めて見た数字にびっくりドンキ
0: こういうのね大好きなの
1: 大好きあびっくりドンキってきました、
0: うん、ありがとうございます、うん、なるほどね、
1: なんと70キロジャスト、これまで63キロが長かったのにコロナ禍から車に乗ることが増えてもう以前の黒木ではありませんっていうこの泣きマーク、
0: やっぱりそうですね、車移動が増えるとねどうしてもね、
1: そして、うん、マイカーの積載、車と荷物合計2トンありましたよ。なぜ測れたかというとゴミ焼却センターに持ち込んだ と、入るとき出るときの差で何キロ捨てたか測る、それで分かったということで、
0: あなるほどなるほど、荷物積んでる状態で2トンでその荷物を下ろした
1: 積載よね、
0: そうですよね、差し引いたら車のね重量引いたらその差し引いたものがその荷物だったってことですもんね、
1: そうですよね、そう、うん、なんなら 1.2 トンなんだけどねということでさ、これから売らなきゃ減らないぞということで、
0: うん、
1: いろいろ捨ててるんですね、
0: 断捨離中ということでしょうか、いやすごい、でもだいぶ減りましたよね、
1: だいぶ減りましたね、
0: ね
1: すごいですね、すちょっと相当やったんじゃないでしょうか、うん、びっくりドンキ、
0: びっくりドンキありがとうございます、
1: いただきましたね、びっくりドンキ面白い、
0: 最高、
1: さあつっくんなさんからです、エコさん始球式お疲れ様でしたということで、
0: お疲れ様でした、
1: 大石ゆりかさんアレンジのめっちゃかっこいいホンダリベルタの応援ソングモーメントリクエストしますということで、ありがとうございます、北海道から、
0: ありがとうございます、
1: 嬉しい。

0: ということで今日のラストはですねちょっと新曲オンエアとしては
1: 初ですよね。初オンエアですよね。
0: だってできたの先週ですよ。
1: えすご
0: っ。本当に完成、そのマスタリングっていう最後の工程があるんですけど、あの多分先週ですよ。
1: それでもう初披露もね、
0: いやマジでギリギリだったんですよ本当に。それで15日が、うん、まあ、その初披露じゃないですか。
1: まあそうですよね。
0: で、
1: う
0: んうん、確かもマスタリング最終チェック OK 出たのが月曜日11日だったんで、
1: わそこからだいぶタイトなスケジュールだったんですね、
0: はい、そこから速攻、私が配信の手続きしたの13日なんで、
1: う
0: ん、
1: うわ
0: もうギリギリのギリギリでございます。
1: 滑り込みセーフだったというような、
0: セーフだったんですが、ね、もうとにかくですね、うん、あの急ピッチで制作しまして、3月ぐらいからスタートしたのかな制作は、でゆりかちゃん、まあ、私が曲を書いて、で大石ゆりかちゃんにアレンジこんな感じって言って、もうロックチューンなんだけど、
1: まさかのロックチューンというのがねまたびっくりですよね。
0: もうゆりかの X ジャパンを出してって言って、彼女のもうルーツである
1: 中にこうね、中にメラメラと燃える X 魂を、
0: あのクラシカルな見た目からの、
1: そう、
0: そうなんですよ、
1: ギャップ半端ないですよね。
0: でそのロック魂をもう存分に出してですね、で伊平智樹さんのもうギターベースいっぱい重ねてくれて、うん、ですごい曲ができまして、もう最後までこだわりにこだわり抜いて、で今回の曲は、はい、ホンダリベルタの選手たちにも掛け声だったりとか、はい、あとコーラス部分も
1: わーすごいリアルな声が
0: でね、私撮りに行ったんですけど、収録しに行ったら、うんうん、声がでかいんですわ。
1: さすがアスリート。
0: あ、ね、グラウンドですんごい声出してでしょ、
1: うんうん、
0: もうなんかバッターゴーイみたいなこと言ってるから、うんうん、ちょっと試しに出してみてくださいって言ったので、もうハウっちゃって
1: ハウるぐらい、
0: ハウっていうかもう割れちゃって割れちゃってちょっとすみません遠くに行ってもらっていいですかって言って、
1: いやすごいですねアスリートね。
0: アスリートの本気はすごいですよ。もうなんかちょっとなんだか分かんないぐらいでっかい声で、うん、みんなでもすごい一生懸命、歌ってくださって、
1: 情熱がね込められてますね。
0: それでできた、モーメントというタイトルなんですけれども、はい、初出しで、ではお聴きいただきたいなと思います、はい、新曲です。女子ソフトボールチームホンダリベルタ応援ソングです。松本英子モーメント。

0: 送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。さて来週のテーマでございますけれども、来週は一国堂さんのお誕生日なんですって。
1: はい、
0: 遅れてやってきますよね、声が。
1: 声がね、そうですよね、国堂さんといえばね、
0: やってまいりますが、ということで来週は遅れてやってきた〇
1: 〇、これはまたいろいろな展開が
0: いろいろね
1: 予測されますが、
0: まあ、遅れてマイブームであれがやってきたとか、
1: うんうん
0: ね、
1: うん、
0: あの遅れて本当にあの遅刻してやってきた人がいたりとか、
1: うんうん、
0: あのいろいろあると思いますけれども、遅れてやってきた〇〇で、ぜひメッセージいただきたいと思います。
1: お待ちしています。
0: そして15時30分からのゲストに渡辺真知子さん、
1: はい
0: ね、お帰りなさいですね。
1: お帰りなさいですね。
0: はい、そして16時台のゲストは海蔵亮太さんが来てくださいますので、
1: 来週豪華なダブルゲストでございますね。
0: ダブルゲストですからね、うん、もうどんな時間になるのかドキドキしております。どうぞお楽しみに。
1: 楽しみに、はい、ということで皆さん、今週もたくさんのメッセージを本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: できる限りご紹介していきますよ。
0: はい、
1: まず杉杉さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 丸々測ってみました。以前から気になっていた腕の長さを先日測りました。なぜなら洋服を着ると袖が人よりも長く感じられていたからなんです。すると普通の人よりも 3,4 センチほど短いことが分かりました。だから 長袖を着ると手の甲まで来たりして、半袖でも5分丈くらいになるのが分かりました。寒がりなので袖は長めでも大丈夫なのですが、今まで気になっていたことが分かってすっきりしましたということで、腕の長さね、これ意外とね、
0: あんまり測んないですもんね。
1: 測かんないですよね。
0: 本当。
1: でもまあ確かにこう既製品の服着てるとね、うん、なんかこうぴったり来るときと来ないときありますからね。
0: あります、あります、全然あります。
1: だからその辺把握してるとね、服購入するときに役に立つのかもしれませんよね。
0: ね、測ってみる。
1: はい、ありがとうございます。うん、それから正次郎さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: テーマ、冷凍のラーメンを作るときに計量ハップで、計量カップで測ります。煮物や汁物の味付け、お玉で測りながら調整しています。身長187センチの自分、縮むと体重が増えていますということで、正次郎さん、待って、すごい。ちょっと5センチほど分けていただけない
0: 大きいですもんね
1: いいな、そうなんだ、ありがとうございます。あ、それからさすらいのひでさん、お手ついただいておりましたよ。そしてお手つ続いてカバチンさん、
0: うん、
1: 西鉄の N ゲージ情報いただいておりました。
0: お写真もね、
1: お写真もいただきましたよ。ありがとうございます。それからひと聞きぼれさんは体力、それから日後のだるちゃんさんは体重と血液、
0: うん
1: うん、それからカロイチコさんは料理、
0: はい、
1: それからセラビーガンダムさん、それからアズサペイズリーさん、それからダンゴママさんと、ヘベレケさん、龍神姫さん、キーンさん、神戸の文パパさん、活字と馬の日々さん、他たくさんの皆さんからいただきました。皆さん、今週もたくさんのメッセージありがとうございました。さあ、明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。メールテーマは私の周りのミステリー、メールテーマは私の周りのミステリーでお送りします。そしてゲストにはギタリスト鈴木茂さんをお迎えしてのオンエアでございます。
0: 素晴らしいレジェンドでございます。
1: お楽しみに。
0: さあ、そして何度もしつこくすいませんが、あさってまで夜パラベスト10、はい、配信がございますので、ぜひ
1: アーカイブでお楽しみください。
0: アーカイブで夜パラベスト10よろしくお願いいたします、はい、ということでアフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
1: 青山啓太でした。
0: どうもありがとうございました。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で、故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなど、ハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

深谷防災インフォメーション。ここからは深谷市の防災無線情報や深谷市地域情報、天気予報をお送りします。はじめに深谷市防災無線情報です。5月19日午後3時から5月20日午後3時までに流れた防災無線です。この時間に放送された防災無線はありませんでした。続いて深谷市地域情報をお伝えします。はじめに農業王国深谷マルシェのお知らせです。6月の牛乳月間、旬のトウモロコシをテーマに農業王国深谷マルシェモーモロコシフェアを開催します。旬のトウモロコシの販売はもちろん、各飲食出店者がトウモロコシを使用したメニューを提供するので合わせてお楽しみください。また農畜産関係店舗の商品、飲食関係のトウモロコシを使用した商品を2店舗以上から購入した方は先着200本でふっかちゃん牛乳を50円引きで購入可能です。農業王国深谷マルシェモーモロコシフェアの開催日時は6月12日金曜日午前10時から午後1時30分まで。場所は深谷市役所ピロティおよび市民広場です。詳細は市のホームページや農業王国深谷公式インスタグラム、公式フェイスブックをご覧ください。お問い合わせは農業振興課048-577-3298 048-577-3298 までお問い合わせください。続いて熱中症予防のお知らせです。全国的に平年よりも気温が高い見込み

となっています。急な暑さに注意が必要です。暑い環境では帽子や日傘などで暑さを避け、こまめな水分補給と適度な運動により徐々に体を慣らすようにしましょう。お問い合わせは保健センター 0485

0: 26ゲートボール交流大会の出展者、協賛企業、団体を募集しています。11月8日日曜日、9日月曜日に年輪ピック彩の国埼玉2026ゲートボール交流大会を千元山公園多目的広場にて開催します。出展者、協賛企業、団体の募集日時は6月30日火曜日までです。申し込み方法や申し込み書などは市のホームページをご覧ください。お問い合わせは長寿福祉課0485746645、0485746645までお問い合わせください。最後に、熊谷地方気象台が午前11時に発表した天気予報です。この後の深谷市の天気は曇り、ところにより夜遅くは雨でしょう。また明日は雨でしょう。明日朝の最低気温は18度、明日日中の最高気温は21度の予報です。以上、天気予報でした。深谷防災インフォメーション、担当はマーガレットでした。
1: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
2: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
3: こんな感じ？
1: 知識教養番組です。
3: そんな感じ？
1: いえいえ、健康番組です。
3: なんなん？
1: 家族団らん番組です。
3: 嘘だ。
1: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
2: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
1: レボリューション。
4: FM ふっかちゃんが午後5時をお知らせします。

食欲爆破だみたいな、なんかメステロに変わる言い方も募集したいね。胃袋攻撃とかでもいいんですけど、なんか四字熟語ばっかりになっちゃった。なんかありますかね、あったらお待ちしてます。そして今日はね、ガチでみんなが取り組んでることをしてることというお題ですので、皆様このリスナーさんたちは得意なジャンルかなと思ってますね。もう何でもいいですよ。推しでもいい、推しがいる方はもちろん推しでもいいんですけど、かね、習い事してる方はそのスポーツとかもあるでしょうし、ペット飼ってる方はねペットとかもあるでしょうしね、物とかもありますよね。そう、そういうのも送っていただきたいです。でチャヤトモネームサキュレさんは、みずちゃんこんばんは。テーマですが、ガチで推しているものはラブライブシリーズ全般ですね。2014年6月15日にハマったので早12年経過しました。もともとは高校時代の友人の影響でしたが、アニメとリアルのダンスシーンのシンクロがすごく印象的でした。ミューズのファイナルライブを現地で見たり、アクアーズのベルーナドームのライブではガチの最前列ゲットして、後々にブルーレイで映像を見ると僕ががっつり映っていてびっくりしたのはいい思い出ですと。あー、いいね。私もミューズがね、写真も送ってくださって、この矢印ありがとう、青い発表を着てるのかな、そして何これ、あ、オレンジのサイリウムを振ってるのかな、いいじゃないですか。そうなんだ。私もミューズすごい好きで、前も言ったんですけど、大学でね他の外部の方とかも集めてね、ミューズのダンスコピーをしましたよ。ねえ、ありがとうございます。ワンダフルラッシュとかね、そろそろね、ワンツー、夏以来外のワンツージャンプとかね。ということで、毎週ポイント獲得しても1年で52ポイントかよとね、パンダさんが冷静なツッコミありがとうございます。皆さん1万ポイント目指して頑張ってください。では続いての曲いってみましょう。

お聴きいただいた曲は超特急ガチ夢中でした。東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はガチで推していること、もの、そして夢中になっていることやものをテーマにお送りしています。さすらいのひでさん X の方で、推しはアフタヌーンパラダイス月曜日のアシスタントさんですとね、牧ひろかさんですかね、はい、アフパラハッシュタグつけてくださっております。先輩方ね、見てくださってるでしょうかね、こちらの X ね。ね、どうしようね、ね、聞いてくださってたりしたらね、このね急に何も言えなくなるということでございました。チェイトモネームゆきまるさん、こんばんみず、こちら北海道はまだ10度近く、10度程度か程度の日も続くけど、夏になっていく感じで花粉が飛びまくってて絶賛花粉症の私ですが、ガチ推しってことでゲームのモンスターハンターをガチ推ししてます。2004年 PS2 から始まり PSP や Wii、 さらにはパソコンのフロンティアと 3DS、 そして PS4、 5とハードが変わるたびに狩りをしてきました。今もアイスボーン、サンブレイク、スイッチと PS4 版もたまに狩りに出かけてます。1日1狩り。最近はコントローラーを持ったまま寝てしまうこともしばしばで、長年やっててもすごい上手いってわけでもないですが、いつかは倒す精神で楽しんでますよ。そして本日52歳になりまして、まだまだオタ活が終われないですが、今後もよろしくですということで、じゃあお祝いしていきましょう。ゆきまる、お誕生日おめでとう。ありがとうございます、ゆきまるさん、いつもね北海道から応援してくれてありがとう。モンハンで、そうね、モンハンずっとねこう好きだよってね言ってくださってますけどもね、モンハンね、そう難しいんだよ私。モンハンはライズでデビューしたんだけど結構難しい、もうよくわかんないもん。だから上から、あの崖の上から、あの討伐しなきゃいけない、なんかラスボスみたいな強そうなモンスター見て、あーいる怖い、いるんだがってやって、いつもビビり散らかしてるタイプなんですけど全然いけない。あのオンラインでね、みんなでやるとかもあるみたいですけれども、そう友達が少ないのであのなかなかできないんですけど、そうね、モンハン結構うわーってなる、びっくりする、ビビり散らかしております。すごいね、でも2004年からってことはもう20年超えてるじゃん、ガチすごいね。うわー、これからもいい狩りライフをよろしくお願いします、人狩りするぜということで、 D から今カンペが来てます。動かし方がわからなすぎて友達にキレられたことある、かっこモンハンというねカンペが出ております。わかる、動かし方難しい、でもなんか動いたらなんかガチャガチャガチャってやったら、あ当たった、攻撃当たったみたいな感じですね。赤髪みどりさんは X で、おめでとうございます、同じ学年ですという風にね来てますね。なんか同年代同世代の方いるかな、茶屋ともにね、それで、ね、同じ学年とか年のね茶屋と見つけるのもいいんじゃないですか。続きまして、茶屋ともネーム不言さん、水さん、茶屋友の皆さんこんばんは。ガチで推してること、またはあなたが熱くなってしまうもの、妻かー、出た、飛距離、飛距離伸びたな、

京の蚊。ねえ、これほんと何これ、言われて、なんかね、言われたいですよね。え、押してることですか、妻、嫁っすけどみたいな。かー、ちょっと遅れて低空飛行の南国の鳥やってきたけど、何、なんか読めば読むほどドキドキしちゃうんですけれども、何ですかこれ、本当に本当ですか。意外とでもね、そういう人多いんじゃない。ねえ、もう何、いいわ、茶屋いい茶がしばける気がしてきますよこれ。いいな、なんだこれとね思いますけれども、南国の鳥が出ましたね、久しぶりに。こういうエピソードを見るとカーとカーとね言ってしまいます。素敵素敵ですね。あの他にもいますかね、そういう方。いそうだな、いるんだろうな、いいな、幸せそうだみんな。続きまして、チャイタモネミゲルマニーさん、ガチ勢の日ですか。実は私は何でもワイワイ楽しみたいので、ある程度やり込みますが、極めたり一番になったりみたいなことが苦手です。だからコンプリートしたとか優勝したとか、そういう思い出があんまりありません。すごくきちんとやりきった人を見るとすごく尊敬しちゃいます。あ、みなもみずさんの活躍も尊敬してますよ。あって何、まあ、でも私も別にコンプリートした優勝したって経験そんなないからね、別にそれだけがね全てではなりませんので、楽しく夢中になってできたらいいんです、それが一番です、というねことを言って、続いての曲盛り上がっていきましょう。こちらです。

時刻は7時29分東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています。みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。2曲続けてお聴きいただきました。1曲目はアイライフ、アイドルライフスターターパック、そして2曲目今お聴きいただいたのは佐久間大介、守りたいその笑顔でした。2曲ともかなり推しに対しての強い愛がこもった曲なので、私もちろんどっちの曲も聞いたことありますし何回も聞いてますけれども、いいね、推しに出会えるって幸せですよね。推しを推せるって幸せですよね、みんな。な、そうだよな、みんな。ということで

今日はガチで推してるもの、こと、そして夢中になってることやものをテーマにお送りしています。 X ではビン二世さん、仕事は仕事終わったよってことですね。4月に転勤してから通勤距離が伸びて遅刻が増えたよ、うへへってことで、笑とけ笑とけ、ドアハッドアハッって、本当に大丈夫ですか。結構かかるのかな、通勤ね、早起きしなきゃいけないとかありますね、皆様大変かと思われます。やっぱね、今入店してね、水茶屋の方に聞き始めてくださってる方もね、ありがとうございます。イマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしております。ではですね、今週のガンダムトークなんですけれども、先日ですね、とんでも、あ、ちょっと待って、時系列順に行こう。私、静岡ホビーショーに行ってまいりました。すみません、これ言うの忘れてましたね。先日5月の16、17と土日が一般公開日で、静岡ツインメッセの方で静岡ホビーショーに行ってきたんですけれども、こちらですね、もう最大級の、世界最大級と言ってもいいのかな、世界最大級のプラモデルイベントということで、13日から17日まであって、13日水曜日だったんで、この水茶屋に来て、次の日14日の朝早くに静岡に行って、業者招待日っていうのがあるんですけども、そこでですね、いろんな企業さんが新商品とかいろいろこう出しされているので、お話聞いたり、今まで出会ってる皆様と出会わせていただいた皆様とのご挨拶させていただいたりとかっていう日でしたね。まあ、15日は小中高校生の招待日だったんで、まあ、行ってもよかったっぽいんですけど、水面ホテルにこもってですね、その16日から展示する作品を仕上げておりました。ギリギリで生きております。そして16日17日はまあ一般公開日ということだったんですが、本当びっくりしたんですよ。もう1年でこんな変わるかっていうぐらい、去年初めて静岡ホビーショー行ったんですけど、本当いろんな方に声をかけていただいて、いつも作品楽しみにしてますとか、これからも頑張ってくださいとかすごい言っていただいて、あ、なんかすごい。で、名札をね下げるんですけど、皆さんどの方もね、企業様もそうですけど、モデラーさんも下げるんですけど、あ、水面水って知ってるみたいなとか、あとモデラーさんと交流してる時にも、こういう作風で作ってますって言ったら、あ、これ見たことあるとか、すごいバズってるやつですよねみたいな言ってくださって、すごいね、嬉しかったです。で、展示させていただいてるブースのお向かいで展示してるのは、俳優の石坂浩二さん率いるローガンズさん、また今年も一緒でしたが、本当に石坂さんとお会いするの3回目か4回目ぐらいなんですけど、今回もお話聞かせていただき、作品をね僭越ながらこうお見せしたところ、ね、今日も今回も可愛いの作ってきたねって言ってくださって、めちゃくちゃ嬉しかったです。で、まあ、そのね、まあ、バタバタの最中にですね、とんでもないガンダム50周年プロジェクトというのが発表されてまして、ちょっと情報がね追うのが結構大変なくらいいろいろ出てましたが、ちょっとね

1979年4月7日にアニメ放送を開始してから90作品以上が制作されまして、もうねめでたく半世紀ですよ、50周年迎えるということでございます。で、いろいろ出てました。ガンダムシードフリーダムゼロの劇場公開とか、実写映画化とか、ですね、三四天使さんがメッセージくださってるんですが、ファーストガンダムをリマスターすることが発表されました、ということで、多分ね、もっともっと見やすく、ファーストガンダムになっていくかな、というところで。あと、新機動戦機ガンダムウィング、新規映像。あとですね、びっくりしたのが、実物大ユニコーンガンダム立像っていうのがお台場にあるんですが、それがですね、今年の8月末で展示終了ということで、8年11ヶ月かにわたりお台場にいたあのユニコーンガンダムが展示終了で、今後どうなるのか。そして4月7日を日本記念日協会により正式認定でガンダムの日に制定ということで、これは何ですか、4月7日は祝日にしていただけるということでよろしいでしょうか。本当によろしくお願いいたします。で、すいません、ちょっと静岡ホビーショーの話とかもっとしたいんですけど、ちょっともう尺が足りなくてですね、駆け足です。

ガンダム50周年の、映像が公開されてたと思うんですけど、次はですね、そのタイアップ曲のピープルワン金字塔をかけたいと思ってます。こちらが50周年ロードトゥ50プロローグソングということでタイアップしておりまして、映像も少年とガンダムっていうのがありますが、その感想ちょっとこの後最後エンディングでいきたいと思いますので、一旦曲聴いてください。こちらです。

ただいてますが、こちら YouTube に少年とガンダムというね、あのアニメーションをつけたこの曲が流れてるんですけども、本当ね、全部のガンダムシリーズがこう作品が出てくる結構胸熱な感じの映像でして、もうサンダーボルトとかゼロ八正体とか OVA もこう出てくるんですね、ファーストガンダムから。本当に全てのガンダム作品が紡いできたこの50周年というのが感じられて、すごくねもう感動して涙ちょぎれましたね。あとやっぱどのシリーズでもそれが一番好きっていうね人たちがいるじゃないですか、このシリーズが自分は好きって多分あると思うんですけど、なんかそういうのもね、なんかこう熱量を感じる PV になってましたね。私が好きなガンダム X ももちろん入ってたんで、ガロード出てきた瞬間超泣きましたけど、でね、ぜひ皆さんね、ガンダムまだあんまりわかんない方にもぜひね見ていただきたい映像になっております。最初横浜のガンダムが動くところから始まるんですけども、この女の子が、ちっちゃい女の子がそのガンダムに感動してるっていうところから入るんですけど、それね、なんか女の子が感動してるっていうのがね、なんかミソかなと思いましたね。やっぱガンダムは男の子だけのものじゃないんです、女の子もハマっていいんです。ということでね、皆さんぜひねこの MV 見てみてください。だって

みなの水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。お聞きいただいた曲はドラマ推しが上司になりましてフルスロットル主題歌、鈴木愛理一生君推しでした。ということで、ちょっと駆け足でこの静岡ホビーショーからのガンダム50周年のお話しさせていただきましたが、チャイトモネーム静岡のビール大好きおじさん、水さんこんばんは。静岡ホビーショーでの作品展示、メーカーブースイベントご出演お疲れ様でした。おじさんも会場に入り、各メーカーの新製品やモデラーさんたちの作品を見て回りましたが、いろいろと刺激を受け創作意欲をかきたてられますね。水さんが多くの方々からお声掛けされ、モデラーみなも水としての知名度が上がってこられてるなぁと旗から見ていて強く感じました。これからのご活躍に期待しかありません。おじさんも模型制作再開に向け少しずつ動きたいと思いますと、追伸の方もね読ませていただきましたよ。ありがとうございます。そしてそんなビル大好きおじさんは、ガチで推してるものといえば、みなもみずさんですと言ってくださっております。推し活再開しちょうど1年が経ちました。おじさんの好きな推し活、模型、ファーストガンダムに造形の深いアイドル、みなもみずをガチで推さなくてどうしますか？ということで、20年近く封印していた推し活再開の後押しになり、改めて感謝します。これからもよろしくお願いいたします。と、ありがとうございます。こちらこそ。本当にホビーショー、びっくりしたんですよ。ね、嬉しかったです。で、あのね、一番びっくりしたこと、この番組で言ったら、水茶屋だって言われたの。え？と思って、はい、私水茶屋ですって言っちゃってびっくりしすぎて、毎週聞いてますって言ってくださって、ありがとうございます。リスナーの方にお会いできて嬉しかったですね。

小学生の子がすごい多くて、今回ポケモンのプラモデルも持ってたんですよ、可愛くして。あとゾイドも持ってたんですけど、あのね、すごいそれが大人気というか、めっちゃ可愛いみたいな、もうキラキラだって、もう女の子とかも、もう男の子は指差して笑ってましたね。こうキラキラのガンダムなんだみたいな。で、女の子はすごいあの食いついてくれてたので、ポケモンのプラモデルってもう本当に組むだけでもう可愛くね仕上がるし、小学生の子たちでもでき作りやすいので、それにあの100均とかで売ってるキラキラのシールで全然いいので、それを貼ってねデコレーションするだけでもすごい面白いですよっていう話をして、最近私あの小学校とかでも講演会とかさ、あのプラモデルの授業とかやってる地域あると思うんですけど、なんかやっぱこれからはね、若い子たち、小さい子たちが模型業界になってくるのはもう間違いないんで、どの界隈もそうなんですけど、なんかそういう分野すごくね興味あるのでね、なんかこう情報が持ってる方はね、ぜひ教えていただきたいとこの場を借りて強く言っていきます。あとなんか女の子も結構来てくださって、同年代だったりね、もちろん上のちょっと上の世代のお姉様もそうですけど来てくださったりとかして、水さんの作品がすごく好きでって丁寧に言ってくださってる方とか、あと10月にゾイド展個展やるんですけど、それも楽しみにしてますって言ってくださってたりとかして、なんか多分みんなね勇気を出して言ってくださってたんでしょうね。なんか一緒にこうどなたかと一緒に来てる方が多かったんですけど、なんか写真撮ってくださいってね言っていただいて、その後に一緒に来てた方がね、こうよかったねって言って微笑ましくね、すごい嬉しそうに去っていく背中を見て、なんか自分が好きでやってるこのプラモデル、好きに作ってるもので感動してくださってる方がいるんだなーって、ちょっと私もねそれを見て感動しましたね。なんかちょっとでも模型プラモデルのその業界に恩返しができたらいいなーなんて、ちょっと大きなことも考えながらね思った、そんな2日間でした。というわけで、来週5月27日は今年40周年を迎えるゲームソフト、ドラゴンクエストの一番最初のソフトが発売された記念すべき日。というわけで、来週のテーマは仲間にするならというテーマでお届けします。オタク仲間をはじめ、趣味の仲間や仕事の仲間、アニメやドラマに出てくるキャラクターなど何でも OK です。あなたが仲間にするならどんな人にしたいか教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 miz@musicbird.co.jp、 こちらまでよろしくお願いします。そして、あれ、今日締め切りのメッセージってまだ大丈夫なんですかね。大丈夫ということで、あのですね、実はみなもですね、6月の24日から舞台100というコントと即興劇の舞台に出演します。こちらシアターバンライという劇場でやるんですが、それ水曜日なので収録でお届けします。初の収録ということで、メッセージ募集してます。まだ大丈夫です。今日中だったら大丈夫です。テーマはあなたが熱くなってしまうものです。これはですね、この日にあのホットリミット、 TM レボリューションさんのねホットリミットがリリースされたことにちなみこのテーマとなってます。今日のねあのお題テーマとちょっとね、仲間って言ったよね、私言ったよ、大丈夫だよね、言ったよね、うん、大丈夫だよね、噛んだと思って、はい、ということでね、あの X の実況を見るとね、たまに頭が混乱しますね。私自分が言ったことを覚えてないので、5秒前の何言ったか全然覚えてないので噛んだことすら忘れていることもありますね。はい、ということで、まあ8時台も熱量高くみんなで盛り上がっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ヒートさんはね、ガチで推してるものは新機動戦士ガンダムウィングに登場する機体ウィングガンダムゼロテレビ版をガチで推してますというね、熱いメッセージ来てます。思春期にリアルタイムで見ていたので初登場シーンで脳を焼かれました。豊富な武装にいろんな人が登場した大人気機体、私みたいね、来ております。今でも新発売の商品やリサイクルショップで売ってるのを見るとつい買ってしまいますと。あるね、推しモビルスーツなんかもねありますよね。だからやっぱね、プラモ作ってる時っていうのは自分がモビルスーツに乗ってるような体験ができるんですよね、ある種。

中、それもなんか熱く模型を作る、なんかそういうモチベーションになってるのかななんて思いますけれども、他のねメーカーさんのプラモデルもねどんどん紹介していきたいなと思っております。

7時台終わりの時間が近づいてまいりました。ということは一部地域の方とはここでお別れです。最後は嵐 5x20 を聞きながら7時台お別れとなります。今日は 5×20 がテーマですからね。 5x20 最後聞いていただきます。ユニカルラジオは8時台も続きます。お聞きいただける方はこの後もどうぞよろしくお願いします。ね、メッセージ今日ガチに なるものこと、ともともさん、おこんばんみずきゅん、こらって言われたい人、ともともです。ガチ推しといえば、もちろんこの番組、みずちゃやです。テレビも見なくなったので、毎回の放送を楽しみにしている番組としては、唯一、みずちゃやになります。みずちゃやの魅力といえば、意表をつく選曲とサプライズゲスト。飛べグレンダイザーを流す FM 番組は史上初ではないでしょうか。ね、いただいてます。美味しそうなラーメンがね添えてありますね。添わってますけどもね。いいな、一覧か。みんなもバリ方がいいんだよね。みんなね、ラーメン食べてますか。お腹すくわ、やっぱこの時間はね。いろんなゲストの

また大御所の皆様もね来ていただいて、もう本当毎回緊張してますけども、皆さんの盛り上げのおかげで楽しくやっておりますので、今後ともぜひとも何卒よろしくお願いいたします。はい。であと今日ね読み切れなかったガチのメッセージはこの後8時台でもお届けしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。あとね X の方で水茶屋ハッシュタグ水茶屋、水がひらがな茶屋漢字で、この後もどんどんポストしていただけるととっても嬉しいです。いや、いいな。今日ね皆さん夜ご飯何食べましたかね。そんなことも聞いていきたいなと思っておりますけれども、ただただお腹が空くだけなんだけどね、気になっております。ということでこの後8時台もよろしくお願いします。ここまでのお相手はみなもん水でした。おつみず。

0: 県北中が泣いた。
1: 期間限定の復活。
2: 月曜夜にあの男たちが帰ってきた。
3: 笑いあり涙ありの60分。
1: 放送は月曜夜9時から、再放送は土曜夜10時から。
3: 教えて〇〇先生
2: リターンズ。
0: I'll be back.

0: FM ふっかちゃんが午後8時をお知らせします。
1: みなもみずのユニカルラジオ、
2: おいでなって水茶屋。

は午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ。おいでなってみずちゃや。こんばんみず、ちゃや娘のみなもみずです。ここからの約1時間全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。今日はガチで取り組み夢中になった、ガチで推してることもの、そして夢中になっていることやものをお届けしておりますけれども、チャイトモネムシュッピーさんはドラゴンボールのガチ勢ですかねと。1年って365日じゃないですか。そのうちの300日近く、少なくとも250日はドラゴンボールの T シャツを着てます。この前は久々に店を休んで河口湖に18号の T シャツで遊びに行きました。じゃあ相当マニアックなのかと言われると覚えてないことも多いのですが、好きかどうかで言ったらかなりガチ勢だと思いますと。18号いいですね。この間ね、朝岡優也さんも来てくださって、フィールドオブビューのね、同じく人造人間18号推しとね、嬉しかったですね。あのマッチングは、マッチングって何ですかって突っ込まれたんですけど、マッチングはマッチングです。ではそんな、まあね、シュッピーさんね、テンション上がっちゃうこの曲いってみましょう。はぁ、いいですね、最高。アニメドラゴンボールスーパー第2期オープニング、みんなで歌っていきましょうね。氷川きよし、限界突破サバイバー。

水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めましてこんばんは、水茶屋娘の水面水です。この番組はイマジナリー茶屋水茶屋を舞台に、漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに、音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。5月20日、今日5月20日の数字を 5×20 と見立て、本気度の 100% を表すことから、男性向けコスメブランドギャツビーなどで知られる株式会社マンダムさんが制定したガチ勢の日ということで、汗や匂いを気にせず様々な活動をガチで取り組み、楽しみ夢中になった、ガチで推してること、もの、そして夢中になっていることやものなどを、あなたがガチ勢になってしまうポイントと一緒にお送りください。アニメだけでなく、趣味だったり特技だったりね、いろいろあると思います。何でも OK です。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 myzu@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。来ておりますけれども、パンクルさん久しぶりに聞くよと、ありがとう、よろしくお願いします。そしてチェートモネムゲルマニさん、先ほどですね7時台では、みんなねこの時間帯お腹空くじゃないですか、これ食べたよっていう美味しそうな食べ物飲み物の写真がよくね、ハッシュタグ水茶屋をつけてね流れてくる、漂流してくるんですけど、これいわゆる飯テロってやつですよね。これをみんなさ、 X 見てない人向けに文章にして一番美味しく伝えられた人を決めようというゆるいコーナーみたいなものが、コーナーのようなものがありましてね、さっきヒートさんはキンキンに冷えたジョッキを煽れば喉を突き抜ける爽快な刺激と鼻に抜ける芳醇なホップの香りが全身を駆け巡る、そしてクリーミーな泡が唇を優しく包み込み、なんとかかんとか、一日の疲れを全て最高の一杯へと消化する。これさ、なんかもうね、やってんな、これ本当に美味しそうなんですけども、ビールですよね。おビールたしなんでますか皆さん。あとゲルマニさんは、まあ、ご飯の写真を文字起こしするのは難しいですね。今日食べたのは新宿のハンバーグ屋さんです。俵型の肉厚のハンバーグで、ソースをかけた時にジュージューと油の跳ねるのを眺めていると幸せな気持ちになりますよね。4種の味で飽きずに食べれました。待って、今マイク拾ってない、今ねガチでお腹鳴ったみなもさん、ハンバーグ大好きなんですね。白米も大好きで、ハンバーグ超好き。これさ、写真もくれてんのね。これいい、当てて、これゴールドラッシュでしょこれ当たってたらどうしよう、とんでもねえな。ね、ということでございます。美味しそう。で、茶屋友ネームなすすけさんは、今日のお題ですが、山形県長井市です。地元の福井でラジオパーソナリティだった方が山形に移住されるということで、それを追っかけるように聞き始めた長井市のオランダラジオね、 FME じゃん、オランダラジオかな。いつの間にか聞くパーソナリティさんの番組が増え、長井市の親近感が募り、昨年は実際に長井市を旅してきました。みずちゃんのラジオを知ったのも長井市のオランダラジオで流れたからですと。ありがとうございます。素敵な出会いをありがとう。

のありますよね。前もね、結構前あったじゃん。なんかあの、水面の同期がさ、広島だっけ旅してたら、あの、FM の局から、水面さんの声が聞こえてきたんですが、って、こう、動画をね、くれたんだけど、響き渡ってました。あの、街中で、水面のこの声がね、このトークが。大丈夫ですかね、本当に。恐ろしいね、本当に。あ、長崎だったかな、まあ、そのあたりだったんですけど、怖っ、ゴールドラッシュだよ。ということですね。そこで水畑だろうだと、あー、これやられたわー。本当に、まず、あ、ちょっと水畑とか言うからね、D が悪乗りしちゃった。ゲルマニさんから送られてきたこのメッセージなんですけれどもね、この形、この配置、そして、ポテトサラダと、ほうれん草とコーンですね。これは、今、泉くん、これで、あれしかありえない。ゴールドラッシュです。水畑でした。当たっちゃったわ、この推理。キキハンバーグ当たったわ。キキではないか、食べてないんだからね。いやー、ハンバーグ食べたい。お腹空いてきちゃいましたね。とってもいいコーナーじゃないですか。チェートモネームカワハギ先生は、こんばんみず、今日のテーマガチで推してること、夢中になってることということで、私の場合はもちろんみなもみずちゃんです。ラジオパーソナリティ、アイドル、俳優、そしてモデラーとしても活躍していて、もう目が離せません。何、嬉しい、目が離せませんということで、これからもよそ見しないでよということで、なんか昭和の人みたいになっちゃった。なんか昭和の女みたいな受け答えしちゃった。ちょっと恥ずかしくて。いや、嬉しい、ありがとう。こうやって改めて言っていただくっていうの嬉しいことですね。というわけで、次の曲は、まあ、懐かしいという方もいるんじゃないですかね。まあ、こう、水茶屋の、いいところは、アニソンもかかるし、マイナーな曲もかかるし、あと昭和のね、曲とかもかかるから、幅広くね、対応しておりますということで、この曲ね、懐かしい、あーっていう、今ね、言っちゃったでしょ、そこの君ということで、続きまして、イモキントリオ、ハイスクールララバイ。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日はガチで推してるもの、こと、そして夢中になっていることやものをテーマにお届けしています。 X、菅義孝さん、飯テロと聞いてこれはとハンバーグの写真が送られてきてるんですけど、これは簡単ですよ。これ私がこの間静岡ホビーショー行ったのに食べれなかった、爽やかですね。これはなんかプレートの感じでわかる、このお皿の感じと、あと2つ並んでるソースの感じとかでわかるね。わかるんだよ、ということで荒ぶっております。ハンバーグが食べたい、というわけですけれども、横須賀線さんが X で書いてくれてる、祝60回おめでとうございます。え、水茶屋60回迎えた、もしや、もしかしてだけど、60回おめでとう。もう100回、死者誤認したら100回やん、もうすごっ、ということでございます。めちゃえともネーム、あつしさん。今週のテーマ、ガチで推しているもの、ことですが、やはり、みなもみずちゃんです。この方を置いて、他にはいません。アイドルはもちろんのこと、ラジオパーソナリティ。来月には、女優として舞台にも出演。近年目覚ましいのは、プラモデラーとしての活動ですね。僕としては、アイドルみなもみずが大好きです。歌声もダンスも素敵で、まさに大天使という相性がぴったりのお方です。これからもみなもみずちゃんをガチで推していきたいと思います。みんなどうしたの今日？何？ありがとうございます。ニヤニヤしております。そうね、今日こうやってみんな言ってくれて嬉しいです。やっぱお決まりじゃないですか。こうやってパーソナリティやってて、応援してくれてる皆さんは、もう推しはガチで推してるものをことを言うたらもうみなもですっていうのあるけど、まあ、あえて違うのを選んでくださる方もいれば、そこを直球ストレートでみなもに言ってくださるっていうのはね、すごい嬉しいなと思いますね。うん。ね、ありがとうございます。60回ということで、ギフミンさん、還暦は違う。年じゃないのよ。回なのよ。年じゃなくて書いて、どんなツッコミでね。静岡ホビーショーの話7時台でもしましたけど、今回展示をですね、として新規作品も持って行って2日間一般公開日はやりましたけど、日曜日はですね、ガイアノーツさんという塗料メーカーさんの実演にも出させていただきまして、お世話になってますプロモデラーの直樹さんがプロデュースするナスカカラーシリーズっていうのをガイアさんから出てるんですけど、その新作の話をさせていただいたんですけれども、皆さんご存知ですかね、吉本興業の皆様、お笑い芸人さんの中で吉本プラモデル部っていうのがあって、吉本プラモ部、そうで、それですね、その中のメンバーの方たちと一緒に実演トークさせていただき、まあ、いじられましたね。具体的に言うと、簡単に言うと、その直樹さんがプロデュースした色なんですけど、ちょっと、マニーブルーみたいな色なんですよ。直接で言ってはいけないんですけど、マニーブルーみたいな、あのジュエリーブランドのね、みたいな感じ。で、前回その、直樹さんと実演してその話した時に、これティファってみなもが言った瞬間に、その、誘導尋問だったんだけどね、ティファって言った瞬間に直樹さんに、水ちゃんって怒られて、あ、

それが直樹さんのやり方かっつって二人で掛け合いしたっていう伏線があり、今回ですねその話してて、これさ何言うものですよねってもう一回やったら吉本芸人さんたちにも突っ込まれ、でついにあのそのうち一人の方がこれティファニーブルーですよねって言ったら、直樹さんがなぜかおいミナモって言ってミナモに突っ込みを入れるっていう、なんでっていう、あのね皆さん早めに分かっていただいてありがたい、ミナモいじっていいんだっていう、そうなんかこうプラモデル界隈やっぱ男性の方が多いからなかなかこういじっていいのかなみたいなあると思うんですけど、そうやってやってくださってね本当楽しかったなぁという思い出ですね。本当にもうね塗装は希釈って言って塗料の量とあと薄め液の量を目分量でやったらだいぶ失敗しまして、それも突っ込まれるっていうことがあったんですけど、なんかライブ感あって面白いなぁと思いましたね。そう山口さんとねいう方がいらっしゃるんですけどね、吉本プラモデル部の副部長に新しくなったという方とね、もう本当にあと横山清さんって物言いってあの違うかっていう、知ってるかな皆さんね、芸人さんの横山清さんとね、そして直樹さんと水面という異色のメンバーでお送りしましたが、よかった皆さんにこう直接見ていただいて、実演ねすごい緊張しましたというねことです。木漏れ日さんがね、チャイトモネーム木漏れ日さんはガチで推してるのは50代になって始めたベランダ菜園の野菜たち、毎年安定して育ってくれている大葉と小松菜、あいいね。昨年も初めてミニトマトに手を出しましたが、比較的簡単にできると聞いたのに花しか咲かず、今年はリベンジ、そして今年新たにリーフレタスにもチャレンジしてます。土をいじって野菜と触れ合うと癒されるんですねと、あいいね素敵ね。この後また曲をお届けしますが、皆さんぜひぜひ推してるものこととか、静岡ホビーショー来てくださった方はぜひその感想なんかもお待ちしてます。 miz@musicbird.co.jp までお願いします。

ただいた曲は機械戦隊ゼンカイジャー主題歌、つるのたけし&ことのみ児童合唱団、全力全開ゼンカイジャーテレビサイズ、そしてアニメ三つどもえ7話挿入歌&第2期三つどもえ増量中第1話オープニング、遠藤正明本気戦隊ガチレンジャーでした。時刻は8時28分、東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています。みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。ガチになりすぎてね、今日はガチで推してるものこと、そして夢中になっていることやものをテーマにお送りしています。ということでリアクションメッセージ来てます。レッドファイブさんですね。先ほどハイスクールララバイをお届けしましたが、ハイスクールララバイいいですね。現代では絶対 NG ですけど、ヨシオがワルオの頬を引っ叩く振り付けがありましたということで、もうね、ハイスクールララバイがかかっちゃう、それが水茶屋でございます。そして月影のナイトさん、みなもさんが来月、ね、6月24日から出演マッシュ舞台100の劇場は弥生県の地下ですが、白米ガチ推し勢のみなもさんは公演中弥生県で何杯白米ご飯をおかわりする予定ですか？自分は5杯ぐらいしかおかわりできません。おかずがなくなったら無料の漬物に七味と醤油をかけてご飯にのせればそれだけで2杯はいけます。いいね、シアターバンライ

さんの来た弥生県なの、行くわ。6杯はいけると思います。舞台稽古中はほんと白米をめっちゃ食べる。食べても食べてもお腹いっぱいにならないの。あれ不思議だよね。なんでだろう。ってことでね、ありがとうございます。舞台のことも言っていただいて、みなもみずの X でも本日ポストさせていただきましたが、来月6月24日から28日まで舞台100に出演します。こちらコントと即興劇のお芝居となっておりますので、毎回違う展開になったりするのかななんて思ってます。来月になったらもうちょっとでね、稽古始まるので、すごいそれはそれで緊張してるんですけど、ぜひ皆さん遊びに来ていただきたいと思います。2年ぶりに舞台出ますので、よろしくお願いします。チェートモネーム SS109 さんは、以前こち亀でプラモ女子のガンプラ会がありましたが、最近若い女性のガンプラ作りが増えてきたのは嬉しいですね、とね。本当に、まあ、私が始める前からね、全然もう皆さん先輩方やっていたと思うんですが、まだまだね増えてる感じもしますし、実際にみなもさんみたいにパステルカラーで塗ってみましたとか、キラキラにしてみたいですっていう声もいただいて、すごい嬉しい限りです。私も新しく塗装を試してみたりとか、今回静岡ホビーショーで各企業様がとても素晴らしい工具とか塗料とか、いろいろそういうツールを出してくださっているので、試してみたいなと思いますね。唯一無二の作品を作っていきたいと思います。そして個展もね開催します。10月、ちょっと先なんですけれども、10月23日金曜日から25日日曜日まで、今回はですね、ゾイドというシリーズを中心にした、メインにした個展、人石未踏というタイトルでお届けしてまいりますので、皆様ぜひ遊びに来てください。パズル浅草橋さんにて、こちらよろしくお願いします。ラジオネームじゃないや、チャイトモネーム伊沢くにジェラルタイ2号さんからもね来てます。静岡ホビーショー行ってまいりました。途中の旅も楽しく、静岡も良き街でした。トップクラスのモデラーさんたちと企業の皆様が集まる会場、作品の数々は見飽きることがなく刺激受けまくりです。そしてみずちゃんと作品がその一員であること最高です。お疲れ様でした、と。静岡ホビーショーの感想、そして推しについてはもちろん言うまでもなくみずちゃんです。それはもう当然としまして、それ以外で推してることは、中学高校時代に萌えに萌えていたブラスバンド部です。ブラスバンドね、最もヘタレ学生だったので、まあ、先輩方にご迷惑をかけつつ甘々にやっていたとも思いますが、今でも、音楽の生演奏、特に吹奏楽には全身全霊で反応してしまいます、と。青春を捧げたものっていうねことでしょうかね。私もガンダムに青春を捧げておりますが、ギフミンからね来てます、メッセージ。先日衝撃的なニュースがありました。30年間名探偵コナンの毛利蘭役でご活躍された山崎若菜さんがお亡くなりになりました。病気療養のためお休みされていましたが、まさか復帰せず旅立たれるとは思いもしませんでした。ご冥福を心よりお祈りします、と。これ本当に衝撃でしたね。私ももちろん毛利蘭役として、あの声が皆さんすごい再生されると思うんですよね。若菜さんのインタビュー動画とかよく見ると、本当にもう毛利蘭そのもの、ほんとね、なんか長年にねずっと担当されてきた声優さんだけに、この後コナンどうなるのかみたいな話もねありましたけれども、ガンダムにもね出演されてますね。機動武闘伝 G ガンダムにチボデイギャルズのオペレーターね、バニーヒギンズ役で出てましたので、私もあーと思いましたが、ほんと数々のね作品に出演されていて、まだねお若いですよね。そして本当に残念ですね。本当衝撃でした。皆さん日本中が衝撃だったと思うんですけれども、そんな山崎さんの追悼の意を表してですね、続いてはご出演されていた2作品からこちらの曲をお届けしたいと思います。まず今お話ありました機動武闘伝 G ガンダム挿入歌で、聞いていただきたいと思います。サイエツコ、海よりも深く。

していただきましたね。前期エンディングかな、こちらねでしたね。続きまして第3作目秘密のあっこちゃんオープニング鏡敦子役で出演されておりました。では続いてこちらの曲です。下成里子秘密のあっこちゃん。

東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています。水間水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。早くもエンディングの時間です。早っ。ということでグレートアスケさん、ザ・グレートアスケです。水間さん、スタッフの皆さん、茶屋友の皆様、こんばんはと定年を迎えエンジョイしています。今日は静岡県をドライブして、あー、お夜食食べてるということでね、昼は豊橋でうなぎ丼を食べたよ。いいなぁ。私もでも静岡で海鮮をなるべく積極的に多く食べるようにしました。とにかく静岡に来たら海鮮かなと思って食べておりました。美味しかったなぁ。また行きたいなぁ。なんやかんやバタバタしてましたね。ゆっくり旅行行きたいです。岡山当たり前の一日、朝昼晩さんは、推しといえば、推してるもの、一推し二推し三推しをご案内します。まず三推しは母上、二推しは妻の直美ちゃん、そして一推しは当たり前の水茶や俺たちの水様っすねーと。かー、これかーって自分に言う日が来ると思わなかった。ありがてー、ありがてーです。いいんですか。まあね、お母様そして奥様をしっかり大切にしつつね、みなももをしてくださってるということでね、これからもぜひ水茶屋楽しんでいただきたいと思いますよ。よろしくお願いします。ありがとね。そして茶屋ともネーム仮面議長さん、可愛さ最強ナンバーワン DJ の水ちゃん、岡山からエクストリームこんばん水。ガチ推ししてるのはラジオ全般ですね。車移動が多いのでラジオ番組には止まった時によくメールを送っています。それが幸いして先週の金曜日、とある人気番組に電話出演させてもらい、私のラジオネームが日本のトレンドに入りました。次は水茶屋の番だね、待ってるぜ。かー、かーにれんちゃんありがてー。ほんとだ、X のポストのスクショを送ってくれてますね。A グループさん、 A デビュー2周年の下が仮面議長さんですからね。強っ。このリスナーさんすごい。茶屋友の皆さんすごいね。ほんとありがとう。

これからもみんなと一緒に楽しい番組作っていきたいですね。よろしくお願いします。さて来週5月27日ですが、今年40周年を迎えるゲームソフトドラゴンクエストの一番最初のソフトが発売された記念すべき日ということで、仲間にするならというテーマでお届けしていきます。オタク仲間をはじめ趣味の仲間や仕事の仲間、アニメやドラマに出てくるキャラクターなど何でも OK です、誰でも OK です。あなたが仲間にするならどんな人がいいか教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp myzu@musicbird.co.jp たくさんメッセージお待ちしてます。さらに先ほどねちょっと話しました、6月24日からみなもみず舞台100に出演します。こちら初日が水曜日ということで、みずちゃや初の収録でお届けしていきます。それに際しまして皆様からですね、今日締め切りなんですが、ですね、あなたが熱くなってしまうもの、こちらをぜひですね送っていただきたいと思います。で今日まででしたら大丈夫です。23時59分までだったらいけますので、よろしくお願いします。何卒ちょっと初の収録でどうなるか、私もすごい緊張してるんで、このテーマだけじゃなくて普通だとか質問とかね、この際ぜひっていう感じでよろしくお願いします。ね、あとはちょっとね時間あるね、ともともさんね、ホビーショーの話で追加で送ってくれましたね。超絶ガチ落ちみずちゃんの応援で静岡ホビーショー行ってきました。今回のみずダムも綺麗で可愛く数日で仕上げたと思えないほどの出来栄えでした。その他ガンプラもそれぞれの味が出まくってて楽しい一日でしたよ、ということでありがとうございます。本当にねサークルさん、そしてモデラーさんによっていろんな個性が出た素敵な祭典でございました。来年もそのお世話になったサークルさんには来年も来てねって言ってもらえているので、不祥事がこの1年でなければ行くと思いますので祈っててみんな、というわけです。F ゲンさんは推してるもの、映画館での映画鑑賞、なんとね1年で50本ぐらい見ますと、すごいね。チケットはアプリの QR よりも紙がおすすめです。作品名や日時がプリントされていて、鑑賞記録が形あるものとして残ります。これをアルバムに閉じていってるのですが、それが増えてどんどん熱くなってます。いいね、これあれでしょ、シール帳みたいなことだよ、今で言うシール交換。あ、いいじゃん、映画のチケット交換とかどうですか、これどうみたいな、ワンチャン流行るかもよね。え、あと星の物語さんは夢中になってることはやはりスマホゲームのアプリアンサンブルスターズです。育成しながら音楽ゲームをしてますと。今現在キャラクター58人ぐらいいますが、水さんはこういうアイドルまたはこういう系の曲が好きだなーというのが私的に一つ二つくらいは言えますと言ってくれてる。ぜひちょっと推し、なんかハマりそうなアンサンブルスターズ、アンスタの曲とかキャラ送ってください。ぜひ教えて。何、イケメンを育てるの楽しそうじゃん、ちょっとやってみようかな。そして今吉さんはガチで推してるものは北海道のアイドルとシンガーソングライター。やっぱね地元だとね親近感湧きますしね、先ほどもあったけどね、その方の推してる方の土地に行くっていうのもね面白そうですね。レンちゃんさんは令和のガチ推しアニメ、アハレンさんは測れない集英社ジャンプアニメです。あ、令和のガチ推しだ、この8年で一番推してるってことでしょ。興味ありますね、推しポイントぜひまた追加で送ってくれると嬉しいです。いや、みんなから愛のこもったメッセージいっぱいね、ありがとうございました。今日読めなかった方もね、またぜひぜひ送ってください。ということで今日のユニカルラジオ、終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきました。最後はですね、あの名探偵コナン、名探偵って言い慣れてないよね、いかに言ってないかよ。毛利蘭役の声優山崎若菜さんね、お亡くなりになりましたというニュースがありましたので、最後は名探偵コナン紅の修学旅行主題歌、倉木麻衣、君と恋のままでは終われない、いつも夢のままじゃいられない。

れないを聞きながらお別れとなります。また来週の水曜日この時間にお会いできるのを楽しみにしております。今日もいっぱいメッセージと X での実況ありがとうございました。この後いっぱい食べたいと思います。ご飯をありがとうございました。ではここまでのお相手は茶屋娘みなもん水でした。おつみず。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐、

0: ラジオの中で世界を旅するあや旅フライデーフライト、トラベルナビゲーターのあやが皆さんを15分間のプチトラベルへとご案内します。あや旅フライデーフライトは毎週金曜午前11時から、再放送は毎週木曜午前8時からです。ボンボアイヤーシ。
1: 毎週木曜日午後7時からの1時間、
2: さまざまな問題に対してそれぞれがそれぞれの意見を言う1時間、
3: 時には真面目に時には楽しくトークをする1時間、
1: 田部井徹と
2: 今井圭一郎と
3: 福島茂雄が
1: お送りする1時間、
4: トーク&トーク、オアトーク、
2: みんな集まれ。

もう5月の後半でございます。大変です、ね、もうね、何が大変かって、俺が6月の18日に、一人トークライブをやるんですけれども、もう1ヶ月切っていますね。大変です。チケットが売れていません。どうしましょうか。トークライブの後に交流会をやるということになってますけども、誰とも交流ができないという状況になりつつあります。下手するとちょっと配信でも言ったんですけども、お客さんがもしいない場合、配信か収録をしようかなって思ってますちょっとね、ボランティアスタッフさんに来ていただく、っていう予定もあるんですけども、ちょっとどうなるかわからないという状況になってました。大変です。会場費を払ってますね。高い高い収録になるなっていうところになるかもしれない。場所が変わっただけじゃないかっつってね、大変でございます。はい、まあ頑張っていこうということでね、よろしくお願いします。6月18日池袋ムーブメントスタジオというところでやりますからね、7時からねやりますんでね、放送配信できない話ということでね、やっていきたいと思いますので、ね、よろしくお願いします。はい、そしてですね、本当は先週ね、ご紹介しようと思っていたんですけれども、先週ちょっとね、ビビちゃんが、収録行けそうだということで、ちょっと外で公園ですね、近所の公園で収録をしまして、ね、静か、できるだけ静かなところみたいなところでね、平日の昼間でね、静かな場所というところで、公園というところで撮ったんですけどね。で、ビビちゃんの赤ちゃん、ビビベビちゃんと呼んでるんですけど、ビビベビちゃんが、抱っこされながら、ちょっとね、まあ、実質3人なんですけど、まあまあ、声は出さないんで、2人で、ね、収録をするというのをね、やりました。まあ、こんな感じで、ビビちゃんに関しましては、まあ、ね、まだ赤ちゃんもまだ生後1ヶ月ぐらい。ちょっとかな、1回ちょっとぐらいなんで、まだね、そんな感じなんで、タイミング、なかなかね、外出るって大変だと思うんで、ね、やれる時にということで、ね、最近はちょっと隔週みたいになってますけども、別に隔週って決まってるわけでもないです、ね、都合がいい時にということでね、ちょっと無理して来てもらってる部分もあるんでね、その辺ね、うまい感じでやってもらえたらななんて思っております。本当にね、大変です。もうなんかちょっと置いてすぐ泣いちゃうみたいな。あ、そんなこと言ってられない。番組スタートします。どうぞ。はい、ということでね、始まりました。カウンターの深い話ということで、上京ボーイさんのお手紙来ましたということで、読む前に、オープニングがスタートしましたのでね、3分以内に読もうかなと思ってたんですけども、読み損ねるっていうことでね、今から読みたいと思います。こちらはですね、うちのお店、こけがしがあるお店の方で今収録してるんですけども、そちらにお手紙で送っていただきました。あとはですね、YouTube 版ということで、カウンターチャンネルっていう方で、ね、YouTube 版っていうのを載せてるんですけど、そちらの方にコメントをね、いただいたりとかしてます。ぽっくりまるさん、コメントをいただきまして、ありがとうございます。いつもね、コメントをいただいております。ありがとうございます。まあ、ビビちゃんの笑い声が入ってると、なんかいいよねっていう感じのコメントをいただいてます。ね、急に今言っちゃったんでね、ちゃんとメッセージをね、読めば、確認すればよかったんですけどもね、まあ、とにかく、ぽっくりまるさんはいつもね、コメントありがとうございます。ね、返信はね、してるんですけれども、ね、ありがたい限りでございます。ね、はい、ということで、今回は、上京ボーイさんですね。はい、こんばんぺと、顔の田さん、休止中のビビちゃん、ってことになってますね。こんばんぺ、ね、いつも楽しく聞いています。本当です。ね、この間ね、配信にこないだって言ってもね、この収録の前日、俺ライブ配信をね、やってたんですけども、YouTube の方でね、その時にも上京ボーイさん、そしてビビちゃんもね、来ててね、なんかお風呂に入りながら今見てました、みたいなね、言ってて、いや、ビビちゃんの方がね、早くも5月ですね、ゴールデンウィークですね。すいません、読むのが遅くなってしまいまして、ちょっとね、ぐうたらウィークです。ね、子供の日もあるので、兜の指人形ということでね、お電話つあるすというね、シャラッキュー最高ということでね、ということで、リクエスト、ウルフルズ遊ぼうって書いてありますね。わかりました。ちょっと、このタイミング

ね、今回はちょっとあれなんで、ね、ということで状況ボーイさんはお手紙を送っていただきました。ありがとうございます。こんな感じでね、あのトム・クルーズですっていうくだりはなくなっちゃったんですかね、まあまあまあまあまあ、ね、そのタイミングですからね、はい、ということで、お手紙と一緒にね、毎回のことなら折り紙を送ってくださいました。カブトをかぶったとこの子でございます。かわいいですね。かわいい子をしております。ね、ちょっとラジオの方では見えないんですけど、YouTube 版の方にですね、今、画像を出しておきますんでね、またよかったら、チェックしてみてください。かわいい男の子、顔が描いてあってね、かぶとのなんか折り紙よくあるじゃないですか、あの新聞紙とかで、ね、作るみたいなね、子供でかぶって遊んないとかですね、で新聞紙を丸めて刀にしてみて、いやーみたいなね、そういったバタ別、かぶとをかぶってる男の子、ね、かわいい顔も、顔も描いてある。ね、可愛らしいですね。はい、っていう男の子がオレンジ色と青い子みたいな、なんかあるのかな、こういうのって、なんかほら、オレンジ色の将軍は誰だみたいな、青は誰だみたいな、伊達政宗がどうとか、なんかね、俺ちょっとあんまり武将とかあんまり知らないんで、ちょっと、せっかくいただいたんで折り紙がね、ちょっと時々チラって見えるように俺の肩に貼っときますんでね、可愛らしい折り紙もいただきました。ありがとうございます。で、実はですね、昨日、一昨日、数日前にですね、もう一通、状況ボーイさんから、メッセージをいただいています。あの、一回で二通も紹介したら、ちょっともったいないというか、ね、来週、これがですね、またあの、ね、子供の日、その後は、また何とかの日みたいなのありますよね。多分それっていうね、お話なんですよ。だからできれば母の日なんで、まあ、ビビちゃんにね、早くあげたいんですけども、そのお手紙は、来週ということで、ね、皆さん、俺がもし忘れてたら言ってください。あれ状況ボイスのお手紙紹介するんじゃなかったのみたいなね、俺がもし忘れてたらね、大丈夫だと思いますけどね。はい、ということでね、よろしくお願いしますね。またもう一つのメッセージはまた来週ということでね、それはもうそんなもう大事に取っときますからね、来週ということで、ね、よろしくお願いします。今週はですね、いろいろありまして、まあそんなにもなかったかな。今週はですね、久々にですね、東京駅に行きました。東京駅で、まあまあ、どこまで言っていいのかな、テレビのインタビューの取材のあるお仕事をしてきました。まあまあまあ、ね、俺はおしゃべりしてるところをちょっと収録してもらうみたいなね、感じでございます。ね、で、これは別に俺が主役の番組じゃない、ございません、もちろん。ね、ある番組でこう、インタビュー取材を受けてる人みたいなね、感じなんですよ。久々東京駅。ねえ。普段行かないです、なかなか。ねえ。で、まあまあ、埼玉県民で、東京土産買うつのもどうかな、みたいなことがあるじゃないですか。なんか、何あの、東京バナナとか。いや、絶対美味しいんだよね。間違いない。美味しいんだけど、食べたくなるんだけど、埼玉県民が東京土産買うどうかな、みたいなね。まあ、人にあげるんだったらいいけど、ねえって思いません？自分の家族に見たら、東京のお土産、埼玉の家、東京のお土産をこうね、あ、持って帰るのみたいな。なんかなーと思って、美味しいの美味しいんだけどね。東京バナナとか食べたい。なんかドラえもんのやつとかさ、人形焼きとかもあるよね。ドラえもんだったっけ？サザエさんか。サザエさんの人形焼きとかね。いろいろあるからね。なんかね。いいよね。なんか、まあまあ他にもいろいろあるんだけどね。まあなんか東京駅って広くて、そのなんか、あの、集英社のなんかジャンプショップとか、ちょっと気になるなと思って、今あんのかな、ただ、俺どうやって行ったか忘れちゃったんだよねと思って、で東京駅広くて、行き方わからんとか、地図だったんですけど、でも俺お仕事で行ってるんで、あんまりそんなのんびりもしてらんねえと思ってたんですけど、5時20分集合、夕方のね、5時20分集合が、なんか、いろいろお仕事忙しかったのかな、6時に変更になったって、することねーと思って、そういうとこ行こうかなと思ったんだけど、なんか、一生懸命探すのもめんどくさいなって言ってね、一生懸命っていうか、その地図見て、あ、こっちだこっちだとか言いながら行くのもな、別になんか欲しいものが別にあるわけでもないので、ね、
まあなんかワンピースのグッズを売ってっかなと思ってね、ちょっと見たいなと思ったんですけど、まあ買うっていうわけでもないし、だってちょっと見たかっただけだなと思ってね、ああめんどくせえやめたと思って行かずに、なんかねテレビでこの間やってたんですよね、キッテっていうあの何商業施設、なんかビルね、駅ビルみたいなのでカルマできてるっていうね、東京駅の近くにねビルがね、郵便局が持ってるからキッテっていうんでしょ確かね、そこになんか無料の博物館とかがあるっていうのをねニュースでやってたんで、おせっかくだから行ってみようと思ったんだけど、見つからなかった入り口がどこだか、このビルの、2階だか3階みたいな感じでちょっと上がってみたんだけど分かんない。だからひょっとしたら分かんないですよ、調べてないか分かんないけど、ひょっとしたらそういう博物館とかって4時とかで閉まっちゃうんじゃねみたいな、結構早い時間閉まりますよね、ああいうのってね。なんかねそうかもしんないと思って、もうなんかまあまあまあ、はっきり言ってほらお仕事のやつだから、ね、取材だからうまくやれっからみたいな、そっちに気がいってるから、なんかもううんもういいと思って下のねロビーみたいなのを座って待ってました、もういいややっぱと思って、ね、落ち着かないと思って、そうなんですよね、緊張とかじゃなくてねうまくやれっからなっつって、である話をするっていうのはもう ある程度決まってたんで、それうまく話せっかなと思って、ね、うまく綺麗に落ちまでグダグダしないでいけっかなみたいなね、テレビってこうできるだけコンパクトにしなきゃいけないんで、そんなだらだら使ってくれないからね、まあまあ編集してカットされたりとかするかもしれないけど、まあまあいろいろ考えたらね、こうポーンってねワンブロックでポーンって出した方が絶対いいんだろうなと思いながら、いけっかなと思って頭の中で考えたりとかしてて、まあまあで、気持ちよくやれたなと思って、そのまま気分よくやりました。ちょっと俺気分がいいんでしゃぶよう行きてえなっつってしゃぶようも行きました。それの話はまだちょっと後でかな、ということで、あったかくなって、暑くなってきたんでね、この曲を聴いてください。もう夏だねっていうことで、サザンオールスターズです。勝手にシンドバッドを聴いてみてください。どうぞ。

はい、ということでね、サザンオールスターズ勝手にシンドバッドでございましたね。サザンオールスターズと言ったらもうね、名曲しかないんですよ。それなんで、まあ、いくつも候補に上がりました。いろんな曲が、サザンオールスターズさんのね、サザンさんね、そして桑田さんのね、曲がめちゃくちゃ候補に上がるんですけど、やっぱり夏の始まりはこれかなっていうね。ララララララで、うわーって走り出したくなるんですね。で、今何時って言いたくなるね。今何時っつってね。大体そうですね、中学生ぐらいだとね、なんかね、今何時って友達に聞かれたらね、そうね、大体ね、って言って、うせ。うせっていう、何それって言うんですよね。そういう感じでございますよね。まあまあまあ、そんなね、楽しいですよね。いやバックトゥー、途中でバックトゥーカモンなんとか、なんとかって言ってますよね。あれ、なんて言ってるんですかね。知ってる方いたらコメントくださいね。ちょっとそこまでわからない、ね。まあこんだけね、あったかくなったり暑かったりするとね、やっぱね、サザンさんの曲が聴きたくなるみたいなね。CM とかでもね、ちょいちょいかかってたりとかして、あとあれか、今アニメ桑田さんがやってるのかな、あれサザンじゃなくて、どっちだろう、桑田さんかな、あのどうだっけ、茜話、あの落語のアニメのやつ、ジャンプのやつなんですけど、ね、それでもオープニングやってらっしゃるね。なんかね。いやもうね、夏になってやっぱ盛り上がってくるからね。盛り上がってくるといえば、そのね、途中で終わっちゃったんですけど、さっきも。気分が、ね、収録しました。ね。まあ、どうかな。しょうがない。これはもう収録したけども、まあ、もし自分がうまくいったとしても、やっぱり他の人の話がうまかったりとか、スタジオの話が面白かったりとか、いろんなね、番組が盛り上がる中で、だから俺が出たシーンがちょびっとしかないかもしれない。秒でしかないかもしれないね。一言言っただけかもしれないし、わかんないんですけど、どうなるかわかんないんですけど、まあ、収録的にはなんか、ありがとうございました、楽しかったです、ありがとうございます、みたいな感じでね、楽しく終わって気分が良かったので、その日の夜は、よし、しゃぶより行こうつってね、しゃぶより行きまして、しゃぶよすごくないですか。俺ね、あの、U パックのね、あの、ポイントプレゼントみたいな検証があったんですね、U パック送ったら。それで、V ポイントカードっていう、昔の T ポイントですね、カード。あれたまんないじゃないですか、なかなか。200円に1ポイントみたいな。ねえ、なかなかたまらないポイント、あれ5000ポイント当たりまして、しかも2回当たってっていうね、T ポイントカード1万円分持ってる人ってあんまりいなくねえすから、だから、たまんなくねこれ、みたいな。しかも使う店結構限られてんね、みたいなのがあって、しかもね、調べてみたら、有効期限があるんですね。半年ぐらいしかないっていうね、1万円分半年か、みたいな。まあ、ファミレス、スカイラーク系とか行くと使えるんで、そういうとこ行っちゃったらあっという間なくなるんですけど、あるなぁと思って。で、一応、その、検証で当たったやつも、使用期限がなんか9月とか10月ぐらいでなくなっちゃったねーと思って。よし、気分がいい。しゃぶように行こうって。それ全額使ってやるみたいな気分でね、行きまして。半分ぐらい使いましたね。ねえ、気分がいいんで、歌いたいと思います。みたいなね。大体ヒカルさん的な感じでね、気分がいいので、お肉を食べたいと思います。つってね、しゃぶようでね、何こう、お肉ばっかり食べて、ご飯とか全然食べてない。下手すら今ご飯の方が高いんじゃないかな、みたいなね、時代じゃないですか、だから。ねえ、わかんないけど、お肉ばっかり食べてお腹いっぱいになっちゃった。どうしよう、なんかね、しゃぶようっていろんなのがあるんですね、他にもね。なんかデザートとかもあったり、サラダもあるし、なんかこうね、しゃぶしゃぶだけじゃないんですよ。ただ、肉だけでお腹いっぱいになっちゃって。どうしようかなって。で、なんかね、ほら、やっぱ食べ放題行ったら、なんかいっぱい食べた方がいいっていうね、なんかね、せっかくいろんなもんがあるから、ちょっとずつでも食べればよかったな、みたいなね。バイキング特有のカレーとか、一口も食べてねえけど、みたいな。

あ、カレーがあるっていうのだけ確認しただけ、蓋も開けてないの全然、なんかバイキング行ったらカレー食べるでしょとりあえずみたいな、ねえ、絶対食べてるな。コーヒーゼリーとか美味しそうだな、ゼリーとかね、なんか何あの白玉団子みたいなのがあったけどみたいな、それ全然食べれない、もうお腹いっぱいすぎて、ただ悔しいんで、何ソフトクリームだったんですよね、自分でウィーンって出すやつ、あれに生クリームかけて食べると、すごい俺ね大好きなさ、あの冷たいアイスクリームの中にあったかい生クリームがあって、あの2つがこうフロマージュしてる感じでね、やばい、あったかいの冷たいのがなんか甘いのが入ってすごく美味しいパフェみたいみたいな感じでそれだけ食べてもう無理、お肉とアイスと生クリームしか食べてないんで、ね、しゃぶよいってね、全然他の食べてないなと、いやあのね、俺が好きなのはね、ポン酢みたいなタレの中に、スプーン一杯ニンニクのなんかこすったやつみたいなのをねドバッて入れてね、やべえ美味しいと思って、もう次の日でもね自分でもニンニク臭いっていうね、いやね、まあ、収録ね、まあもしそれが、放送日は知ってるんですけど、ちょっと言ってもし映ってなかったら困るので、放送終わってからねまた言いたいと思います。あ、やばい、今週の深谷情報ですね、まあ、こちらね FM ふっかちゃん埼玉県深谷市で流れています。そしてリスラジでね聞いてらっしゃる方もいますね、状況ボイさんはリスラジで聞いてくださっているそうです。ありがたいですね、まあ、あの状況ボイさんはですね、あそこに住んでるんですよ、宮城県ね、で、まさに、それでメッセージを送ってくださってるんですね、深谷情報なんですけどね、深谷市で、ちょっと、ね、ヤフーニュースじゃなくて、なんだっけ、その、なんか Google のなんかニュースのところで流れてきて、あ、すごいと思って、深谷市でね、サトウキビ栽培と収穫の体験の事業を手掛ける、エディプルガーデンさんがね、4月の24日、もうちょっとだいぶ前なんですけど、深谷さんのサトウキビのみを、原料とする深谷黒糖を発売したそうですね。どこに売ってるんでしょう、道の駅とかに売ってるんですかね、ちょっと調べてないんですけども、また検索かけてみてください。深谷さんの黒糖だそうです。美味しそうですね、甘いんだろうな黒糖。サトウキビとかね、ちょっとやっぱ埼玉県にあまりサトウキビってないんでね、なんかかじったら甘いんでしょ、すごく。いや、ほら、なんかね、小学生の時とかは、小学生、まあ、ちっちゃい時とかは、花をね、花をちぎって、花の汁をね、チューチューするみたいな、甘えこれ、みたいなね、やってましたけど、ね、甘えとか言ってね、こうチューチューして、なんか、口に入ったなと思って、ペって見たら、何こう油虫みたいなのが入ってて、ああ、気持ち悪いっつって、それから二度とやらないみたいなね、ありましたけど、サトウキビはそんなことない。ね、深谷さんのサトウキビってね、美味しそうだな。ねえ、どうですかね。サトウキビって言うとやっぱ、あるじゃないですか。なんていうの、沖縄とか、ねえ、サーターアンダギーとか。ちょっと、イントネーションが違う。沖縄の人になんか嫌かもしれない。サーターアンダギーとか、チンスコーとかね。どういうイントネーション？チンスコーでいいんですか？ちょっとわかんないんですけどね。アインとかあるじゃないですか。で、俺、チンスコーの、チョコ味とか美味しくない？思って。ね。でも、ああいうのって、なんか邪道なんかなと思って。沖縄の人からしたら。チョコ味なんか、サトウキビの良さが出ないじゃないか、チョコレートにしちゃったら、みたいなね。どうなんでしょうかね。沖縄出身の方とかね、ああいうの言った良くないぞっていうね、邪道だって思われる方もいるかもしれないですね。ちょっとわかんないですけどね。美味しいお菓子になってるかなと思って、新スコも美味しいですけどね、もちろんね。まあそんな感じでございます。皆さんも何かあったら、情報をください。ということで、一旦ブレイク。

はい、ということでね、深谷さんの黒糖っていうのをね、ちょっと気になる方はちょっとネットで調べてみてください。ね、ネットでも買えるのかな、それとも道の駅とかで買えるのかな、ちゃんと調べてなかったんですけども、その辺

をね、ちょっと皆さんも、チェックしてみてください。ごめんなさい。ちょっとね、あの、なんつうの、Google をね、俺は使ってるんですけど、Google でほら、よくニュースみたいなやつが話題がこう、バーって出るじゃないですか。なんか、なんか後輩をいじめた問題みたいなとか、なんかその、そういうとか、わーって、うーって言って、こんなあったんだって思った時に、この深谷市の情報やっぱ出てくるんですね。スマホとかで、ね、やっぱりこの、スマホって、電源を落としてても聞いてるっていうじゃないですか。だからやっぱ深谷市の話をしてたりすると、その深谷市の情報がニュースとして上がってくるんですよね。スマホは聞いてますよ、みんなの話を。そうなんです。なんでこの間話してた話の情報がなんかビヨって出てくるんだって言ったら、そういうことですよね。拾ってますからね、これは。スマホは電源を切っても。信じるか信じないか、あなた次第ですって感じですけどね。都市伝説みたいになってますけども。でもそういうこと本当にあるからね。検索かけたやつがブワーって出てきちゃうとか、それさ検索かけてるからなんてわかるんですけどね。ただ喋ってたことがね、たまたまかもしれないけど、わーって結構出てくる情報が、ね、入ってくるってことがありますね。まあ、そういう、それはまあね、どうでもいいとか良くないとかちょっとよくわからないんですけど、5月の20日ですから、今日はね、エンディングです。終わりです。ね。今日も放送後31分からね、このガイアです。今ね、ちょっとスマホで撮ってるんですけど、その、スマホを撮っているもので YouTube 版というのもやっていますので、そちらをね見ていただくとこんな感じで喋ってたでね、最初のオープニングの方、オープニングでもなかったですね、初めの方のオープニングですが、折り紙、かわいい折り紙、今肩に貼って喋ってるのを忘れてて、あんまりチラチラ映ってなかったかもしれないんですけどもね、こちらも、見れますのでよろしくお願いします、ね、チャンネル登録をしてると約時間になって出てくるんですけどね、状況ボーイさんがこの間教えてくれましたので、ねまあ、もしよかったらチャンネル登録していただけると助かりますね。はい。そしてですね、ビビちゃんがこの間出て、で、今、ビビベビちゃんという赤ちゃんね、この赤ちゃんね、どんな赤ちゃんかな、可愛い赤ちゃんかなっていうことは、OK、沖縄ラジオという YouTube ね、検索かけていただくと出てくる動画がね、ビビベビちゃんっていうのがありますね。喋ってるんですけどね、フリフリしてるんでね、ところが映ってたりとかもしますのでね、まあ、もしよかったらチェックしてみてください。ということでね、楽しくやってきました、この時間。また来週になりました。また来週聞いてくださいね。ありがとうございました。さようなら。

0: 10時から生放送ウィークデーフッカモーニング。
1: 次の木曜パーソナリティはミーヤとリンゴの2人でお送りします。
0: 注目のコーナーはトコトコ幸せ見つけた。
1: ミーヤとリンゴが実際に深谷市をお散歩して
0: 見つけた小さな幸せをお届けします。
1: お楽しみに。毎週木曜午後2時から生放送、シンガーソングライタージャズボーカルの伊藤真希がお届けしているフッカ午後木曜日。私のコーナーマキズセレクトはアフタヌーン生ライブのほか、おすすめレシピ紹介、アーティスト紹介、アート特集をしています。ぜひ聞いてください。
2: 毎週木曜日11時からの1時間は生放送、名前で応援、生エール。私足立満が深谷市内で頑張っているお店の方をゲストに招き、店名を鑑定していきます。日本語一音一音の意味を通して使命から使命を紐解く。リスナーさんからのお便りをもとに名前をその場で鑑定するコーナーもあります。お便りお待ちしております。

0: News and Weather。
1: 時刻は9時31分になっています。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。今日午前11時46分ごろ、沖縄本島近海を震源とする地震があり、鹿児島県与論島で震度5強を観測しました。この地震による津波の心配はありません。震源の深さは50キロ。地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。気象庁はおよそ1週間、同程度の地震に注意するよう呼びかけました。中国の習近平国家主席は北京でロシアのプーチン大統領と会談し、アメリカの攻撃を受けた中国とロシアの友好国イランをめぐり、中東情勢は重要局面にあると述べ、戦闘は再開されるべきではないという考えを示しました。北京で先週実施された習主席とトランプ大統領の首脳会談についても意見交換したとみられます。アメリカのトランプ政権が NATO 北大西洋条約機構の加盟国に重大な危機が発生した際に動員する軍事力の規模を大幅に縮小する方針であることが分かりました。ロイター通信が伝えたものです。トランプ政権はヨーロッパの安全保障への関与に消極的な姿勢を示していて、事実上の NATO 脱退に向けた動きだという懸念が広がりそうです。台湾の頼清徳総統は今日、就任2年に合わせて記者会見し、台湾統一を目指す中国の圧力が増す中、防衛予算を積み増す考えを示しました。特に無人機の生産などを強化するとしています。2028年の総統選挙に向けて、頼総統は経済の底上げも図り、有権者の支持を得たい考えです。続いてスポーツです。共同通信によりますと、サッカー女子の ACL アジアチャンピオンズリーグは今日韓国で準決勝が行われ、日本代表の日テレ東京ヴェルディベレーザはオーストラリアのメルボルンシティを3対1で下し決勝に進みました。ヴェルディベレーザは試合開始すぐに塩越と新庄が立て続けにゴールを決めました。前半途中で1点を返されましたが、後半に塩越が再び得点し相手を突き放しました。昨シーズンに始まった女子の ACL で今回が初出場のヴェルディベレーザは日本勢初制覇を目指しています。今月23日に行われる決勝では、もう一試合の準決勝で対戦する北朝鮮のネゴヒャンと韓国のスウォンの勝ったチームと顔を合わせます。続いてお天気です。明日21日は本州付近に前線が停滞します。日本海に発生する低気圧が東寄りに進み、九州、四国、中国地方、近畿から関東甲信、東北は広範囲で雨が降るでしょう。西日本や東日本は激しい雨や雷雨に

なるところもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水などに注意が必要です。北海道は日中は日の差すところが多くなるでしょう。沖縄は晴れますが夜になると雨が降る予報です。最高気温は関東と東北で平年より低くなりそうです。さて気温について番組冒頭でもお伝えしましたけれども、東京では私の体感では非常に暑く過ごしにくいと言いますか、夏が一足飛びに来てしまったなというような気温でありましたが、明日は関東と東北平年より低い最高気温となるようです。気温差が高くなる地域が多いかと思いますので、体調管理気をつけて過ごしていきましょう。以上、ここまで伝わっているニュース、そしてお天気をお伝えいたしました。

Music for Time Tracks。今お聴きいただきましたのはファレルのピースバイピースというちょっと変わった曲なんですけれども、ファレルが自分の映画、自伝映画をファレルが作ったんだったか、ちょっとこの辺忘れてしまいましたけれど、とにかく全編レゴでできたアニメーションなんですけれど、そういう可愛らしい映画が2025年に公開されまして、その時の曲になります。ピースバイピース、これレゴの格好になったスヌープドッグとかも出てきたと思いますが、ちょっと見てないんですよね、これもね。見に行かなければいけない映画がもうたくさんあるんですけれど、なかなか時間の捻出とバランスが難しいところであります。さあ、いろいろ皆さんからご反応をいただいております。SNS ではハッシュタグ t_tracks、そしてメールは time_milky@musicbird.co.jp でお待ちしています。先ほどの私が横田基地滑走路、いやいや、誘導路じゃないですかと教えていただいた件について、そこは駐機場ではないでしょうかともいただきました。ラジオネームチャリブラウンさん、エプロン地区、ランプ地区とも言うそうなんですけれど、格納庫など建物の前またはその並びだったんじゃないかと思いますが、と、近くに飛行機も並んでいませんでしたかと、飛行場のあるところで働いていたのでというメールをいただいているんですけれど、いろんなエリアごとにしっかりしたお名前があるんですね。もう飛行機のそばにあるだだっ広いエリアを全部滑走路と元気に呼んでいた自分を大変恥ずかしく思います。たくさん教えてくださいまして、皆さんありがとうございます。もう今日でも誘導路と駐機場を覚えましたからね。そして、先ほど立石という場所についてもお話ししましたが、私がざっくりと、いや、葉山の方面なんですけどとお伝えしましたが、立石駐車場は葉山町ではなく横須賀市秋谷になります。俗に南葉山と呼んでいますと教えてくださいましたのは、さすが三浦海岸さんですね。ありがとうございます。教えていただきました。ということで、今日は皆さんと週末の話題などについて触れておりますが、あ、これは読まなきゃいけないんじゃないですか。ラジオネーム達也さん、バースデーリフレッシュ休暇で日曜日までゆっくりしていますと、ただいまの状況を教えていただきました。まずはハッピーバースデー。達也さん、お誕生日おめでとうございます。この1年がとっても健やかで、そしてちょっとしたラッキーがたくさん降り注ぐ、そんな1年となりますように願っております。近況報告皆さんくださいましてありがとうございます。番組はこの後夜11時までお送りしてまいりますので、どしどしメッセージまたご反応をお寄せください。お待ちしています。さあ、話題のナンバーです。年初から大注目のアルバム、ブルーノ・マーズのザ・ロマンチックにも収録されています、リスク・イット・ホールのスペイン語バージョンが到着しました。ロ・アリエス・ゴ・トド。

時刻は間もなく9時50分になりました。5月20日水曜日、タイムトラックス担当、私 DJ ミルキーこと飯村美希です。冒頭は新しいナンバー、そして中盤では90年代周りの楽曲を一緒に楽しんでまいりました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。冒頭で先週末は皆さん何してましたか、私は横田基地の有効祭にお仕事で行っていましたよなんて話をしておりましたところ、様々なご反応いただきましてとっても楽しかったです。

ました。ありがとうございます。また基地のある町というのは、私は横須賀と福生市しか知りませんけれども、福生の16号沿いの通りの道というのも非常に面白いお店が多くてですね、アメリカンな雑貨がたくさん置いてあったり、ミリタリーっぽいものがたくさん並んでいたりですとか、おしゃれなカフェもとっても増えまして、すごく歩きやすいいい街だなと思いました。お近くの方、まだ行ったことない方、ぜひお散歩コースにはまっすぐで歩きやすいかと思いますので、私は実は昔そういえばお散歩、福生のお散歩で思い出しましたが、松平健さんと歩いたことがありますね。一緒にパンケーキを食べました。これもお仕事で、もう今でも本当に、素敵な思い出でありまして、私は学生時代ずっと暴れん坊将軍が好きでですね、ずっと見てましたので、松平健さんと歩きながら、新さんと街歩きができるなんて夢のようですとお伝えしたのを今でも覚えていますね。新さんというのは暴れん坊将軍の中でのお忍びの姿の時のお名前なんですね。 笑ってらっしゃいました。さあ、そんな思い出のある福生市の話題、そんな飛行機の話題なんていうものがございましたので、9時台のラスト、この曲をかけようかなと思ってはいるんですけれども、ただ今からおかけしますのはエアマンではなく、空軍ではなくて海軍の航空隊の映画のエンディングです。トップガンの映画で使われていた楽曲になります。ベルリン

Music for all. タイムトラックスをお聴きいただきましたのは映画トップガンのエンディングソング、テーマソングでございます。 Take My Breath Away、 ベルリンによる1986年リリースの楽曲をお聴きいただきました。最上映見に行きましたよですとか、トップガンマーヴェリック面白かったですとか、あ、新しいところのご反応もいただいていますね。いやー、かっこいい映画ですよね。デンジャーゾーンはまだかが来てますね。すみませんでした、デンジャーゾーンではなくてまた機会が ありましたらおかけしたいと思いますが、9時台さまざまなご反応いただきましてありがとうございます。一部のステーションとはこの時間でお別れとなります。また明日夜9時にお会いできますのを楽しみにしております。この後10時台はポップス、そして80年代90年代の楽曲ミックスして一緒に楽しんでいきたいと思います。タイムトラックス、それではまた10時。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
3: FM ふっかちゃんが午後10時をお知らせします。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks. Time tricks.
2: 時刻は10時3分です。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時の間、ワンマン DJ スタイルで音楽をお届けしています。ミュージックプログラムです。5月20日の水曜日、担当 DJ は私、 DJ ミルキーこと飯村美希です。9時台もお付き合いいただきました皆さん、ありがとうございます。9時台の最後の方でですね、松平健さんのお話をしていたということもありまして、10時の頭は松健サンバかなと予想してくださった方も X 旧 Twitter で参見されたんですが、ただいまおかけいたしましたのはグレイシー・エイブラムスという若いシンガーの楽曲です。推しです、彼女の歌声が。タイトルはヒット・ザ・ウォールです。2026年のナンバー、テイラー・スウィフトのツアーのオープニングアクトでも参加して、そちらで非常に注目を集めた若手シンガーソングライターでありますが、いいですね、声に等身大が乗っていると言いますか、ちょっとしたリップノイズだったり、その生きてるあの呼吸、あの感じっていうのは、その本人、リアリティのある人間にしか出せないなというふうに思いました。いいですよね。さあ、私は今ミュージックバード半蔵門にスタジオがありますけれども、その1スタの窓枠からスカイツリーを眺めております。今日はですね、9時台の冒頭からスタジオの照明を落として暗い状態で DJ を始めておりまして、目の前にスカイツリーが見えています。そんな位置で私は今皆様に放送をお届けしております。皆さんの状況はいかがでしょうか。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、山田子さん、お疲れ様です。トップガンとは違って、旅客機なのですが、空港の夜景をお送りしますと、とっても綺麗な写真を載せていただきました。空港に出かけるデートといいますか、お散歩っていうのもいいですよね。全国各地の美味しいものを帰りにお土産で買って帰れたりしますしね。

山高さんありがとうございます。スロージャムさんは横田基地のある福生市の隣町から聞いています。今夜もよろしくお願いします。こちらこそです。グレイシー・エイブラムスの曲は皆さんご反応いただきましたね。ありがとうございます。オトフレディさん、マツケンサンバ2じゃなかった。でもですね、一応ちょっと自分のハードディスクを探しましたこれはかけた方がいいのだろうかと思いましたが、ただ10時から聞いてくださる方もたくさんいらっしゃいますのでね、あんまり9時台を引きずると伝わりにくいこともあるかもしれませんから、ちょっと瞬発力がねなくて難しいところだったんですが、ご反応様々ありがとうございます。旅好きの欧州人さん、本日は岩手県盛岡市で拝聴中、先ほどまでボーリング大会に参加していましたということで、本当にこうやって伺うと皆さんそれぞれですよね。ラジオの前のあなたの今日いかがだったでしょうか。また明日どんなご予定がありますか。ぜひぜひ些細なことでも構いません、シェアしていただけますと、リスナーみんなであなたの今日一日についてをちょっとだけ思い浮かべます。そんな風にコミュニケーション取りながら、この後も番組お楽しみください。

ックス、R&B、最近の曲を中心として、ミックスしてまいりました。およそ10分間くらいですかね、一番最初にかけました CD リッターゲインフィーチャリングザラ・ラーソン、タイラの2026年のナンバーになりますけれども、大変気に入っておりまして、この曲がかけたいがために出来上がった10分間でありました。皆さんはいかがだったでしょうか。お付き合いいただきましてありがとうございます。さあ、メールなどもご紹介していきたいと思いますが、まずは BGM に変えてからにしようかな。さあ、改めて、マイク前に移動してまいりました。ハワイアンカズさん、ドレイクにご反応ありがとうございます。このドレイクというアーティストは今ミックス中でもかけましたし、9時台も1曲かけました、フィーチャリングの曲を。最近このドレイクという方はですね、アルバムを3枚出したんですね。全43曲だったと思いますけれど、まだ3曲くらいしか聞いてないですね。皆さんは聞きましたか？ドレイクの新しい3アルバム全部聞いても3時間弱ぐらいだったんじゃないかなと思いますけれど、最近はいろいろなんだかこの音楽ヒップホップ関係の人たちがこう喧嘩すること、ビーフって言いますけれど、最近そんな話題が非常に多かったんですが、アルバムを3枚も出したということで、ここからこの音楽的な部分がよりフィーチャーされていくんじゃないでしょうか、ドレイク。そして白梅さんからは、窓を開けると水田からカエルの合唱がいつも以上に

きく聞こえます。予報通り雨雲が迫っていることをカエルたちは直感で分かっているようです。すごいなといただきましたが、あれこれ9時台もどなたかがおっしゃってたんですよ、カエルがやたら鳴いていますって。ちょっと遡れないんですけど、どなたでしたかね。カエルが鳴いているようです。雨なんですね、明日ね。気をつけていきましょうね。またちょっと薄着しちゃって、傘からはみ出した肩が雨に濡れて、そのちょっと濡れた状態で電車に乗って体が冷えてなんて、これは私がよくやる季節の失敗です。お気をつけていきましょうね。じいさん、アルバム3枚もどれ行くですか、それどれ行くですか。じいさん、ありがとうございます。ドレイクが、ドレイクが3枚アルバムを出して、 DJ さんたちはドレイクドレイクって今もっか頭を悩ませているとかいないとかだそうです。神奈川区のけいちゃんさん、こんばんは。さあ本当に嬉しいですね、たくさんご反応いただいております。特急北条早雲さん、戸塚のオレンジ F さん、ありがとうございます。さあ明日は全国的にちょっと雨なんていうところが多いようですね。くれぐれも気をつけて過ごしていきましょう。前半のミックスパートではここ最近の楽曲中心にお届けしてまいりました、続いては80年代90年代のゾーンとして届けていきたいと思います。今日選曲したあたりは、80年代後半から90年代前半といったところでしょうか。ビートの細かい楽曲お聞きいただきます。バーチャルラジオステーション

攻めたフリースタイルだなとご反応いただいたりしています。お聞きくださいましてありがとうございます。そうです、細かいビート、この80年代後半90年代の楽曲でまとまって今日はおかけしましたが、フリースタイルというジャンルがあるんだそうですね。私は今日このフリースタイルという曲をたくさん集めてまとめているホルダーから、6曲おかけいたしました、曲名タイトルアーティスト名、気になる方はぜひミュージックバードのホームページもご確認ください。だいたい翌日のお昼くらいには上がっているということですので、気になる楽曲がありましたらかかった時間と照らし合わせてご確認いただければと思います。まあ、今はシャザムなんかもありまして、スマートフォンを使って曲を聴かせると結ぶ、何の曲ですって言ってくれるっていうソフト、本当にありがたいですよね。私Apple Watch というウェアラブル端末っていうんですかにそのアプリ入れてますけど、かっこいい DJ さんが回して、なんだこの曲かっこいいなと思った時にこそこそこう時計のところでシャザムをすることが結構あります。皆さんも結構活用されてますかね。そんなわけで、ここまでフリースタイルでおかけしてまいりました。タイムトラックス、時刻10時41分というところです。そろそろゆっくりした曲で整えていきたいなと思います。ここから夜はと言いますか、今日5月20日という日はあと1時間と少しとなります。お出かけ中の方、まだ仕事が終わらないよという方、洗い物がまだ済んでいないのにソファーに座っちゃったよという方、まあ、それぞれいろんな立場があるかと思いますけれども、ひとまず今日1日をゆっくり過ごしていただければなと思います。ラストマイルアワーです。

0: Please come back home, girl. I know you put on your trust.
1: お聞きいただいていますのは、そうです、名曲ですね。ボイズ2メンのオンベンデット2ですね。1994年リリースの楽曲になりますが、途中で謝罪をしているっていうのが特徴でしょうか。イントロどんな曲ですよねとおっしゃってる方もいますね。その通りだと思います。今日は9時台でジャム&ルースの話をしましたので、彼らプロデュースのバラードも一緒に聞きたいなと思って最後おかけいたしました。今日もたくさんのメッセージありがとうございます。ラジオネームモーグさんからは、今日初めましてのメールをいただいていました。僕は北海道函館市出身で、神奈川県相模原市に住んでから17年になります。でもふるさとの函館弁がなかなか抜けなくて、よくなまっているねと言われます。早く綺麗な日本語が話したいですねと今日メールをいただいておりました。モーグさん、はじめまして。今日はまだ聞いてくださっていますか？ぜひまたタイミング合うときに、ラジオを通じてコミュニケーションが取れればなと思います。そしてお話の内容、函館弁がな

かなか抜けなくてなんて話ですけど、東京の田舎育ちの私からすると、ぜひそれは残したままでいてほしいななんて思ってしまいますね。ご本人は少し気にしているところはあるのかもしれませんけれど、とっても羨ましく感じます、ふるさとがあること、そして、その土地を思い出すイントネーションがあること、とってもとっても愛おしいことじゃないかなと思いますよ。モーグさん、メッセージいただきましてありがとうございました。ラジオネームゆぴおさん、ボイル2面のオンベンデッドに、今日は少し涼しくなりよく眠れそうです、良いラストソングをありがとうございましたと、こちらこそお聞きいただきありがとうございました。さあではまた明日というメッセージを皆様に伝えなければなりません。明日夜9時にお待ちしておりますタイムトラックス、9時から11時までのミュージックプログラムとなっております。5月20日水曜日タイムトラックス、ここまでのお相手は DJ ミルキーこと飯村美希でした。ではあともう少しの時間ではありますが、良い夜をお過ごしください。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: FM ふっかちゃんが午後11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。1, 2, 3

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から、有安桃香靴紐。

0: ここからの時間は公正ラジオブレイクスルーザウォール、非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと、 NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM トヨタラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 78.6FM
1: Radio La Beats 放送ラジオ Break Through the Wall。
0: 今週は少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。
2: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている公正ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは、少年院を出た後にお医者さんになられて、今活躍されているということで、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: 水野邦久水野です。よろしくお願いします。
2: 今日は大阪から来られた。
4: はい、大阪から来ました。
2: この週

0: 収録の前に愛知少年院で講演をされていて、私たちも聞かせてもらったんですけど、すごい受けてましたね。
1: だいぶ練習してきたんで、まずそのリラックスした状態になってもらわないと多分聞いてもらえないと思うので、やっぱ最初が受けなかったんで。
2: そうなんですか。
1: めっちゃ焦ってたんですよ、

0: して、うん、でなんか一人の子あのもうあの涙流してメガネ外して涙拭いながら笑ってます。
1: いや嬉しいな。
2: なんか少年院ってなんかあんなに笑っていいのかっていうなんか入ってる時 あんまり笑っちゃいけないって
3: 笑っちゃいけない
2: って言われてたじゃないですか。
3: 見ててもね。
2: だから少年たちも最初は楽しいけどちょっと抑えてたのか、それもだんだん笑いが爆発していって、
3: やっぱりあの最初からやっぱ言ってたんですけども、少年院の方とも言ってたんですけど、最初はやっぱりこっち側の人間やよっていう、 まずあのこの人どうせなんかあの違う世界の人やわって思われたらもう話なんか聞いてもらえないので、いや結構同じようなこと考えてるんやよっていうのをまず伝えないと、一緒やよって言って、まあ、みんなに聞いてもらえたらいいなと思って。
2: なんか一番最初少年院出演者って言わなかったじゃないですか、はい、あの先生たちの紹介の時に、はい、でただ一番最初の自己紹介のところで資格持ってる資格のところ並べてるところが、はい、これどう考えても少年院で取ってる資格だよねと思いながら見てました。
0: フォークリフトとか危険物取り扱いとか、
3: そう、ね、大型特殊メイクとか、うん、危険物を強い類とか、あとは成虫運搬掘削講習修了証とか、うん、そういうのをやってちょっとあれかなと思って、でその他で、まあ、ちょっと医師免許とかありますよって言ったらそこはもう見事にすぐポカーンってなっちゃうんで、ああこれ取り戻さなと思って、でそこからちょっとね僕ね焦ると早口になるんですよ、でちょっと早口になってたんですけど、それでちょっと深呼吸も入れながら、なんかどっかで逆転せなかったと思いながらやってました。
0: こういうその少年院での講演活動っていうのを始めたのはどれぐらい経つんですか？
3: まあコロナ禍であんまり依頼がなかったんで、コロナ終わってからそうですね、去年ぐらいからやるようにはなって、まあ今回で3回目ですね、
0: うん、その少年院でと、まあ、医師っていうのは結構ギャップが、うんうんなと思うんですけど、その少年院出てますっていうのを公表するようになったのはいつぐらいからなんですか？
3: コロナの時ですね。
0: それまでは特に、まあ、そういう過去のことは言うことなく、
3: 言わずに、うん、医師免許もそうですし専門医の免許もそうですし、まあいろいろまあ取ってで、まあそれなりに食っていけるかなと思った段階でコロナが始まって、でコロナのなんかテレビの取材が来たんで、でその時にまあどんな生い立ちやったんですかって聞かれて、でその時にあ実は少年院出てそこでなんかって言ったら、なんかテレビ局側がいやちょっと
0: ちょっと待って
3: よ、あんまりにも重すぎるテーマが重すぎるって言われて、そのなんか少年院を伝えたいのかそのコロナを伝えたいのかどっちやって言われてまあ今はコロナかなって言って一時コロナで行ってて、はい、で、その後に年末の特集組みますって言って、それでその時に特集組んでそこでまあ言ったっていう感じですけどね、うんうん、
0: その少年院を出たっていうことを、まあ、公にするのってやっぱりなんかちょっと勇気がいったりしたんですか？
3: 基本 NG はなかったんで、でやっぱりね公にした方がいいか非公開にしてる方がいいかっていうのはよく聞かれるんですけど、やっぱりその人と接する時間だと思うんですよ。で長く接する人やったら別にそんなこと言ってもあんま気にしないから、別に長く接してる人は周りにいっぱいおったんで、それで、まあ、まあこの人らが、まあ、公表しようがあんまり今まで通りやろうなと思う周りやったんで、まあ、公表してもあんまり、まあ、患者さんは減るかなと思ったんですけど、うん、でもまあ公表、まあ、しない方がメリットは多いんだろうけど、まあ、公表して誰かのまあ力になれるんやったら、まあ、公表してもいいかなと思って公表しました、ね、
0: そっか、患者もそのかかりつけになってる方が多いからもうそこは信頼関係ができてて、
3: いやそれはちょっとやばいやろって なるかなとは思ったけどまあ簡単な相談事はうちに来て、重大な説明事は賢い先生のとこ行ってはるから、なんか僕はいつもコンビニ感覚で来てくれた、なんかいつものもん買うときはコンビニぐらいの感覚でうちのクリニック来てくれてて、でほんまにちょっと心配でもうほんまに相談したいことがある場合は沖縄病院行ってくれっていう風にまあ、そういう風に使い分けたらいいんですよって言ってるんで、まあ、全然患者さんが離れていくこともないし、なんならちょっと患者さんも逆に増えてなんか相談しやすいっていうことで、

0: 78.6 FM Radio
1: Love Beats. 愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週は少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。ここからは子供時代のエピソードや非行に走ったきっかけなどについてお聞きしていきます。
2: ちょっと子供時代のこととかも聞いていきたいんですけど、はい、その非行に走る前っていうのはなんかどんな子供時代だったんですか？
3: 小学校の時は、学校の先生がやっぱり担任の先生が1年間僕を見てくれてるので、やっぱりその特性に合わせて授業を進めてくれてたんで、もう学校の先生が好きだったんで、小学校の時はだから授業聞いてたら別に勉強せんでも、好きな人の言うことって結構すぐ入ってくるんで、それでなんか勉強せんでもできたっていう感じはあったかなっていう感じです。で、ただ遊びとかは本当にお兄ちゃんとかもおったけど、やばい気持ち悪い遊びしてましたね。蜂の巣取りに行ったりとか。
4: 友達は結構多い方だったんですか？
3: 多い方でしたね。でも友達やったかな、本当に分からんけど、カエルプレゼントしたりとかして喜んでくれる友達がおったから勲章のように渡してってたけど、だからそれがやばいって言われてた可能性はあるけど、自分は気づいてないから、みんなが喜んでると思ってたから。
2: てかめっちゃカエルいるとこで育ったんですね。
3: カエル横田んぼやった
2: よ。いや、ということですね。すごい自然豊かなところで育ったんだろうなって、そのエピソードから感じました。
3: カエルにね、いたずらをしたりとか、虫を取るのが好きでしたね。今は別に好きじゃない、虫とか触るのも嫌ですけど、昔は虫取ったりとかセミ取ったりとかばっかりして、でも勉強はそこそこできて、で、中学校受験とかもしたらって言われてて、でも中学校専門のその塾に行ったりとかそんなもしてなかったんで、そのまま受けたら全然実際当日の試験がわからなくて、で落ちてっていう感じですね。で落ちて、公立中学校に行くんですけど、公立中学校でどんどん成績が下がっていったんですね。
2: そう、学校が合わない、授業が合わなくてっていうことなんですか？
3: 授業が合わなかったというか、本当に大人の言うことというか、そのやっぱり担任の先生が1年間ずっとこの人の特性を見つけて、お前はこういうとこがいいから伸ばしてけって言って伸ばしてくれるのが小学校で、中学校はもう本当に授業ごとに先生が変わっていくんで、もうその先生ごとに結果が重要やから結果を大事にしろとか、結果よりも過程が重要やとか、中身をやっぱ重要視しろとかっていうと、もうその違いがもうどっちの大人が正しいこと言ってるのっていうのが気になってしょうがなくて、
2: 人によって言ってることが違うのが気になっちゃうって、
3: 先生によって言ってることちゃうやんっていう、でもそれが許せないというか、なんか大人ってもなんかみんなやっぱり完璧でないとって思ってしまってたんですね。だからどの先生が本当の正解なんていうのがもう気になって、もう授業どころじゃないっていうか、だからそればっかり考えてて、この先生はこれを前言ってたなとか、結果重要って言ってたのに今は過程が重要やって言ってるって、もちろん教わる

0: ね、科目も違えば単元も違うし、こっちはこうやって考えた方があの分かりやすいよっていうの、あの勉強すりゃ分かるんですけど、やっぱ勉強してない段階でそれが理解できずに、先生のもう本当になんかことが好きになれないと勉強に身が入らない感じですよね、
1: まあ、授業というかそのクラスの中で浮いた感じになってたんですか。
0: 浮いてた、浮いてましたね。だからそれを個性的と表現当時はしてくれてたんですけど、うん、ただただ浮いてただけですね、うん、でも自分は個性的っていうのがあの、まあ、褒め言葉やと思ってたんで、人と違うっていうのが褒め言葉やと思ってたんですけど、それが全然やっぱり褒め言葉ではなくて、やっぱり純粋に変わってただけかなっていうか、うん、
2: 部活とかそういう方向には向かないじゃないですか。
0: 部活はねサッカー部に入ったんですよ。でそれも別にサッカー好きやったわけじゃなくて、うん、たまたまあの自分は何が得意かもわからんし、なんなら球技苦手なんですけど、たまたまあの近所の子供らと一緒にこうサッカー、道端で当時ね、あの道でサッカーとかいろいろやってたんですけど、でサッカーやってた時に小学校6年の時に中3の子の本気のシュートを僕バーンって蹴られたんですよ、はい、顔に飛んできたんですよ。
1: 恐ろしい。
0: ほんでうわ怖っと思って顔を隠そうと両手をグッて上げたんですよ。ほんならちょうど僕の反応が遅すぎて、あの胸に当たった瞬間にガバッてボール掴んで、もう一流ゴールキーパーみたいにバッて取ってわーみたいな感じで顔隠そうとしただけなんやけど、俺が中3のシュートを止めたと小6で、でもう俺サッカーの才能あるぞみたいな話、はい、周りで盛り上がって、はい、お前絶対サッカー部入れって言われて中3の人に絶対お前はあの才能があるって言って、このシュート止めれたお前が初めてやって言われて、でサッカー部入ったら、もちろんもう球技なんかやったこともないし、そのまあたまたまゴールキーパーであのやったけど、もう全然あの面白みもルールもわからんし、努力しても上手くならないし、でボールが飛んできて自分が持ったら、あの僕が取れた僕の責任になるじゃないですか。そういう責任を迫られるのがすごい嫌で、で前に人が来たらもう嫌で、もうだからパスもらったらもうとにかく自分は戻すっていうもらった方に戻すっていうあのもらったら戻すを繰り返してたら全然僕の方にパスが回ってこないんだよって。でその上僕はもうボール飛んでこないところに行き出したから、もう全然面白くないわけですよ、うん、そういうのがもう苦手で苦手で、もうそういうなんかあの迫られるのが苦手で、であのそれでもううまくいかんくなって、もうレギュラーにもなれずで、だからといって努力する方法も知らないので、もうすぐ面白くないからやめたっていう感じでやめましたね、
1: うん、そっからどういう経緯でその飛行の方に向かっていくんですか。
0: そっからやめてから帰り帰宅部になって、誰か一緒に帰る子おらんかなと思ったら、なんかお兄ちゃんが不良で、その弟の子もまあちょっと不良でっていう、その弟の子とが前歩いてたから一緒に帰ろうよみたいな感じで、その不良やった子と一緒に帰るようになって、なら家遊びに来いよみたいな感じで、ならまあそいつがタバコ吸ってたりとか、まあそいつがちょっとイケメンやったんで彼女を連れてたりとか、あの昔は自転車に後ろに彼女を乗せて行ってたりとかしてた、学校にいたりしてたんで、あかっこいいなと思って俺もああなりたいなと思ってタバコ吸ったりとか真似して、でそいつがシンナ吸ってた俺もシンナ吸ったりとか、そんなんで、まあ、どんどんあ のめり込んでいくっていうか、なんかそういう時は本当にもうね、あの友達にもそうですし薬物にでもそうですし、何かに依存しやすいっていうか、すぐなんか負けちゃったらもうそこにもうあのないと無理っていうような状況になるんで、どんどん道からそれる方向に、まあ、行ってしまったっていう感じですね、うん、
1: その時そのご両親っていうのは気づいてたんですか。
0: だからあの子の家とか遊びに行ったらあかんよみたいなことが、うん、まあ親から言われると余計反発するんですよ、うん、結局いやあんな、なんか俺の友達のことどんだけ分かるのみたいな、なんでそんなあの遊びに行ったらあかんとか、あの子とは仲良くせん方がいいよとかって なるのっていう、それが余計もうなんかあのどんどん親との距離も離れていくし、うん、であいつらにはもう本当にあの俺の友達のことは分からんみたいな感じで、もうどん

0: どんどんあの親との距離も離れていったっていう感じですね、
1: うん、お父さんがもともとお医者さんだったんですよね、うんうんうん、まあ、やっぱその立場がある方なので、うん、なんかプレッシャーみたいなものっていうのはあったりしたんですか？
0: お父さんは多分ね頭良すぎるっていうか、
1: うんうんうん、
0: 多分ねあのなんか一回僕勉強できん時にちょっと勉強の仕方教えてくれと、どうやったら点数取れるようになるんやって聞いたんですよ。だからお父さんが教科書やって読んだらもうそれで覚えるやろって言われて、
1: そんなわけあるかい
0: って、なんでできひんのみたいな感じで、テストの前の日に一回読めばあの大体一夜漬けでするもんじゃないのみたいな言われて、同じことやったけど全く点数につながらんし、あこの人多分なんか世界は違うなと思って、うん、ちょっとあのこの人は参考にならないなと思って、うん、でもうどんどんどんどんそのお父さんはもう本当に放任主義というか、まあ勉強なんてあのやりたい時にやったら伸びるでしょみたいな感じだから、うん、あの僕が勉強しなくても何とも言わへんし、まあ、好きにあのそれはあのあなたの人生やから好きにしなさいっていう感じで、もう全く何も言ってこなかった感じです、
1: うん、あそうなんですね、

0: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。後悔。あの時こうすればよかった。今思えばそんなことばかりの繰り返しだった。今ここで辛いことを乗り越えないと何も変われないし、どこへも進めない気がした。ここで頑張らず逃げてしまったらまた後悔する気がした。これからは後悔しない道を選んで歩んでいきたい。
1: 厚
0: 生ラジオブレイクスルーザウォール。この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。

0: 今週もプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからはキックボクシングについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂聡さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは五十嵐大樹さんです。五十嵐さんは現在27歳、少年院を出た後にプロのキックボクサーとして活動していました。現在は個人事業主として人材関係のお仕事をされています。五十嵐さん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。
2: 27歳です。まあ、今ご紹介にありました通り10代の頃少年院に入っていて、出てから仕事についてプロのキックボクサーを経て、まあ、今はちょっと活動をやめてるんですけども、現在はまあ個人事業主として人材関係のお仕事をさせていただいております。
1: キックボクシングのことちょっと詳しく聞いていきたいんですけど、はい、そのプロとして活動するって全然分かんなくて、はい、ちょっとイメージがつかないんですけど、はい、ジム入ってからそのプロデビューするまでってどういう感じなんですか。
2: 僕はちょっと特殊で、まあ、その19、20歳ぐらいの時に、まあ、プロになりたいと思ってこう頑張ってた時は、当時建築現場のお仕事してたんですけど、それも辞めて工場で、近くの工場で、まあ、こうジムに通いやすい時間の調整とかできるように、仕事を変えて、ジムに行ってたんですけど、結婚するってなって、子供ができたんですね。21歳の時にもう結婚してるんですけど、その時に結婚することになって、まあ、自分のこう夢だけを追って、で収入としても本当に一人生活するぐらいの収入しかなかった、まあ、キックボクシングボクサーになるっていうのがメインだったので、なかったんで、まあ、このままじゃダメだなっていうので、普通のこう会社に就職したんですね。で、もうキックボクシング一回諦めたんですよ。もうでやることないだろうなと思って、まあ、不完全燃焼だったんですよ。プロにもなってないですし、まあ、その就職先の会社で、まあ、会社員として仕事してる時に、まあ、ちょっとこういう縁があってという機会がまたあって、もう一回こうキックボクシングをやれる環境っていうことになったんですね。
1: あと就職先の会社がいろいろ環境を整えてくれた
2: って、はい、あ、そう、ちょっと協力してくれたりとかで、はい、もう一回やれるってことになって、でそれが24とかそれぐらいかなと思うんですけど、で そこでもう一回こうキックボクシングをでプロをもう一回目指すことになって、でその時にプロデビューできたっていう感じですね。
3: 生活費ってすごい重要だと思うんですけど、はい、そのプロになった後もやっぱりその格闘技一本で生活していけるわけではない、は
2: い、いや、なかなか厳しいですね。
3: 五十嵐さんも仕事をしながら、はい、プロのキックボクサーだ。
2: あ、そうです。
3: ほとんどそういう人が多いんですかね。
2: あ、もう結構多分ほとんど多いと思いますね。
3: じゃあ格闘技一本でやってるっていうのはもう相当、
2: そうですね、そのなんかすごい知名度だったりとか、まあ、実力ももちろんありますしとかで、こう、まあ、スポンサーとかの人にいろいろ支援をしてもらわないとなかなか結構厳しい世界なんじゃないかなと思いますね。
1: それじゃあ普通に昼間は仕事して、はい、終わってから練習してということですか。
2: そうです。
1: なかなかタフな毎日。
2: そうですね。毎日、寝る時間とかも少なかったんで、まあ、朝9時からだいたい夕方6時まで仕事して、そこはジムに向かって、だいたい3時間から4時間ぐらい、一日練習して終わるのが11時とか10時過ぎとかで、帰ってお風呂入ったりとか、ご飯食べたりとかして、だいたい寝るのが1時とか2時ぐらいっていう生活を、プロになってからとかプロを目指している期間とかっていうのはしてました。
1: その生活どれぐらい続けたんですか。
2: それが2年か3年

0: 年ぐらいでしたね。
1: なんか飛行やってる少年たちって、はい、結構その強さに憧れるのか、はいはい、格闘技をやりたいっていう子は結構多いなと思うんですけど、はいはい、でも実際にそこにチャレンジしたり、チャレンジしても続けてずっとこう例えば仕事しながら格闘技をずっと続けてる人って、はい、な僕が見た感じだと 5% もいないように、はい、もう全然いないように、はい、まあ、本当数少ない子は今でもずっと続けててくる子もいるんですけど、はいはい、なかなか続けていくのは難しい世界だと思うんですけど、
0: まあ、まあそうですよね。
1: それなんでなんですかね。
0: まあ、僕は多分憧れが強かったっていうのもありますし、あと、まあ、子供がいて、僕はちょっとそういう姿を自分の子供に見せたいなと思ったんです。で、まだ子供がその当時、1歳とか2歳とか、で、今見ても分かんないじゃないですか。だから分かるようになるまで、ちゃんとこう、見せたいなと思っていて、で、それが、目標とかっていうのを、ちゃんと持ってほしいっていうのを伝えたいなと思ったんですね。なんかその、まあ、サラリーマンでちゃんとお仕事してこうお金をしっかり稼いでくるっていう姿がダメだとは全然思ってないんですけども、やっぱこうなかなか子供に伝わりにくいのかなとかっていうのは僕は個人的に思っていて、でそれでこう、まあ、格闘技って普段の練習とかめちゃめちゃ厳しいですし、まあ、血が出たりとか骨が折れたりとかってして、こうもう本当に何て言うんでしょうね、この死に物狂いでやってる姿っていうのがもう直接的になんか視覚で訴えられるのかな、まあ、いろんな感覚とかを通してかなと僕は思ったので、どうしてもちょっとそこだけ子供に見せたいなと。多分頑張れたのがあるかもしれないです。
2: でお子さんには見せられたんですか。
0: 一応そうです、試合は見せれました、うん、はい、
2: 今おいくつなんですか。
0: 今3人いて、はいはい、一番上の子は5歳と3歳と、うん、一番下が0歳。
2: じゃあ上の、5歳の子には、
0: はい、そうですね、5歳と、まあ、めちゃくちゃちっちゃい時ですけど、はい、2人目の子にも見せれたんですけど、はい、3人目にはちょっとまだ見せれてないんで、今こう、まあ、仕事がちょっと今メインになってるんで、一旦こうプロのキックボクサーとしてはこう中止というか、うん、まあ、一旦活動してない状態なんですけど、まだ戻って一番下の子にも見せたいなと思ってますね。
1: ああ

0: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
1: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週もプロキックボクサーを経て授業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからは格闘技に対する恐怖心についてお聞きしていきます。
2: 子供に見せたいから格闘技をやってるっていうのはなんかすごいですね。
3: なんかこう、まあ、僕がプロになりたいと思ったことで、まあ、夢とか目標とかのこうあるかないかでの人生の変わり方ってすごい実感したんで、子供にも絶対こう何か目標とか夢だけは持ってほしいな。別にこう何してでもいいなと思うんです。こうなんか音楽やっても勉強ばっかやってもなんか運動しても何でもいいんですけど、そこだけ絶対音楽ならこうなんかこういうアーティストになるとか、運動するんだったらこういうなんかまあ極端な話オリンピックに出るとかっていう、なんかそこだけ持ってほしいなっていうのがちょっと僕のこう言葉以外のことで伝えたいなっていうあの動機ですね。
4: めちゃくちゃ重要ですよね、うんうん、すごいかっこいいお父さんで、
2: ね、なんかそういう目標とか夢を持った時って、あの特に家族がいると家族の理解、はい、協力も必要だと思うんですけど、はいはい、例えば五十嵐さんの子供ができて格闘技やってると、家にいる時間が減ったりとか、はい、逆にそこでまたお金を使うこともあると思うんですけど、はい、やることで、はいはい、奥さんとの子もう大丈夫だったんですかね。
3: ああ、まあ多分一応いいよとは言ってくれたんですけど、多分かなり我慢をさせてしまったところはあると思いますね、
4: うんうん、まあそこはでも五十嵐さんの今おっしゃったような熱い思いで、はい、
3: そうですね、まあ
4: 納得してくれてという感じですか。
3: 応援してくれたというか、
2: うん、試合も奥さんと子供とかが応援に来てくれる、
3: はい、応援に来てくれました。
2: 結構複雑な思いでしょうね、その自分の旦那さんが。
4: 確かにボコボコにボコボコ
3: にしてるんですけど、はい、でも
2: すごい大変なことが起こる可能性もありますもんね。
3: そうですね、僕本当に失神してそのままもう倒れたこととかもあったんで。
2: あ、そうなんですか。
3: で運ばれたとかもありましたし、まあ、骨折れることもありましたし、結構そうですね、複雑だったかもしれないですね、見てる側としては。
4: 怖いじゃないですか、殴られる。
3: はい、
4: そのボクサーの人とか、まあそういう恐怖心をがないのか、もしくはその克服していくものなのか、どういう。
3: これ多分他の、まあ、格闘技やってる人も多分みんな同じなんじゃないかなと、まあ、僕が話を聞く限りで同じなんじゃないかなと思って、毎試合怖いんですよ、うんうんうん、もう毎試合なんか特に試合直前とかはもうめちゃくちゃ多分心拍数とかも上がって、なんか恐怖、なんかすごい、なんと言葉で表せばいいのか分かんないけど、恐怖とかなんか緊張もあれば、なんかこう期待されてるとか、あとこう支援してもらってる人にやっぱ負けたらやっぱりこう顔向けできないなとか、いろんなこう感情が複雑に絡み合って、すごい怖いです、いろんな感情で、
4: うん、怖いのになんでやるんですかっていうい
3: やー、そうですね、まあその僕目的とかもあります、さっき言ったような子供に見せたいなっていう目的とかもありますし、何なんでしょうね。
4: でも絶対その、まあ、試合中なのか試合後かわからないですけど、はい、なんかそれが喜びとか快感に変わる部分があるんですよね。
3: やっぱ勝った時の、うん、もうこの、そのすごい恐怖心から解き放たれた時の、うん、で、しかもなおかつこの勝った時のやっぱ優越感というか、なんかすごい多分、
4: なるほど。
3: あの感覚が、なんかやめれないみたいな。
4: その恐怖心に、相手にも勝ったし、はい、自分の恐怖心にも打ち勝ったみたいなところの、
3: は
4: い、
3: そうですね。
4: で、高揚感が。
3: 試合前とかって練習とかが、の密度がめちゃくちゃ1ヶ月ぐらい上がるんですね。で、まあ、減量とかもあるので、すごい地獄のような1ヶ月ちょっととかを過ごすんですよ。なんで、それがこう、積み重なって勝った時の喜びが、すごい何倍にもなったりとか してるので、
4: うん、
3: それでこうまたやりたいなってなるんだと思います。
2: あ、でまた五十嵐さんとしたら、はい、また格闘技を始めてまた試合に出ようかなと思ってるってことですか？
3: あ、そうですね、また全然なんかこう今仕事しかできてないからっていうのは全然思ってなくて、はい、もう一回こうどっかの機会で、まあ、機会でというかそういう機会を自分で作ってもう一回ちょっと再起したいなと思います、ね。
2: は
3: い、
2: じゃあ試合が決まったら教えてもらえたら、
3: はい、
2: 厚生ラジオメンバーで試合の応援をお願いします。
4: じゃあ最後にこの番組、愛知少年院と、
3: はい、
4: 岡山少年鑑別所でも流してもらっているんですけど、はい、その少年たちに向けたメッセージをいただけますか？
2: はい、愛知少年院って五十嵐さんの母校
3: そうですね、
4: 後輩たちに。
3: そうですね、はい、まあ、そうですね、今いろんな理由、家庭の事情があったりとか、まあ、育ってきた環境があったりとか、まあ、もしくはただ単に自分のわがままであったりとかっていうのでこう飛行したりしてると思うんですけど、まあ、僕も実際そうでしたし、いろんなこう事情とか背景とかがあると思うんですけども、やっぱり僕が一貫してちょっと伝えたいなと思うのは、何か目標を絶対に持ってほしいなと思ってます。で、まあ、その目標を持つためにも、まあ、ずっと今までいた環境に続けているとどうしてもその中の価値観でしかなかったりとか、その中のこう視点でしかなかったりとかすると思うので、最初かなり勇気いるし、こう違う環境に飛び込むのってすごいストレスになると思うんですけど、ちょっと思い切って違う景色とか違う世界とか違う価値観の人に会ってみたりとかっていうことをして、自分が人生でどういう人になりたいのかっていうのを見つけてほしいなと思います。
2: この厚生ラジオとの、
3: はい、
2: 愛知少年の先生とか、
3: はい、
2: 岡山少年鑑別所で働いてる鑑別所の先生たちも聞いてるので、
3: はいはいはい、
2: まあ、五十嵐さんもとてもお世話になったと思うので、
3: はいはい、
2: その少年院や鑑別所の先生たちへのこうメッセージもいただけると嬉しいなと思います。
3: まあ、愛知少年院の先生についてはお世話になりましたっていうのとそうですね、まあ、多分その非行の少年のこう面倒を見るっていうので言えば全然まあ、プロの方々だと思うので、そうですね、日頃、まあ、少年院の先生とかがやっていただいていることが正直こう絶対にその少年がその少年院を出て 100% がその後いい影響に転ぶかって言われるとちょっと疑問符が出るところもあるかなというのが正直な印象ではあるんですけども、少なからず多分こう少年院の先生に言われたこととかってやっぱ残ってると思いますので、変わらず問題児の皆さん、非行少年とか非行少女とかにこう投げかけていってもらいたいなと思いますね。
4: ありがとうございます、はい。

0: 東京事変のタイムカプセル。新しい自分になる不安や戸惑いを椎名林檎率いる東京事変が奏でる名曲です。言葉にできない尖った感情を優しく撫でてくれます。生き抜く力と心をこの曲とともに。
1: 新しい自分になるっていう言葉絶対僕重要だと思っていて、何か新しいことに一歩目さえ踏み出せれば次2本目3本目は楽なんで、一歩踏み出してほしいなと思いますね。 78.6 FM Radio Love Beats
2: 構成ラジオ Break Through the Wall。
0: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしてきた構成ラジオ、お別れの時間となりました。五十嵐さん、どうもありがとうございました。
3: はい、ありがとうございました。
0: お話の中で、まあ、その目標とか夢を持つことがすごく、その五十嵐さんがその新しい人生を歩んでいく上でも力になったっていうことをおっしゃっていて、
3: はい、
0: でその親になって、その子供たちにもその姿を見せたいと。でなんかその働いてお金を稼いでくる姿もいいけど、まあ、そのキックボクシング通して、
3: はい、
0: その目標に向かって頑張ってる姿を見せたいっていうことをおっしゃっているのがすごく印象に残って、多分その大人になっても目標とか夢とか見失って働いてる人たちってたくさんいると思うので、
3: はい、
0: やっぱね、すごくそこの夢を持つっていうことの 大切さとか、それが持つ力みたいなのを改めて考えさせられました。ありがとうございました、
3: はい、ありがとうございました。
1: ま、2回目の少年出た後にバーで悪くなってしまったんですけど、でも目標あったんですよ。僕が持ってた目標は2回目の少年出た後、あの青年海外協力隊って聞いたことあります？
3: いや、
1: でなんかその海外の発展途上国とかに、
3: はい、
1: ま、2年とか住んで活動するっていう、ま、JICA がやってる

0: のがあるんですけど、それに行くっていう目標を持って2回目の章に出た後に英会話教室に通って、でも結果的に1回目落ちてしまって、そこで僕が行けなかったのが諦めてしまったんですよね。それもなんか悪い方向にどんどん行ってしまったので、ワリガラさんの話聞いてると、その目標を持つということも絶対大切だと思ったんですけど、やっぱりそれを諦めないっていうこととか、まあ、さらにこう深めていくっていうこと、まあ、仮にうまくいかなかったとしても、違う道に進むにしても、その悪い方向じゃない、またそこを生かして違う方向に行くっていうことが、まあ、自分の過去を振り返りながらも、こう井原さんの話聞いてより思いました。今日はありがとうございます。
1: 今日はありがとうございました。まあ、ちょっと目標とか持ってほしいなと思いますし、今、まあ、そういう、まあ、暴走族やったりとか飛行の渦中にいる子たちからすると、例えばなんかこう、こうなりたいとか、すごい大きい会社の社長になりたいとか、こういう有名な企業と一緒に仕事したいとかって、全然自分には無理だって一見こう思えちゃうと思うんですね。自分、まあ今暴走族だしとかっていうのはあると思うんですけども、全然目指してこう、叶わないことって、意外とないんだなっていうのは僕の経験から思ってるので、無理かどうかは全然もうやってみてから決めればいいんじゃないかなと思って、そうですね、こういう発信できる場を用意していただいたので、ぜひちょっとそういうことはもう切実に皆さんにちょっと考えてもらいたいなっていうのはありました。こういう機会を作っていただいてありがとうございました。
2: すごい熱い会になりましたありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
3: いかがでしたか。この番組では皆様からのご意見ご感想メッセージをお待ちしています。ファックスの方は 0565-320-0130 メールの方は 786@labeat.co.jp 数字で786@loveat.co.jp ラジオラビート合成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ合成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の芳賀美幸さんと NPO 法人再飛行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオのお時間です。石垣島の皆さん、全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地ひとしです。さあ今日はですね、まず、メッセージから紹介していこうかなと思っております。お住まい岐阜県の方ですね、マルッチさんです。上地さん、こんばんにちは、本日は大型連休の合間ですが大雨ですね。そういえばなんか雨も降っておりましたね。動画で近くの模様を撮りました。車道が近いので車の通る音がします。雨の音もここまですると家でゆっくりしたいなとも思いますね。ビギンさんは大型連休何してましたか、ということでね。そうね、雨も降っておりましたが、まあ僕とマサルはですね、川崎のハイサイフェスでね、出演しておりました。マサルとね、川も合わせておーとかね、久しぶりみたいな会話もありましたが、まあビギンとしてはあれですね、5月1日に歌の日が発表になったので、そのことでまあ充実した、意外と忙しく過ごせましたね。充実したゴールデンウィークだったかなと思います。さあということで、マルッチさんのリクエストから進めていきたいなと思っております。それでは聞いてください。 Blessing Rain。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますが、まあ、先ほども言いましたが、連休ね、5月4日に僕はですね、上地ひとしとなごみんちゅうというね、ユニットを組んでね、出演しておりましたが、もう無料開催でね、野外フリーライブでね、盛り上がりましたが、翌日は5月5日はですね、マサルがハイサイフェスタ2026音楽祭和島うちなボリューム3にね、出演しておりました。まあね、本当にこのハイサイフェスタ23回目ということで、もうね本当にこんなに続いてるのでね、なんか僕としては、あ、また今年もこの時期が来たんだなと、なんかこうね、関東である沖縄フェスティンのはたくさんありますが、多分これが、最初のスタートになる。ここから今年のこの、沖縄のイベントがたくさん始まるんだなぁなんて思いますが、上地ひとしとなごみんちゅうね、実は、このユニットを組んで最初の初めての初ライブだったわけですが、まあそう言ってもね、みんなそれぞれソロでもね活躍してるメンバーなので、みんな、そのなごみんちゅう以外でもハイサイフェスタに出演してたりとかね、やっておりましたが、まあ盛り上がりました。本当にね、ありがとうございました。しかしですね、本当に僕いつも思う、本当にね、ありがたいことに全国でね、沖縄フェスとか物産展とかね、かなりのところでね、いつも開催されておりますが、もう本当にこんなに沖縄をね愛してくれている方が全国にいて、石垣島を愛してくれている方が全国にいて、どこに行っても盛り上がってるっていうのは本当にね、もう石垣の皆さん、もう本当に感謝しないといけないですよ、もうねえ、なんて思いますが、まあこの上地ひとしとなごみんちゅう、今年はですね、目標としてはですね、まあ全国に行くことは難しいので、せめて関東近くで行われるこの沖縄フェスにね、たくさん出演してみようかなと思っておりますので、またどこかでお目にかかるかもしれないので、その時はぜひね、応援していただけたらなと思っております。さあ5月4日にもね、これを、僕が歌いました、盛り上がりました、この曲を聴いてください。かりゆしの

ビギンのピアノの上地仁志がお送りしております。ウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、さあ今日はですね、ちょっと僕の好きなピアニストについてちょっと話してみようかなと思いますが、やっぱり一番僕がコピーした耳コピーした影響を受けたっていうのはね、ドクター・ジョンというピアニストです。ニューオーリンズスタイルのピアニストで、まあブルージーでね、特徴としてはすごいリズミックに、ね、コロコロっとしたハッピーになるね、ウキウキするようなピアノスタイルなんだけどね、僕はこの人のピアノもう本当に大好きで、コピーもねしました。そしてこの間 YouTube 見てて、ああやっぱりこの人はすごいなと思ったのがリチャード・ティーっていう、これも亡くなりましたがね、まあ2人とも亡くなりましたが、ピアニストがもうニューヨークのスーパープレイヤーでございます。たくさんのね、もうミュージシャンとセッションして、だからもうこの人の音源はいっぱい残っておりますが、いろんなところで聞けて、きっと皆さんも、知らぬ間にリチャード・ティーのピアノを聴いていると思いますが、まあでもね、大好きだけど決して真似のできないスタイルなんですよ。もうリチャード・ティー唯一無二で、もうパーカッションのような、叩くようなねスタイルのピアノでね、もう全然ドクター・ジョンはね一生懸命コピーでしたんだけど、リチャード・ティーだけはねもう全然無理だなっていう感じのピアノスタイルなんだけど、まあ日本にも、たくさんおります。僕はね影響を受けた、上田正樹とサウス・トゥ・サウスのね、中西康晴さんっていう方がいるんだけど、まあ、初めて聞いたのは中学校の時だな。初めてブルースピアノっていうのを聞いたのがこの人かもしれないな。やっぱりスーパーセッションマンで、中西さんも日本のねたくさんのミュージシャン、80年代90年代はねたくさん中西さんね、いろんなところでセッションしているので、これも皆さん知らぬ間にね中西さんのピアノを聴いていると思いますが、それで陸王さんね、陸王さんにも影響を受けました。本当に陸王さんもニューオーリンズスタイルなんだけど、もうすごいサーカスみたいにピアノが上手くてね、陸王さんにもねたくさん影響を受けましたが、まあその中で年もね近くて、まあ僕よりちょっと下だったけど、まあ同じ仲間で、BYG とかで一緒にお酒も飲んで、ピアノのことも語り合った仲間でね、好きなアーティストも似ていて、ちょっとどことなくピアノスタイルも近いものもあったんだけど、もうね山本龍太というね男がおります。まあ素晴らしいね、力強いピアニストで、まあ同じドクター・ジョンとかねニューオーリンズがお互い好きだったから、ちょっとねコロコロって転がるようなフレーズが似てるなっていうところもあったんだけど、このね山本龍太をね、今日はちょっとね紹介したいなって、山本龍ちゃんのピアノをちょっと皆さんにも聞いてほしいなって今日はね思います。まあなぜかというとね、もう随分先に前に天国に行ったんだけど、僕より年下なのにまあね本当に先日命日だったんでね、パッと思い出して、あーリュウちゃんなーと思って、それで久しぶりにリュウちゃんのアルバム、ファーストアルバムでね、僕はまた旅をしたくなったというねファーストアルバム聞いたんだけど、なんかね歌詞がね言葉がねなんかグッとくるんだよな、なんかいいなと思いまして、そのリュウちゃんを今日はですね皆さんと一緒に聴ければいいなと思っております。それでは聴いてみましょうか、そのアルバムね、ファーストアルバムから聴きましょう。 I'm on the road again。

ことに僕はまた恋をしてしまった。分かりきったことを後悔をするのはスカートの中潜り込む夢ばかり。僕は

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております、ウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあメッセージを皆さんに紹介したいなと思います。愛知県お住まいのラジオネーム伊仙さんですね。伊仙さんからです。ひとしさんこんにちは。生放送の時にはメッセージとリクエストありがとうございました。もうめちゃくちゃ嬉しかったです。そして先日の放送でジュニア、あ、ビリケンのベースさん、ベースですね、ジュニアさんが人生で食べる食事の量は9万食のみというお話をされていましたよね。もう目から鱗でした。というのは私は外食がもったいないと思うのと、外食しても食べたいものじゃなく一番安い定食を選びがち、またお惣菜も買うなんてもったいない、これなら家で作った方が安くつくやんって、惣菜も5割引き以上していないと買いませんでした。ですが私もあらっかん、残された食事量も限られてきました。もったいないとか高いってケチってる場合じゃないですね。明日までの命かもしれないのに食べたいものも食べずこの世を去るなんて馬鹿げてますよね。これからは外食しても我慢せずに食べたいもの、美味しいものを食べようと思います。なんか本当に目から鱗ありがとうございました。それでは放送頑張ってくださいね。一平二平デービルシカントミーファイユーということで、伊仙さんありがとうございます。そうね、本当にね、これねジュニアがねよく言うんですよ。なんかいろんなところで毎回何回も僕ら聞いてるんだけど、人生は9万食のみ、まあ平均でね80歳まで生きるとして1日3食ちゃんと食べたと考えて計算すると、まあ約9万食ぐらいなんだよっていうね、ジュニアがね言うんですよくね。だから食事に俺は妥協しないまあ高いものとかね、高級ものとかなんかそういうんじゃなくて、今食べたいものを絶対食べるっていうね、それにねすごいこだわってるので、まあ、だからジュニアは本当にね B 級からまあ本当に高い高級なものもねすごい詳しいんですよね。なのでまあ食べ慣れてるせいもありますが、高速道路全国のねサービスエリアがあるじゃないですか、そこのうまいものめちゃめちゃ知ってるんですよね本当に浜松のサービスエリアは餃子定食だぜとかねだからジュニアと一緒にいると美味しいものをねいつでも食べれるっていうことはまあ僕もね嬉しいなと思いますよ。まあただねジュニアは体も大きいからね結構食べるんですよ結構食べるけど、まあジュニアをね合わせたらねいかんなぁと、これは太るなぁとね思いますが、まあでもね伊仙さんね多分料理上手なんだろうね。なんかわかりますよ、もったいないってね思うっていうよりこう自分の料理が多分美味しいんだろうなってねなんか思いますが、でもまあ家で食べるにしろ、まあ、外食するにしろ、本当にいいものじゃないな、満足するもの、今食べたいものをね本当に僕もね食べていこうかな、やっぱり食事は本当にね大事にしていきたいなって思っております。さあビギンからのお知らせです。ですね5月17日にですね、まあ僕とマサルがですね、沖縄フェスミラフェイトに出演します。5月17日日曜日、東京の代々木公園イベント広場でやります。上地ひとしとなごみん中はですね、16時から16時40分のステージにね出ます。僕はですねサブステージに出ますのでね、2つステージがあって、サブステージの方です。そしてマサルが参加する島袋マサルと沖縄オールスターズ
は、メインのステージの方ですね、18時40分から19時40分のステージになりますので、ぜひね、これも入場無料ですので、ぜひ皆さん遊びに来てほしいなと思っております。そしてそして、もうこれを言わないといけませんね、ビギンの、出演情報といたしましては、6月27日土曜日、歌の日キャラバン2026アット竹富島がね、開催されること決定いたしました。今年は歌の日キャラバンと名称を変えて6月27日、場所はですね、竹富小中学校グラウンドですね。出演者はですね、ビギンの他に A 賞の参加するザ・パパイアンズ、そしてまあ笛太鼓の名手ですね、野原健、そして、一期一会三振、頑張っております、上地仁志と和民中のメンバーでもあります向里圭も出演しますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。あ、会場がですね11時、開演が13時からです。終演はですね、あの船のね、あの関係もありますので、終演16時となっておりますので、皆さん、気をつけてくださいよ。チケットの一般発売は5月末を予定しており、沖縄県石垣島、そして竹富島内のみでの発売となりますので、歌の日ホームページを皆さん見てくださいね、よろしくお願いします。ということで、まあもうだから5月6月はそれに向けていろいろ準備をしたり、まあ、考えたりとか、すると思いますが、まあ竹富島でのライブはね、まあ久しぶりですよ。昔ね、野原健との約束で竹富島で300枚 CD 売ったら竹富島でライブやるよと、尾本武雄っていうアルバムをね出した時にそんな約束をしたら、本当に300枚があっという間に売れて、竹富島でダイブのねすることがやりましたが、それ以来の竹富島での開催ということでね、もう非常に楽しみにしております。さあ、ということで皆さん、番組へのお便りとかね、僕へのメッセージもお待ちしております。メッセージテーマね、私のお気に入りということでもらおうと思っておりましたが、全然来ないというね、これ多分僕のね、設定が悪かったな、ぼやんとして、伝わりにくいのかなと思いましたので、また改めてねテーマを考えていきたいなと思います。宛先はですね 76.1@fmshiaki.jp です。 76.1@fmshiaki.jp です。 FM 石垣さんさんラジオのホームページ、リクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さん、どしどし、お便りくださいね、ということです。さあ、今日最後の曲はですね、伊仙さんのね、美味しいものをこれから食べるという伊仙さんのリクエストにお答えしましょう。それでは聞いてください、四万十の宝。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバーイ。

0: も始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は埼玉県狭山市出身、おっちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 私たちの街には日々地域を支え、素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業、環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。ミュージックバードを通じて全国の皆さん、今回もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: イエーイ。いや、ちょっと緊張しちゃった、間違えちゃった。
1: 大丈夫です。ヒロミンらしくていいです。
0: あ、すいません。そうです、私おちょこちょいなのでね、はい、入れてしまいましたけれども、改めまして宮野さん、
1: はい、
0: 宮野さんとはもうな、どれくらい、何年ぐらいご一緒してますかね。
1: 何年ですか。
0: 3年とか2年とかかな、もっと。
1: ラジオ、
0: ラジオ、あのこのスタイルラジオ、
1: このラジオ何年なんだろう。
0: あっという間すぎて、もういつだろうって感じなんですけど、はい、あの全国版になりまして、宮野さん、はい、初めてのご登場ですので、はい、改めて自己紹介をしていただきたいと思います。はい、はいはい、お願いします。
1: はい、埼玉県狭山市っていうところで、お茶屋をしています宮野です。
0: はい、宮野園さんは、はい、あの本当に大人気なお茶屋さんでして、私も毎年お茶摘み体験をさせていただいたりとか、はい、美味しいお茶をたくさん飲んでいます。はい、ということで宮野さん、はい、今5月でめちゃめちゃ忙しい時期ですよね。
1: はい、めちゃくちゃ忙しい時期です。はい、
0: どうですか、今年もやっぱりお茶摘み体験とかお茶の葉の天ぷらを食べたりとか、そういったことはできるんでしょうか。
1: はい、はい、やってます。
0: お、
1: もうフル回転で、
0: フル回転で、はい、あの海外からもいらしてますよね。
1: 結構海外の方からも、海外からもいらっしゃってます。
0: はい、皆さん、はい、あのお茶摘みを、茶娘のお衣装を着て、はい、男性も女性も楽しんでらっしゃる感じですよね。はい、はい、なんかこう宮野園さんならではの特徴みたいなことってありますか。
1: うちはどちらかっていうと、あのお茶を販売するっていうよりも体験をして好きになってもらうっていうのが、あのコンセプトのお茶屋になってます。
0: はい、あの私も初めて出会った時にいきなりもうお茶の体験をさせていただきましたよね。
1: はい、
0: 覚えてます。
1: はい、10年前。
0: あ、10年は経つかな。はい、はいはい、とっても楽しくて、そこから私も、まあ、もともと私も狭山市出身なので、はい、美味しい狭山茶でここまで大きくなったんですけど、はい、さらに宮野園

0: さんとこう一緒にねいろんなことさせていただいてお茶が大好きになりましたので、これからもまた狭山茶の魅力をいろいろと教えてください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。それでは番組を始めてまいりましょう。今回の番組では石神井公園東京都からのゲストの方ですね。
1: 都会からいらっしゃってます、
0: はい、都会の風です。石神井公園の駅すぐにあります、はい、ジ・タリア・ダ・フィリッポ、美味しい美味しいイタリアのレストランピッツェリアですね、はい、はい、岩沢さんがこの後登場いたしますのでお楽しみにしていてください。この番組は FM チャッピーをキーステーションにミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM 局でもお聞きいただいております。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 狭山市出身、おっちょこちょいのマルチタレント大野ひろみです。
1: 体によくって心に効く味の狭山茶宮野園、宮野圭司です。
0: あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の埼玉県狭山市出身、おっちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市でお茶屋をしてます宮野です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ宮野さん、
1: はい、
0: 本日は素敵なゲストの方がお越しいただいておりますね。
1: はい、
0: はい、ご紹介いただいてもいいですか。
1: 噛んじゃうんでひろみに
0: 承知しました。
1: はい、
0: はい、東京の風です。
1: はい、
0: はい、東京の、石神井公園駅、はい、すぐにございますジターリアダフィリッポ代表の岩沢さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: 岩沢です。
0: はい、ということで、はい、当番組にはもう岩沢さん何度もご出演をいただいておりまして、いろんな食のお話を伺ってはいるんですけれども、はい、今一度いろいろと岩沢さんの自己紹介含めてお話を伺いたいと思います。
3: はい、
0: はい、まずはではご自身から、はい、お店の紹介ですとか、はい、普段の活動を教えていただけますか。
3: はい、普段はですね、東京都練馬区石神井公園という、町で、小さなピザ屋をやっております。はい、それで、
0: 小さくないんですよね。
1: めちゃくちゃ有名なお店で人気なお店な
0: んです。大行列なんですよ、始まる前から。はい。はい、私も並びましたよ。はい。
3: ありがとうございます。はい。はい、それで、それと同時に、サステナブルレストラン協会の理事もやらせていただいております。
0: あ、
3: は
1: い。すごい。
0: すごいですね。はい、協会？
1: もう日本の食を守るっていうか。
0: おお。
1: もうすごい協会の理事をされてます。
0: はい、すごい方。今日は T シャツでラフな感じでいらしていますけれども、はい、はい、いろんなお顔をお持ちということですね。
1: 普段こんな埼玉県なんか来ないですか。
3: いやいやいや、
0: 本当に
3: 隣、
0: はい、そうですよね、うん、隣ですよね。はい、はい、仲良くやっていきましょう。
1: はい、いや別に仲悪いって話じゃない
0: そうですよね。はい、ありがとうございます。
1: 食に関してすごく、はい、いろんなこと詳しくて、
0: はい、
1: で大切なことを教えてくださる方なので。
0: そうですね、はい、これまでも番組を通してこう食べること、生きること、人生とか暮らしとか、はい、本当地球のこととかね、はい、いろんなことを分かりやすく教えていただきました。そしてちょっとお店のことじゃもうちょっと、はい、せっかくなので、はいはい、掘り下げたいなって思うんですけれども、ジターリアという言葉もちょっと珍しいですよね、岩沢さん。
3: そうですね、造語なんですね。
0: はい、どんなことをこう思いとか。はい、
3: ジャポーネ、日本っていう意味が実はイタリア語であったりとか、はい、石神井の G をかけていたりとか、グラーノ、小麦とか、はい、ジェンテ、つなぐとか、はい、いろんなこう思いを込めて造語でジターリアとイタリア、ジャポーネとかですね、 G とイタリアをかけてます。
0: はい、なんかこう地域に根ざした、地域を大事にしていらっしゃるというのもいいところというか魅力的なところだなと感じますし、はい、あと本当に美味しいんですよね、宮野さん。
1: めちゃくちゃ
0: 美味しい。
1: 美味しい、
0: 本当に美味しくて、はい、概念が覆、食の概念というか、はい、あれ ピザってあえて言いますけど、ピザってこういう感じだったっけって私思って、はい、びっくりして本当に衝撃的だったんですけど。
1: あとそれだけじゃなくて、やっぱりスタッフの方が生き生きと働いてて、なんかパワーもらえるんですよね、行くと。
0: はい、元気になる。
1: 疲れた心が元気になる場所。
0: はい、
3: そうですね、
1: はい、
3: 回復をさせるっていうことが自分たちの、はい、レストランの語源の元なので、うん、そこを追求してます。
0: 食材にもこだわってらっしゃいますよね。このお顔が見える生産者の方々とこう一緒にっていう感じが。
3: そうですね、はい、もう宮野さんと会って話をすると、なんか意気投合するのはそういうことなんじゃないかなみたいな。
0: お、
3: はい、
0: ですって。宮野さん、
1: 勉強させていただきます。
0: あ、すごい謙虚な方たちだ。はい、宮野さんの美味しいお茶も以前デザートに使ってらっしゃるところに、うん、私ちょうどお店伺ったので、はい、いただきまして、めちゃめちゃ美味しかったです。
3: はい、うん、もうデザートにも使ってますし、ピッツァの上にも乗せてました。はい、
0: お茶の葉をですか。
3: はい、
0: 宮野さん召し上がっ、
1: はい、召し上がりました。
0: あら、まあ、いかがでした。
1: めちゃくちゃ美味しかった。
0: なんかこう普段もたくさんいろいろお茶召し上がってると思いますけど、はい、お仕事でもプライベートでも、はい、どうでしたか、このアレンジというか。
1: なんかうちのお茶がこのように使われて、すごくお茶が喜んでるな。
0: あ、お茶が喜ぶ。
1: はい、
0: 宮野さんも
1: 喜ぶ。
0: いや、いいですね。みんながハッピーになる。はい。はいはい、ということで、とても魅力的なお店なんですけれども、はい、岩沢さんにはですね、本当にたくさんの食、地球、暮らし、環境、はい、いろんなことこれまで教えていただきまして、今回もですね、そしてこれからもいろいろと、はい、気づきや発見などをいただけたらって思うんですけれども、はい。
1: はい、メイン MC なんて。
0: あ、我々は
1: サブ。
0: あ、サブ。サブっていうか、なんか受講生みたいな。ここでもそうですね。本当そんなそうだと思います。はい、いろいろと学ばせていただきたいと思いますので、はい、はい、今回もどうぞよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
0: では、岩沢さん、はい。はい。どんなことに今回は注目していきましょう。
3: いや、今日はもう本当にローカルなものですね。この音聞こえるかな。
0: 宮野さんが。
3: お茶を入れてきてくれてるんですけれども、なんか当たり前に、お茶を飲んでるんですよね、
1: はい、
3: 特に狭山の方なんかも、なんか当たり前すぎて、はい、なんか向き合おうっていうことを忘れてしまってるんじゃないかなと思うんですよね、はい、逆にこれは世界から見るとすごく貴重なものなんですよね。で、逆に地域が元気なかったりすることで、このやっぱ地元で取れるものをしっかり生かすっていうことを考える時代に入ってきてるかなと思いますね。宮野さん、
1: はい、もうおっしゃる通りです。
0: なんかちょっと怪しく感じてきた。
1: 怪しくない
0: 本当ですか、はい、ならいいんですけど、はいはい、でも確かに狭山茶、私もう本当に子供の頃からずっと当たり前にいただける環境にいたので、はい、今でもやっぱ当たり前にいただいてしまっていますね。
3: そうなんですよね、うん、なんで今ちょうど5月で今、このフェアトレードミレニアムキャンペーンっていうのをやっていまして、はい、フェアトレードって皆さんご存知ですか、大野さん、
0: はい、聞いたことはあるんですけど、カタカナのフェアトレード。え、やばいやばい、どうしよう、宮野さんはもちろん、
1: まあ、岩沢さんから以前教えていただき
0: ました。どうしよう、やばい、ああ調べたいんですけど。
1: 調べる。
0: 今カンニングする、はい、でもフェアって言ってるから、なんか公平とか平等みたいな感じなのかな、
3: ね、もうその言葉のまんまなんです、はい、フェアトレード、しっかりそう生産者の子供まで、
1: はい、
3: 育てられるような取引を消費者から生産者までちゃんと考えて使っていきましょうというのがフェアトレードの根本ですね。
0: その月間というのはどこでやってるものなんですか。
3: フェアトレードラベル協会だったかな、ちょっとそこまでちゃんとした、正式名称は自分分かってないんですけど、はい、ただこのサステナブルレストラン協会の中で今推進をしていて、
0: はい、
3: はい、それで今このラジオの収録現場がちょうどイオンなんですね、
0: はい、そうです、イオンスタイルイルマ、はい、中にスタジオがございますので、はい、はい、
3: でイオンでこのフェアトレード毎年月間がありまして、はい、その時にイオンに自分が仕入れに来たりするんです、
0: はい、
3: はい、その中でフェアトレードラベルっていうのが実はありまして、
0: はい、
3: はい、それでももう数少ない、
1: はい、
3: はい、自給率 38% ぐらいの国なんですけど、はい、大体 62% が輸入ですよね、
0: たくさん
3: 食材が、
0: はい、
3: まあ皆さんイオンで買ってると思うんですけど、はい、その中で実は、いろんな地球もそうだし人を苦しめてる商品を手にしているっていう事実も実はあったりするんです、はいはい、そんな時にやっぱりこのラベルがあることでちゃんとその児童労働とか虐待とか、はい、そういう部分をしっかりと日本人が買うことで守ってあげられますよっていう、そういうものがあったりするんですよね。
1: そういうものがあったんですね、気づかなかったです。
3: そうなんです、意外と知らなくて、はい、先進国の中で、もう最下位に近いぐらい、
1: はい
3: はい、それでアンフェア食材を、はい、世界で2番目だったかな、買ってる国、はい、仕入れてる国です。
0: え、日本がですか。
3: 日本が、実は
0: そうなんだ、
3: はい、そういうのも実は知らなかったりとか、
0: もう全く知らなかったですね。
3: 全く知らないですよね、
0: はい、
3: なのでこれはイオンの中のロッテリアで買ったアイスコーヒーなんですけど、はいはい、これもフェアトレード頑張ってるんですよね。
0: あ、本当だ、カップにフェアトレードコーヒーって書いてある、はいはい、これ
3: 290円でした。で290円、後で聞くと多分皆さん安いと感じるかもしれないんですけど、うん、このコーヒー1杯分の豆で生産者がいくらのお金を手にしてると思います、宮野さん。だいたい1杯分の、
1: 1杯分のあれで生産者、豆代、
3: 豆代、 ーー生産者に払われる。
1: 生産者に払われるってなると、うん、
0: 豆農家さんみたいな。
3: そう、
0: コーヒー農家さん、
3: う
0: ん、
1: 5円ぐらいですか。
3: 5円、1円以下です。
1: 1円以下、
3: はい。
0: ひ
3: ー、そうしたらやっぱりこれいくら売っても、はい、子供を学校に行かせられない、はい、はい、もう生産者だから分かりますよね。
1: はい、はい、分かります、
3: はい、そういう現実があって、それでまあこのフェアトレードっていうことを自分も今学んで数年なんですけど、はい、そんなことをまあ自分たちだけ良ければいいやっていう考えじゃなくて、はい、ちゃんと先進国なんだから、はい、みんなで良くしていこうぜっていう、はい、特にオランダの18分、あ、違うな、ドイツの18分の1だったかな、あ、はい、このフェアトレードの商品を買ってる金額が、はい、日本は、
0: すごい少ないって
3: ことですか。すごい少ないし、ヨーロッパだと10人で8人がちゃんと理解してるんですけど、はい、日本だと10人に3人以下だったかな、うん、
0: あ、少ない。
3: そうなんです。なんですけど日本はもともとできてたっていうことで、はい、宮野さんのそれを勉強すればするほどこの狭山茶の価値が、
1: はい、
3: はい、宮野さんをおだててるわけじゃないんですけど、ね、
0: そっか、国内では割とじゃできてたってことになるんですか。
3: そうですね、うん、身近な生産者、はい、国内の生産者の子供が苦しむような価格で、はい、やっぱりお店も買わないじゃないですか、自分たちもそうですし、はい、なんですけど見えないところですね、
0: はい、
3: 会社の利益をてっぺんに持ってきてるところだと、はい、どんだけやっぱ安く仕入れられるか、
0: はい、でまたお買い物する人も安いと嬉しいみたいなところがどうしても
3: ある、
0: はい、ありますからね。
3: そうなんです、なんかそうなんですよね、ボランティアじゃないんですよ、はい、この買うっていうことに関しては、はい、ボランティアじゃなくて、はい、慈善事業でもないんですよね、はい、でこのフェアトレードのすごいところっていうのはこのちゃんとビジネススキームの中に落とし込んでる、
1: はい、
3: 要はこのね1円未満のコーヒーを仕入れるときに1円じゃ子供行かせられない、はい、だったらここの産地のコーヒーは10円じゃないと買っちゃダメですよ、仕入れられませんよっていう企画を作ったりしてるんですよね。でそこまでそう買う金額までちゃんと、作ってるラベル協会みたいのはな、僕は聞いたことないかなっていう、はい、だから信用できるというか、はい、
0: しっかり守るというか、これがそのマークなんですか。
3: そうそうそう、
0: なんか水色と黄緑かな、
3: なんかいっぱいあるんですよ、
0: はい、あ、マークも種類があるんですね。
3: その時期に同時的に世界的にやっぱりその貧困層とか問題があって、うん、世界でいっぱいこのフェアトレード運動みたいなのが始まったんですよね、はいはい、発展途上国で、
0: はい、
3: なんでいろんなラベルがあるんですけど、一応このマークが世界最大の共通マークというか、
0: メジャーというか一番もしかしたら出会える可能性の高いマーク。
3: そうそうそうそう、
0: 水色のこれなんていうと勾玉のようなちょっと感じで、黄緑色のマークと一緒になってますね。
3: そうなんですね、
0: はい、
3: なんで2050年ね、本当にコーヒーが半分になるとかバナナが食べれなくなるとか、
0: はい
3: はい、チョコレートがどうのこうのって言われてると思うんですけど、それは本当に現場サイドに行ってる方から聞くともうその通りだねっていう、はい、現実は多分生産者である宮野さんを本当に理解してると思うんですよね、
0: はい、いかがですか。
1: コーヒーはよく聞きますね、本当コーヒーを販売してた方がコーヒーもう今後少なくなるっていうんでお茶をっていう、そういう方も結構海外の方がそれで日本茶に目をつけてる方も結構いたりとか。
0: そうなんだ、はい、
1: コーヒーで仕事ができなくなりそうだから違うものって代替。
0: あ、いやなんかでも

0: そのなんていうんですか、例えばすごい自然災害にあってもうできないとか、うん、そういうことではなくて、なんか私たちの問題でできない可能性を作ってしまうっていうのがなんかすごい悲しいですね。
1: そう、でも悲しいだけじゃなくて結構ポジティブなこともいっぱいあって、
0: はい、
1: そうなんです。実は話変わっちゃうんですけど、はい、サッカーボール、
0: はい
1: ね、サッカーボールありますよね、はい、あれは成功例が実はあって、あれもともとカースト制度だったかな、でこう手縫いをさせてたんですよね、はい、革製品で、はい、でヨーロッパの人たちがね、8割ぐらいがサッカーボール手縫いで、高級なサッカーボールはみんな奴隷労働がやっていた、はい、だけどなんか2000年ぐらい入って FIFA が、それをやめようと、
0: お
1: やったら、もう今ほぼほぼそれが解消されてます。なんでこのフェアトレードの、はい、奴隷労働みたいなのが解消されたっていう成功例もあって、はい、実はね、来月からワールドカップですよね、はい、なんで、まあ、サッカーはちゃんとそれみんなで取り組むと改善できるよっていうことも教えてくれたんです。あとは飲食店の方々とか、この時間聞いてるかな、聞いてればいいと思うんですけど、はいはい、やっぱりこれをちゃんと理解してる、お店で働きたいっていう若い子たちが増えてます、
0: は
1: いはい、うん、なので、先週もうちにも働きに来てくれてますし、世の中人手不足の時代なんですけど、はい、ちゃんと勉強することでちゃんと人に優しい仕事ができるんだよとか、そういう世の中最高じゃないですか、はい、ねね、そんなことをちょっと知ってもらえればなと思って、うん、すいません、なんか、
2: いえ、大事な話だし、
0: はい、
2: だそういうのを理解してる人が岩沢さんのお店で働いてるんで、
0: う
2: ーん、だ、まあ、あったかみもあるし、味、料理の味だけ、味以上のなんかいいものをいただけるっていうか、
0: うーん、なんか本当にエネルギーに満ちた感じというか、はい、明るくて楽しくて、
2: 本当パワースポットになってますよね、はい、
0: あ、まさに
2: お店が、
0: うん、そうですね、
2: すごいそれ感じます、
0: うん、
1: ね、なんかそう、お客さんのために消費の最終破壊場所、はい、最終拠点に、はい、飲食業がやっぱり何も考えないとなってたりするんですよ、はい、知らないうちにね、はい、なんですけど、ちゃんとちょっと知識を得ることで、ちゃんと宮野園の宮野さんの、この聖地のお茶を出すことで、はい、しっかりと価値も生まれますし、それに対してしっかり、土地を回復させたりとかですね、はい、地域を回復させたりとか、はい、でもうこれを飲んでくれてる人がとにかく元気になってるっていう、はい、やっぱりそれをどんどんつなげていくと、やっぱり働き手の方もただ働くだけじゃなくてね、はい、ちゃんと顔が見えるんだっていう責任感もついてくるんですよね、
0: はい、いや今回もきっかけがありますね、こう気づきと、
2: 気づきがたくさんいただいてますね、
0: うん、すごい、めちゃくちゃうなずく、もう体上半身全部でうなずいてるんですよ宮野さん、はい、
2: そのうち寝てるかもしれない、ゆりかごみたいにな
0: って、いい感じの揺れになって、いやでもフェアトレードっていうのは、私すいません、本当ちゃんと意味まではわからなかったので、うん、でたくさん岩沢さんが実際に買って持ってきてくださったんですけど、うん、商品としてもこんなにたくさん種類が、バナナもそうだし、
1: そう
0: ブラックペッパー、有機ブラックペッパーと、これコーヒー、
1: そうコーヒーもそうだし、チョコレート、
2: ダークチョコレート、
1: ただめちゃくちゃ広いじゃないですか、
2: はい、
1: はい、こう2周ちゃんと見つけようと思ってこのラベルを探して、これしかないん
2: だ、
0: あ確かにそう考えたらちょっと少ないっていうか、結構少ないって思っちゃいますね、
1: でしょ、チョコレート、うん、チョコレート6種類だったかな、
2: あ、
1: はい、棚に本当にいっぱいチョコレートも並んでるのに、はい、6種類だけがフェアトレード、まだまだ、そこに対して関心がないんで、はい、まあ、このやっぱ数も消費者が求めればちゃんと変わっていくんじゃないかなっていうのを、やっぱ企業としてイオンさんも、はい、頑張ってくれてるなっていう、なんで実際なんかフェアトレードとかオーガニックとかたっけえなっていうイメージあるじゃないですか、
0: めちゃくちゃそのイメージはあります、
1: ありますよね、
0: はい、
1: なんか150円で買えるものが、じゃあそれいい人にいいから800円とか言ったら、はい、ちょっと買えなかったり、
0: うん、ちょっとなかなか、ね、もう1回しか買えないかなとか思っちゃったりしますね、
1: でしょ、
0: はい、
1: でもこのチョコレートは258円だったかな、
0: はい、お
1: ー、なんでそのちゃんとビジネスとしてもちゃんと適正価格っていう部分で、 あのやっとやり始めたかなっていう。で宮野さんのところはおそらくそれをずっと長年やり続けてることに対してすごいっていう人あんまりいないですよね。
2: はい、いないです、
0: はい、すいません、わからなかったです。
2: いいえ、とんでもない
0: 凄さを今知りました。
2: いいえ、とんでもない。
1: そう、それがやり続けてるっていうことがすごくて、それが地域の宝なんですよね。宮野さん以外にも多分、
2: はい
1: はい、
2: たくさん周り
1: ね、それをしっかり周りで協力して、
2: はい、
1: その崩壊させないように続けてるから今残ってると思うんです、
0: はい、ぜひあのリスナーの皆さんも今回ねこうやって知るきっかけになったと思いますので、はい、ちょっと意識を向けたりとか、うん、検索して調べてみたりとか、はい、で実際商品を手に取ってみるというところまで、はい、ぜひどんどんと皆さんも参加していけたらいいなと、
1: はい
0: はいはい、思います。
1: それでこれを例えば SNS で、1個上げることで、でフェアトレードっていうハッシュタグつけることで、
2: はい、
1: 1個の投稿で今月は1円の寄付ができます。なので、その、学校行けなかったりとか、はい、学校がなかったりとか、はい、井戸がなかったりとかっていうところに対して、はい、投資もしてくれるみたいなんですね、はい、なので皆さんが食べたものをアップして、はい、フェアトレード、
2: はい、
1: ついでにフィリッポとかつけてくれると最高なんですけど、はい、
2: 東京都練馬区石神井公園にあるジタリアダフィリッポ、
0: はい、
2: ついでに岩沢さんが今
0: お話ししてます。宮野さん急に
1: ありがとうございます。
0: 大事なことですから、
2: はい、大事なことです。
1: そう、1円ずつ寄付されるみたいです、はい、今月だけ。
0: あ、じゃあぜひ。でも今月だけで終わらずね、
2: はい
0: はい、今月積極的にそれ以降も、ね、はい、引き続き、はいはい、興味関心を持っていきましょう、
1: はい、
0: では次回もいろいろとお話を伺いたいと思います、本日は宮野園の宮野さん、埼玉県狭山市、
2: はい、
0: 宮野園宮野さん、そして東京都練馬区石神井ジタリアダフィリッポ代表の岩沢さんにお話を伺ってまいりました、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: では番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろん、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。レディモからメッセージを送ることができますので、いっぱい送ってください。そして番組の専用アドレスはstyle@fmchappy.jp stylefmchappy.jp です。こちらでもメッセージをお待ちしています。さらには聞き逃しの配信もあります。Spotify であなたのスタイルラジオ、ひらがなであなたの、そしてローマ字でスタイルラジオ、ローマ字英語でスタイル、英語でスタイルラジオとして検索してください。ということで宮野さん、
2: はい、
0: はい、あっという間にエンディングの時間となってまいりました、
2: はい、
0: 今回は東京都練馬区石神井ジタリアダフィリッポ岩沢さんにお話を伺いました、
2: はい、
0: はい、いかがでしたか。
2: 本当毎回毎回たくさんの気づきいただけて、
0: うん、
2: 本当ありがたいですね。
0: はい、
2: なんか知らないことを知るってなんかワクワクします、
0: うん、あのしかも分かりやすく教えてくださるので、はい、コーヒーこれ一杯にどれくらいだと思う、はい、とか、こう皆さんもご自分にこう置き換えて分かりやすくなるんじゃないかなって感じしますよね、
2: は
0: い、
2: やっぱ大事なことをちゃんと教えてくれるので、皆さんもぜひこの機会になんかちょっと心の底、
0: はい、
2: そこ横に、
0: はい
2: はい、お横置いていただけるといいのかな。
0: 待って、そこはやばいですね。
2: 心の隅だ、隅
0: 隅ね、はい、片隅にみたいなことね、はい、奥底じゃ困っちゃう。
2: お願いします。
0: はい、はい、私もしっかりとあの脇に抱えていきたいと思いますので、はい、はい、スーパーとかでね、皆さんもあのイオンさんとかお買い物するとき、はい、ぜひフェアトレード見てみてください、はい、ということで、今回はあ、これあれできますよ、はい、大丈夫ですか、
2: はい、
0: はい、また来週この時間にお会いしましょう。お相手は埼玉県狭山市出身おっちょこちょいなマーチタレント大野博美と、
2: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です
0: でし でした。それではまた来週、バイバイ
2: バイバイ。住所言いそうだった。

0: FM ふっかちゃんが午前2時をお知らせします。
1: 渡辺俊美のインタープレイ。

0: はい、こんばんは、草壁部です。
1: はい、こんばんは、私が鉄ロックでございます。
0: はい、としみさんがですね、今日こっち向かいたかったんですが、もろもろあって、はい、やっと横浜家の方に着いたということで、
1: うん、そういうことですね、
0: はい、で今日は電話でちょっといろいろとね、はい、うん、全般、はい、少し冒頭お話ししようかと思います。としみさん、
2: すいません、本当に申し訳ないですやっと声も出るようになりました。
0: よかった。いやいや、だって先週は盛岡、宇都宮、群馬と、
2: はい、
0: どうでしたか、こうどんどん南下してくる大作戦は。
2: いやー、そうですね、なんか盛岡は寒かったですね、ちょっとね。
0: あ、寒かったんですか、この時期で。はいはい、
2: 雨降って、うん、でも前の日が30度近くだったのかな。
0: ああ、うん、そういう、じゃあ寒暖差で結構、じゃあ喉とか、その辺も結構きますよね。
2: で、まあ、その前の週がちょっとね、うん、もういろいろきつかったんで、はい、なんか、はい、うん。間ね、やっぱライブ、あとは着替えなきゃ、着替えてもなんかね、ダメなんだね、これがね、またね。うん。
0: 汗
2: すぐ、まあ、この時期はちょっと、ね、うん、そう、連チャン続くと、喉にやっぱ来ますね。でも、咳もちょっと収まって、うん、はい。今週は青森とか八戸へ来ますんで、大丈夫です。はい。はい、
0: ただやっぱこの時期の夜とかね、北の方行けば行くほどちょっとやっぱその寒さも結構しびれるじゃないですか。
2: そうだね、うん、なんかなんだろうね、これ毎年こんな感じになってるね、ちょっとね。
0: うーんですね、
2: 老化現象ですこれやっぱり。いや俺だから詰め込みすぎっていうのもあるんだけど、
0: うんうんうん、
2: でも、はい、なんかいろいろ6月も、まあ、今月もそうでしたが、6月もちょっと詰め込んでて、
0: うん、
2: で7月になると今度はもう5連チャンとかなんか、なんか大丈夫かなってこう思ったんだけど、もう途中であれですね、お酒とかはもうやめてですね、ちゃんと歌に専念するような体調を整えていこうかなと思ってます。はい、
0: そっか、さすがのとしみさんも全てオールでいくっていうのがやっぱ答えるようになってるんですね。
2: やっぱりちょっとね、今回というか、まあ、うん、5月そうね、いろいろこうやってみて、
0: うん、
2: まあ、あれだね、去年とはやっぱり明らかにこう体力というか、言いたかねえけど、なんか言いたかねえけど、やっぱり徐々にそういうふうな自分で、そんなあれだよっていうのが自分で分かってくるね。
0: あ、やっぱそういうタイミングがあるわけですね。
2: あるある、もうそれをちゃんと認めないとダメだなと思って、うん、大丈夫大丈夫では。
0: 逆にこの年までそれを感じたことはなかったんですね。
2: 全くないね。

0: レコーディングもして、うんうん、ある程度ちょっとほっとした感じもあるんだよね。で、まあ、6月 の, あの1日かな、それで最終的な、ミックス、最終ミックスみたいなのが1日も決まったんで、ある程度自分でこうミックスはやってたんですが、来月あたりぐらいからあれじゃない、もうあのジングル変わっちゃったりするじゃない、なんか
1: もうそれ待ちですけど ね,、うん、
0: ね、
1: これやろうよっていう感じのを待ってますけど、
0: そうね、うん、ジャケットのやり取りもしてて、表一ももうちょっとで決まるんで、
1: うんうんうん、
0: 皆さん楽しみにしててください、本当に。でトップ、ドカ君のレーベル、こだま レーベルからアナログも出ることを
2: 含
0: めて、はい、セブンインチとアナログは、
1: うんうんうん、
0: あれなんでね、うん、まあ、宇都宮の俊介、スノーキーレコードも、ずっとイットアップからセブンに来てませんかねみたいな感じの、
1: うん、
0: なんか僕らが協力しますんでみたいな、そういう話もあったりとか、
1: うん、
0: いろいろオファーがあったりして、なんかいっぱい盛り込んで楽しみですね。あとあれだよね、10月31日はもう、まあ、もう先ですけど、小田原で、はい、ずっとワンマンなのか、ツーマンなのか、もっとちょっと小田原でもやりますんで、
1: 一応日程は抑えましたんで、
0: 抑えたからね、
1: ライブハウス、
0: はい、うん、ね、楽しみでございます。
1: なんかね、ウエストさんがね、今年いっぱいはあそこでやって、
0: うん、
1: 来年ちょっと場所が移るかもしれないみたいな。
0: あ、本当、
1: うん、
0: そっか。
1: だけど、まあ、ライブハウスとしては存在ずっとするということらしいんで。
0: なるほど、
1: はいはい、
0: じゃあちょうどいいね。
1: だもんで、うん、今年度なんかいろいろあれば、連絡ください、できる限り僕ら、ライブハウス空いてればね、受けますからって言ってました。
0: うん
1: うん、
0: 嬉、うんうん、しいですね、
1: はいはい、
0: うん、まあ、あとは多分、まあ、宇都宮も哲が言ってたし、
1: うん、
0: 高崎のやつも、鉄も言ってたので、なんか諸々の話を聞いてみてください。
1: わかりました、
0: うん、
1: じゃあね、一つねメッセージが来てるんで、
0: はい、
1: それを紹介してとしみさんに聞いてもらいつつ、
0: 全然全然、
1: おまけにね、リクエストも来てるんで、うん、その展開でいきましょう。
0: わ、はい、かりました、
1: はい、ラジオネームがですね、としみっこクラブ伊勢支部広報担当の方ですね。
0: はい、
1: ソウルセットからとしみさんの大ファンです、はい、最近11歳の娘がふとした拍子にごめんねマイペースバカ野郎と口ずさんでますと、
0: はい、
1: バカ野郎はまあまあ声張りますと英才教育の賜物だと自負していますということで、ごめんねマイペースお願いしますということなんで、とし
0: みさん
1: 曲紹介でお願いします。
0: はい、はい、ではザ・ドゥート16でごめんねマイペース。

0: はい、お聞きいただきましたのは、ザ・ズート16でごめんねマイペースでした。ありがとうございます、
1: ね、どのバージョンで行こうかみたいなね。
0: そうですね、
1: あっちのバージョン、ズートイットアップ、うん、それともあのオリジナル音源とかね、うん、そうですね、伊勢の都市密航クラブの
0: 方広報担当、
1: どっちが好みだったのかわからないですが、一旦こっちバージョンで、
0: そうですね、
1: お送りさせていただきましたと。
0: 現在バージョンですね。
1: 現在バージョンでですね。
0: ちょうどあの嬉しい、そのそういう話も舞い込んできたことですし、うん、っていうことですね。
1: そうですね。いいな、こう11歳ぐらいのお子さんがね、
0: うんうん、
1: こう自分が聴いてるアーティストの曲とかをふと口ずさんでしまうとかって、うん、なんかちょっと嬉しいよね。
0: めっちゃ嬉しい。あ、僕子供いないですけど、でもそういうの嬉しいですよね、
1: うん、突っ込もうかと思って、うんうん、いるんかい
0: か変な、
1: ということで今夜も鉄くんはノリノリってことですね
0: 今夜あの鉄くんもノリノリです。毎日ノリノリです、
1: ね、毎日いろんなね、あなたの経験体験談聞かせてもらってますが
0: はい、はい、
1: なかなかね、あの、ね、余計なこと言わなくていいからね、
0: はい、余計なことは絶対言わない。
1: ディープなところ、いや鉄ってやっぱなんかすごい星を持ってるよねと思っちゃうよね。
0: まあ、あの恵まれたということにしましょう。いろいろな知識を与えられるっていう立ち位置をもらったということに。
1: うん、そうだよね。でも普通の、ね、会社員だとか、なんか普通のこう生活を送ってる方には、うん、なかなか経験できないような案件をこなしてることもあるじゃない。
0: そうですね、特に今週の始まりはそんな感じでしたからね。
1: だよね、それこそ本当この辺のエピソードはこうラジオとかで言えないんだけど、ね、あんまりね、
0: P しか言えない、
1: 言えないとか言ってもいいんだけどどういう風に言ったらいいのかみたいな、
0: そうですね、
1: なんかフォローしながら喋ることさえも分かんないんだけど、分かんないから言えないんだけど、
0: ね、
1: ただ言えるのは、これもしドキュメンタリーのテレビ番組とかやったとしても、うん、もう深夜枠だよね。
0: そうですね、深夜枠、
1: 解放区とかさ、
0: そうですね、
1: あの辺の枠じゃないとできないような
0: うん
1: 感じですよね。
0: そうですね、どちらかといえば、うん、まあ、でもこれ多分誰にでも起こり得ることではあるっていうことだけは伝えておこうかな、う
1: ん、まあ、起こり得るというかそういう境遇の方もいらして、うん、そういう境遇の方とこう接する時の対応とか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ようなところだよね、
0: うんうん、求められる立ち位置というか求められてるもの、役割ですよね、うん、それは多分この
1: いや、やめようね、
0: 立ち位置は違いますけど、
1: こ

0: 本文言えねえから。
1: そうですね。
2: いやいや、まあ、
1: そうなんです。でも先週、うん、あの宇都宮高崎っていう形で、うんうん、としみさんと合流させてもらって、うん、楽しい夜を過ごさせてもらったんですよね。
0: どういう楽しさ？
1: あのやっぱり
0: まず宇都宮の楽しさお願いします。
1: 宇都宮はやっぱりそのまああの OAU のパーカッションやってる角栄さん、
0: はいはい、
1: あと宇都宮のあのクアンドラーズさんっていうバンドと、うん、スリーマンみたいな感じだったんですけど、
0: うんうん、
1: でまああのそれぞれね DJ も入りながら、うん、そういうイベントの中にヘッツを組み込ませてもらったんですよ、物販として。
0: ああなるほど、はい、なるほど、はいはい。
1: でまあそもそも音楽が好きな人たちが集まるところ、
0: うんうん、
1: でやっぱりその好きというよりかも雰囲気を楽しみに来てる人、
0: うんうん、
1: ヘッツとか知らなくても、
0: うんうん、
1: 音楽好きだからとか、
0: うん、
1: でまあそのちょっとした、まあ、あの角栄さんがそのパチカを売ってたんですけど、
0: うんうん、
1: それ僕買って、
0: うん、
1: これどうやって使うんですかって
0: あそこからね、
1: う
0: ん、
1: そうっす。
0: でそれが公開でなんていうの、
1: まあ、ワークショップ
0: ワークショップになっていくわけね。
1: そうっすね、
0: うんうん、
1: でみんながそういうふうにあこういうこともできるんだああいうこともできるんだっていう体験型の、
0: うん、
1: あれだったんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、
0: う
1: ん、
0: それでも別にそういうワークショップありますよっていう体ではなかったけど、
1: う
0: ん、そういうふうに自然発生してしまったってことだよね、
1: うん、そうですね、
0: うんうん、
1: でまあそのめっちゃでも気持ちいいことだなって思ってて、
0: うん、
1: まあそのオーガナイズされてる方の人柄でもあり、
0: うん、
1: でちゃんと仕切ってもらって、
0: うん、
1: の中でもう好き勝手やらせてもらったからめちゃめちゃいい宇都宮っていう、うんうん、で朝やっぱり3時ぐらいまで一緒に打ち上げとか、まあ、そういう流れはあるじゃないですか。
0: ありますね、
1: うんうん、まあ、その中でもいろいろお話ししたりとかして、
0: うん、
1: あとは、うん、そうですね、いろんな方とお話できた。高崎も宇都宮もそれが
0: 高崎はって聞きたかったん
1: だ。高崎は高崎で、うん、あの美容室でやらせてもらったんですよ。
0: 美容室で、
1: はい
0: はい、
1: 元々は美容室をやられてる、
0: うん、ヘッズもそこでやる、
1: はい、
0: ほうほう。
1: でライブと、うん、ヘッズのポップアップと、
0: うん、
1: であといつもお世話になってるそのあの笠みどりさんがフードで、
0: うん、
1: 出てくれて、あのライブとかでお世話になってるところですね。
0: でそのイベント中に美容室の方で予約入れてカットし、はい、されてる方もいたの。
1: あの予約の電話は鳴ってました。
0: でも鳴ってました。
1: そこはいやあのヘッズで貸し切らせてもらったというか。
0: あ、じゃあ美容室営業はせずに会場としてと、
1: ね、
0: は
1: い、そうですね、会場として、はいはいはい、でも本来はその美容室として、
0: うん、
1: でもアンプとかもギターとかも飾ってあって、うん、めっちゃロックンロール、
0: そういう美容室なんだ
1: めっちゃビザールギターとかあって、
0: うんうん、
1: すごくなんかあこれライブハウスなんじゃないかなとかって思うような、
0: あ
1: 夢のような場所で。
0: じゃあオーナーさんはそういう方だったんだ。
1: そうですね、
0: はい、
1: だからそうヘッツっていうよりかも本当にこの2日間は、
0: うん、
1: ライブ音楽を楽しみに来た、
0: うんうん、
1: あの県を越えたフェスみたいな感じの感覚だったんですよ本当に。
0: なるほど、うん、そうだよね。あの改めて思うけど、としみさんってどこでもライブとか受けるじゃない、
1: うん、そうですね。
0: だから、まあ、自分なんかもそうだ、お願いしてこういうとこでやりたいんですけどやってみようかみたいな、
1: はい、
0: まずそこでできんのっていうとこから入らない人で、
1: うん、
0: まあとりあえず
1: やってみよう
0: みたいだからそうするとあ、たぶんたこ焼き屋でもできるんだねとか、
1: うん、
0: そういうものをこう全国ね、うん、回りながらあのできるというものを作ってるところあるよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: だからこれでもできるんだぞっていうのを見せてもらってるのも DIY の精神というか、
0: うん
1: うん、がやっぱりその主催者の方ともとしみさんとも多分思惑が一致してる部分があって、
0: うんうんうん、
1: でそれに僕賛同というか同行させてもらって、うん、新しい人たちと出会う機会を作ってもらってるんですよね。
0: まあそうだね、
1: はい、まあまあ37にして友達増えるっていうなかなか稀有な例ではあると思うんですけど、
0: うん、いや自分もさ一緒にこう回らせてもらってる時期なんかやっぱりそうだったし、
1: うん、
0: で未だにそういう、ね、方々とこう機会があれば連絡を取り合うこともあったりとか、うん、まあ、特に震災後なんかは多かったと思うんだけど、
1: うん、
0: なんかこうこっちで大きい地震があった、あっちで大きい地震があったとかいう時大丈夫ですかみたいなね、
1: うんうんうん、
0: そういう連絡を

0: を取り合うとか、なんかこういうのって普通にの生活じゃないけど、
1: そうですね、うん、
0: できないよね、そうですね、そういう風に知り合っていかないじゃない、
1: うん、やっぱり何かのフィルターを通して聞くことが多いじゃないですか、うん、でもつながってるっていうのは やっぱり住んでるところは単純に遠いっていうのもあるし、うん、その接点がその音楽であったりとかっていうのが、うん、そういうのにつながってってるのがめちゃめちゃきっかけはみたいな、
0: ね、だからまあとしみさんもまあまあなんかこういろいろアイディアが豊富じゃない？
1: そうですね、
0: やっぱそれって全国回ってていろんな人と話してるから、うんうんうん、こうインプットされてるものがあって、そうですね、なんかこれってどうすかねとか言うと、うん、これってああいうのやってる人いるよみたいなところの引き出し開けてくるじゃない、
1: うん、そうですね、カチャッと、
0: だからね、
1: うん、
0: 自分もそういう影響をかなり受けてるし、うんうんうん、いつの間にか自分もそういうタイプになあの感じになっていっちゃうし、うんうんうんうん、あこれとこれつながるなみたいなね、
1: うんうんうん、
0: あの無理でしょっていうことを自分の中にもどんどんなくなってきて、
1: うんうん、そうですよね、
0: そうでもなんつうの、もともと無理なんですって分かってる上で、うん、それを何もやらないで
1: 放置するのではなく、
0: 無理って分かってんからとりあえずちょっとそれで話をしてみよう、
1: うん、
0: だけど話をしてみたら意外といけちゃうんじゃねみたいな、それって嬉しいだけしかないじゃん、
1: そうですね、
0: うん、話がうまくいく前提でやってねえから、うんうん、っていう、
1: は
0: い、
1: そうなんか歯車的な立ち位置ありますもんね、たまに、うん、
0: そうそうそう、
1: だから一回顔を突っ込んでみる、
0: そうできないことで諦めるんじゃなくて、できちゃったことをラッキーみたいなね、
1: うんうん
0: うん、そういうのはね、まあ、としみさんは本当そういうのすごいあるよね。
1: 僕嬉しかったのがやっぱり、うん、その目当てに来てくれるじゃないですか、
0: うんうん、
1: でみんな帽子かぶって帰ってくのが嬉しかったですね、で音楽も聴いて満足して帽子かぶって帰ってって、いや美容院だから本当髪の毛きれいにする場所じゃないですか、うんうん、でも帽子かぶってみんな帰ってくっていうそのロケーションの、あの、まあ、矛盾ではないですけど、でもなんかあみんなこうやって帽子かぶって帰ってくてくれるっていうのが、
0: まあそうね、人の一つのイベントをきっかけにこうなんていうのかな、としみさんのことを、まあ、ずっと知らない方が、うん、友達が行くからの流れで来て聞いてみたら、うん、ちょっといいんだけどっていう形で、うん、そっからこうファンになっていくとか、帽子とかそういうのに興味なかったんだけど、うんうんうん、そういうイベント来てみたらみんなハットかぶってるし私もかぶってみましょうかみたいなところから、うんうん、じゃあちょっと1個買ってみようかなみたいな感じでどんどん広がっていく広がっていく、これまさに
1: ワンドロップパンサー、
0: 行ってみましょう。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズースト6の新曲ワンドロップパンサーでした。ありがとうございます。
1: ワンドロップパンサーでしたってパンサー先生みたいなパンサーズですからね。
0: パンサーズ、ごめん、
1: パンシャーじゃないからね
0: はい、失礼しました。
1: はい、ということでね、ワンドロップパンサーズ聞いていただきました。
0: はいはいはい、
1: まあ、こういろんなね、あの波紋をね、はい、巻き起こす人です ね、というところでございます。ということでメールいきましょう。
0: はい、
1: あら、
0: うん、
1: 加賀の人から、
0: うん、
1: 加賀地方の人と、
0: はい、
1: ちょっと範囲が広がったんですか。
0: 広域になりましたね。
1: 広域になってきましたね。としみさん、日下部さん、こんばんはと。
0: はい、
1: 連休前に引いたひどい風でまだまだ本調子ではなく、
0: うん、
1: 本当ね、この時期の風ってね、長引くのよね。
0: そうですね、咳残りますからね、うん、本当に、う
1: ん、でここでちなみに今今年は俺引いてねえけどって言っちゃうと、うん、
0: あの明日とか
1: に 2,3 日後にやばいなって今思いながら言ってしまいましたが、咳が残ってますが、お二人とも調子はいかがですか。としみさんはなんとなく復調してきましたよと、さっきのね、うん、電話でね。
0: そうですね。
1: 鉄はどうなの。
0: 鉄は引き続き、まあこの時期はやっぱ台風とかも発生する時期なんで、機械に弱い人は低気圧でやられちゃうと俺は思ってるんですよ。
1: まあうん、まあまあ、あなたは人生ずっと風邪ひいてますけどね。
0: 人生風邪ひいてるのやめてもらっていいですかちょっと
1: このところ
0: このところ、
1: ね、このところね、
0: もう鼻水垂れ流しみたいな感じ
1: そこまでは言ってないですよ、5月5日つなぐのととても嬉しかったことがあり、としみさんにお伝えしたくメールします、はい、ということで、このメールは今日としみさんお休みですけど、
0: うん、
1: ディレクターの方からとしみさんの方にも直接メール入れてくれてます、
0: はい、
1: 前乗りで福島からゆだくんが来てくれました、うん、有言実行っぷりがまず嬉しかったのですが、
0: うん、
1: 前の日に能登の滋賀町、滋賀町、
0: 滋賀町、うん、
1: 滋賀町、滋賀町まで行ってくれ、
0: 滋賀町か、
1: 滋賀町、滋賀町ね、
0: うん、はい、
1: 行ってくれていました。ユダ君が、訪ねた場所の一つ、世界一長いベンチがある、
0: うん、
1: もうそうなんだ、マスホガウラというところがあるんですね、
0: はい、
1: 地元に住む友人が震災前から個人でずっとゴミ拾いを続けている場所ですと、
0: うんうんうん、
1: とっても綺麗なところなんだろうね。
0: うん、
1: 震災後資材を投げ打って町の被災した方々のために水や食事、
0: うん、
1: 洗濯や熱中症対策など様々なことをやり遂げ、観光地としてまたいろいろな方が訪れてくれるようずっと綺麗にしていますと、
0: うん、
1: うん、なのでおすすめしたわけではないのに、ユダ君がその場所を選んで行ってくれ、綺麗な海岸を見てくれたことが本当に嬉しかったですと、
0: うん、
1: 団体ではなく大きく人を助けるのではなく、
0: うん、
1: 一人で自分が地元のためにできることをコツコツやり遂げる、私の周りにはそんな友人知人たちが何人もいます。まあ、加賀地方の人もその一員ですよね、
0: うん、そうですね、
1: コツコツとね、
0: うん、
1: いろんな関係築いて、
0: うん、
1: その結果見てくれ見て知ってくれたことをただただ嬉しくありがたく思いました。ユダ君ありがとう。
0: ありがとう。
1: ユダ君聞いてるかな。
0: 聞いてるよ。
1: 今日はユダ君への感謝の手紙を読んでますよ
0: 、はい、
1: リスナーの皆様、その場所マスホガウラは能登、うん、の中腹より金沢よりで車で1時間くらいで行けますよ、
0: うん、
1: と、近くには遊覧船に乗れる岩門、岩門でね、そこで、取れる桜貝を使ったアクセサリー、あ、なんかこれ見たことあるな、桜貝を使ったアクセサリー、うん、テレビでね
0: 、
1: 海の幸を食べれるお土産物屋さんもありますと、北陸いらっしゃる機会があればぜひ行ってみてくださいね、美しい海岸線

0: や海の景色も楽しめます。ぜひぜひと、マスホガウラの世界一長いベンチですという、あ、写真を送ってきていただきましたが、このね、この写真の中に、はい、ベンチの尺が収まってない、これが世界一の長い証ですね。
1: そうですね、
0: うん、収まらないという、ね、
1: 収まらない、
0: うん、いやいや、そういうお手紙でしたと。
1: なんかこの日本海を望むこの景色素敵ですよね。
0: 鉄はでもここのとこさ、はい、あの金沢とかそっちの方行ってるからさ、はいは
1: い、割と一回 この道通らせてもらったことあるっすね、
0: うん、あの
1: 夜通し走って朝合流して、そのつなぐのとやられてる、うん、その教書さ
0: ん
1: と合流して、
0: うんうん
1: うん、あのちょっとボランティアとしてそのはあの橋、
0: うんうん、
1: の漆の橋の工場さんを訪問させてもらったんですけど、
0: なるほど、
1: すごくやっぱりその、うん、綺麗なとこですよ。でしかも、うん、やっぱ天候が変わりやすいから、うんうん、一瞬日が差したりするだけですごくあの神秘的に映るというか、
0: うん、
1: そのタイミングがやっぱ限られている、
0: うんうん
1: うん、しなんか1日に3回ぐらいやっぱり神秘的な時間があるんだと思うんですけど、
0: なるほどね、
1: うん、すごく素敵な場所だと
0: 思います。なんか日本海ってちょっとやっぱ、はい、あの鳥取方面とかのね、うん、あのこともあるんだけど、うんうん、なんかこう神々しいっていうか、なんか 神様がいる感をちょっと感じてしまうね、
1: うんうん、やっぱりそこがやっぱ太平洋側とちょっと違うのはその雲の厚さだったりとか、
0: うんうん、
1: まあ、そこから先はやっぱ内陸があるから、うんうん、海峡だなっていうのも分かるし、うん、その、うん、違いがすごくあるかなと思って、
0: あるよね、はい、深みがすごくあるなってすごく思っちゃうんだよね。ちなみにね、最近ね、NHK のね夜ドラって、
1: はいはいはい、
0: 月目ぐらいかな、
1: はいはい、
0: 夜の10時45分ぐらいからやってる15分番組があるんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: ドラマがあるんですけど、それはね、あのラジオスターっていうのかな、うん、あの相川翔さんの娘さん、
1: はいはいはいはい、
0: 福地桃子だっけ、
1: ごめんなさい名前までちょっと、
0: うん、あのがあの、うん、奥能登の災害 FM の、パーソナリティみたいな設定で渋川キーさんとかね、
1: うんうんうん、
0: あとひろとさんの弟さんの、
1: うんうんうん
0: うん、とかが出てるドラマやってて、俺なんとなく毎日見てるんだよね、うん、毎日見てるっていうかあの録画して毎朝見てる、
1: 毎朝見て
0: る、うん、
1: あ、夜ドラっていうのが最近やってるんですね。
0: 朝ドラじゃなくて夜ドラっつって10時45分ぐらいからやってるんだけど、なんかね、まあ、としみさんともよく話してるけどね、あの最近 NHK のねドラマ面白いんだよ、
1: うん、まあ、あの
0: 本当に、
1: うんうん、
0: あのよくできてるというか金かかってる感もあるし、うんうんうんうん、脚本も含めてなんか見応えがあるというか、
1: うんうんうん、そう、あの15分尺とかですか、それは
0: 15分尺、
1: ああだちょうどいいところですよね。
0: そう、あと、うん、普通のなんか多分民放だと1時間の尺のところを、うん、NHK はほら CM ないから、うん、だいたい45分でいくじゃん。
1: そうですね、
0: だからちょうどいいんだよね、45分ぐらいがね、うん、
1: でやっぱり一番そのなんていうんですか、注意をして見やすい時間帯じゃないですか、集中しやすい時間帯じゃないですか、うんうん、15分って、
0: うん、そうそうそう、うん、
1: だから話がすごい入ってくるじゃないですか。
0: まあ一方でね、配信絡みネトフリなんかの場合はね配信開始と同時に全8話とか来るじゃん。
1: そうですね、
0: 時間があると一気にいっちゃう時あるじゃん、
1: 寝落ちしますからね、
0: 一日ダメにしちゃう時もあるじゃない、
1: はい、
0: ね、あれ見た、なんだっけ、細木和子さん、
1: あ、はいはい、あの
0: 地獄に落ちるわよ、う
1: ん、2話までは見ました。
0: どうなの。
1: いや面白いなと思いますよ、
0: うんうんうんうん、
1: しやっぱ戦後というかのところからの描写がやっぱ僕知らない景色じゃないですか、僕らというか、
0: あ、そうか、
1: 混乱期、
0: 細木和子さんがテレビにバンバン出てた時期って、うん、鉄なんかは、はい、もうあんま記憶にないというか子供の頃だからあんま見てないでしょ。
1: まあティーンでしたね。
0: あ、ティーンだった。
1: ティーンでした、バンバン出てた頃、
0: うんうん、
1: あのそれこそあの何ですか、芸人さんに対して怒ってるとかそういうシーンがあったのは、あ、そうか
0: そうか、はいはいはい、
1: 10代初めぐらいの時だったっすね。だからその時は細木数子さんは何の人なのか分かんなかったんですよ、僕は、
0: うんうん、いや自分の

0: 自分だって占いの人のイメージはあったけど、はい、あの今回自分も全部見たけど、はい、あの背景としてね、はい、子供時代にそういう経験をしてたとか、うんうんうん、そう 大人になって水商売とかその反社会的な人たちの関わり合いがあってどうだっていうことまでは全然紐解いてなかったから、
1: そうですよね、
0: あそうだったんだってなると地獄に落ちるわよってかなりパンチのあるワードなんだけど、うんうんうん、逆にこの方は地獄を経験してたんでしょ、
1: う
0: ん、
1: そうそう
0: ってい
1: うことですね、
0: 子供の頃からみたいな、うん、でそういう人が言う地獄に落ちるわよって、うん、まああの当時うっすら自分見てて思ったけど説得力があるんだよね、うん、多分 ね、
1: そ, うですね、
0: それを感じたよねと思って、
1: うん、今だからその説得力が分かるというか、
0: うんうん、
1: 当時は僕は申し訳ない話なんですけど、うん、本当に横綱審議委員とか、
0: うん、
1: 物言う株主とか、うん、そういう パンチラインがすごい並んでた時代だったんですよ、
0: うんうん、
1: それの一角かと思ってたんですよ。
0: なるほどね、
1: はい、あのワードが強いから。
0: あとその当時はその当時の話しょうがないんだけどあの細木さんと、野村監督の奥さんサッチ、
1: うんうん、
0: あの二人のね両翼がねパンチが強すぎてね、芸能界のなんか芸こうねいろんなフル株のね、そういう強い人たちまで圧倒されるぐらいの、
1: そうですね、本当に
0: 強すぎたからいつの間にかさーっとこう、
1: うん、
0: こう前面にはいられなくなっちゃった感はあるんでしょうけど、
1: うん、なんかそのあれかなと思ったら最近になってやっぱ占いの人だっていうのを知って、
0: うん、
1: だ僕占いとか基本都合がいいことしか信じないから誰誰っていうのはなかったんですけど、
0: はいはいはい、でも多分あの辺りからなんか占いの本とか、うん、なんかこう そういうのが、うん、なんかその一般の人が占いをしてもらうとか、
1: うん、
0: 占いの本を買って読むとかそういう風習ってあの辺からだったんじゃないのかなって、
1: まあそうですよね、
0: 自分は思ってるんだけど、
1: うん、
0: それ以外は大概ね明星だとか、
1: うん、
0: ああいう雑誌の中に、うんうんうん、お牛座双子座何々みたいな、うん、そんな占いしか
1: コーナーの
0: 一角っていう感じですよね、後ろの方のページにね、
1: うん、
0: そのぐらいしかなんか覚えがないんだけどなと思って、
1: なんか
0: 占いがエンターテインメントになったというのはその辺からなんだろうなと思って、
1: なんかそうですよね、
0: うん、
1: 占いというか、まあ、そのなんていうんですか、やっぱブームがあるわけじゃないですか、
0: うん
1: う
0: ん、
1: そういうのみんなあここからきっかけで、うん、あの入り口になって、まあ、ブームの終わりが出口だとすれば、うん、その中でパイプでみんな同じような占い探るじゃないですか、
0: うんうん、
1: で僕もその、あの入り口に立ったことがあるんですけど、六法全書渡されてあのそんなことするよりこっち読みなさいって言われて、
0: なるほどねでもなんか鉄、
1: はい、
0: 数奇な運命を意外と歩みがちなタイプだから占い師っていうラインどうなの？
1: まあそうですね、じゃあ今日からあの
0: なんか四柱推命と何々ととか、うん、その辺を一緒にこう読んでいって、なんかこう自分なりのスタイルを作っていくみたいな、
1: そうですね、やってみようかな。でもそしたらなんかいかがわしい人みたいな感じになっちゃうじゃないですか。
0: いやいやいや、だってね、それで人を助けられることっていうか勇気づけられるみたいなさ、
1: そうですね、
0: あの、うん、こう悩みとか相談を受けた時に、
1: うん、
0: 普通に返すことはできると思うんだけど、
1: ね、
0: でもあなたはこれこれこうでこうだからこうするといいんじゃないのみたいな、
1: アドバイザー的な立
0: 場、ね、そうそうそう、そこのなんか後ろ盾になるじゃん、
1: うん、
0: 占いのこういうものを持ってるっていうあれがあったりすると、
1: そうですね、じゃあその面を見せるときはもう改名してベンジャミンって名前にしましょうかね。
0: ベンジャミン鉄、
1: はい、ベンジャミン鉄、
0: ベンジャミン鉄か、うん、
1: ベンジャミン鉄、
0: わかりました、じゃあ、はい、曲行こうよ行こうよ、はい、
1: まあ、作り出したいですからね、そういう、うん、そういう気持ちもね、
0: いいよ、
1: はい、
0: はい、
1: なので聞いていただきましょう、 The Zoot 16 で Make It。

0: はい、お聴きいただきましたのはザ・ズート6のこちらも新曲メイクイットでした。どうでしょう、
1: 今月来月ぐらいまでずっと新曲バンバン
0: バンバンいきましょう。
1: で、新譜が出た時にはもうみんな空で歌えるぐらいな、
0: そうですね、
1: そんな感じでいいよね、
0: まあ、だからこれがリハーサルということですよ。もう耳に入ってて現地で聴いて踊ろうっていうことですよね。
1: そうね、うんうん、はいはい、ということでね、
0: はいはい、
1: ね、メール来てます、
0: はい、
1: 福井のダイヤマくんです。
0: はい、
1: 電話のとしみさん、べべくん、てつくん、おばんです。
0: おばんでございます。
1: としみさん、ハードスケジュールお疲れ様です。どうぞ喉をいたわってくださいね。と、いよいよ暑いので今年もヘッズのカンカン帽がシーズンインしましたが、
0: ありがとうございます。
1: もともとハットが似合わないの、そうかな、
0: まあそれって多分見慣れてないだけだと思うんですよね。
1: そうね、
0: はい、
1: そうなんですね。帽子とかって、うん、ずっとかぶってんと自分の目が慣れてくると、
0: そうですね、
1: そうなってくるんだよね。
0: 要は帽子の方が馴染んでくるまで待ちましょうってことですよね、うん、
1: まあ思っててかぶったこともなかったのが今ではすっかりお気に入りになってますと。
0: めっちゃ嬉しいな。
1: 勧めてくれたとしみさんやてつくんのおかげでアラフィフになって新しい扉が開きましたよ。
0: めちゃめちゃ嬉しいじゃないですか。ありがとうございます、ダイヤマさん。
1: ねえ、
0: うん、
1: そうなのよ。アラフィフだろうが、うん、アラ60だろうが、うん、いっぱい新しい扉はねあるんです。
0: そうですね、
1: うん、仕上がったと思わなければ、うん、いろんなところにまだ開けてない扉があるんでね、
0: うん、
1: それが今自分なんかもうめっぽう楽しい感じだもんね。本当に
0: そういうでも大事ですからね、うん、本当に。
1: でね、さっきの加賀地方の人さん、
0: はい、
1: のメッセージを受けてのユダ君アンサー来てます。
0: アンサーですね。
1: 加賀地方の

0: 分ないけど、はいはいはい、こう不幸の手紙が届くん、
1: はいはいはい、
0: 確か届くと、はい、その人は確か、自分の知り合いとか住所分かる人10名に、うん、10人にその不幸の手紙を書いて出さないと、うんうん、自分が死んじゃうとか、
1: そういうことか、
0: そういうようなのが流行った時期があって、
1: 都市的な感じですね、
0: 都市伝説みたいな、うんうんうん、でもそれはなんかだって友達にこう書いてさみたいなのあるじゃん、
1: うん、
0: 10通書くのも大変じゃんとか、
1: うんうん、
0: そういうなんか苦労も見えるんだけど、これこの、うん、今の世の中だと X かなんかで来ちゃった場合はすぐ拡散すればいいだけじゃん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: まあそうですね、
0: そうするとなんか不幸の手紙の重さが軽くなるなとか、うん、なんかそういうねくだらねえことをね普通に考えてるのが好きなんです。
1: でもなんか僕一つだけちょっと嫌だなと思っちゃったことがあるんです
0: よ、うん、
1: で僕人柄に似合わず字は綺麗なつもりでいたんですよ、
0: はいはい、
1: でスマホで何でも検索して記せるようになって、うん、この前とあるお役所で文書いた時に俺字汚なって思ったんですよ。
0: ああ書かなくなった、
1: 書かなくなって、
0: うんうん、
1: でそれってなんかこれまで培ったものが一個薄れたなと思っちゃって、
0: だからなんかね、うん、そういう進化したものとあとでもちゃんと昔ながらのアナログ的なものっていうのをこう両方なんつーの、
1: うん、
0: 逆張りで、うん、維持していかないと、
1: そうですね、
0: バランスが保てないとこあるよね、
1: はい、
0: まあもうこのぐらいの年になっていくとね字がね漢字が出てこねえとか普通だから、
1: そもそも僕漢字知らないから、
0: そうするととりあえず手帳とかに同じ字を何回も10回ぐらい書いてとか努力はするんだけど、
1: そうそうそう、何でもできちゃうのもなんかこれまでの勉強してきたこととかをなんかないがしろにしちゃうのかなっていう風な感じはあったから、ちょっと一回アナログにしてみようって思っちゃって、
0: うん、そういうことだね、
1: まあ、それもコミュニケーションツールの一つじゃないですか、うんうん、人に物を伝えるっていうことがやっぱ汚かったら伝わらないしっていうのがあるかなと思って、
0: まあね、この2人でねくだらない話をしてますが曲いきましょうよ、
1: はい、
0: どれいきます、
1: 一番最後のこれ
0: いいの、
1: 行きたいっす、
0: まあずっとね、はい、まあ、ずっとの新譜も出るんですが、はい、僕もずっとこのゴールデンウィーク最後の方にね発売になると言われてたね、うん、ソーシャルディストーションのねアルバムがついにね、
1: はい、
0: 出ましてね、
1: はい、
0: もう毎日のように聴いてます、
1: うん、
0: 中でもこの曲がなんかちょっと今引っかかってるということで、うん、いきましょう、ソーシャルディストーションでオーバーユー。

0: はい、ソーシャルディストーションのオーバーユー聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: いやいや、ちょっとね、久々のアルバムだし、うん、なんかインスタとかで海外の反響どうなのっていうと、うんうんうん、アメリカとかすげー盛り上がってる感があったりして、うんうんうん、なんかそういうのいいよね。
1: そうっすね、うん、なんかやっぱ続けてるっていうのが一番嬉しいっすね。
0: いや、そうなのよ、うん、かっこいいおじいさんですよ。
1: そうですよ、あの時のあいつがあのままここにいるみたいな感じ、うんうん、いいっすよね、
0: うん、日本で見てえな。はい、ということで、としみさんの今後の今週あたりの予定とか、
1: はい、直近の予定ですね、うん、ヘッツのポップアップで、青森県は青森市に、うん、滞在します。
0: これは日にちはいつですか？
1: 日にちは16日17日、土日となっております。
0: はいはい、
1: で、17日が八戸かな、うん、っていう感じで、動いてるんですけども、うんうん、一応16、17で一応在廊するので、 そこはヘッツのインスタグラムなどを参照していただければ、住所などは出てくるので、
0: はい
1: はい、まあ、ぜひそちらを参照ください。
0: 風邪とかね、引かないでもらいたいねって感じ
1: で、
0: ね、
1: そうですね、
0: はい、はい、ということで渡辺としみのインタープレイですね、
1: はい、
0: あっという間の1時間
1: ありがとうございます。鉄君、
0: 今夜もありがとう。
2: いや、こちらこそありがとうございました。
0: ということで、また来週、
2: さよなら。

0: テクノロジーは現場の声から生まれる。人にしかできないとされていた作業が今現場の大きな負担となっています。
1: 私たち株式会社レグミンはテクノロジーを活用し農業を効率化、現場とともに農業の未来をアップデートしていきます。
0: 未来をつくる農業テクノロジー、株式会社レグミン。

FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、おはようございます。西田梨沙の心の演歌の時間がやってまいりました。この番組では各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えナレーションを添えて曲を流していき、

皆さんと一緒に振り返っていきたいなと思っております。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたします。それではここから30分、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。

さあ皆さん、お目覚めはいかがですか？今日も西田理沙の心の演歌へ耳を傾けてくださり、誠にありがとうございます。5月に入り、暦の上では立夏を迎えます。立夏とは夏の始まりを告げる節気です。とはいえ、まだ真夏のような暑さではなく、どこか柔らかく心地よい風が吹く季節ですよね。空を見上げると青がぐっと深くなり、木々の緑も一段と鮮やかさを増してまいりました。春から夏へと移りゆくこのひとときは、まるで季節が静かにバトンを渡しているようにも感じられます。日本にはこうして季節の移ろいを大切にする文化がありますよね。ほんの少しの変化に気づくこと、風の匂いや光の柔らかさに心を寄せること、そんな感性を私たちは昔から大切にしてきたのだと思います。まだ本格的な夏ではないけれど、少しずつ季節は前へと進んでいる、そんな始まりの気配に心も自然と前向きになっていくような気がいたします。新しいことを始めてみたくなったり、どこかへ出かけてみたくなったり、そんな気持ちがふと芽生えるのもこの季節ならではかもしれません。どうぞリスナーの皆さんも、この優しい季節の流れを感じながら、ご自身のペースで日々をお過ごしになってみてください。さあ、今日も笑顔と癒しをラジオを通してお届けできるように頑張ります。今日のテーマはお酒です。演歌や歌謡曲の中にはお酒をテーマにした曲がたくさんあります。あなたにとってお酒の曲といったら何ですか？それでは早速歌に参りましょうか。本日最初にお送りする曲はこの曲です。ご縁があって結ばれた二人、二人三脚で歩み始める人生の門出に幸多かれと願いを込めた名曲です。昭和63年ヒット曲、坂本冬美さんで祝い酒、お送りします。

何が寂しいって一人ぼっちで飲む夜さ、しみるんだよね。思えば誰かを待つだけの人生、あの長い夜を一人どう過ごしたらいいの。エリチエミさんで酒場にてお送りします。

影で拭った涙、夜間の湯気に溶かした涙、みんな雨が隠してくれました。その時の情景が目に浮かんできます。昭和63年ヒット曲、香西かおりさんで雨酒場、お送りします。

あぐらポーズで歌う楽曲で話題となったそうです。大人の女性心を綴った名曲です。昭和49年、あずさみちおさんで二人でお酒をお送りします。

指を絡めて眠りについた。あの幸せが浮かびます。今夜もお酒の力を借りて、女夢酔い一人泣く。昭和53年ヒット曲、渥美二郎さんで夢追い酒、お送りします。

本日最後の一曲は、お酒に語りかける独特な世界観、ヨシさんのさまざまな思いが詰まった一曲です。昭和63年ヒット曲、吉幾三さんで酒よお送りします。

西田理沙の心の演歌、まもなくお別れの時間が近づいてまいりました。今日はお酒に沿った曲をお送りしてまいりました。いかがでしたか？お聞きいただいたリスナーさんそれぞれの思い出や感じ取る思い、また懐かしさもあったかと思います。また一緒に振り返っていきましょうね。月曜日から金曜日までこの時間は西田理沙の心の演歌でお楽しみください。それでは皆様、今日も笑顔あふれる素晴らしい一日となりますように。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたしました。お出かけされる皆様、今日も元気に気をつけていってらっしゃい。それではまたね。

0: リンリンのおしゃべりポケット。私リンリンが日常のちょっとした出来事から深谷の美味しい楽しい話題をポケットからポンポン取り出しておしゃべりします。まるでカフェでおしゃべりしているような時間を一緒に過ごしませんか。放送は第2第4土曜日お昼の12時から。お楽しみに。
1: 毎週木曜日11時からの1時間は生放送、名前で応援、生エール。私足立充が深谷市内で頑張っているお店の方をゲストに招き、店名を鑑定していきます。日本語一音一音の意味を通して使命から使命を紐解く。リスナーさんからのお便りをもとに名前をその場で鑑定するコーナーもあります。お便りお待ちしております。
2: プレジデントセッション。深谷市の政財界をはじめとするトップリーダーの方々をお呼びし、 FM ふっかちゃんの社長神山則秀、私自身がトークセッションをお送りしています。毎週月曜日午後6時からの放送です。ぜひお聞きください。
3: FM ふっかちゃんが午前6時をお知らせします。

5月21日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温23度でございました。まあ、なんか昨夜暑いなと感じながら布団に入ったんですけども、まあそういうことだったんですね。今年初半袖で寝ましたですよ、はい、まあとはいえ東京今日は天気下り坂、すでに雨が降っ

サーティワンアイスクリームってありますよね。あそこでね、一つ400円くらいするやつ、もう高級品ですよ私からしたらね。いろんな味があるんですけど、あの新しい味いかがですかなんつってね、キウイと杏仁豆腐がこうハーフ&ハーフで入ってるのがあってね、それちょっと食べて美味しかったので、じゃあこれでって言ってね買いましたけど、暑さも相まってか大変美味しゅうございましたね。ちなみに日本アイスクリーム協会の調査によりますと、アイスを一番美味しく感じる気温というのは30度くらいが3割強でトップだったそうですよ。そしてアイスの歴史をたどると、なんとなんと紀元前まで遡りましてね、古代ギリシャとかローマにまで行ってしまうそうです。もうはるか昔から人類はアイス好きだったんですね。そんなわけで今朝はアイス話、まあ、あの何でも結構でございます。今年召し上がったでしょうかね、まだとかね、こんなアイス好きとかね、うちの地域こんなアイスあるとかね、アイス話ぜひ、送ってください。今日の6時半は佐藤秀夫さんの海外滞在レポです。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレス hide@musicbird.co.jp、 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。では今日のあいうえお作文です。お題はお茶にしました。アイスじゃねえのかと突っ込まれそうですけどね、今日ね国際お茶の日なんだそうです。それでお茶にしました。お茶、これでね考えてみてください。私考えましたのは、おおとなしくしてましょう、ち、ちょっとバイオリズムが悪いのか、や、やることなすこと恨めばか。

時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日の党首討論で2年間限定の飲食料品の消費税ゼロに向けた関連法案を国会に提出すると明言しました。超党派の社会保障国民会議で夏前に中間取りまとめを行い次第速やかに実現を目指す考えを示しました。党首討論の開催は去年11月以来で今の国会では初めてです。農林水産省が発表した今年産の主食用のお米の作付け移行調査で生産量が需要を上回る見通しとなりました。作付け面積は136万3000ヘクタールで前の年の実績と比べ4000ヘクタール減ったものの、価格高騰で大幅な増産だった去年並みの高い水準となりました。政府は昨日、家庭や企業に対する夏の節電要請を見送ることを決めました。暑さが厳しい7月から9月を通じて電力を全国で安定的に供給できる見通しとなりました。発電全体に占める石油火力の割合は小さく、中東情勢の悪化で石油の調達不安があっても液化天然ガスなどの活用で切り抜ける考えです。アメリカが来月から今年9月に実施する日米共同訓練のため、中距離ミサイル発射装置タイフォンと高機動ロケット砲システムハイマースを鹿児島県鹿屋市にある海上自衛隊鹿屋航空基地に一時展開することが分かりました。日米両国の抑止力強化を図るほか、軍事活動を活発化させる中国を牽制する狙いもあるとみられます。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

時刻は6時9分回っています。スポーツです。大相撲夏場所11日目、大関霧島が2敗同士の首位対決で小結若隆景を寄り切りました。大関琴桜は正代に送り出されて負け越しが決まり、来場所は去年の春場所以来2回目のカド番となります。新関脇の2人、琴勝峰が富士星雲を押し倒して7勝目、熱海富士は美ノ海に寄り切られて5勝6敗。大相撲夏場所は11日目を終えて2敗のトップに霧島と平幕の琴恵光、それに翔猿の3人が並び、星の差1つで若隆景や平幕吉野富士ら6人が追っています。プロ野球、昨日は5試合、セリーグ、阪神が中日に8対7でサヨナラ勝ち。阪神はゲーム中盤まで0対7と劣勢でしたが、7回に4点、8回に3点を奪い、ゲームを振り出しに戻すと、9回に森下のサヨナラホームランが飛び出しました。 DeNA は広島に4対3で勝利。代わってパリーグ、オリックスがソフトバンクに8対3で快勝、首位浮上です。ロッテは西武を3対1で退けました。日本ハムは楽天を5対3で下しています。最後はサッカー。サッカー女子の ACL アジアチャンピオンズリーグは昨日韓国で準決勝が行われ、日本代表日テレ東京ヴェルディベレーザはオーストラリアのメルボルンシティを3対1で下し決勝に進みました。ヴェルディベレーザは試合開始後すぐに塩越と新庄が立て続けにゴールを決めました。前半途中で1点を返されましたが、後半に塩越が再び得点、相手を突き放しました。昨シーズンに始まった女子の ACL で今回が初出場のヴェルディベレーザは日本勢初制覇を目指しています。あさって行われる決勝では韓国のスワンに2対1で競り勝った北朝鮮のネゴヒャンと対戦します。以上、スポーツお伝えしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日21日は本州付近に前線が停滞します。日本海に発生する低気圧が東寄りに進み、九州、四国、中国地方、近畿から関東甲信、東北は広範囲で雨。西日本や東日本は激しい雨や雷雨になるところもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水などに注意してください。北海道は日中は日の差すところが多いです。沖縄は晴れますが夜になると雨。最高気温は関東と東北で平年より低くなりそうです。では今朝の季節のトピックス、今朝は緑茶。まあ、オープニングでも少しね、お話ししましたけども、今日は国際お茶の日だそうです。2019年の12月に国連総会で制定されたそうです。世界のお茶にちなんだ歴史や文化、経済などを意識しようというのが趣旨なんですが、世界規模で見るとお茶の生産地の多くが途上国で、こういった国々にはね、重要な収入源であるということも大きいみたいですね。日本国内で見るとちょうど緑茶は新茶が出回ってきている時期ですよね。もう飲まれたでしょうか。私はまだでございますね。新茶というのはその年にできたお茶の葉っぱの最初に摘まれた葉っぱで作るお茶です。冬の間に蓄えた栄養分が豊かで、新茶を飲むと1年間無病息災で過ごせるという言葉もあるくらいなんだそうですね。まあ、実際新茶にはテアニンというアミノ酸が多く含まれていて、脳をリラックスさせる効果が期待できるんだそうですよ。まあ、他にも緑茶にはいろいろな効果期待できますよね。一番有名なのはカテキンでしょうかね。脂肪やコレステロールの吸収を抑え、体脂肪の低下や血糖値の上昇を抑制、老化防止や免疫力アップも期待できるそうです。そしてカフェインも含まれます。眠気を取り除くことはもちろんですけども、利尿作用があるので老廃物の排出にも貢献するそうですよ。ちなみに世界の緑茶市場、日本は何位だと思いますか？1位、これはね、中国だそうです、ね、世界シェア、中国がおよそ 75%、 生産量も1位だそうです。で、日本はね、2位なんです、生産量ですが、世界シェアは 13% とね、だいぶ差があるんですよね。ちなみに世界の緑茶市場ですが、抹茶ブームを背景に246億ドル、日本円で4兆円に迫る勢いということなんですよね。すごいですね。まあ、お茶は摘んでから乾燥させたり、いくつもの工程を踏んでようやく口に入ります。まあ、以前ですけども、摘んだ葉っぱをフライパンでいってトライしてみたんですけどね、素人がやってもね、やっぱりあのお茶の旨味は出ないんですよね。ちなみにお茶の新芽の天ぷら、これはね、上品で美味しいですよ。塩で食べるといいんですね。もし茶摘み体験などで入手できたらトライしてみてください。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしたのは松任谷由実デスティニー、現在ツアー中ですね。すごい数ね、行うそうで、御年70超えてますからね。すごいですね。時刻は6時22分回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいています。たくさんメッセージ届いてます、ありがとうございます。アイス話、北海道のタッツンさん初メールということでありがとうございます。 FM クリアまで聞いてくださってるそうで、アイスが美味しい季節になりましたね。地元はアイスクリーム屋さんよりもソフトクリーム屋さんの方が多いですね。ああ、これ微妙な違いですね。そうか、北海道だとね、なんかラベンダーソフトとかね、なんかいろいろありそうですけど ね、 何より酪農がね結構盛んなイメージがありますから、新鮮な牛乳を使ったねアイスとかソフトクリームあるんでしょうね。アイウェイ作文も考えてくれました。今日のお題はお茶。おはようとともに、ちチュンチュンと、やたらと話してるスズメさん。あ、うまいですね。なるほどね、はい、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。そして6時半からは、海外滞在レポ、私の親友佐藤秀夫君のレポートです。ぜひね、秀夫君へのメッセージもお待ちしてます。

0: ラジオショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、ラジオさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません。飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます、SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は、初めてでしたが操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、高も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: 取れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも、直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です。
0: 内容充実でお安いですよ。
1: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活、なんと税込み 12,800円なんです。
0: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
1: でもまだなんです。ラジロさん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
0: わ、1万円以下、これはお安いですね。
1: 免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、税込み9,800円、9,800円。送料、代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Morning Community。 世界を知ろう海外滞在レポ。
1: 時刻は6時30分を回ったところです。5月21日木曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、第3木曜のこの時間は海外滞在レポです。私の高校の同級生、親友の佐藤秀夫君につなぎましてね、様々な海外のお話を伺ってます。まあ、彼は廃棄物処理の海外向けコンサルタントをしているんですね。アジアから東ヨーロッパの国11カ国に滞在して仕事をされてきました。地滑り対策やインフラ改善をはじめ、廃棄物管理の改善や支援の仕事をしています。最近はね、結構秀夫君宛てのファンメール結構来るんですよね。彼はニヤニヤしながら読んでるみたいですけども読んでみましょう。秀夫くん、
2: おはようございます。
1: おはよう。あ、今日は日本語で来たね。
2: はい、今日は日本にいます
1: ね。ご自宅ですよね。
2: はい、はい、
1: そうなんです。実は家も近いんですよね、うちとね。歩けなくはないか
2: 歩けなく
1: は、ね、歩けない、歩きたくないけどね今日もよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、今日はどんなお話を。
2: はい、今日は私が海外の仕事で、心がけてるというか、海外生活、海外出張を楽しむ方法についてお話

0: しようと。
1: なるほど。まあ、秀夫君の場合はもうあれだもんね、旅行じゃないからね、その例えば1週間行って帰ってくるとかじゃなくて、もう現地にドカッとこう根付いて仕事をしなきゃならないからね、やっぱりちょっとニュアンス違ってきますよね。
0: はい、
1: うん、なるほど。では教えてください。
0: はい、
1: はい、
0: まあまあ、私の場合、1回の渡航が1ヶ月から2ヶ月っていうのを行ったり来たり何度も繰り返すっていう感じになるんですけど、うん、はい、まあ、その中でもちろんね、一緒に仕事する相手国の関係者とはもう何度も顔を合わせるんで、うん、もちろんそこはね仲良くなるんですけど、うんうん、仕事以外の人と、極力仲良くすることを心がけてるというか、うんうん、そうするようにしてます。ほう
1: ほ
0: う。
1: 例えば
0: ホテルのスタッフだとか、うん、近所の食堂のおばちゃんかタバコ屋のおばあちゃんとか、うんうんうんうん、まあ、普通だったらねそこで、うん、ご飯食べたりタバコ買ったりで終わるんだけど、うんうん、そこでその人たち と、仲良くなる、まあ、できるだけ相手の名前を覚えるようにしてます。で、まあ、そうすることによってね、
1: う
0: ん、次会った時にお互いに名前で呼び合えたり、うん、一気に関係性が距離が縮まる、うん、でも本当にもうだんだん友達のように、仲良くなってって、うん、じゃあ次回、またこの国に来た時にちょっとしたお土産を日本から持っていこうかなとかね、はいはい、で逆に向こうからはちょっとしたサービスを受けるようになるとか、うん、なんかねそうすることによってなんか生活が楽しくなるというか、
1: うん、
0: そうね、っていうことを、うん、心がけてます ね、 ね、
1: まあ、そうなんだ、うん、秀夫君の場合も生活だからね、海外生活だからね、
0: そうそう、
1: 旅行じゃないからね、うん、だからやっぱりその辺大事だよ ね、 ね、でも、うん、そういうことってもしかしたら普通に我々の日常生活の例えばご近所付き合いとかね、
0: うん、
1: そういう部分でもね、うん、全然応用できる話だしね。
0: もちろん ね、 ね、 そうですね、
1: いいことだよね、はい、やっぱり自分のこう生活周りが楽しくなるっていうのはね、うん、大事なことですよね、はい、そうか、うん、なんか具体的にその サービスの例とかあるの、なんかこんなことしてくれたとか、
0: うん、例えばこの間までいたインドネシアなんていうのはもう本当スーパーマーケットのお姉ちゃん、
1: うん、
0: と友達になって、
1: はい、
0: でもう私が行くたんびに例えば私がレタス買おうとして、うん、それを見てたそのスタッフがいやそれはちょっとあまり質が良くないからつって裏の方に
1: してって
0: そうそうそう
1: 質が良くないの売ってんだ
0: 裏からいいより新鮮なやつを持ってきてくれたりとか、
1: ね、おいおいおいって話でもあるけど
0: まあね
1: あいつ
0: はあとセルビアの時はもうパン屋のおばちゃんたちとも仲良くなりすぎて、うん、例えば勘定で端数が出るともう、うん、切ってくれたりとか、
1: なるほどね、
0: おまけのパンくれたりとか、
1: はいはいはい、
0: あとはエチオピアの時かな、エチオピアの時はもう本当にど田舎のホテル、
1: はい、
0: 1泊500円
1: すごいね、
0: まあ、それでもその村の中で一番いいホテルだったんだけど、そういうホテルに暮らしてた時はホテルの従業員十何人かいたんだけど、
1: はい、
0: 全員の名前覚えて、でも本当ね家族のような関係になって、休みの日は厨房に入って一日中彼らの手伝いをしてそうそうそう、玉ねぎの皮むいたりとかね
1: そんなことしてたの
0: そうそう、いやそれがねめちゃくちゃ楽しくてね、
1: へ
0: え、でも彼らと一緒にまかない飯食べたりとかね、
1: あとね
0: エチオピア、これも同じくエチオピアだけど、近所のタバコ屋のお店の人、お店の人っていうかまあ子供だったんだけど、子供と仲良くなったり、あとよくそのホテルの食堂に来るその村の役人とか仲良くなって、その二人から 晩飯招待されて、ね、本当にね一般市民の、あの家に上がり込んで飯を食べるっていうね、うん、なかなかね経験できないような。
1: でもそれね、あの秀夫くんだからできるっていう部分もあるような気もするんだけどね、あなたのコミュニケーション能力の高さっていうのもあると思うけど、
0: まあ、うん、だからそのね、あの名前を覚えたりね、うん、その仲良くしようっていうところだよね。
1: そうだよね、うんうん、でもそれは本当にあの全然ね海外でなくてもね
0: 大事
1: だと思うし、まあ、あるいはほらあのお子さんがね海外留学するなんていうパターンも結構最近あるじゃないですか、
0: うん、
1: ね、だからそういうことをねちょっとアドバイスしてあげるっていうのも一つありかもしれないよね。
0: そうね、
1: なるほどね。いやでもなんかあの今ほら厨房でお手伝いしたって話あったじゃないホテルの、
0: うん、
1: あそれで分かったわ。一緒にあの店行くとあなた厨房入ってってお母さんと仲良くしようとする理由がそういうこと今分かったわね、あのよく一緒に行く店があるんですけどもね、リサの皆さんね、そうなんか酔っ払ってくるといなくなったなと思って厨房入ってくる私も入ったことがないのにってそうね、いやいや、でもね、はい、やっぱりこう人とのつながりがね、特にあの海外だとねどうしてもあの、うん、普段接してるね家族とかいるわけではないからね、やっぱそういう関係性ができる人ができるとね、やっぱ楽しくなりますよ ね、
0: そうね、
1: 心も楽になるしね、
0: うんうん、
1: なるほどね。
0: で今言った例えばの話って、そのもちろん英語できる、ね、人たちもいるけど、うん、本当現地語しか喋れないような人たちもいて、そういう人たちとももうとにかく仲良くなって、うん、もう身振り手振りでね、
1: もう勢いで攻めていくわけね、ここ
0: そうそうそうそうそう
1: 君らしいなんかまた来週からどっか行くんだって。
0: はい、来週からカンボジアに。
1: カンボジア、そうか。じゃ次回もしかしたらカンボジアレポートになるかもしれませんね。
0: そうですね、はい、
1: はい、わかりました。今日もどうもありがとう。
0: こちらこそありがとうございました。
1: はい、失礼します。
0: はい、はい、
1: ということでね、秀夫君の、海外レポートというか今日はね海外でのこう過ごし方 の、 あの、楽しむ方法ね、これについて語っていただきました。なんかね参考になる部分あろうかと思うんですよね、ぜひ秀夫君へ の、 あのメッセージ感想なんかもね寄せていただけると喜びますのでよろしくお願いします。ということでこの時間は海外滞在レポお届けしました。
2: モーニングコミュニティ。

時刻は6時40分を回ったところです。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんメッセージ頂戴してます。ありがとうございます。坪井のみっちゃん、久々メールです。はい。木曜日は新聞配達、その他情報誌を配り時間がかかってしまうのでメールできませんでした。あ、そうですか。朝からねお仕事されてたんだね。うん。今日は配らなくてよかったのでメールできました。熊本の朝は雨が降ってます。新聞配達してるのでレインコート着てましたが少し寒気がするので風邪ひいたかも。体調管理大変ですということで、あ、ね、お大事にしてくださいね。なんか昨日もね、昨日私釣り行ったんですけど、そこのおかみさんね、あのお孫ちゃんがいるんですけど、まだ1歳ぐらいのお孫ちゃんが風邪ひいたらそれもらっちゃったらしくて、なんかね結構熱出ちゃったりしてるみたいですからね。まああとはもうこの気温差で寒暖差で体調崩しやすいですから気をつけましょうね。福島ウルトラ FM 庄司康介さん、今朝福島須賀川市は17度、結構強く雨降ってます。日中は15度までしか上がらない方、あ、じゃあ下がってくるんだね。うん、ね、暖かくしてね、気をつけてお過ごしください。さあそして、今日はアイスね、アイスクリーム、アイスね、アイス話いろいろくださいということで、耳毛グランプリさん、 FM 苫小牧、北海道ですね。苫小牧現在12度だそうです。アイス食べる気温じゃないねガリガリ君は歯が死活問題になるので昔卒業しました歯が死活問題ってどういうことなんだ。冷たくてキンキしちゃってってことかね。ああいう

作文考えてくれました。今日のお題はお茶。おっかないな、地に足がついてないし、いや、やめとくか、バンジージャンプ。あれはちょっと私もできませんね。FM 世田谷夜明けライナーさん、アイスは冬も含めほぼ毎日食べてます。おー、オープニングでお話しされてたサーティワンも月に数回行きますよ。食べるのはソーダアイスとバニラアイスばかりですが、東京競馬場と中山競馬場にある渋沢栄一ゆかりの店である甲一路でいいのかな、高安にね、道路の路ですね、そこのモカソフトクリームは非常に美味しくって、競馬場に行くたびに毎回寄って食べています。競馬場飯ってやつかな。へえ、食べてみたくなりますね。アイウェオ作文、お金がない、力もない、やる気もない。なんかだだ下がってる感じですけど。FM ジャガトドコさん、帯広ですね、トカチね、今朝は10度くらい。アイス食べる気温じゃないですね、はい。トカチで食べるソフトクリーム、ソフトクリームラリーなんていうのもこの時期あって、スタンプを貯めて景品がもらえます。へえ、そんな気温それぐらいでも食べるんだね。ラリーもあるね。あいうえお作文、大きな牧場で小さい子牛が、柔らかな草食べて可愛いな。あ、牧場で、そんな風景この間見ましたということでね、はい。ということで、引き続きあなたからのメッセージお待ちしております。ではダリルホール5月15日リリースの新曲 Bright It On Home。

お届けした曲ダリルホールブリングイットンホームでしたね。ちょっと私間違えて言ってしまいました。ブリングですね、ブライトじゃないですね、ブリングイットンホームお届けしました。時刻は6時46分を回っています。メッセージたくさんありがとうございます。あいうえお作文からいきましょう。今日のお題はお茶、お茶屋。

ターで考えてくださいということでね。北海道函館ラジオネームギャバンインフィニティさん、あ今時ですね、はい、お疲れ様です。ちょっとでも疲れたら、いや休みましょう、うんね、休息も大事ですね。南十字聖太郎さん LCVFM だから長野かな。おこれすごい。ちょっと新発見か、いや薬剤飲むより高血圧解消したということで、愛知県の、新城茶で栽培期間中農薬未使用栽培されたほうじ茶と桑の葉茶をブレンドして飲んだんですが、食後の血圧めちゃくちゃ下がってびっくりでしたということで、そう、そうかね、そういう効果があって何よりでございますね。 FM 島田、ドジナセーラームーンさん、お今年も新茶シーズン到来。茶の香りに包まれる静岡県、いややっぱり一服するとき癒される&健康にグーということでね、はい、リニアブルーさん FM スマイルウェーブ、お目覚めです。阪神タイガースファンの私も中日ドラゴンズに8対7で、いややっとの思いでさよなら勝ち嬉しいですということで、なるほどね、はい、さあそしてアイス話、新潟、FM 雪国南大沼ですね、卵おっさんさん、アイスガリガリくんとか安くて良さそうなんですが、私氷菓子冷たすぎて食べられないんです。おーそうなんだ。一番好きなのはチョコモナカジャンボたまにモナカの角が潰れたものに当たりへこみますがそうチョコモナカジャンボ私も好きですけど、あれ水飲みたくなるよね、食べ終わった後ね。アイウェオ作文、親父ギャグ、稚拙すぎて、やられてしまうどういうことやられてしまう丹波の石戸さん、アイス冷凍室には普通の小さなアイスバーと大容量2リットル入りのアイスがいつもあります。おお、コーンに入れて食べますが、物足りないときはスプーンで追加、無制限に食べられます大人買いみたいなね、なんか2リットルのアイス抱えながらずっと食べてる絵とかね、おかしいね、面白いね岩州さん FM いいじゃんオランダラジオ、私は必ず買うというアイスはないんですが、懸賞好きなのでアイスを購入して応募できるキャンペーン対象品を見つけると応募します。おおなるほどね。今腹が折れちゃうんじゃないかと話題の箱入りの小豆の棒アイスを買って応募券をせっせと集めてます買ったやつね、あれね、知ってる知ってる、小豆バーね、はい、アイウェオ作文、おいおい、5月というのに真夏日が続いた山形です。ちょっと水不足を心配していましたが、やっと雨が降って一安心ですということでね、うん、ね、ちょっとね非常に暑い日続いてましたけど、今ね東京ねちょっと青空少し見えてますけどもね、一応今日は一日雨予報ですけどもねということで6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう、いってらっしゃい。

ここでナビクルからのお知らせです。今あなたが愛車を売ろうと思ったタイミングだとして、車買い取り店を何軒も回る時間はなかなか作れませんよね。そんな時に役立つ一括査定サイトのナビクルがありますよ。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホから車種や走行距離などを画面に沿ってポンポンと選ぶだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間でサクッと査定依頼を完了できます。たった1回の入力で最大10社の見積もりを比較できるから、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクルで検索して愛車の価値をチェックしてみてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか、まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Five by Today。
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 10時から生放送ウィークデーフッカモーニング。
1: 次の木曜パーソナリティはミーヤとリンゴの2人でお送りします。
0: 注目のコーナーはトコトコ幸せ見つけた。
1: ミーヤとリンゴが実際に深谷市をお散歩して
0: 見つけた小さな幸せをお届けします。
1: お楽しみに。
2: 毎週木曜午後2時から生放送、シンガーソングライタージャズボーカルの伊藤真希がお届けしているフッカ午後木曜日。私のコーナーマキズセレクトはアフタヌーン生ライブのほか、おすすめレシピ紹介、アーティスト紹介、アート特集をしています。ぜひ聞いてください。
3: FM ふっかちゃんが午前7時をお知らせします。

5月21日木曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方、改めましておはようございます。東京は天気予報雨です。さっき一瞬青空見えたんですけど、また雨降ってきましたね。今日は一日雨予報です。気温もぐっと下がってくるみたいですね。割と全国的にそんな感じみたいですけども、あなたの街どんな感じでしょうか。さあ今日の6時台ですけども、アイスクリーム、アイスね、この話してました。というのも今日はね、ぐっと気温東京も下がったんですけど、昨日まではなかなかな暑さで、私も結構頻繁にアイスを食べていたということでね、アイス話でございます。FM 高松、ごめんなさい、 FM いいんだね、 FM 高松無責任飛行物体さんですね。先月からアイス食べてますよ。とにかく5月になって急に暑くなってきておりまして、スーパーのアイス時々シャトレーゼのも買ってきます。おお、ちょっと高級品ねたまに仕事帰りサーティワンアイスも食べます。ああ、高級品ね。この間月曜日にサーティワンの食べたんですけど、うまかったね。1人1個400円ぐらいのやつ。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題はお茶です。今日はね、国際お茶の日なんだそうです。お茶で考え

あ、みんなハーゲンダッツの抹茶が好きだと思ってましたけど。なんかもうハーゲンダッツの抹茶買っとけば多分喜ばれるみたいな思ってましたけどね。アイウェオ作文、お買い得の文字に目を奪われ、違う、今日買うべきは牛乳だったと、いや、やっと気づいたのはレジの直前、あ、もう買うしかない感じだったのかな。FM 薩摩仙台、鹿児島ですね。ひろしさん、最近クマの出現ニュースが報道されること多いですが、鹿児島のアイスコーナーには可愛い白クマアイスがいつも並んでますよ。そろそろ食べ時かなということでね、白クマアイス有名ですよね。ありがとうございます。メッセージお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。ちょっと印刷の大変になっちゃうんでね、お願いいたします。あなたからの声お待ちしてます。それでは7時台のオープニングナンバー、ナギーレーンで花と蜜。

7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日の党首討論で2年間限定の飲食料品の消費税ゼロに向けた関連法案を国会に提出すると明言しました。超党派の社会保障国民会議で夏前に中間取りまとめを行い次第速やかに実現を目指す考えを示しました。党首討論の開催は去年11月以来で今の国会では初めてです。農林水産省が発表した今年産の主食用の米の作付け移行調査で生産量が需要を上回る見通しとなりました。作付け面積は136万3000ヘクタールで前の年の実績と比べ4000ヘクタール減ったものの、価格高騰で大幅な増産だった去年並みの高い水準となりました。政府は昨日、家庭や企業に対する夏の節電要請を見送ることを決めました。暑さが厳しい7月から9月を通じて電力を全国で安定的に供給できる見通しとなりました。発電全体に占める石油火力の割合は小さく、中東情勢の悪化で石油の調達不安があっても液化天然ガスなどの活用で切り抜ける考えです。アメリカが来月から今年9月に実施する日米共同訓練のため、中距離ミサイル発射装置タイフォンと高機動ロケット砲システムハイマースを鹿児島県鹿屋市にある海上自衛隊鹿屋航空基地に一時展開することが分かりました。日米両国の抑止力強化を図るほか、軍事活動を活発化させる中国を牽制する狙いもあるとみられます。以上、ニュースをお伝えしました。変わってスポーツ。大相撲夏場所11日目、大関霧島が2敗同士の首位対決で小結若隆景を寄り切りました。大関琴桜は正代に送り出されて負け越しが決まり、来場所は去年の春場所以来2回目のカド番となります。新関脇の2人、琴勝峰が富士星雲を押し倒して7勝目、熱海富士は美ノ海に寄り切られて5勝6敗。大相撲夏場所11日目を終えて2敗のトップに霧島と平幕の琴栄峰、それに翔猿の3人が並び、星の差1つで若隆景や平幕吉野富士ら6人が追っています。変わってプロ野球。昨日は5試合、セリーグは阪神が中日に8対7でサヨナラ勝ち。阪神はゲーム中盤まで0対7と劣勢でしたが、7回に4点、8回に3点を奪い、ゲームを振り出しに戻すと、9回に森下のサヨナラホームランが飛び出しました。DeNA は広島に4対3で勝っています。パリーグ、オリックスがソフトバンクに8対3で快勝、首位浮上。ロッテは西武を3対1で退けました。日本ハムは楽天を5対3で下しました。最後はサッカー。サッカー女子の ACL アジアチャンピオンズリーグは昨日韓国で準決勝が行われ、日本代表日テレ東京ヴェルディベレーザはオーストラリアのメルボルンシティを3対1で下し決勝に進みました。ヴェルディベレーザは試合開始後すぐに塩越と新庄が立て続けにゴールを決めました。前半途中で1点を返されましたが、後半に塩越が再び得点、相手を突き放しました。昨シーズンに始まった女子の ACL で今回が初出場のヴェルディベレーザは日本勢初制覇を目指しています。あさってに行われる決勝では韓国のスウォンに2対1で競り勝った北朝鮮のネゴヒャンと対戦します。以上、スポーツお伝えしました。では続いて5月13日リリースのアルバムサークルよりゲーテでキリン。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

時刻は7時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日21日は本州付近に前線が停滞します。日本海に発生する低気圧が東寄りに進み、九州、四国、中国地方、近畿から関東甲信、東北は広範囲で雨、西日本や東日本は激しい雨や雷雨になるところもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水などに注意してください。北海道は日中は日の差すところが多いです。沖縄は晴れますが夜になると雨、最高気温は関東と東北で平年より低くなりそうです。では今朝の季節のトピックス、今朝は緑茶にフォーカスです。今日は国際お茶の日なんだそうですよ。2019年12月に国連総会で制定、世界のお茶にちなんだ歴史や文化、経済などを意識しようというのが趣旨だそうですが、世界規模で見るとお茶の生産地の多くが途上国なんだそうです。まあ、そういった国々ね、重要な収入源であることも大きいみたいですね。さあでは日本国内で見てみましょう。ちょうど新茶が出回ってきている時期ですよね。もう飲まれたでしょうか。私はまだでございますが、新茶というのはその年にできたお茶の葉の最初に摘まれた葉っぱで作るお茶です。冬の間に蓄えた栄養分が豊かで、新茶を飲むと1年間無病息災で過ごせるという言葉もあるくらいなんだそうですよ。実際新茶にはテアニンというアミノ酸が多く含まれており、脳をリラックスさせる効果が期待できるんだそうです。他にも緑茶にはいろいろな効果が期待できます。一番有名なのはカテキンでしょうかね。脂肪やコレステロールの吸収を抑え、体脂肪の低下や血糖値の上昇を抑制、老化防止や免疫力アップも期待できるそうです。そしてカフェインも含まれます。眠気を取り除くことはもちろん、利尿作用があるので老廃物の排出に

にも貢献するそうです。ちなみに世界の緑茶市場マーケットは抹茶ブームを背景に246億ドル、これ日本円にすると4兆円に迫る勢いなんだそうです。じゃあ日本は緑茶で結構儲かってるのかねと思いきや、世界シェアは中国およそ 75%、 生産量も1位だそうです。日本はおよそ 13% のシェアで生産量は2位ということで、だいぶ差がありますよね。まあ、お茶は摘んでから乾燥させたり、いくつもの工程を踏んでようやく口に入ります。以前摘んだ葉っぱをフライパンでいってトライしてみたんですけどね、素人がやってもやっぱりね、あのお茶のうまみというのは出せなかったですね。色はねいい感じになったんですけどね。ちなみにお茶の新芽の天ぷら、これはなかなか上品で美味しいですよ。塩で食べるとグーでございます。もし茶摘み体験などで入手できたらトライしてみてくださいね。以上、天気予報と季節のトピックスでした。では現在ツアー中、徳永英明、飾りじゃないのよ涙は。

やー、このジャジーな感じのアレンジいいですね、かっこいいですね。一度徳永英明さんのコンサート行ってみたいと思ってるんですけど、まだ実現できておりません。なんかね、結構すぐチケット売れちゃうみたいですね。徳永英明バージョン、飾りじゃないのよ涙はお届けしました。時刻は7時22分を回っています。メッセージ、アイス話。ラジオ7尾の登侍さんです。アイスの消費日本一、石川県金沢だそうです。え、そうなんだ。我が家の冷凍庫には一年中アイスが入っていて、寒い冬でもおやつとして食べます。今大相撲を見ながら熱くなった胸を冷やしながら食べてますいいね、笑顔浮かぶ。へえ、金沢なんだ。なんか沖縄とかそんなイメージありましたけど、へえ面白い。あいうえお作文です。今日のお題はお茶、おちやですね。お人よしで、ち調子者の、や痩せっぽちな私です。FM ララピックさん、365日切れることなくシャトレーゼのアイスバーが冷蔵庫に入ってます毎日は食べませんけどね。一番はチョコバッキーがいいですね。そういうのがあるのね、そういう商品がね、すごいね、シャトレーゼのアイス。あやかさん、アイス食べてますよ。新しくオープンした京都のカフェでソフトクリームとか手軽に食べられるアイスのみとか、あとはあまりに暑すぎてかき氷屋さんのかき氷も今シーズン初いただきました。あー、かき氷もね、なんかアイスの上行くのはかき氷な感じしますね。さらに暑い時はね、うん、ではソフトクリームの写真送ってくれたんですけど、なんかピンク色でなんかバラの花みたいに持ってあって、すごいねこれね、これ映えるってやつですね、はい。引き続きメッセージお待ちしてます。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、ラシロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします、はい、外注にお悩みの皆さん、大人気機器材ヒトデデデンデンのご紹介です。シカやイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、う
0: ん、ね、そんな機器材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです、うん。下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、台所のネットに入れて吊り下げると下が来なくなったそうです、
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円。鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています、うん、
0: あの町まで降りてくるってニュースもね、よく聞きますから、お困りのね方多いでしょう ね、
1: はい、皆様そこで人手で全然です。アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたら、すごく効果が出たとパワーを実感されました、
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、モグラでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです、はい。さあ、そしてこの秘密は、人手が自分を守るために持っている物質、人手サポニンです。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手と一緒に捨てたら来ない、調べて発見されたのがこの気比パワーなんです、成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
0: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
1: 本当そうなんです、もうそのままパラパラっと巻いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら500グラム入りが2袋で税込み3800円です。
0: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
1: そうですね、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します、たっぷり6袋、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、さらに 10% オフ、税込み6840円、6840円、インターネット

0: セットからはこのお値段でご購入いただけません。
1: 6袋になってさらに 10% オフですか。
0: はい、今日は害虫害獣まとめて解決、はい、糸出でデンデン、はい、2袋税込み3800円、3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合60平米分を超える大容量、税込み7600円のところこの時間100セット限定 10% オフ、税込み6840円、6840円で送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を回ったところです。5月21日木曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいています。たくさん今朝もメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。ではまずあいうえお作文からいきましょう。今日のお題はお茶、お茶屋で考えていただいてます。三重のティアドロップさんです。お、大きな玉手箱と、ち、小さな玉手箱、あなたならどっちを選ぶ？いや、やっぱり大きな玉手箱ですよね、人間ですから。ねえ、どっちだろう。大きい箱ってことは大きいこと想像しちゃいますけどね。でもだんだん大人になってくると、小さい方にすごい小さくて高価な、例えば宝石とかね。でそっち入ってんじゃないかなとかね。大きい方はなんかクッションとかかもわかんないみたいな、そんなことも考えちゃいますけどね。美濃市の辰坊井さん、 FM ララ。お、オードリーヘップバーンも、ち、ちゃんとソフトクリームを食べながら、いや、優しい彼の瞳に一目惚れ。なこれローマの休日のワンシーンかなんかかな、なんかそういうシーンがあったかな、なんかそんなような気もするけど、ね、ありがとうございます。そしてね、ソフトクリームからのアイス話ですね。 FM ブルー湘南リカリーノさん、先日アイス食べましたよ私も。スーパーで売られているチョコミントのアイス、まだそんなに暑くない日に買っておいて半分だけ食べて残しておいたのがあったので、まだあったラッキーと残り半分いただきました。半分で元戻しといたんだ冷凍庫に。美味しそう。チョコミントね、なんかおスッとしそうですよね。スッとね。でね、カッパFM

ものだるちゃん、今年はまだ食べてません。入院中で食べられないんですけども、今月末で退院決まってるので、もう少しの辛抱、間違いなく今年も暑くなるので、まずチョコミントが食べたいです、ということで。人気ですね、チョコミントね。アイウェオ作文、お美味しいチョコミントアイス、やみつきですって言ってね、なんかチョコミントアイスの写真も、添付してくださいましたけど、そうなんだ、チョコミントって買ってないな、今日買うかな、ね、FM 立川みつさん、暑い日はエッセルスーパーカップを食べます。最近は季節限定が多く、食べたことがない味をつい買っちゃいます。あ、こういうのわかる ね、うん、ね、ガリガリ君もなんか 毎年なんか面白い味の出たりしますよね、うん、以前バナナチョコクッキーが好きでしたが、もう販売終了してしまったみたいです。若いバナナの味がしました。若いっていうのは青いってことがね、そういうことでいいのかな、解釈としてね。南魚沼市のジェイちゃん、雪見大福、赤城のかき氷、ホームランバー、ガリガリ君、卵アイス、栗アイス、パルム、小豆バーなどなど。でも一番好きなアイスはあの子がくれたホームランバーかな冷たくホットなアイス話でした、ということで、うまい ね、ホームランバー、ホームランバーをくれるってことはいくつぐらいの時の話だろうね、うん、FM 世田谷鈴那鈴志郎さん、この数日真夏日に迫る暑さで、まさに今週コンビニでソフトクリーム買って食べました。最近のコンビニスイーツのグレードの高さは川久保さんもご存知なところですが、コーンの一番下までしっかりクリームが入ってました。あ、びっちり詰まってるんだ。もちろん喜ぶべきことですが、ふと機械で作ってるから一番下までクリーム入るし形も綺麗なんだよなと思い、道の駅で食べたソフトクリームがおばちゃんが巻いてちょっと下手で微妙に曲がってるのに温かみを感じたのを思い出しました。あ、なるほどね、逆にね、うん、人がやるならではのね、うん、ね、なるほどね。FM ララ小鳥さん、一年通じて常に冷蔵庫にあるのはモナ王、ね、モナカに包まれていて食べやすいと、我が家の夫は真冬でもガリガリかじりますモナ王ね、うまいね、バニラこってりのね。アイウェオ作文、おお31アイス、ちょっと横目で眺めながら、いや、やっぱりいつもスガキヤの130円のカップ入りのソフトクリームスガキヤね、チェーン店ですよね、ラーメン屋さんとかじゃなかったっけね。スギスギさん、武蔵野 FM、冷凍庫に常にアイスストックしてます。今はハーゲンダッツのバニラといちごとクッキー&クリームのバラエティセットが入ってます。昨日もお風呂上がりに食べました。お風呂上がりにアイスを食べるとほてった体がスーッと引くのでお気に入り。ただ最近お年頃のせいかお腹に狂う時もあるので毎日食べるのを控えてますあの、冷えてくるのか乳製品で来るのかどっちでしょうね。私どっちかというと乳製品だからという理由で来ますけどね、はい。新潟猫議長さん、パフェのアイス、ケーキのトッピングのアイス食べました。あ、スイートですね、来てますね。ホームランバーもスーパー食べましたホームランバーなんかさっきも言ったけど人気だね、子供の頃からありますけどね、ホームランバーね。ナナオパープルおばちゃん、金沢は今まで何度もアイスの消費量日本一になったそうです。あ、さっきもねちょっとご紹介しましたね。うちには冷蔵庫のほか専用冷凍庫もあります。アイスだけでなく野菜や栗の冷凍も入ってますが、大好きな小豆バー、アイスまんじゅう、モナオ、抹茶アイス、ピノなどなど、安い時に買いだめしてあります。都議道の駅っていうね、まあ道の駅があるそうですけど、ここは
ペースト状にした男爵芋をソフトクリームに練り込んだ名物もあります。

0: 備え付けの粗塩をかけると甘さがさらに引き立ちますよと。
1: あ、
0: これねちょっとわかる。あの夏になると営業やる、もう本当に 1,2 ヶ月しかやらないんですけど、うちのね東京都日野市にある南極堂っていう店があるんですよ。本当に夏の間しかやらないんですけど、そこのねかき氷なんですが、ソースがいろいろあるのね。それにじゃがいもっていうのがあって、じゃがいもって思って初め疑心暗鬼で食べたんですけど、めっちゃくちゃうまかった。で多分なんかそれと通じるものがあるんじゃないかなと想像してますけどね。神戸の文パパさん、一年中冷蔵庫にアイス入ってますよ。冬でも食後に食べることが多いです。かき氷の季節になってきましたが、昔のように気軽に食べられないほど豪華になってますね。まあ元が水だと考えると食べられませんかね、そうだよね、かき氷って水だもんね。あいうえお作文、今日のお題はお茶ですが、おいおいおい、ちょっと、いや、ややこしい、作文はアイスじゃないんかい。ね、すいません。国際お茶の日ということでね。あられちゃん FM チャッピー。先日シャトレーゼでアイスの大袋をたくさん買ったので、冷凍室がパンパンになっちゃいました。人気商品はすでに売り切れ状態で驚きました。私のお気に入りラムレーズンですが、グリコのジャイアントコーンが一番好きです。ああね、もう昔からある気がするね。もうね。アイウェオ作文。お茶もコーヒーも値上がりして買うのも躊躇してしまう私ですが、いや、やたらコーヒーを飲んで寝不足の日々です。カフェインが効きすぎちゃったから。ありがとうございます、メッセージね、またエンディングでも少しご紹介します。ではリリックスリーディングいきましょう、楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその曲を聴いてみようという時間です。今日はね、歌詞にね5月が入ってる曲をね浮かべたら、ああこれがあったと思って、安全地帯の実はデビュー曲なんですね。ワインレッドよりずっと前です。萌木色のスナップという曲があるんですけど、安全地帯は北海道旭川のご出身で、5月は旭川は春なんですね、初夏というよりね。ああそういうことなのかということで、私がこの歌詞の中でね注目した部分、これ作詞珍しく安全地帯なんですね、メンバーになってるんですけどもね、注目した部分朗読してから聞いてみようと思います。萌木色の景色の中で小さなカメラのピントを合わせた。5月の春が笑いながら君と並んで腰掛けていた。

今日のラストナンバー、韓国ドラマ誰だって無価値な自分と戦っているというドラマの中で使われている曲、ポール・キムで Everything Will Be Fine でした。

川久保秀和がお会いさせていただきました。モーニングコミュニティいかがだったでしょうかね。最後また少しメッセージご紹介しましょう。今日ね、季節のトピックスで今日は国際お茶の日ということで緑茶についてお話しましたけど、 FM やめのちくわぶさんから、お茶っ葉の天ぷら美味しいですよ。玉露の葉も飲んだ後の葉っぱ捨てずに酢醤油を少し垂らして食べると美味しいですということで、FM やめですからやめ茶の町ですよね。ありがとうございますね。そうなんだ、飲んだ後の葉っぱも食べるんだ。さあ、そしてアイス話です。 FM 甲府肩こり K さん、アイスを買うなら業務スーパーが断然お得です。ほう、 2000ml のパックがすごいコスパです。バニラもチョコもがっつり食べられます。あ、知ってる、あのすっごいでっかい弁当箱みたいなやつですねあれいつも買おうか迷うんですけど今控えてます我慢してますあれ抱えてんのかな、抱えながら食べてんのかな、でっかいスプーンでね。FM 高松のあざみさん、頑張った日にご褒美に抹茶アイスを食べるのを楽しみに頑張れてますが、最近スーパー抹茶アイス品切れ。お、我が家の冷凍室にも緑が消えてるのでテンション下がり気味です。おー、でも娘があんこ好きの私にあんこと豆乳で小豆バーらしきアイスを作ってくれて、で今手作りアイス楽しんでますよ。疲れが溶けていってます。あー素敵ね、え素敵なお嬢さんですね。FM 尾道クワチンさん、ついついジャイアントコーン買っちゃいますね。おう、3種類ありますが買うときはその時の気分で、でも割と安い方でしたけど高くなりましたねということで、いろいろね物の値段は上がってますよね。アイスとかもまあ、いろいろね原材料費もあるんでしょうけど、パッケージとかねやっぱり石油由来ですからね、やっぱりそういうところにも影響してくるのかな。あと、まあ、作る工程で火使ったりするとなるとその燃やすのにとかね。こちらは秋田コミュニティ放送ステファニーさん、アイスといえばクリスマスケーキにアイスケーキが販売された時は驚きました。一人で食べたい衝動に駆られた思いがあります販売以来クリスマスはアイスケーキですあるね、アイスでできてるケーキねはあ、なるほどね。555さん、 FM 八ヶ岳、白熊アイス、練乳アイスに小豆がたっぷりジューシーなフルーツとも相性抜群ですよね。白熊のイメージから北国のメーカーかと思ったら本店は福岡なんですねということで、うん、売り物のねコンビニとかで売ってるやつは福岡みたいですね。始まりはなんか鹿児島じゃなかったっけ、なんかそういう喫茶店みたいなところだったと思いますけどね。南国フルーツや季節限定でレモンスカッシュなど種類も豊富ですということでね、はい、ありがとうございます。ということで今日はそろそろこの辺でお別れでございますね。今日は多くの地域で雨のようです。気温も下がりますんで体調管理気をつけて、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 10時から生放送ウィークデーフッカモーニング。
1: 次の木曜パーソナリティはミーヤとリンゴの2人でお送りします。
0: 注目のコーナーはとことこ幸せ見つけた。
1: ミーヤとリンゴが実際に深谷市をお散歩して
0: 見つけた小さな幸せをお届けします。
1: お楽しみに。毎週木曜午後2時から生放送、シンガーソングライタージャズボーカルの伊藤真希がお届けしているフッカ55木曜日。私のコーナー巻き図セレクトはアフタヌーン生ライブのほか、おすすめレシピ紹介、アーティスト紹介、アート特集をしています。ぜひ聞いてください。FM ふっかちゃんが午前8時をお知らせします。
2: ここからは再放送をお送りします。
3: Welcome to あやたびフライデーフライト。ラジオの中で世界を旅する15分間のプチトラベル、あやたび。トラベルナビゲーターのあやです。ニュージーランド航空は5月18日から世界初となる3段ベッドのエコノミークラス座席、スカイネストの予約を開始するそうです。3段ベッドって飛行機の中ですからすごいですね。しかもエコノミークラスに導入されるんですね。航空券に追加料金を支払うとベッドが利用できるようです。興味はありますが、私は割とどこでも寝られるので別料金なら我慢しちゃうかもしれません。でも乗ってみたい気持ちもあります。では今日もラジオの向こうのあなたと一緒に旅に出かけましょう。早速飛行機へとご搭乗をお願いします。
4: ご搭乗の皆様にご案内申し上げます。この番組は感動と興奮の空間、綺麗な館内でほぼ毎日開催中のボートピア岡部の提供でお送りします。

チャオパンと言ってんだ。あや、ラジオの向こうのあなたとラジオの中で世界を旅する15分間のプチトラベル、あや旅、トラベルナビゲーターのあやがお届けしています。さあ、ベトナム旅行お楽しみいただいていますでしょうか。今日も私が大学時代に行ったベトナム旅行のお話です。まずはベトナムの基本情報です。ベトナムの正式名称はベトナム社会主義共和国、首都はハノイです。時差は

2時間です。日本の方が2時間早く進んでいます。言語はベトナム語、ただ観光客は英語で会話していますね。通貨はベトナムドンです。1万ドンは最近のレートですと60円です。

の夏のような気候です。さあさあ、ベトナム旅行、今日は観光に行くことにします。メコン川クルーズに行きましょう。メコン川クルーズはプチトンネルツアーと並び、ホーチミンからの日帰りツアーでとても人気となっています。メコンデルタ地方の田舎の雰囲気を楽しむことができるツアーです。メコン川というのはチベット高原に源流を発していて、中国の雲南省を通り、ミャンマーラオス国境、タイとラオス国境、カンボジア、ベトナムをおよそ4200キロにわたって流れて、南シナ海に注ぎ込む東南アジアで最長の河川ですね。河口付近はメコンデルタと呼ばれ、ベトナムの米生産量の半分以上を占める農漁業地帯です。こちらのメコン川クルーズも現地で予約をしました。メコン川クルーズとお昼ご飯がついていて、さらに蜂蜜工場やココナッツ工場の見学など連れて行ってくれて、なんと7ドルでした当時。それにホテルまでの送迎がプラス1ドル、ホテルまで迎えに来てくれて、ツアーに行き、さらに最後ホテルに送り届けてくれるのがプラス1ドルですから、全部でなんと8ドルという安さでした。お昼ご飯もついているツアーですからね、なんとも安い、本当に安かったです。ホテルには朝の7時45分にお迎えが来ました。メコン川クルーズの出発地点までは車で2時間行きます。当時の日記を見ると、車で向かう途中にトイレ池を見たと書いてありました。トイレ池？はてなですよね。そして池には養殖の魚がいたって書いてあったんです。トイレの池に魚？そしてですよ、このトイレ池にいる魚はホーチミンで売られているとも書いてありました。いやー、なんかさらっと書いてあったんですけれどもね、一体何なんだろうトイレ池ということで、改めて調べてみました。調べてみると本当にトイレ池なんですね。今は随分ベトナムのトイレ事情も改善されているようなんですが、これはベトナム人の昔の暮らし方と書いてありました。ベトナムの農村では昔から排水と養殖と一体で考える文化があったんですって。で、トイレや台所などから出る水をそのまま川へ流さず、一旦敷地内の池に集めておき、そこで魚を養殖する地域があるとのことなんですね。なんかちょっとね、汚いような気もしちゃいますけれども、まあ、それは昔からあることなんです。これにはいろいろ理由があって、排泄物の栄養分を池の中の微生物や植物プランクトンが分解し、それを魚が食べるんです。さらにこの池は簡易的な浄化槽の役割を兼ねるということで、周囲の川や水路への汚れをある程度そこで抑えることができる。つまり池の魚は食べるための魚であり、水をきれいにする役割を担う生き物でもあるんですね。ただなんかね、これを聞いてしまうと、ホーチミンのお魚ってそういう水の環境で育っているのかしら、なんてちょっとなんかね、気になっちゃいますよね。まあホーチミンで魚食べましたけれども、いろいろ考え出すとキリがありません。最近は現代の衛生基準から考えて、病原菌や寄生虫の問題などいろいろあるので、トイレ排水をきちんと処理したり、養殖池と分けたりする方向に少しずつ変わってきているんですって。ただまだこのような養殖池はベトナムにはあるようです。とメコン川クルーズに行く前にトイレ池を見学していました。さて、車で2時間進み、クルーズの出発点に着きました。船は2種類乗りました。カヌーのように細長い手漕ぎボートですね、後ろでボートを漕いでくれる方がいる無防備な感じのボートと、
それから

ディズニーランドのジャングルクルーズのように屋根がある少し人が多めに乗れる船、その2種類乗りました。小舟の方は船頭さんが手漕ぎで進んでいきます。もう草が生い茂るザ・ジャングルというような場所を船で進んでいくんです。まさにアドベンチャーな感じで、なかなか経験できないクルーズでした。あの時は普通に救命胴衣もつけずに乗っていましたけれども、今写真を見ると本当に大丈夫だったのかなと少し心配になっちゃいますね。多分あの濁った水にはワニもいますよ。で、まあ、今ネットでこのツアーを調べてみると、迫力満点のワニへの餌付け体験ができるというプランもありました。他のツアーではなかなか体験できないこのツアーならではという売り文句でそのツアー会社は出していましたけれども、ちょっとでもワニ大丈夫かなとなかなか心配です。日本から今予約するとだいたい2万円ぐらいでこのツアーありましたね。一人ですよ、ちょっとお高く感じてしまいます。ただね、私が行ったのがもう20年以上前になりますから、その時とは物価はかなり変わっているとは思うんですね。それでも多分現地予約の方が安いかもしれません。2024年にメコン川クルーズを現地で予約した方のブログを今見てみると、日本円でだいたい3000円ぐらいで予約できたとのことでした。まあ、私が行った当時よりやはり値段は上がっているものの、日本で予約していくよりもずいぶん断然お安いですね。ただ現地予約ですとガイドさんは英語で説明ということがほとんどです。英語に極端に苦手意識があると難しいかもしれませんが、メコン川クルーズは歴史遺産とかではなく体験型ですので、まあ、そんなにね英語の説明は必要ないですし、大事なことは翻訳ソフトがありますから、言いたいことは全部スマホに言ってもらうということで多分解決しますから大丈夫だと思います。ベトナム人も英語が母国語ではありませんので通じ合えたりしますよ。ということで次回は早速メコン川へ繰り出すことにしましょう。今日のお話はここまでです。ここで一曲お届けします。今日はメコン川クルーズのお話でしたので、タイトルがリーバーの曲をセレクトしました。いくつか見つかったんですがこの曲にしましたよ。石井達也でリーバー。

感動と興奮の空間がそこにある。ボートピア岡部では249インチ大画面でボートレースの迫力ある攻防戦を楽しめます。快適な館内で昼も夜もほぼ毎日ボートレース開催中。ボートピア岡部は皆様のご来館をお待ちしています。

15分間のプチトラベル、いかがでしたでしょうか。あや旅では皆様からのメッセージもお待ちしています。今回の旅の感想も大歓迎。リスナーの皆さんの旅にまつわる思い出の一曲も教えてください。メッセージは FM ふっかちゃんのホームページから送ることができます。トップページの下の方にメッセージ応募フォームがありますので、番組名あや旅を選んでメッセージを書いてくださいね。15分間のプチトラベル、あや旅、トラベルナビゲーターのあやがお届けしました。次回もあや旅でボンボワイヤージ。この番組は感動と興奮の空間、綺麗な館内でほぼ毎日開催中のボートピア岡部の提供でお送りしました。

0: 毎週木曜午後2時から生放送、シンガーソングライタージャズボーカルの伊藤真希がお届けしているフッカ午後木曜日。私のコーナー巻き図セレクトはアフタヌーン生ライブのほか、おすすめレシピ紹介、アーティスト紹介、アート特集をしています。ぜひ聞いてください。
1: ここからは再放送をお送りします。

0: 知っとこ深谷の防災知識。
1: この番組は毎月テーマに沿って防災や身の回りのリスクについて、その専門の分野の方から身になる防災知識を身につけようという番組です。5月は深谷市役所総務防災課の柴崎さんをお迎えして、深谷市の防災の情報や知識についてお送りします。担当は綾乃です。ぜひ最後までお付き合いください。この番組は思いの伝わるホームページ、ロゴ、名刺などを作成する柴崎倉庫内デジタル部ワンピクセルの提供でお送りします。今月は深谷市役所総務防災課の柴崎さんをお迎えしています。柴崎さん、今月もよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さて、今月はどんな内容を教えていただけますか？
2: はい、今回は5月29日から変わる新たな防災気象情報についてお話ししたいと思います。
1: 気象情報ですか？気象情報って注意報とか警報のことですよね、確か。
2: はい、綾乃さん、さすがですね。気象情報は大雨や土砂災害時の注意報や警報のことになります。
1: その情報が今回変わるということですか？
2: はい、そうです。今回の変更では注意報や警報の名称、はい、名前が変わるんです。
1: 名前が？
2: そうなんですね、はい。防災気象情報は警戒レベルでその危険性を示していますが、レベルは何段階まであるか、はい、綾乃さんご存知ですか？
1: これ前にやったことがあると思ったんですけど。
2: そうですね、過去の回でやったかもしれないですね。
1: うん、申し訳ない。3段階ぐらいかなと思ってるんですけど。
2: 3段階ですか？綾乃さん、惜しいですね。
1: あ、惜しかったか。
2: 警戒レベルは5段階になります。
1: あ、2段階足りなかったですね。
2: 2段階足りなかったですね、はい、
1: はい。
2: まあ、ではですね、まあ、今回の変更を踏まえて、まあ、それぞれのレベルがどんな情報を示すのか、はい、これから説明していきたいと思います。
1: はい、しっかり覚えたいと思います、はい、よろしくお願いします。
2: はい、まずは警戒レベル1です。
1: はい、
2: 警戒レベル1では気象庁から早期注意情報が発表されます。
1: はい、
2: 早期注意情報とは5日先までの警報級の可能性を発表するもので、今後大雨等の危険性が高まっていることなどを中や高で示します。早期注意情報が発表されたら災害への心構えを高めることが大切です。
1: 早期注意

0: 校というのはあまりちょっと聞いたことがないというか、
1: そうかもしれないですね。
0: 言葉ですよね、
1: はい
0: はい。
1: まあ、早期注意情報という言葉は、まあ、あまりテレビとかメディアでもあまり聞かないかもしれないですね、
0: はい。
1: テレビなので明日は災害級の大雨などといった場合には早期注意情報が出ているかもしれないと認識していただくと分かりやすいと思います。
0: ああ、明日は災害級の大雨っていうのは聞きますね、テレビで。
1: そうですね、はい、
0: はい、確かに確かに。これからはいち早く危険性を把握するためにチェックしていきたいと思います。
1: はい、ぜひ、はい、早期注意情報という言葉を覚えていただけたら幸いです。
0: はい、チェックします。
1: はい、次に警戒レベル2です。警戒レベル2では大雨注意報や氾濫注意報など各災害の注意報を示します。注意報が発令されたら避難場所や避難のタイミングなどを確認することが大切です。
0: 注意報っていうのは普段からよく目にしますよね。
1: そうですね、はい、
0: うん、注意報が発令されたら災害が起こる危険性が近いということを意識するべきなんですかね。
1: はい、綾乃さんおっしゃる通りです。
0: お、
1: はい、災害の危険性が高まっていることを意識することが注意報が出たら大切です。
0: はい、
1: はい、次は警戒レベル3です。
0: はい、はい、お願いします。
1: はい、警戒レベル3では大雨警報や氾濫警報など各警報が発令されます。警戒レベル3が発令されると市から対象の方に避難が発令されますが、どのような方に向けて避難を発令するか綾乃さん分かりますか？
0: あ、はい、これは高齢者とか避難に時間がかかる方に向けて避難が発令されるということですよね。
1: はい、
0: これはハザードマップにも載ってます。
1: はい、
0: これは覚えています。
1: さすがですね、はい、覚えていただいてありがとうございます。
0: はい、
1: はい、警戒レベル3が発令されると高齢者等避難が発令されます。避難に時間がかかる方は避難していただくことになります。
0: はい、
1: またですね、警報が発令されている状況ですので避難ができる準備をすることが大切です。
0: はい、
1: はい、ぜひ警戒レベル3で高齢者と避難が発令された場合は、まあ、そういった準備をしていただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、次はレベル4です。
0: はい、
1: レベル4では危険警報が発令されます。
0: 危険警報とは聞きなじみのない、またこれ言葉ですよね。
1: そうですね、はい、
0: これがもしかして今回追加された新しい警報ってなるわけですか？
1: そうです、はい、
0: お、
1: 以前はレベル4では、はい、氾濫危険情報や土砂災害警戒情報が発表されていましたが、まあ、ちょっと難しい、はい、名前だったんですけど、今回の並行で危険警報という名前に名前が統一されました。
0: 統一されたということは土砂災害警報情報も名称が変わったということですか？
1: はい、そうです。土砂災害警戒情報は土砂災害危険警報に、氾濫危険情報は氾濫危険警報に変更されました。
0: うん、
1: さらにですね、今まで大雨警報の上って大雨危険警報というものが新しく新設されました。
0: はい、大雨危険警報、
1: はい、
0: というのは大雨警報の一つ上のレベルになるということですよね？
1: そういうことです。
0: はい、
1: ちなみにレベル4で、まあ、市からですね、避難指示というものが発令されるんですけど、そのことは知ってますよね？
0: もちろん知ってますよ、柴崎さん。
1: はい、
0: 警戒レベル4までに危険な場所から避難するということですよね？
1: そうです、さすがです。
0: はい
1: はい
0: はい、
1: 警戒レベル4になったら危険な場所から全員避難することが大切です。
0: はい、
1: これからはですね、危険警報が発令されたら避難指示が出るかもしれないということを意識していただければと思います。
0: わかりました。これからは危険警報という言葉に意識していきたいと思います。
1: はい、ぜひ警報の一つ上のレベルは危険警報だということを認識していただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、で最後に警戒レベル5になります。
0: 5ですね、いよいよ、
1: はい、いよいよ5ですね、
0: はい、よろしくお願いします。
1: 警戒レベル5は特別警報が発令されます。警戒レベル5特別警報が発令された場合は直ちに身の安全の確保を取ることが必要です。
0: 緊急安全確保が発令されるかもしれないっていうのが特別警報ということですよね？
1: そうですね、はい、まあ、レベル

0: 15特別警報、大雨特別警報とかですかね、そういったものが発令された場合は、はい、市から緊急安全確保が発令されるかもしれません。
1: お
0: でもしですね発令されたら身の安全の確保を取ることがとても大切です。以上が、はい、各レベルの説明にざっとですがなります。
1: 警戒レベルというのは大雪とか、はい、そういったこととかにも該当するのでしょうか。
0: 相澤さん、いい質問ですね。
1: はい、冴えてますか。
0: 冴えてますね。今日は冴えてますね。はい、大雪や暴風はですねこの警戒レベルに該当しないんです。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんです。大雪や暴風はですね今まで通り注意報、警報、特別警報の3段階で順に発令されまして、うん、これらの特別警報や警報はレベル5の緊急安全確保やレベル3の高齢者等避難には相当しません。
1: あ、しないんですね。
0: そうなんですね。警戒レベル、レベルというものがつくのはですね大雨、はい、氾濫、土砂災害になります。
1: なるほど。少し複雑な気もしますが、はい、大雨や暴風はレベルがつかない情報で危険警報がないと認識していればいいですかね。
0: そうですね、
1: はい。
0: まあ、整理するとですね大雨や土砂災害にかかる情報には新しく危険警報というものが新設されましたということで、はい、大雪や暴風に関わる情報はですね今まで通り注意報、警報、特別警報が発令されるということを認識いただければと思います。
1: わかりました。ちなみにこの情報は深谷市のホームページとかで見ることはできますか。
0: はい、深谷市のホームページ、そして広報5月号にも新たな防災気象情報について掲載しておりますのでぜひご確認いただければと思います。
1: はい、
0: そして気象庁のホームページにはですね今回変更となる防災気象情報についての詳細が掲載されていますので詳しく知りたい方はそちらもご確認ください。
1: 今ですね、はい、私の手元に気象庁のチラシがあってこれを見てるんですけど、はいはい、これ図で表示されていて非常に分かりやすいですね。
0: 分かりやすいですよね。
1: はい、はい、
0: まあ、レベルごとにですね色分けされていて非常に見やすいと思います。はい、
1: うん、
0: はい、ぜひですね皆さんも新たな防災気象情報を図で見たい場合はですね深谷市ホームページ等でご確認ください。
1: はい、
0: ちなみになんですけどちょっとお話変わりますが、あの、キキクルという言葉はご存知ですか。
1: 全く聞いたことがないです。
0: 全く聞いたことないですか。
1: ええ、一度申し訳ないぐらいに
0: 一度も聞いたことないですか。
1: はい、うーんとね一度も聞いたことないです
0: 、まあ、あの大抵の方がそうだと思います。
1: はい、
0: はい、でキキクルについて少し説明させてください。
1: はい、
0: はい、キキクルとはですね大雨や土砂災害に関する情報が発表された際にですね危険度が高まっている地域を確認するために使用する気象庁から提供される情報です。
1: ん、
0: 地図上で黄色、赤色、紫色に色分けされるのでどの場所が危険なのかいち早く分かります。
1: おー、なるほど。
0: はい、今綾乃さんが、ま、持っていただいている、はい、あのチラシの方の裏面ですかね、
1: 裏面、はいはいはい、
0: のこの後どうなるをチェックしようというところにあの載ってるんですけど、
1: うんうんうん、はい、あ、本当だ本当だ、はい、そして今ですね気象庁のホームページからキキクルを見てちょっと開いてみたんですけど、
0: はい、ありがとうございます、はい
1: はい、このチラシからで大雨が降ると地図上に色で危険度が表示されるんですね。
0: そうです、はい、災害が来た時はこのキキクルを活用していただければこの後の雨がどんぐらい降るかなっていう見通しが危険度別に分かると思います。
1: なるほど。災害が来た時はぜひ活用してみたいですね。
0: はい、
1: 危険が来るからキキクルに覚えたいと思います。
0: はい、
1: これ危険が来るからキキクルなんですね。
0: そうです、キキが来るからキキクルです。
1: はい、なるほど、いいですね、はい、楽しいですね、
0: 楽しいですね、
1: これならよく、はい、すぐ覚えられます。は
0: い、
1: ま
0: あ、こういった感じで覚えていただければ、はい、あの、はい、頭にも残ると思いますので。
1: わかりました。
0: ね、はい、こういった情報も活用しながらですね災害の情報を入手していただければと思います。
1: わかりました。最後にこれから梅雨や台風シーズンを迎えますので、はい、災害情報の入手について教えていただけますか。
0: はい、気象庁から警報や危険警報、特別警報が出た場合には避難指示などを発令する場合があります。深谷市では避難情報を防災行政無線、深谷市ホームページ、深谷市公式 LINE、

0: 谷市メール配信サービス、またテレビやラジオ、インターネット等で配信いたします。災害が起きた際に情報を素早く入手できるように、深谷市公式 LINE の登録やホームページなどが確認できるようにしておきましょう。
1: わかりました、ありがとうございます、はい、災害時には FM ふかちゃんも情報発信に協力しますので、ぜひよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。では綾野さん、今回の内容はいかがだったでしょうか。
1: はい、新しい防災気象情報について本当によく分かりました。特に新しく新設される危険警報でしたっけ。
0: はい、そうですね。
1: この危険警報には注意したいなっていうふうに思いました。
0: はい、
1: またこれから雨が多く降る時期になると思うので、改めて災害情報の入手についてもおさらいできて本当に良かったです。
0: はい、ありがとうございます。ぜひですね、皆さんも今一度新たな防災気象情報を知っていただいて、災害に備えていただければと思います。ぜひよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。柴崎さん、今月もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 気軽に相談できる集客パートナーワンピクセルでは、思いの伝わるホームページ、ロゴ、名刺などの作成サービスを提供しています。また補助金活用のご相談もお受けいたします。あなたの大切なものを大切にお預かりする柴崎倉庫内デジタル部ワンピクセルまでお気軽にご相談ください。詳しくは柴崎倉庫デジタル部で検索を。

今月は深谷市役所総務防災課の柴崎さんをお迎えして、深谷市の防災の情報や知識についてお送りしました。防災気象情報の名称が分かりやすく変更になったので、雨が多く降るこれからの時期にさらに意識してニュースなどを確認していこうと思いました。6月は深谷市消防本部の皆さんをお迎えして、消防からの防災情報や知識についてお送りしますので、ぜひお楽しみください。この番組は月1回の放送となり、再放送として毎週木曜日午前8時15分からと、毎週金曜日午前11時15分からもお送りします。ここまでのお相手は綾乃でした。次回もお楽しみに。この番組は思いの伝わるホームページ、ロゴ、名刺などを作成する柴崎倉庫内デジタル部ワンピクセルの提供でお送りしました。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: 防災インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
1: 坪川さん、はい、最近は国際化が進んで日本各地でいろいろな国の方を見かけますが、こういった方々に防災の情報っていうのは十分伝わってるんでしょうか？
2: 大事な点ですよね。まあ、ここ数年で日本でも様々な危機管理に関する情報が多言語化されるようになりましたね。まあ、まだウェブサイトが中心なんですけども、例えば気象庁は14カ国語で防災情報を発信してますね。
1: やっぱり自分の国の言葉で情報が伝えてもらえると安心感が違いますよね。
2: そうですね。私たちも海外で言葉が分からなくて不安に感じることを経験すると思いますが、はい、まあ、母国語で説明してもらえるとほっとしますよね。ただね、防災に関する情報に関しては単に言葉を翻訳しただけでは伝わりにくい部分もあるのが大事なんですね。
1: それはどういった点なんですか？
2: まず私たち日本人は地震や大雨、まあ、それから強風や大雪など様々な自然災害をかなりの頻度で経験してますよね、
1: はい、
2: 日本で1年生活してれば大体の方は何かしら異常な自然現象に遭遇すると思うんですよ。
1: そうですよね、まあ、地震だって被害がないけれど揺れを経験することっていうのはよくありますもんね。
2: はい、世界には地震がほとんどない地域というのもあるんですね。でそういったところから来られた方には日本のようにしょっちゅう揺れてる国っていうのはね、かなりの恐怖だと思うんですね。
1: そうですよね、
2: 同時に台風の強風や大雨なども経験したことのない地域の方もいらっしゃいますよね。
1: 日本人は自然災害には慣れていますからね。ただ喜ぶべきか悲しむべきか、
2: そうですね、まあ、慣れているのがいいのか悪いのか難しいところですが、地震を全く経験したことのない人にはちょっとした揺れでもね、平気な顔してる日本人を不思議に思うようですよ。
1: そうですよね、私もそういう話を聞いたことがあります。
2: となると、まあ、災害の時にはただ情報を伝えればいいっていうんではなくて、まあ、その文化的というか社会的な面も含めて外国の方に理解できるように伝わるようにしないといけないですね、
1: はい、
2: 例えば公共交通機関は自然災害が発生したりその恐れがある時には日本では安全のためには念には念を入れた規制がされますが、
1: はい、
2: それらも分かりやすく伝えないと正しく理解してもらえないかもしれませんね。
1: なかなか難しいですね、
2: うん、
1: 自然現象だからどうしようもないと私たちはすぐに諦めがちですが、
2: そうですね、今後ますます国際化が進んでいく中では日本で発信される防災情報が海外の方々にとって標準だと言われるくらい、まあ、コミュニケーションを進めておきたいですね、
1: はい、
2: その積み重ねで作られる安心っていうものこそが、まあ、本当の意味のおもてなしになるのかもしれませんよ。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: 曲グループ。地域の皆様に寄り添って40年。誰かの健やかさに、誰かの笑顔と幸せに寄り添えること。最上の医療サービスをお届けすること。それが私たちの喜びです。健やかで豊かな地域社会の未来を目指して、中央薬局グループ。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
0: マルトク商会が午前9時をお知らせします。